0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwa

0: kumi kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachinao kunithamini kama
7: mmoja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
8: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio akufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
9: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajiende kusomea vizuri.
10: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
7: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
6: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea.
7: Unyanyasaji wa watoto.
11: Kuna baba mmoja kasha moto.
12: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
10: Watoto wako wapi?
6: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
7: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
13: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
14: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
7: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: sana kwa ajili ya Allah. Dati itaendelea kusimama, azidi kufanya vitu vinavyowachanganya. Ni pamoja na mgelele mana
1: mtani na shimiko sema principle. Mazari na katani faza Bible. Sina mission now, ni vipi nipasue roho zao, hizo shobo zao, mambo ya

jina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

pepo, akupe jina kwa mabosi wako, akupe jina kwenye biashara. Umefanya hili kwenye huduma, akupe jina. Pokea jina jipya, pokea heshima mpya. Umefanya hili rapo shaka, anasikia neema ya Bwana.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Super, takwenya?
3: Iko.
4: Arabio.
3: Yeah, that's what I'm going to do.

Ladies and gentlemen,

Για που είναι να τα θύμουν. Ένα τσαρατσίμου στην πυραγιά σου.

Hallelujah, hallelujah.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti, lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri, lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako asubuhi ni mimi Sudi Mnete. Kwanza muktasari. Rais Trump hapa kujibu kwa nguvu baada ya Marekani na Iran kushambuliana kwa mara ya mwanzo katika wiki kadha. Modi amhimiza Putin amalize vita vya Ukraine katika mkutano wa Kyrgyzstan. Na Lionel Messi astaafu kucheza timu ya taifa baada ya miaka 21. Habari kamili. Teheran. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuwa atajibu Iran kwa nguvu baada ya pande hizo mbili kushambuliwa na kwa mara ya kwanza ndani ya zaidi ya mwezi mmoja. Hatua hiyo imeongeza hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Jeshi la Marekani lilisema lilifanya mashambulizi dhidi ya vituo vya kurusha makombora kwenye kisiwa cha Larak kilichopo katika mlango wa bahari wa Hormuz, likidai lilikuwa linazuia Iran kutega mabomu baharini katika njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Kwa upande wake, Iran ilijibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya maeneo yenye wanajeshi wa Marekani nchini Jordan, Falme za Kiarabu. Teheran ilidai mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa, huku Jordan ikisema ilidungua makombora kadha. New Delhi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amemhimiza Rais wa Urusi Vladimir Putin kuchukua hatua kumaliza vita vya Ukraine, wakati viongozi hao wawili walipokutana kandoni mwa mkutano wa ushirikiano wa Shanghai unaofanyika katika mji mkuu wa Kyrgyzstan, Bishkek. Modi anasema India inaunga mkono juhudi zote za amani na kusisitiza kuwa lazima ichukue njia ya kutoka kwenye vita visivyo na mwisho kuelekea kumaliza vita hivyo. Kwa upande wake, Rais Putin alijibu kuwa Urusi tayari iko kwenye njia hiyo ya kutafuta suluhisho. Vita hivyo vilianza baada ya Urusi kuanzisha uvamizi wake mkubwa dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Conakry. Mashirika 20 ya kiraia barani Afrika yameitaka Guinea kufanya uchunguzi huru kuhusu miili iliyopatikana imefungwa na kufunikwa macho katika kaburi la pamoja kusini magharibi mwa nchi hiyo. Miili hiyo iligunduliwa na vijana waliokuwa wakikusanya kuni katika kijiji cha Alosaya. Jeshi la Guinea limethibitisha tukio hilo na kusema miili hiyo imehamishiwa hospitalini kwa ajili ya utambuzi na uchunguzi wa kubaini chanzo cha vifo hivyo, huku ikiahidi kuweka wazi matokeo ya uchunguzi huo. Mashirika hayo yameitaka serikali kushirikiana na wataalamu huru wa kimataifa na kitaifa ili kutambua wahanga na kuchunguza mazingira ya vifo hivyo na kwa wazi na haki. Wakati huo mashirika hayo yameelezea kuwa tukio hilo linaongeza hofu kufuatia visa zaidi ya 35 vya watu kutoweka vilivyoripotiwa nchini Guinea tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021. Nairobi. Mgomo wa wafanyakazi umeathiri shughuli za usafiri wa ndege katika uwanja mkuu wa ndege wa Nairobi, Kenya, na kuacha wasafiri wengi wakikwama baada ya safari zao kucheleweshwa au kukatwa kabisa. Mamlaka ya viwanja vya ndege ya Kenya, KAA, ilisema katika taarifa yake kuwa baadhi ya safari za ndege zimekabiliwa na ucheleweshaji au kufutwa, na kuwataka wasafiri kuthibitisha taarifa za safari zao na mashirika ndege kabla ya kuelekea uwanjani. Wafanyakazi wa sekta ya anga nchini Kenya kupitia chama chao cha KAU wanapinga kile walichodai kuwa ni ajira zisizo za haki, mishahara duni na mabadiliko yanayopendekezwa katika usimamizi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Miami. Nahodha wa nyota wa Argentina Lionel Messi ametangaza kustaafu kucheza timu ya taifa baada ya kuitumikia kwa miaka 21. Messi mwenye umri wa miaka 39 amesema uamuzi huo ulikuwa mgumu, ingawa anaamini muda umefika wa kufunga ukurasa huo muhimu wa maisha yake ya soka. Katika kipindi chake na Argentina, Messi alishiriki kombe la dunia mara 6 na kufanikiwa kutimiza ndoto yake kubwa mwaka 2022 alipowezesha Argentina kutoa ubingwa wa dunia nchini Qatar. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn zilizosomwa nami Sudi Mnete.
2: DW, dunia yetu leo asubuhi.
4: Tutakujuza yaliyojiri kwenye mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai unaowakutanisha viongozi wakuu wa mataifa wanachama wa jumuiya hiyo ikiwemo Marais Putin na Xi Jinping miongoni mwa wengine. Mashaka yazidi kujitokeza kwa wanaopinga siasa za msimamo mkali za chama cha AfD hapa Ujerumani kuelekea uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt ambako chama hicho kinatajwa huenda kikapata ushindi. Na maafisa wa Marekani na Ulaya wasema Marekani na kabiliwa na upungufu mkubwa wa makombora ya kisasa ya kuzuia mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ulaya. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi katika dunia yetu leo asubuhi. Ni uchambuzi wa ripoti muhimu tulizokuandalia asubuhi hii. Asante msikilizaji kwa kujiunga na DW Kiswahili. Karibu. Tuanzie na huko Bishkek ambako mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiusalama ya Shanghai unaingia siku yake ya pili hivi leo huko Bishkek, ambapo rais wa China Xi Jinping amemwambia mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwamba chini ya mwongozo wa kimkakati na juhudi za pamoja, misingi ya mshikamano na ushirikiano kati ya pande hizo mbili itakuwa imara na yenye matarajio mazuri. Mkutano huo unaojadili masuala mbalimbali umewakutanisha viongozi wa mataifa yote wanachama wa jumuiya hiyo ya Shanghai ikiwemo Iran. Sudi Mnete anaarifu zaidi.
3: Katika mkutano huo, Rais Putin alisema ushirikiano wa Urusi na China unaendelea kuimarika kwa mafanikio katika nyanja za kiuchumi na sekta nyingine mbalimbali. Mkutano huo unafanyika wakati Urusi ikabiliwa na shinikizo la kiuchumi kutokana na vikwazo vya nchi za magharibi vilivyowekewa baada ya uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema vita vya Ukraine havikuwa mada kuu katika mazungumzo hayo, bali viongozi hao walijikita zaidi katika uhusiano wa pande mbili. Alisema mazungumzo yalihusu zaidi biashara na masuala ya kiuchumi ambayo kwa sababu zilizowekwa hayakujadiliwa hadharani. Lakini kimsingi, Rais Putin amemwambia Rais Xi Jinping kuwa utaratibu wa kusafiri bila visa kwa siku 30 kati ya Urusi na China umechochea ongezeko la 43% la watalii wanaosafiri kati ya nchi hizo mbili.
5: Tuliunga mkono hatua hiyo, na sasa utaratibu huu unatumika hadi mwisho wa mwaka huu. Matokeo yameonekana mara moja. Idadi ya watalii imeongezeka kwa 43% katika nusu ya kwanza ya mwaka. Tuko tayari kushirikiana ili kufanya utaratibu huu wa kutohitaji visa kuwa wa kudumu iwapo upande wa China utaona inawezekana na ina manufaa kufanya hivyo.
3: Naye Xi alikuwa na haya ya kusema.
6: Natarajia kushirikiana nawe Mheshimiwa Rais na viongozi wengine wa nchi kujadili mustakabali wa shirika hili, kujenga mwafaka utakaohakikisha maendeleo yake kuaminika na endelevu, na kuendelea kuchangia utulivu katika jumuiya ya kimataifa.
7: Pamoja na mengineo mengi, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amemuhimiza Putin kuchukua hatua za kumaliza vita vya Ukraine. Modi amesema India inaunga mkono juhudi zote za amani na kusisitiza kuwa lazima ichukue njia ya kutoka kwenye vita ipasavyo na mwisho kuelekea kumaliza vita hivyo, akirudia msimamo ambao amekuwa akiutoa hapo awali. Katika mjadala huo, Putin alijibu kuwa Urusi iko tayari kwenye njia hiyo ya kutafuta suluhisho. Vita hivyo vilianza baada ya Urusi kuanzisha uvamizi wake mkubwa dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. India na China zimeendelea kufanya biashara na Urusi, huku Marekani na Umoja wa Ulaya zikiweka vikwazo dhidi ya serikali ya Moscow kutokana na vita vya Ukraine.
4: Ni Sudi Mnete akituondoa kwenye mkutano huo wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai. Wajerumani wanasubiri kuona matokeo ya uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt utakaofanyika Jumapili, ambako chama cha misimamo mikali cha mrengo wa kulia AfD kimeonyesha kuongoza kwa kuungwa mkono katika kura ya maoni dhidi ya kile cha CDU cha kansela Friedrich Merz. Ripoti kamili na Selina Mdemu.
8: Siku kadhaa kabla ya uchaguzi wa jimbo hilo, uchunguzi wa maoni uliofanywa na taasisi ya Infratest kwa niaba ya shirika la habari la Kijerumani ARD ulionyesha kwamba chama hicho mbadala kwa Wajerumani AfD, ambacho kimsingi kinatazamwa kama chama cha siasa za itikadi kali na shirika la ujasusi wa ndani, kinaungwa mkono kwa 42%. Idadi hiyo ikiwa ni ongezeko la 1% tangu mwezi Julai. Chama cha CDU ambacho kimekuwa kikiongoza jimbo hilo kupitia Waziri Mkuu Sven Schulze kinakamata 22%, ikiwa kimeshuka kwa pointi 2 ikilinganishwa na utafiti wa maoni uliofanywa mwishoni mwa mwezi Julai. Chama cha mrengo wa kushoto kinafuata kwa kupata 11%, nacho kikiwa kimeshuka kwa pointi 2, huku Social Democrats SPD kikiambulia 8%, kikiwa kimejiongezea pointi 1 ikilinganishwa na matokeo ya utafiti wa kura za maoni uliofanywa Julai. Chama cha kijani kwa upande mwingine kikijikingia 6% na kile cha BSV kikipata 4%, matokeo ambayo ikiwa yatapita basi inaonesha kitashindwa kuvuka kigingi cha 5% kinachohitajika ili chama kuwa na uwezo kuingia kwenye bunge la jimbo, sawa na ilivyo kwa chama cha FDP cha waliberali wanaojali zaidi masuala ya biashara. Hata hivyo, licha kuonesha kuongezeka kwa uungwaji mkono, AfD bado inaonesha kitashindwa kutimiza lengo lake la kupata wingi mkubwa utakaokiwezesha kuwa na nafasi ya kuongoza peke yake bila mshirika. Kwa hivyo sasa chama cha CDU cha kansela Friedrich Merz kinaongoza serikali ya jimbo hilo la Saxony-Anhalt ya muungano pamoja na SPD na FDP. Kansela Merz ametahadharisha kuhusu kuingia serikali ya AfD katika jimbo hilo.
9: Uwezo wa jimbo hilo la shirikisho kuunda serikali uko hatarini, na nataka kuweka hili wazi kabisa. Ikiwa mambo yatakwenda kama inavyotabiriwa na kura za maoni, basi jimbo hili litakabiliwa na matatizo makubwa. Sifikiri kama wawekezaji wa kimataifa watakuwa tayari kushiriki kwenye kuanzisha miradi mipya na biashara na kiongozi wa AfD katika jimbo la Saxony-Anhalt. Hata hivyo, hilo ni swala la wapiga kura wa jimbo hilo wanalopaswa wenyewe kuamua.
10: Das ist aber eine Entscheidung, die die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt zu treffen haben.
8: Macho yote sasa yatatazama uchaguzi wa Septemba 6 kuona ni nani atakuwa na karata ya kuunda serikali mpya ya jimbo hilo. Kwa mujibu wa uchunguzi wa kura ya maoni, 11% ya watu wa jimbo hilo hawajaamua watakayempigia kura, japo utafiti wa Infratest ulizingatia maoni ya wakazi 1511 wenye haki ya kupiga kura kwenye jimbo hilo kwa njia ya simu na mtandao kuanzia Agosti 24 mpaka 25.
4: Na maafisa wa Marekani na Ulaya wanasema Marekani inakabiliwa na upungufu mkubwa wa makombora kisasa ya kuzuia mashambulizi dhidi ya nchi za Ulaya. Hali hiyo inazua wasiwasi kuhusu uwezo wa jumuiya ya kijeshi ya NATO kujilinda dhidi ya mashambulizi ya makombora kutoka Urusi. Taarifa kamili ni kutoka kwake Silvanus Karimera.
11: Upungufu huo unahusishwa zaidi na vita vinavyoendelea vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambavyo vimesababisha jeshi la Marekani kuhamisha idadi kubwa ya makombora hayo kutoka Ulaya kwenda Mashariki ya Kati. Maafisa wa Marekani na Ulaya wanasema kinachotia wasiwasi zaidi ni upungufu wa makombora aina ya Patriot ambayo hutumika kuzuia na kuharibu makombora ya ballistic yanayosafiri kwa kasi angani. Afisa mmoja wa ulinzi wa Marekani barani Ulaya ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba majeshi ya Marekani barani Ulaya hayana makombora ya kutosha ya Patriot kuzuia shambulio endelevu la makombora ya ballistic kutoka Urusi. Afisa huyo pia ameonya kwamba NATO inaweza kujikuta katika hali inayofanana na ile ya Ukraine, ambako mifumo ya ulinzi wa anga inakabiliwa mara kwa mara na mashambulizi ya makombora ya Urusi. Hata hivyo, NATO inapuuza tathmini hiyo. Kanali Martin O'Dell wa jeshi la Marekani, ambaye ni msemaji mwandamizi wa kijeshi wa NATO, amesema si kweli hata kidogo kwamba idadi ya makombora ya Patriot barani Ulaya imefikia kiwango cha hatari. Amesema NATO ina silaha za kutosha za ulinzi wa anga kwa lini wanachama wake na pia kuendelea kutoa msaada kwa Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, pia imekanusha madai hayo ya kuwepo kwa upungufu huo mkubwa wa silaha. Msemaji wa Pentagon, Sean Pannell, amesema madai hayo ni ya uongo, akiongeza kuwa Marekani ina silaha za kutosha kuendesha operesheni zake za kijeshi na kuinua majeshi yake pamoja na maslahi yake. Hata hivyo, wataalamu wanasema idadi ya makombora ya Patriot imepungua kwa kiasi kikubwa. Marekani imehamisha akiba ya makombora kutoka Ulaya kwenda Mashariki ya Kati, ambako majeshi ya Marekani na washirika wake katika eneo hilo yametumia Patriot na makombora mengine ya kuzuia mashambulizi dhidi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran. Kituo cha utafiti wa kimkakati cha kimataifa CSIS kinakadiria kwamba vita na Iran vimetumia karibu 65% ya makombora ya Patriot ya Marekani, idadi inayokadiriwa kufikia makombora kati ya 1500 na 2330. Marekani inatarajiwa kutengeneza karibu makombora 600 ya Patriot mwaka huu. Utengenezaji huo unatarajiwa kuongezeka hadi takriban makombora 2000 kwa mwaka ifikapo mwaka 2030. Kwa upande mwingine, Ukraine pia imechangia kupungua kwa akiba ya makombora ya Marekani. Tangu Urusi vamia Ukraine mwaka 2022, Marekani imeipa Ukraine mamia ya makombora ya Patriot. Ulaya kwa upande mwingine ina mifumo mingine ya ulinzi wa anga SMPT ya Ufaransa na Italia, lakini wataalamu wanasema mifumo hiyo ina masafa mafupi zaidi na haiwezi kuchukua nafasi kamili ya makombora aina ya Patriot. Majeshi ya Marekani na Ulaya pia yana meli za kivita zinazoweza kutoa ulinzi wa anga. Hata hivyo, meli hizo zinaweza kuwa mbali na shabaha na hivyo kushindwa kuilinda. Jeshi la Marekani barani Ulaya pia linakabiliwa na upungufu wa kombora la masafa ya kati linalotumia kushambulia shabaha zilizo nyuma ya mstari wa mapambano. Pamoja na wasiwasi huo, wataalamu wanasema Urusi pia ina changamoto zake. Urusi ina idadi kubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani kushambulia Ukraine karibu kila siku. Hali hiyo inaweza kufanya iwe vigumu kwa Moscow kuanzisha shambulio kubwa na la moja kwa moja la anga dhidi ya NATO.
4: Na barani Afrika, huko Sudan, nchi hiyo inakabiliwa na msimu mgumu wa kilimo. Mvua zimechelewa, kiwango cha maji katika mto Nile kimeshuka, huku vita na kupanda kwa bei ya mafuta na mbolea vikiongeza mzigo kwa wakulima. Katika nchi ambayo mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na njaa, mashamba mengi yameachwa bila kulimwa. Ripoti hii ya Salemo na Milongo inatueleza hali ilivyo kwenye kingo za mto Nile.
12: Kando ya mto Nile nchini Sudan, hali ni ya kutisha. Ardhi imekauka na kupasuka, huku wakulima wakihangaika kuvuta maji kutoka mto ili kuyafikisha kwenye mashamba yao. Wengi wameamua kusali, wakimuomba Mwenyezi Mungu awaletee mvua. Katika maeneo mbalimbali ya Sudan, mashamba ambayo yana uwezo wa kuzalisha chakula kwa mamilioni ya watu yameachwa bila kulimwa. Wakulima wanasema huu ni mmoja wa misimu migumu zaidi waliowahi kuiona. Kwanza, nchi hiyo imekuwa katika vita tangu Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF. Mzozo huo umeua zaidi ya watu 200,000 na kuwaweka karibu watu milioni 20 katika viwango vya hatari vya njaa. Lakini matatizo hayakuishia hapo. Vita kati ya Irani na Marekani vimeathiri usambazaji wa mafuta na mbolea kupitia mlango bahari wa Hormuz na kusababisha bei kupanda kwa kiasi kikubwa. Na sasa mabadiliko ya tabia nchi yameongeza changamoto nyingine. Mfumo wa hali ya hewa unaojulikana kama El Nino umeathiri mvua katika maeneo mbalimbali duniani. Nchini Sudan, mvua muhimu za msimu zimechelewa na kiwango cha maji katika Nile kimeshuka kwa kasi. Karibu na mji mkuu Khartoum, mkulima Ali Tigani Fadhala anaonyesha kisiwa kidogo katikati ya mto. Anasema kwa kawaida eneo hilo huwa limefunikwa na maji kufikia mwezi Julai, lakini mwaka huu mchanga bado unaonekana wazi. Kwa mkulima huyo ni ishara mbaya kwa mazao yake. Tatizo linaonekana pia katika eneo la Gedaref mpakani na Ethiopia. Huko ndiko kunakolimwa kwa wingi mazao muhimu kama mtama na ufuta. Mwezi Agosti ulipoanza, mashamba ambayo kwa kawaida huwa yamejaa kijani yalibaki ya kahawia na makavu. Wakulima walikusanyika pamoja na viongozi wa dini kusali kwa ajili ya mvua. Wanasema wanahitaji mvua kwa ajili ya mazao na mifugo, lakini mvua zimechelewa. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuwa hali hii inaweza kuwa sehemu ya changamoto kubwa zaidi. Mtafiti wa hali ya hewa na maji katika taasisi ya teknolojia ya Massachusetts, El Fatih El Tahir, amechunguza uhusiano kati ya El Nino na mto Nile kwa zaidi ya miaka 30. Utafiti wake unaonyesha kuwa El Nino inahusishwa kwa karibu na kupungua kwa maji ya Nile na kuongeza uwezekano wa ukame katika kusini mashariki mwa Sudan na kaskazini magharibi mwa Ethiopia, ambako mto Blue Nile unaanzia. Data kutoka chuo kikuu cha Tübingen nchini Ujerumani zinaonyesha kuwa kiwango cha maji katika bwawa kubwa la Renaissance nchini Ethiopia kilikuwa chini kwa takriban mita 6 kwa mwezi Julai mwaka huu ikilinganishwa na Julai mwaka uliopita. Wakati huu huo, wakulima wanakabiliwa na gharama kubwa zaidi. Sudan inaagiza mafuta yote kutoka nje na sehemu kubwa ya mbolea. Vita katika eneo la Ghuba vimesababisha gharama hizo kuongezeka hadi mara 5 katika baadhi ya maeneo. Baadhi ya wakulima wamepanda mazao lakini baadaye kuyaacha yakauke kwa sababu gharama za uzalishaji zilikuwa kubwa kuliko thamani ya mavuno. Tayari takriban 65% ya ardhi ya Sudan inayofaa kwa kilimo haizalishi.
4: Na tumalizie uchambuzi wetu vile vile huko huko barani Afrika, tukitazama miji mikubwa katika mataifa ya bara hilo la Afrika ambayo inakabiliwa na tatizo la uhaba wa nyumba za makazi, ambazo pia zimekuwa zikipatikana kwa bei kubwa mno kuliko uwezo wa kipato cha wenyeji. Ukuaji wa uchumi, kutanuka kwa miji na ongezeko la watu wanaohamia mijini imekuwa changamoto kubwa katika kulitafutia suluhu suala hilo. Bakari Ubena anaeleza zaidi.
13: Tukiangazia wakazi wa jiji la Abidjan nchini Cote d'Ivoire ambao wanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya kupata nyumba za kuishi kutokana na kupanda kwa gharama za kodi na uhaba wa makazi, wananchi wenye kipato cha chini na cha kati wamekuwa wakishindwa kumudu gharama za makazi. Mfano uliowazi ni wanandoa Veronique na Faustin Clair ambao wamekuwa wakitafuta nyumba ya kuishi kwa takriban mwaka mmoja. Wanandoa hao wanasema nyumba nyingi ni ghali, ziko katika hali mbaya na mara nyingi hupatikana kwenye maeneo yenye miundombinu duni ya barabara na huduma zingine muhimu kama maji na umeme. Licha ya ukuaji wa uchumi wa Cote d'Ivoire kwa zaidi ya muongo mmoja, kima cha chini cha mshahara wa faranga za CFA 1075 kwa mwezi bado haukidhi mahitaji ya kupata makazi bora katika mji mkuu wa Abidjan ambao sasa una wakazi zaidi ya milioni 6, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyokuwepo miaka 20 iliyopita. Mbali na gharama za kodi, wapangaji hulazimika pia kulipa fedha za kutazama nyumba kabla ya kufanya maamuzi ya kuikodisha. Mara nyingi wanapopata nyumba wanazotaka hukabiliwa na masharti magumu ya kulazimika kulipa miezi kadhaa ya kodi pamoja na kutoa pesa kama dhamana kabla ya kuhamia. Tatizo hilo si la Cote d'Ivoire pekee. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia makazi na miji UN Habitat iliyochapishwa mwezi Mei mwaka huu 2026 inaonyesha kuwa eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara lina kiwango cha juu zaidi duniani cha nyumba za kupanga ambazo wapangaji hawawezi kuzimudu. Hali hiyo inatokana na familia nyingi kutumia zaidi ya 30% ya mapato yao ili tu kulipa kodi ya nyumba wanazoishi. Salum Juma ni mkazi na mpangaji katika moja ya nyumba katika mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania wa Dar es Salaam, anaelezea pia changamoto hiyo.
14: Kwanza ni upatikanaji wa nyumba yenyewe. Nyumba zimekuwa ni adimu na waweza pata nyumba lakini isiwe katika mazingira mazuri, katika standard nzuri. Pia vile vile changamoto unaweza pata, wamiliki wengi wa nyumba wamekuwa wakitaka pesa za miezi 6. Na hapo hapo unakuta dalali naye pia anataka umlipe pesa ya mwezi mmoja sawa sawa utakavyolipa kwa mwenye nyumba. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa hapa Dar es Salaam.
13: Kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, idadi ya watu wanaoishi mijini barani Afrika inatarajiwa kuongezeka kutoka milioni 700 hadi bilioni 1.4 ifikapo mwaka 2050. Hali hiyo inatarajiwa kuchochea kuibuka kwa takriban miji mikubwa 20 zaidi ambayo kila mmoja utakuwa na wakazi zaidi ya milioni 10. Wataalamu wa mipango miji wanasema serikali nyingi za Afrika hazijaweza kuendana na kasi ya ongezeko la watu hasa mijini, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa makazi holela na upungufu mkubwa wa nyumba. Kwa mujibu wa serikali ya Cote d'Ivoire, nchi hiyo inakabiliwa na upungufu wa nyumba takriban 800,000, huku mahitaji yakiendelea kuongezeka kwa angalau 5% kila mwaka. Serikali imeahidi kujenga nyumba 100,000 ifikapo mwaka 2030 katika juhudi za kupunguza pengo hilo la makazi.
4: Na kwa taarifa hiyo ya Bakari Ubena, ndo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu muhimu katika dunia yetu leo asubuhi. Baki nasi.
2: DW Afya yako.
15: Nadhani ulishawahi kusikia ama kusoma mitandaoni kuhusu sifa za watu wenye damu ya kundi O ama group O. Je, ulisikia nini? Nimewauliza swali hili baadhi ya watu.
16: Ngumu sana sana sana kupata maambukizi ya maradhi.
17: Na ni wavumilivu sana.
15: Madaktari nao wanasemaje?
18: Hata hivyo hakuna ushahidi wa kisayansi ambao umeweza kuthibitisha hali hiyo.
15: Makala ya afya yako leo itakueleza kuhusu mtazamo wa jamii juu ya watu wenye damu ya kundi O pamoja na ukweli wake kibiolojia. Mimi ni Veronica Natalis, karibu. Fikiria kwa mtazamo huu, damu ya mwanadamu ina mfumo wa utambulisho. Baadhi ya watu damu yao ina alama A, wengine B, na wengine zote mbili, yani A na B, na wengine hawana alama hizo kabisa, na hao ndio wenye damu ya kundi O. Sasa kumekuwa na imani ama mitazamo tofauti ya kitabia na kiafya na hata uwezo wa kiakili ambao unahusishwa na watu wa kundi O la damu, wengine wakisema kwamba ni watu wenye msimamo thabiti wa maamuzi magumu, na huku wengine wakisema kwamba watu hao ni wenye hisia za juu za upendo. Msikilize Amani Filen kutoka Arusha, Tanzania.
19: Kwanza kabisa uwaga ni watu ambao wanapenda kujitenga sana, yani mambo yao ni yao, yani mambo wanapenda yao private sana, yani ni uwaga ni ngumu sana kukuta mtu wa grupu hilo akashia matatizo yake au changamoto zake kwa watu wengine. Yani yuko tayari hata afe nalo, lakini kusema kumshirikisha mtu mwingine tatizo lake inakuwa ni ngumu. Kingine pia watu wa grupu hilo wanakuwa ni ngumu sana sana sana kupata maambukizi ya maradhi kwa haraka haraka, kwa sababu inavyosemekana pia kwamba wao damu yao zinakuwa ni strong na nguvu, kwa hiyo hazipati maambukizi ya haraka haraka.
15: Dr. Mugisha Ntionza Nkoronko, daktari bingwa wa upasuaji kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa mjini Dodoma, anasema hakuna uthibitisho wa kisayansi unaothibitisha hilo.
18: Hata hivyo hakuna ushahidi wa kisayansi ambao umeweza kuthibitisha hali hiyo. Na katika makinga ya mwili inavyotengenezwa haitegemei sana kundi la damu, inategemea uimara wa chembechembe nyeupe za damu ambazo ziko kwa aina mbalimbali katika kutengeneza kinga ya mwili.
15: Utofauti unaoelezwa na mtu mwenye damu ya kundi O na makundi mengine ni pamoja na kwamba mtu mwenye kundi O hasi ama O negative anaweza kutoa damu kwa watu wengi zaidi katika hali ya dharura, ndio maana mara nyingi huitwa kitaalamu universal donor kwa chembe nyekundu za damu. Mtu mwenye damu ya kundi O chanya ama O positive huweza kutoa damu kwa mtu mwenye protini maalum inayoitwa kwa kitaalamu Rh chanya kwenye chembe nyekundu za damu. Mtu mwenye kundi O chanya la damu anaweza kuongezwa damu kutoka kwa mtu mwenye kundi O chanya na hasi, na mtu mwenye kundi O hasi anaweza kuongezwa damu kutoka kwenye kundi lake hasi pekee. Hali hiyo ndio huwafanya watu kutafsiri kwamba watu wenye aina hiyo ya damu wana ukarimu wa kutoa, lakini hawapati watu wa kurudishia ukarimu wao. Msikilize Maltilida Mdao, mkazi wa Arusha.
17: Watu wenye grupu O wanakuwa na hasira na ni wavumilivu sana, lakini endapo wanazidiwa na hasira wanakuwa na maamuzi magumu. Pia watu wenye grupu O hawasaidiki kwa sababu wao wanakuwa ni watoaji, lakini wanakuwa wao hawapewi.
15: Aidha, Dr. Mugisha anafafanua zaidi kuhusu dhana ya mtu kuwa na uwezo mkubwa wa kiakili kwa sababu ya damu yake ya kundi O.
18: Ni kwamba unataka kuwa na uwezo mkubwa wa kiakili, basi kuna vitu vingi sana vinavyochangia kufanya mtu awe na akili na si kundi la damu. Hii kwa aina ya sehemu ambapo kromosomu hii inayotengeneza kundi la damu ni kromosomu namba 9, haina uhusiano na kudetermine uwezo wa kiakili. Ili uwezo wa kiakili ni kweli kuna genetic makeup utakazozirithi kutoka kwa wazazi wako na ambao wamesababisha wewe uwepo, lakini kuna lishe hasa wakati wa utoto, kuna exposure kabla ya kufikisha miaka 18 ambapo ule uwezo wa kiakili unakuwa umekamilika kuumbika, na kwa sehemu kubwa unakamilika mtoto akifikisha miaka kabisa 5.
15: Dr. Mugisha anasema kwamba watu wasipotoke na kuacha kuchukua tahadhari za maambukizi ya magonjwa kwa kuwa tu wana kundi O la damu, na wakaacha kuwekeza nguvu katika kuwajengea mazingira bora watoto wao ya kujifunza kwa kuamini kwamba wana akili zinazotokana na aina ya makundi yao ya damu. Msikilizaji, makala ya afya yako leo inakomea hapa. Mimi ni Veronica Natalis, kwa heri kwa sasa.

0: Na kufikia hapo ndo matangazo ya asubuhi ya DW Kiswahili kutokea hapa mjini Bonn yamefikia mwisho. Kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana kukuletea matangazo ya leo siku ya Jumanne tarehe mosi ya mwezi Septemba, nasema asante sana. Usikose kujiunga nasi hapo baadaye saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na kwa heri.
1: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia. Ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Okay, asante. Ni asubuhi leo, ni siku nyingine tena msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ikiwa ni Jumanne, tarehe ya kwanza kabisa mwezi wa 9 mwezi Septemba mwaka 2026. Kama ulikuwa na jambo lako basi kwa mwezi wa 9, basi hodi hodi, mwezi wa 9 ndio huu ambao tayari uko malangoni pako, na kuanzia saa 6 usiku ukiwa umeweza kualika na kuupokea mwezi mwingine mpya kabisa. Ni toka saa 6 hadi sasa wastani wa saa 6. Saa 12 na dakika 37 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukualike msikilizaji ulipo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, na kama kawaida kwa wiki unatupata mara 5 kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa saa 12 kamili. Ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, na baadaye ile timu ya asubuhi leo unasafiri nayo hadi pale saa 3:30 asubuhi, kama ambavyo ilikuwa safari hiyo kwa siku ya jana. Tuko salama kwa ajili ya kujumuika nawe pia kwa siku hii ya leo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi naitwa Edward Lucas. Ndani ya asubuhi leo ninaye Fabian Ndomi. Niko sahihi?
1: Uko sahihi, hujakosea. Majina ya pasi ya kusafiria.
0: ID. Wanasema kwenye kitambulisho yanakutambulisha.
1: Yanakutambulisha.
0: Jana siku ilikuwa ni nzuri na nyepesi. Hasa kwa mashabiki wa mpira wa miguu. Maana zile timu kipenzi cha Watanzania walio wengi,
1: timu pendwa,
0: zote zilikuwa uwanjani na zote zilifanikiwa kuokota alama 3 katika mchezo huo. Kumbuka zinajiandaa sasa mambo kimataifa.
1: Mambo kimataifa, na mambo kimataifa ndo wanasema mambo kwa ushahidi. Kulingana na maingizo ya baadhi ya wachezaji ambao ni wapya.
0: Imebadilika kweli? Au ni ubuyu umepakwa rangi? Mnaweza kweli? Au ni bidii? Pale anga za kimataifa yanashuhudiwa mengi, au mengi yanatarajiwa pia katika safari ya mpira wa miguu.
1: Ligi yetu inaenda kasi bana. Sasa hivi tuko kwenye mzunguko wa 5.
0: Changamoto inaanzia hapa sasa. Kwenye safari ya watu wengine.
1: Viporo vinaanza kuja.
0: Viporo vinaanza
1: kuwa vingi.
0: Kuwa vingi kwa sababu kuna wengine ambao walitakiwa wacheze na hao ambao wametoka, inabidi nao wasubiri. Wasubiri ratiba za michezo mingine. Kwa hiyo kija unasikia hiki ni kiporo cha lini, hiki ni cha siku fulani, cha siku fulani. Kwa hiyo kama mambo na ratiba zitakwenda vizuri, inaelezwa mwaka kesho kwa kuwa kuna AFCON. Wanatakiwa wawai kurudi. Mambo ya wawai kuisha ligi kuu Tanzania bara, watu wabebe majukumu ya kitaifa.
1: Basi kama hiyo
0: ndio mbio.
1: Kama hivyo itakuwa poa.
0: Yani hiyo mbio inakusudia kuitengeneza hiyo picha. Kwa hiyo nje ya hapo basi ni
1: sasa kuna lingine. Unajua kuna ile waga Simba na Yanga wanaweza kawa naomba bana, tunaomba mchezo wetu wa ligi kuu uweze kusogezwa mbele kwa sababu tunajiandaa kimataifa. Kwa hiyo nafikiri excuse sasa hivi haitokuepo.
0: Hiyo lazima itakuepo tu.
1: Itakuepo? Sasa tunakimbizana na AFCON.
0: Ndio, si utakimbizwa pia na wewe na ombi lako. Yaani ombi lako pia utakimbizwa. Cheza leo. Sheria inasema baada ya masaa mangapi rudi tena? Slash. Sababu unaona hata msimu uliopita kuna watu kuna lalamika. Kwamba mbona fulani yeye alifanya hivi alafu ikawa hivi. Mbona mimi nimetoka hapa nimeugusa nikaja tena hapa
1: nikaugusa
0: na ugusa tena. Fulani amekaa tu. Mapacha hao bana kula mikiana. Kwa hiyo yanaweza akawepo, lakini mathara nenyo anajua kwamba kuna shughuli gani ipo katika msimu huu. Hali ndio itakuwa hivyo. Baadaye msikilizaji, haya utayapata kwa utuo ndani ya kipindi cha asubuhi leo pale saa 2 na dakika 45
1: kabisa
0: kwa saa za Afrika Mashariki, kipengele cha dondoo za michezo. Lakini dunia inasema nini na kona mbalimbali, waandishi wa magazeti na vyanzo vingine vya habari ambao umetapakaa kila sehemu kuhakikisha mambo mengine yote unayapata, basi pale saa 2 yaliyoandikwa katika magazeti yatasikika
1: kabisa
0: kama kawaida. Ndio
1: vichwa vinasemaje vya habari.
0: Mwanafunzi ashikiliwa kwa kifo cha mwenzake. Mwanafunzi anashikiliwa sasa kifo cha mwenzake. Wakati hayo yakiwa kwenye sura hiyo, tukio jingine, mwanafunzi aliyetupa mtoto naye kuripoti polisi miezi
1: 12.
0: Takiwa na ripoti. Mwanafunzi aliyetupa mtoto
1: kuripoti kituo polisi miezi
0: 12.
1: Mwaka mmoja huo.
0: Mwaka mmoja. Haya yanawagusa wanafunzi. Yanaacha maswali pia kwa wazazi haya.
1: Yanaacha maswali kwa wazazi, hasa katika namna ambavyo kunakuwa kuna ushirikiano pacha kati ya wazazi na walimu katika makuzi ya mwanafunzi. Unajua makuzi ya mwanafunzi sio tu darasani kwenye taaluma, hata mienendo yake na tabia zake pia. Na ndio maana shule zote zina walimu wa nidhamu.
0: Moja kati ya masuala ambayo pia yakiwa yanaacha maswali. Vifo ajali ya meli Kigoma.
1: Vimefika 6 ba.
0: Imefika idadi ya watu 6. Tukumbuka tangu ambapo imeelezwa juu ya tukio hili lilotokea usiku wa Agosti 28
1: kule mkoani Kigoma.
0: Kigoma. Kwa meli ya mafuta.
1: Tokea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Tutakupitisha kwa kina juu ya sehemu ya taarifa hii. Kesi na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu,
1: ndio
0: ambaye ni nafasi ya utetezi na mashahidi ndio inaendelea. Jana ilielezwa nafasi ya
1: shahidi namba 2 ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika. Jana amemaliza ushahidi wake na sasa jamhuri inamuuliza maswali ya dodoso. Cross examination.
0: Sema hiyo ni hatua nyingine.
1: Hatua nyingine hiyo.
0: Unaenda huku na unarudi huku. Kulisikika taarifa ya askari wa jeshi la polisi Koplo Mwita kuhusiana na kifo chake, na likao lina utata zaidi.
1: Lina utata, ndio.
0: Koplo amekufaje hapa jamani? Sasa mbali na maswali mengi ambayo yalikuwa na baki kwenye jamii, hasa pale mkoani Tanga, juu ya kifo cha askari mwenye namba H1796 Koplo Mwita aliyokuwa anashikiliwa kwa ajili ya uchunguzi katika kituo cha polisi pale wilaya ya Tanga kufariki dunia, imeelezwa nini kilitokea.
1: Uchunguzi.
0: Postmortem ulikuwa unasubiriwa pia na watu mbalimbali ikiwemo familia. Baada ya maswali mengi kuhusiana na Koplo, imekuwaje?
1: Mke
0: alikuwa anashikiliwa kituo cha polisi.
1: Yeye na wenzake.
0: Kama ambavyo pia raia wakati mwingine
1: anashikiliwa
0: kituo cha polisi. Ambapo kwa raia ikija majibu, watu wanaweza kusema kwa sababu umekamata kisu hujatuambia na tunaonezo kaamua. Sasa maswali yalikuwa na baki mengi yakiwa na muhusu mtu ambaye ni sehemu ya utendaji wa kazi. Kwamba ni nini sasa kimetokea kwa Koplo katika hayo ambayo yanatajwa juu ya kifo chake. Miongoni mwa wale ambao utapata, lakini tufanye hivi ili uweze kuwafahamu wale ambao tunasafiri nao ndani ya asubuhi leo.
2: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 30,000 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
0: Yes, mambo ni kuwekeza katika jamii na kujenga Tanzania ya kesho, ambayo inahakikisha pia kwamba hiyo inaangaliwa na huduma mbalimbali ambazo zinakwenda zitakuwa na maendeleo au zitakuwa na uhakika wa maisha mtanzania hapo kesho. Lakini wahenga walisema, ukiona vielea ujue vimeundwa, na huu ndio msemo ambao maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi, ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania. Sasa kwa tayari katika kuweza kutambulisha mtandao wa viwango zaidi Tanzania, ambao ni mtandao pekee, mtandao wa Yas. Bana hii ni imethibitishwa pia na Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Huu ni ubora wa Yas ambao pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka ya nchi. Unafanyaje? Chagua kilicho bora, chagua viwango, na hiyo ndio sifa pekee itakufanya mtandao wa Yas uwe karibu nawe kwa kila nafasi na kwa kila hatua. Kabisa. Kuna jambo muhimu katika safari ya kipindi hiki. Tunakwenda mpaka pale saa 3:30 asubuhi. Kwa hiyo sisi ni wale wangwana ambao tunazingatia pia misingi ya afya, tukuweke sawa ili kuifanya safari yako iwe rahisi zaidi. Tutakwenda kwenye chai asubuhi. Leo siku ya Jumanne, ratiba inatuonesha tunatakiwa tupate chai na George Mkabwa. Sasa hapa kuna jambo kubwa zaidi. Inajua inafikia tua kuna watu katika mahusiano, kuna watu wanatenga.

0: Yani.
1: Mambo yamekuwa magumu hapo. Kuna watu kabisa kazi. Ah we. Kaa na kazi yako. Ngine bana sema unajua kuna washauri, kuna marafiki. Sasa leo tukupitishe kwenye sehemu muhimu. Hatuna mashaka pia kama tutakuwa tumekuwahi. Lakini unaweza pia ukajua namna na hali uliyofikia, labda pengine kuna ushauri mwingine unaweza ukaufahamu. George anakuambia watu ambao mahusiano yako yasikutenganishe nao.
0: Watu ambao
1: mahusiano yako
0: yasikutenganishe
1: nao. Na mimi nao natamani kuwasikia.
0: Na mimi natamani
1: kuna kusikia. Muda. Kuna muda bana unasema sisikii la mtu. Kwani yeye nani? Sasa tusikilize kile ambacho tunakumbushwa na George hapa, watu ambao mahusiano yako
0: hayapaswi
1: kukutenganisha nao.
0: Swa daktaba.
1: Chai ya asubuhi.
2: Chai ya asubuhi.
3: Kuna watu sita ambao hao watu ni wa muhimu sana mahusiano yasidhubutu kukuachanisha nao. Six people. Wa kwanza ni Mungu. Siruhusu mahusiano yoyote ambayo atakuachanisha na Mungu. Mahusiano ya aina hiyo, mtu wa Mungu, yale ni hatari moja kwa moja. Never allow any relationship that will separate you from God. Mahusiano yoyote yapime, na lazima yawe mahusiano ambayo yanakusaidia umkaribie Mungu zaidi. Mahusiano ambayo yatakusaidia kujenga imani yako. Mahusiano ambayo yatakusaidia kukomaa katika mahusiano yako na Mungu. Ndio njia ambayo utapima. Nilikuwa katika mahusiano mimi kabla sijampata mke wangu kamili. Kipimo cha kwanza kilichonisaidia kujua huyu dada sio sahihi kwangu ni hiki. Niliona tangu tukutane naye mahusiano yangu na Mungu yanadidimia. Sikomai, siwezi omba, nimepoteza ule umakini. Hii ndio ilinipa signal ya kwamba huyu mtu sio sahihi. Sasa hao nilipata maamuzi ya kumwambia hapana. So mtu wa kwanza wa muhimu kwako ni Mungu. Mtu wa pili wa muhimu kwako ni mchungaji wako. Usiingie katika mahusiano ambayo atakwambia bwana huyu mchungaji hatufai, tuondoke. Inamaanisha kuna kitu mahala. Your pastor. Hao watu wakiongea na wewe, hebu sikiliza. Inawezekana kuna kitu. Nisikilize. Mimi ni mtu mzima. Nina watoto wangu, nina familia yangu. Ni nini ifanye huyu apate mwenzi alafu nimkataze? Nitafaidika nini? Kwa sababu sio kwamba nataka kumuoa huyo dada, hapana. Sio kwamba nina chochote nafaidika, hapana. Ni kwa sababu tu, kwa sababu ya neema Mungu amenipa kumchunga, nimepata access ya kujua kusudi la Mungu kwake. Ninahisi huyu mtu hata kuwa sahihi kwake. Au ninahisi usio muda sahihi. Sina kitu kingine, ni kwa uzuri wake. Ninahisi hii, na akikaa na nisikilize, nitamueleza sababu zangu ambazo akizipokea positively zitamsaidia. But wengi nikifanya hivi, tuondoke bwana. Mchungaji sio. Huku nako kwenda itakugharimu. Usipate mtu ambaye atakutenganisha na mchungaji wako. Namba tatu, usipate mtu ambaye atakutenganisha na wazazi wako. Mpo kwenye uchumba na huyo mtu anakupa vitu ambavyo vinaenda kinyume na maagizo na ushauri wa wazazi wako. Haiwezekani. Wazazi wako hata kama hajaokoka, kuna ruhusa ambayo Mungu amewapa hawa watu wana wema wa maisha yako hata kama hajaokoka. That's why aliposema muheshimu baba na mama, hakuwahi sema uheshimu baba na mama warokole. Yeye alisema tu muheshimu baba na mama ili iwe sawa na wewe. So kuna kitu ndani yao ambacho kinataka ubora wako. Nao nisikilize. Sikiliza kwa umakini, kwa sababu hapa kunapatikana changamoto. Mara mingi ukiona wazazi wakisema la au mchungaji, mara mingi sio kwamba wanakukataza, hapana. One, inaweza kuwa ni shambulizi ambalo unaweza enda kuliombea likatike. Sometime inaweza kuwa sio muda, na Mungu anatumia hiyo nafasi kukuhold ili usiingie wakati huo, na wakati mwingine sio mtu sahihi. So sikiliza wanachokuambia. Baba yangu alinikatalia nilipompata mwenzangu. Baba yangu alikataa nilipompata, sio kwamba sijakutana nacho. Baba yangu alinikataa, nita akaniambia sikiliza, ng'ombe za kwetu wazitoki huku zikienda kule. ng'ombe za kwetu zinatoka huku zikienda.

0: hapo hapana. Sikumbishi. Wala sikupigana naye. Nilichofanya nilienda kufunga. Niliona kama hii ni attack kwenye hatima yangu. Na nilijua napambana na kitu cha kitamaduni. Ilikuwa ni vita vya kikabila. Kwa sababu mke wangu sio kabila langu. So nilijua huyu hajaelewa nilichokiona. Mimi nimeokoka, babangu hajaokoka. So nilijua huyu hajaona kila ambacho nimeona. So nifanyeje? Nilienda kuomba. Nakumbuka niliomba siku tatu nikimuombea baba, Mungu, mfungue macho aone ulichonionyesha. Nisaidie. And then nikabuka appointment naye. Mzee, nataka niongee na wewe. Nitaka nikupe sababu kwa nini nimchukua huyu. Kampa moja, mbili, tatu, nne. Lakini mwisho nikamaliza na swali. Nilimaliza na swali ambalo lilimhit mzee na akatulia. Muuliza baba, ilikuwa na swali. Ilikuwa nikamuuliza baba, ilikuwa nataka kuuliza, unaonaje utakapokuwa umemaliza maisha yako hapa? Umevuka umeenda ngambo ile. Maybe utakuwa jehanamu ama utakuwa mbinguni. Siwezi kujua kwa sababu ni maamuzi yako. Alikuwa hajaokoka, alikuwa anatumia hiyo nafasi kumhubiria pia. Sasa nikamuuliza, unaonaje ukiwa kule alafu nione ndoa ulionipendekezea imeharibika na mimi nimeharibika, watoto wangu wameharibika, just because nilitaka kuoa mke ambaye atakupendeza wewe na sio mimi. Itakufurahisha kweli? Hakunijibu. Niambia tu basi, nenda nitakujibu. Aliponiita akaniambia, George, endelea, nimeona uko sahihi. Sasa babangu amefariki, mke wangu akiwa ndio rafiki yake mkuu. Sikungangana. So usiache kitu chochote ambacho kitakutenganisha na wazazi. Namba tatu, na is it namba nne, usiingie katika mahusiano ambayo yatakutenganisha na ndugu zako, siblings, wadogo zako, kaka zako. Huyu mtu amechukia, dada amechukia wadogo zako, na wewe umemfuata, anakuondoa, anasema, bwana, unaje twende tuishi Kahama, tuachane na watu wanatusumbua sana. Hii ndio itakuwa hatari kwako. Hao watu ndio watakusaidia, wadogo zako, kaka zako. Hao ndio watakao kusaidia kule mbele. And then number 5, usiingie katika mahusiano ambayo yatakutenganisha na watu waliokusaidia kutoka chini. Watu ambao walikulea, watu ambao walikufundisha, watu ambao walikusaidia ufike mahala ulipo. Anaweza akawa ni shangazi, na huyu kaka anamuona kama huyu shangazi ndiye adui wako. Kwa sababu mtu akisha kuwa kocha wako, ana jinsi anavyongangania maisha yako. Hapana, uwezi ukaenda. Sasa ni kocha, lakini huyu anaona kama huyu ni adui, anataka kukutenganisha naye. Hiki kitu nachoingia ndani ni hatari. Na mwisho, usiingie katika ndoa ambayo itakutenganisha na marafiki. Kuna marafiki wa dhati, watu ambao mmetoka nao chini. Mke wangu ana rafiki ambaye wamekuwa naye kutoka huko chini. Na ni mtu mzuri, ni mtu wa Kimungu, ameokoka. Kwa nini niingie na niende niwavuruke, niwatenganishe? Hapana. So makosa ambayo wengi wao wanafanya, unapata mahusiano ulionayo yamekutenganisha nao wote. Umekutoa kwa Mungu, umekutoa kwa mchungaji, umekutoa kwa mzazi, sasa umebaki peke yako. Unapata ujauzito. Nitakupa hadithi moja. Kuna binti alitaka kuolewa. Na kutaka kuolewa kwake, alipata kijana hajaokoka. So alipoenda kwa mchungaji, mchungaji akamwambia hapana, hapana. Na alikuwa anaimba kwaya. Mchungaji akamwambia hapana, huyu no, usiende kule. Huyo binti akaona, sasa mbona wananichelewesha? Huyu mtu ana hela, ana pesa, ana gari, anampa hela. Huyu dada alichofanya, alichokifanya na huyu kaka, kwa sababu alikuwa na hela, akaamua kuhama. Wakaondoka. Wazazi hawajui, mchungaji hajui, marafiki hawajui, akajikata na familia, ndugu zake hawajui, akatoka. Wakaenda wakakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa sita. By mwezi wa saba, dada akaanza kuona dalili ambazo sio nzuri. Huko amejikata na wazazi. Amewavuruga, hamwezi msikasimama kinyume na ndoa yangu. Wadada wadogo zake, kaka zake wamejaribu, hakuna, wachungaji hapana, marafiki hapana. Akaondoka. Baada ya miezi kama 6-7, akaanza kuona dalili sio nzuri. Huyu kijana halali nyumbani. Anakuja kila wakati usiku. Akija anakuja na nguo zina damu. Hajaribu kucheki nini, amwambie. Ako rafu. Before ijulikane, huyu msichana ameolewa na jambazi na ajui. So polisi walikuwa na watafuta. So mwisho wa siku wakawakamata. Walipokamata huyu kijana, obvious, wanaamini mke wake ni accomplice. So wakaja kumkamata. Hana mtu wa kuambia. Hawezi akaambia mchungaji. Hawezi akaambia mzazi. hawezi akaambia wadogo zake. Alikaa ndani miezi sita. 6 months. Hakuna wa kumuona. Akafungwa miaka miwili. Wakaja wakamtoa baada ya miaka miwili. Unaona umepoteza ramani kabisa. Ndio anakuja kurudi kwa wazazi. Unarudi kwa aibu. Unarudi umepoteza ramani, utaambia nani? That's how adui ana uwezo wa kuharibu maisha yako, na inategemea mjini. Anybody mwenye atakuheshimu, atakudhamini, ni lazima huyu mtu atakuwa tayari ajitambulishe kwa mchungaji wako, atakuwa tayari ajitambulishe kwa wazazi wako, atakuwa tayari ajitambulishe kwa marafiki zako. Hao watu watakusaidia. Ndio, kunaweza kukawa na marafiki wawili watatu, lakini hamwezi mkajificha hivi, hapana. Namba sita, tuenda haraka kidogo. Makosa ambayo vijana hufanya kabla hawajaingia katika ndoa ni una date mtu ama una mahusiano na mtu aliyeoa au una mahusiano na mtu aliyeolewa. Dating a married man or a married woman. Hili ni kosa ambalo litakuharibu. Never in your life. Kuna watu kama watatu ambao hautakikani kuolewa kwao. Ni watatu. Hautakikani. Yani kuwa tuna msimamo. Number one, mtu ambaye hamjui Mungu. Usiolewe kwake. Itakugharimu. Number two, usiolewe kwa mtu ambaye humjui. Haumjui kabisa. He's a stranger to you. Hujui Mungu wake, hujui maisha yake, hujui imani yake, hujui wazazi wake, hujui msingi wake, lakini umempenda tu. Hii ni hatari. Usiolewe kwa mtu ambaye humjui. Chukua muda, mjue huyu mtu. Taswa hizi ndoa za haraka haraka, pastor, ni miezi mitatu. Tunataka kwenda South Africa, tuishi huko. So tufunge tu. Don't try it. Chukua muda umjue huyu mtu, ujue Mungu wake. Ujue imani yake, ujue msingi wake, anatoka wapi. Ujue wazazi wake. Ujue mienendo yake. And the number tatu, usiolewe au kuoa mtu ambaye ni mume wa mtu au mke wa mtu. Don't try it. Haitakusaidia. Na hapa ndio nataka nikae. Nitakuonyesha athari zake hapa. Usiende na mtu ambaye ni mume wa mtu au ni mke wa mtu. Kwa nini? Takupa sababu nne. Number one, ni kinyume na Mungu. It's against God. Mungu hata kusupport. Mungu hawezi akakusupport kwa mtu kama huyu. Umeenda mwenyewe. Sio kitu ambacho kitakubalika. Ukitaka kujua Mungu hata kusupport, ni kitu ambacho hata uwezi ukakiombea Mungu akujibu. Namba mbili, kwa nini huyu mtu sio mtu mzuri kwako? Namba mbili, mtu naye atakutendea na wewe utakapokuwa umeolewa, kwa sababu umepanda mbegu. Somebody will do it for you. Biblia inasema upandacho ndicho utakachokivuna. So na wewe Mungu ataruhusu tu, hii ni mbegu umeipanda, bahati mbaya hii inakuanga mbegu ya muda mrefu kidogo. Atasubiri, na umeingia katika ndoa, una watoto, unamtegemea, unampenda, naye amelop na mtu mwingine ili uvune ulichokipanda. Nataka unikumbuke, unisikilize kwa umakini. Hawezi ukapanda hindi moja na wakati wa kuvuna ukavuna hindi moja. Unapopanda hindi moja au ukapanda mgomba wa ndizi, alafu kuvuna upande uvune moja, ikitoka inatoka migomba. So unachopanda hiki utafanyiwa, utachitiwa na wewe, na itakuvunja sana. But number 4, number 3 ni kwamba haitawahi kukupa amani. Haitawahi kukupa amani hata kidogo. Kwa sababu gani? Sio ndoa au mahusiano ambayo unaweza kuwa wazi nayo. Uwezi ukamtambulisha, ukajitambulisha, uwezi ukatembea naye. Ni vitu ambapo hata ukiona mazingira mnayokutana naye, mnaishi Mwanza, atabidi muende mkutanie Serengeti, mtu asikuone. Na hata Serengeti yenyewe itabidi ashuke kwa gari kwanza, ndio akupigie mbinje ndio uje. Kupi amani. Yaani utawahi jivunia hata siku hii, haitakupa amani. Hauna furaha ndani, uwezi ukamfurahia mwenzio. Huna amani naye. Hauridhiki. Siku naye mtaka yeye yuko kwake. So ni kitu ambacho hakitawahi kukusaidia. Namba 4 ni kwamba huyu mtu anakutumia, is using you. Anakutumia tu. Mwisho wa siku atarudi kwa familia yake. Na ukitaka kujua ninachokuambia, rudi mwambie wewe ni mjamzito. Atarudi kwa familia. Just always goes back to his family. So hutakuwa ya kwamba una ownership. Nasema hata kama ni mama aliyeolewa. So katika maisha yako, makosa ambayo vijana wengi hufanya, unaharibu muda sana na mtu ambaye ni mume wa mtu. Kitu cha kwanza kuchunguza, na usichunguze tu kwa kuambiwa. Na ndio hii ninayokuambia. Hii inaenda na point ya ya juu. Kumjua mtu ni mwa mtu. Ebu akuonyeshe marafiki zake, akuonyeshe mchungaji wake, akuonyeshe wazazi wake, utajua huyu mtu amekuficha na wewe naye umemficha. So katika kufichana baadaye utakuja kugundua huyu mtu tayari ana mke na ana watoto watatu, utafanyaje? Na ameshakuzalisha. That's why atoe ya kwanza, ebu cheki kwenu. Jaribu kucheki background yake. Umetokea wapi? Maisha yako. Hii itakusaidia zaidi ili usije kujiingiza katika mtego ambao utakushinda kutoka ndani. Namba 7. Makosa ambaye vijana wengi ufanya katika ndoa. Sijui vile nitaisema kwa Kiswahili, lakini nataka niseme kwa Kiingereza alafu nieleze. Being too desperate for marriage, did you forget to develop yourself? Una haja sana ya ndoa mpaka unashindwa kujijenga. Una haja sana. You are so desperate. Una msukumo mkali wa kuoa. Hicho kitu ni hatari. Kishinde kwanza. Na nitakuonyesha hatari ya hicho kitu. Usioe kwa sababu ya ile haja ulionayo ya kutaka kuoa. Hiyo haja unaweza pata inasukumwa na ibilisi kwa ajili ya kutaka kukuingiza kwa kitu kibaya. Nikwambie makosa yake. Kosa la kwanza, ukiwa na haja sana, hautakuwa na nafasi ya kufanya maamuzi sahihi. Yeyote atakayekuja, anybody who comes, hautakuwa na nafasi. Yeyote atakayejitokeza, haswa kwa wadada, utakapokuwa uko so desperate, lazima niolewe, lazima mwaka huu nisipoolewa Mungu nitarudi hata nyuma. No, hii desperation matokeo yake yeyote atakayetokea, na hautakuwa na nafasi hata ya kutaka kumchunguza. Kosa la pili ndio hili ninalolitaja, hautakuwa na nafasi ya kumchunguza mwenzio. Utafumbwa macho kwa sababu ya kiwa ambacho kipo too much. Utafumbwa macho, so vitu vingi hivi hautavichunguza. Uvumilivu wako katika uchumba hautakuwa nao. Hata muda tu wa kutaka kujua kwa hautajua. Hata muda wa kutaka kujua kipato chake hautajua. Na hawa ndio watu ambao unaona anakudanganya. Hata siku ya kwenda kwa atakupeleka kwa rafiki, kwambia hapa ndio kwetu, haya magari unaona ni ya baba, hii nyumba ya vyumba 7 hii ni ya baba yangu na yuko karibu kufa, kifa ni sisi tunachukua. So disparate. Unaona? Jamaa anakudanganya. Na hata nguo aliyokuja naye ameomba. Ameomba kabisa. Hela aliyokuja kukuchukua kupeleke kwa huyu rafiki yake amekopa. Hana chochote. Lakini unapambwa tu. Lakini you are disparate. Na kuonyesha kabisa, anakuambia anaweza hata akakutoa akakuvukisha akwambie hiki ni kiwanda cha baba. Ukija hapa wewe ndio utakuwa msaidizi. Baba anakupenda sana. Siku utaingia pale uolewe ndio utajua huyu bwana anaishije. Na ukimuuliza kwa nini ulikuwa unanifanyia hizo, wewe ungepatwaje wewe? Tungekupataje? Ilibidi tukuweke mahali pake. Hautawahi kuwa na maamuzi sahihi. Itakusumbua sana. Unatakana utoke hapo ukijua hivi. Nisikilize. Ndoa haiwezi katatua matatizo yako yote. Marriage never solves all your problems. Ndoa inakupatia tu mazingira ili upambane na hali yako. Oh, ulichukua hili litakusaidia huko unako kwenda. Ndoa haitatui matatizo yako yote, lakini ndoa itakupa mazingira ili uweze kuwa na nafasi ya kutatua maisha yako. Usioe kwa sababu huyu dada ana mali atakufanya uwe tajiri. Don't try it. Itakusumbua. Hata wewe dada usiolewe kwa sababu huyu ana mali atakufanya uwe tajiri. No, ndoa haitatuangi matatizo yako yote, but ndoa ni mazingira ambayo atakuwezesha utatue vitu vyako.
1: Chai ya asubuhi.
2: Hata kama hujaelewa sana, hata la mwisho tu. Yeah. Naona umeshindwa kukamata hilo. Ndoa haiwezi kutatua matatizo yako yote, na hilo ndio natakiwa uanze kuishi nalo. Usije ukaona na mali ukafikiri kuolewa pale utakwenda umalize shida zako. Kabisa. Au kumuoa huyo ujue shida zako zimeenda kuisha hapo. Hapo tu ndo maanza kujidanganya.
3: Umejichanganya.
2: Yani hapo tu ndio pia utaanza kujichanganya. Maana unaweza ukaenda na pia ukaona shida zako zimeongezeka au zimebadilika. Unajua kuna shida zinabadilika.
3: Sahihi kabisa.
2: Ulikuwa una shida ya hela, Sasa una hela ila una shida zingine pia. Maana jamii ni dunia ni kubwa.
3: Wanasema kwamba hela nyingi zinaongeza matatizo.
2: Kuta una hela nyingi lakini sasa tena una shida zingine na zenyewe na uzipo. Kwa hiyo kama unaamini kwamba ukienda kwa huyo ukikaa na huyo shida zako zinaisha. Hapo tu tayari umeanza kubaki nje ya mfumo
3: kabisa.
2: Uko nje ya mfumo.
3: Na kazungumza kitu kimoja hapo mwishoni kuhusiana na kuwa na ile shauku, ile hamu kwamba mimi 2026 lazima nioe au niolee. Mwisho siku inaenda kuondoa ile uwezo wako wa kuweza kufanya maamuzi sahihi. Sasa tafsiri yake unaweza kaangukia katika sehemu ambayo kimsingi ni tatizo. Na mimi binafsi ni mtu ambaye nimeshuhudia vijana wengi katika matamanio ya kutaka kuolewa au kuoa. Namna ambavyo mwisho siku wanapoenda kuishia. Ndio zile ndoa unasikia zimeenda zimeexist kwa miezi mitatu, miezi sita, mwaka mmoja, mchezo unageuka.
2: Kabisa.
3: Lakini ukijipa muda kufanya tafakuri na kama alivyozungumza kwamba kwenye vitu sita vya kutokuacha, basi vile vitu vitatu vya mwanzoni, basi mchungaji wako, Mwenyezi Mungu kwanza, wazazi, mchungaji, hao watatu. Ukijipatia muda wa kufanya tafakuri, basi inaweza ikakusaidia kwenye yale unayohitaji wewe kama matarajio yako kwenye maisha.
2: Jambo kubwa sana, na ndio maana nimeuliza au nimesema mwanzoni. Huenda tunaleta hapa tumekuchelewa. Unajua kuna muda dawa inapatikana. Wengine wako kaburini, wengine gina sasa hata dawa hii inaanzia wapi? Huko pabaya. Tunaweza kwa tumekufikishia chai hii, umeshafikishwa mbali. Lakini haijakosea, maana yake imekupa nafasi ya kujitathmini na kutafakari. Kuna muda tumia msingi huo kwa ajili ya kuweza kurekebisha. Ndio nimesema ni kupitia mahusiano. Kuna watu na wazazi hawasalimiani kabisa. Yaani mama na baba mmeshatengana nao kabisa na wala hata ujali. Na haya ndio wakati mmoja George alisema, yaani tangu umeolewa na huyu, huyu ndio anakuambia ubaya wa watu wako. Tangu umemwoa huyu, huyu ndio anakupa ubaya wa familia yako. Yaani mumeo ndio anakusimulia namna familia yako ilivyo wabaya dhidi yako.
3: Na unaamini.
2: Na nakwambia wewe amekukuta wapi ukiwa umemaliza shule la 7 au form 4 ama kidato cha 6. Lakini huyu anakuonesha namna ambavyo ufanikiwi kwa sababu nyumbani kwenu. Au mme ndio anakueleza wewe mwanamke huko nako. Kuna watu tunasema tumekuchelewa, labda pengine ndipo hapo mlipofikisha, hakuna mahusiano mazuri tena. Ndio hili George anatahadharisha. Epuka sana mahusiano ambayo yanakutenganisha na wazazi. Epuka sana mahusiano ambayo wewe na walezi wako. Kuna watu umekulia kwa mjombo, umekulia kwa shangazi, umelelewa na kaka yako, mwingine na dada yako, lakini tangu umekuwa na mahusiano, ama ni mpenzi au mke au mume. Najua unasema mahusiano.
3: Ndio.
2: Ambayo wewe sasa na walezi wako ni kama hawana maana, huyo pia muangalie sana. Sema tazama sana kuhusiana na mahusiano yako ambayo wewe na walezi wako. Amesema mwanzoni unaweza ukaona basi kila mtu ana maisha ya
3: na maisha yake.
2: Lakini kujitengenezea empire yako, maana yake ukipata matatizo ndio utaona kumbe matatizo yako yote hayawezi kusolviwa huko. Watu wako ni muhimu sana.
3: Ni muhimu sana.
2: Mahusiano ambayo wewe na ndugu zako, kaka yako, dada, yani yanavunja familia yenu kwanza. Epuka sana hayo mahusiano. Epuka sana hiyo ndoa. Ndio maana nasema ni vizuri upate mtu ambaye atakusaidia kujenga mahusiano na watu wako. Kuna watu wamefanikiwa hivyo. Yaani baada ya kupata mahusiano, hata kama ni wewe ndio yule ambaye ulikuwa utaki kabisa kuongea na wazazi wako, ndio anayekutafutia.
3: Namna.
2: Wewe kwa nini usiongee na baba yako bana? Mimi hatana usiniambie huyo mbwa. Jamani. Tatizo nini? Alinikataa mimi huyo mtu. Wewe kwa nini ongee na mama yako? Na sababu zingine zile zile. Yeye ndio anahangaika. Wewe uongee na watu wako.
3: Anakuwa mpatanishi.
2: Mpatanishi. Ila kuna wengine mlikuwa mnapatana, ila baada ya kuja yeye. Sina unajua kuna muda
3: hilo kundi, kundi ndio lina wengi.
2: Hivi.
3: Hilo kundi la mlikuwa vizuri alafu
2: baada ya kuja mtawala mpya. Kwa fulani mbona eleweki? Tangu umepata mtu ukamatiki. Sasa hayo ndio mambo ambayo George ameona tukumbushane mapema mapema ili tusianze kuliliana mbele ya safari.
3: Kabisa bwana.
2: Amesema vizuri, hata kuna viongozi unakuwa nao unabaki unajiuliza kwani ananizuia namtaka? Kwa nini anizuie? Ni mtu mzima. Ndio maana amesema kuna muda mzazi anaweza akaona mengi, lakini anaweza akakosea pia kwenye namna anavyoweza katafasiri huyo mwenzi.
3: Ni kabisa.
2: Kwa hiyo wajibu wako sio kushindana na mzazi.
3: Ni kutafuta,
2: kama ni mtu wa imani basi omba pia usaidiwe kwenye kuyaona haya. Kabisa. Au kutafuta njia ya ushawishi. Si unatakiwa mshawishi? Kuna watu washindana kabisa.
3: Na amefafanua vizuri kwamba mzazi anapozuia au mchungaji anapozuia sio kwamba anaweza kaa ni mtu mbaya moja kwa moja. Pengine labda ni wakati wa kile ambacho unataka kuweza kukifanya mda huo hakijawa hata kwenye time yake. Kwa kikubwa ni kuweza kujipa muda, akajitolea mwenyewe mfano namna ambavyo kwenye kutaka kuanzisha mahusiano ambavyo alivyopita katika jaribu ambalo mwisho siku alikuja kulivuka kwa kuzungumza, lakini kwa kuzungumza kwa kuanzia kwanza kwa kuweza kujipa time ya kushirikisha nguvu ambayo wakati mwingine ndio inaweza ikawa inaenda kudetermine kila ambacho unatakiwa kuweza kukifanya kwenye maisha ya kila siku.
2: Kuna makosa ambayo ana yaweka bayana na kusisitiza ambayo vijana wanayafanya na mambo ambayo yanaweza kukugharimu kwenye mahusiano. Miongoni mwao ni pamoja na yale mtu ambaye amjui Mungu ni hatari kwa afya yako.
3: Kabisa.
2: Aliwahi kutuambia George kwamba kama ni mwenzi, kama ni mtu kubadilika anabadilika yeye. Ogopa sana kuwa na mtu ambaye mabadiliko yake anakuogopa wewe. Anasema unajidanganya kwamba wewe kama ni mwanaume eti mwanamke ambaye hafanyi jambo kwa sababu anakuogopa wewe. Kwa sababu akiamua kama ni uovu atafanya hata upo.
3: Atafanya.
2: Lakini mtu anayemuogopa Mungu, wewe ndio uko salama. Ndio fomu lake kwamba mtu ambaye anamuogopa Mungu, wewe uko salama. Uwe upo, uwe haupo. Kwa sababu anaamini Mungu yuko naye muda wote. Lakini yule unajua kuna wengine wameweka sheria mpaka kwake uwezi kwenda, na ukienda anapewa taarifa akiwa kazini. Hadi ameseti na majirani. Wewe nasikia mchana ulienda gengeni. Kwa nini nilisemaje kuhusu gengeni? Hadi unashangaa. Hivi uliokuwa unasalimiana naye, wewe umeweza kusema unapigiwa simu. Halo. Hivi huyo unasalimiana naye kama nani? Wewe si uko Mbeya. Usiniambie mambo ya Mbeya mimi. Tena. Hadi na majirani wanasetiwa. Kuna watu, kuna familia za hivyo kabisa. Yaani kila hatua ana taarifa. Sasa kama ni kusalitiwa, utasalitiwa tu na wingi wako wa taarifa.
3: Ni kweli.
2: Lakini mtu ambaye anamjua Mungu, anamuogopa Mungu, wewe ndio uko mikono salama. Sasa shida anasema George aituambia kati mmoja, tunawakuta watu kwenye ibada zao, tunawachukua tunawatoa kwenye ibada. Unaanza kuweka wewe mihimili yako ambayo haiwezi ka stay long.
3: Na huo hiyo falsafa ya anayemuogopa Mungu. Unajua ilikuwa inatumika katika sehemu tofauti tofauti. Lengo ni kuonesha ni kwa namna gani ambavyo hili jambo ama hiki kitu bana kinaweza kikaa katika, kipo katika sehemu ambayo ina utulivu, hasa katika namna ya kuweza kujitenda. Dhana hiyo ni kwamba ni ule uhuru wa kuweza kujisimamia kwa kujua kipi nifanye, kipi nisifanye.
2: Okay. Mtu mmoja alisema unajua kuna muda mapenzi yakiwaka unaamini umepewa na Mungu. Yakichange unaona hivi shetani alinipaje huyu mtu?
3: Ni kweli.
2: Anasema angalia sura mbili ambazo utazipata. Kuna muda utamwona huyo huyo alipewa na Mungu, kuna muda unaamini exactly. Ni gift kutoka kwa shetani. Sasa ni hatua. Sasa hapa anatuambia George kukurupuka anaita. Yani desire zaidi ulionayo. Lakini kuna jambo amesema pia hapa, epuka sana mapenzi na mahusiano na mke wa mtu, mume wa mtu. Epuka sana mahusiano na mke au mume wa mtu.
3: Kabisa.
2: Epuka.
3: Na kuepuka huko kwa sababu mezungumza kitu kimoja kwamba inakunyima amani. Yani inakunyima amani, na tafsiri kisha kunyima amani. Amwezi mkatembea sehemu moja mfano mtaani hapo hapo unaweza ukatembea uwezi. Kwa hiyo utahitaji uenze eneo lingine. Tafsiri yake unaenda kuongeza gharama ambazo zilikuwa pingine sio za msingi.
2: Sema mtu ambaye huwezi kuongozana naye ni kutoroka ni ni kuji
3: mara amepita au amepiga kimruzi. Afiki mruzi fani cha kujishtukia.
2: Una uhuru wa simu ya usiku. Unahofia kwamba eti inaweza ikapokelewa na fulani. Ndio mtu wako huyo sasa. Hatari sana. Na amesema ni ni ukweli kwamba haikupi amani kwa sababu hauko wazi.
3: Hauko wazi.
2: Kuna muda wanasema marafiki wataenda watakuja na wenzi wewe unashindwa sasa mwenzi gani ambaye anakutumia rafiki?
3: Ni kweli.
2: Dogo atakuja kupe company hiyo bwana. Au kinyume chake kama ni kijana na una mke wa mtu. Unajua hapo huru nao pia haupo.
3: Haupo.
2: Alafu mbali na haya tu anayasema hatari zingine zipo za jicho kwa jicho. Unajua kuna watu walipoteza maisha. Jana tulikuwa na tukio la kijana aliyepoteza maisha.
3: Ndio.
2: Tuhuma za mke wa mtu. Sasa yalisemwa na wanafamilia. Kwamba yeye amekuta amekufa akiaminika ni ajali, lakini familia ikasema kuna jamaa alionekana amemkunja mkono siku moja hapa. Anamhoji kuhusiana na yeye na mke wake, na hata baada ya kuombwa akamsukumiza anasema haijaisha. Siku chache baadaye jamaa akakuta amefariki. Naelezwa ni ajali, wakasema hapana, ajali gani, mtu mzima hivi na nikagongwa na nini? Lakini ndio ameondoka hivyo. Ndio maana anasema epuka mahusiano
3: ya mume wa mtu au mke wa mtu.
2: Mke wa mtu au mume wa mtu. Acha wale wenye ndoa kwamba ameolewa huyu, ameolewa na huyu. Na haya hata ukimuuliza kwa mfano aliyeoa kwa mfano anasema sasa wengine unajua misingi ya dini. Sasa huyo ni mke wa mtu na ni mume wa mtu, umekuwa mke.
3: Au zile jamii zetu za Kiafrika ambazo
2: hata kama mko watatu nyenye ni wake wa mtu.
3: Wa mtu.
2: Sasa huyu anayekuja hapo kwa nani wanakubali mapema? Mungu akusaidie uvuke kwanza kwenye mto huo ta uwe tayari mke. Shida ni huo mchakato wako kabla hujawa mke.
3: Kweli.
2: Ndio ujue huko hatarini. Swala ni wengi si atakuja kwenye prosesi za mke au mume, na hata wenzi wanajua huyu. Sasa wewe una uhuru naye.
3: Kweli.
2: Una uhuru naye kwa sababu
3: taratibu
2: kama ni mkubwa yupo anajua wewe upo umeolewa. Acha ule tu upo mapenzi yale. Ndio kwa angalia hapa sema sasa wengine tuko watatu. Sawa, wewe ni mke wa mtu. Huyu anayekuja kwa mume wa mtu.
3: Ndio mtiti.
2: Ndio mtiti, lakini wewe umeolewa. Tayari wewe ni mke wa mtu sasa. Hata kama umeolewa watano, sita, hilo ni jambo lingine, lakini tayari wewe ni mke. Huyu anayekuja sasa.
3: Nje ya hiyo dhana ya mke.
2: Nje ya hiyo dhana ya mpenzi sasa. Uko hatarini. Epuka.
3: Chunga sana wanasema.
2: Chunga sana. Tuna kushukuru sana George. Asante kwa nafasi na chai yako ya asubuhi ikiwa natupa dakika za tafakari hapa. Ulichokiandika hapa studio, unaitwa Msafiri Machilu kutoka Witagara pale, ukipenda tuweza kuita mtoto wa Witagara. Wanawake wengi wanapenda waolewe na matajiri, lakini changamoto zi awesome text missing. Pole sana. Asante Chache Mnyeriga kutoka Muhoji, habari hii iwafikie vijana ambao hawajaoa na kuolewa, na mchungaji ametuwezesha namna ya kuelekeza watoto. Ndio jumba wako huo umesomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Frank Jobiri au muite tajiri wa baadaye kutoka pande zako za kujidai hapo Nyambuzume Center. Unasema mtumishi alichokisema ni cha uhakika kabisa. Na siku zote watu hawapendagi kuambiwa ukweli. Huwa wanaamini uongo kuliko ukweli. Watu wanataka wapambie. Naumia niambie ukweli. Asante. Asubuhi leo chai ya leo ni elimu tosha kwa vijana ambao okay, jumaisha utazama. Asante kwa kusikiliza pia. Asante kwa ujumbe wako. Unasema asubuhi leo ni kuite Kitusha fundi majiko kutoka Mwikoko. Leo vijana tumeambiwa ukweli wa kuingia kwenye ndoa bila kufikia. Asante kwa kushiriki nasi. Dada Bunuri Mongateko muite mama wawili kutoka Bunda hapo Bunda Day. Unasema asante sana mchungaji kwa chai. Hakika kabisa, usiolewe na mtu usiyemjua tabia. Ni kweli kabisa, usiolewe na mtu anayekutenganisha na wazazi wako. pia na ndugu zako na rafiki yako wa shida na raha. Hapana, kataa. Nimefurahi sana pale aliposema ndoa haiwezi kutatua shida zako zote. Some text missing. Asante kwa ujumbe wako asubuhi leo, mama Matinde kutoka Mwibage. Aisee, George hili la mwisho amepiga kwenye mshono. Endelea kutuelimisha, ndio ujumbe wako huo. Chai ya leo ya George Mkabwa imefunza kuwa na rafiki mzuri sana, kuwa na rafiki mzuri sana. Mimi naitwa Doto. Okay, asante kwa ujumbe wako, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kingine, Doto Joseph unapatikana pande za Kwigutu mtaa wa Mlimani. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Mazingira FM ni kusome kama baba Odede, unapatikana hapo Msoma Nyakato. Asante kwa kusikiliza tu pia asubuhi leo. Ujumbe wa Mkabwa ni halisia wa mambo tunayoishi nayo. Tangu upate mtu haongei na wazazi wako au mchungaji wako, masaa wa isomba samaki wa mission. Ujumbe wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana kwenye asubuhi leo. Unasema ni asubuhi leo, unasema ni kusome kama Kilomba Delefa, mwakilishi wa hapo Mwamagigisi Busega. Chai imetufunza kitu, kuingia kwenye mahusiano ukatengana na walio kusaidia kule mwanzoni. Chai imechoma sana. Na kipengele cha mwisho, mali isiwe suluhisho kuolewa, etikisa na mali pamoja sana studio. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Ni kuite Mongera Amosi kutoka Kizaru, Buraga ya Buragiriro. Anasema leo hapo kwenye kuingia kwenye ndoa bila kufikia, menigusa sana. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Unaitwa Chiku, unapatikana Msoma hapo mtaa wa Shabani. Leo nimepatikana. Kuna rafiki yangu mmoja kaolewa juzi. Mwanaume alimwambia anaendesha magari ya kwenda mkoani, kumbe ni kinyozi. Afu hapa amecheka. Situmambia kuna waongo namna hiyo. Na afu jibu linakuwa moja tu. Wewe ningekupataje sasa? Asubuhi leo Yohana Kulo wa Mwite Gazeti kutoka Ruabu. Kipengele cha tano, watu hatuchukulii kwa ukubwa hicho kifungu. Ni muhimu. Cha tano kuhusu watu walio kusaidia. Kuna watu wamekusaidia, wamehangaika na wewe, afu umepata mtu badala ya kusaidia hata kutambua bana, mimi nimelelewa hapa. Namuona huyu, huyu ni bibi, huyu ndio amenilea kabisa. Unamuona huyu, huyu ni mama, mama mkubwa, mama mdogo, huyu ni shangazi. Yani mimi na huyu, huyu ndio kila kitu. Kuna watu tangu ameolewa hamna cha shangazi hapo wala mjomba wala nani, kila mtu na maisha yake. Baki na tafakari, tunakushukuru George.

0: 4G na 5G kila kona tunao.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

0: upano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Okay, asante saa 1:35 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo tarehe 1 kuna likizo ya wanafunzi imekaribia.
2: Mwezi wa 9.
1: Okay, mambo yako karibu karibu.
2: Mambo yapo karibu bwana.
1: Na mapumziko kidogo. Hiyo ni short break.
2: Na tuwakumbushe kupitia kile walicho taarifa iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Mwezi wa 9 ndio mwezi unaosadikiwa kuwa na zile mvua za El Nino. Na nimesikia pia hata naibu waziri wa chakula bungeni wiki iliyopita aliweza kuwasii wananchi bana kuweza kufanya akiba ya vyakula.
1: Wajiandae kidogo.
2: Jiandae bana. Kitu kianze kapiga asubuhi mpaka jioni.
1: Nyinyi watumia kuni, nyinyi. Kuwa na gesi, mtashindwa kula siku moja. Niko sahihi?
2: Ah, uko sahihi.
1: Mtashindwa kula kwa wakati siku moja.
2: Uko sahihi kabisa.
1: Piga mvua. Ah, tunaendaga pale kuna pori uwezi kukanyaga tu kwanza ni mbali alafu mvua inanyesha.
2: Na hata mwenye gesi kama gesi yangu unajua kuna zile gesi unasema ah itakata lini yani. Bora kama muda wote unakuwa na mashaka. Wewe make sure mtungi wa ziada.
1: Watadari. Mvua zimenyesha nyingi na watu tuliendelea kula kwa hiyo sina mashaka sana na huko. Miaka fulani hivi pia ilinyesha sana mvua inayotajwa El Nino ambayo sasa inatabiriwa kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA.
2: Ndio.
1: Ambayo inatabiri tu hivyo. Kwa hiyo kama ni swala wanafunzi yako hivyo. Yapo ambayo yanawahusu wanafunzi. Tulisikiliza tukio la Makongoro hivi karibuni.
2: Ndio
1: bwana. Kwa wilaya ya Bunda, lakini ili tena ni jingine mahala likiwa linaibua hisia zingine za wazazi.
2: Kubwa na ni kutoka pale mkoa ni Iringa ambapo kwenye kijiji cha Makoto katika shule ya msingi Makoto Primary School ambapo wanafunzi bwana takriban 13 wa darasa la 7 wanadaiwa kupigwa ama kuchapwa fimbo ama kupewa adhabu ya fimbo ambayo imepelekea baadhi yao wengine kushindwa kutembea na wengine kulazwa katika hospitali na kitajwa zaidi ni mchango wa shilingi 1,500 ambao wameshindwa kuitoa kwa ajili ya kuweza kulipia wale walimu. Unajua sasa hivi kuna shule wazina wale walimu wa kujitolea. Kwa hiyo inabidi mchangie kidogo wanafunzi ili kusudi kutengeneza utaratibu wa kuweza kuona walimu wanaendelea pia na wenyewe kufanya vipi hiyo kazi ya wito.
1: Na waelewa sana mimi walimu hao.
2: Hao
1: wale wa kujitolea.
2: Unaelewa kwa unaelewa kwa dhana gani?
1: Wana msaada mkubwa sana.
2: Sahihi.
1: Sana. Labda kwa sababu pia na wenyewe wanaona wanahitaji game. Au wanahisia na game
2: la
1: kwa wanahitaji kuwa shuleni. Wamekuwa ni msaada zaidi hao walimu. Changamoto ambayo utaikuta kwenye maeneo yaliyo mengi ni namna ambavyo wanapata uwezeshaji hawa walimu. Kwa sababu tunaye ukiwauliza hawezi kusema plan B walionayo ni kuona plan A kwamba wazazi wachange. Wanatamani kuona ili fungu liko kwenye mifumo rasmi. Kama ni almashauri ijue kabisa nyinyi au sisi tuna walimu wachache hapa tumeweka ili fungu kwa ajili ya kwa sasa tena ni masuala ya ajira. Hayo ndio maana shule inafikia tu inakuja na mipango. Kwamba mnaonaje kwenye hii idadi? Hii idadi kwa kweli hatuna mwalimu wa somo fulani kwa sababu kweli kuna muda shule zinapitia changamoto. Kwa mfano ukichukulia masomo ya sayansi ambayo yamekuwa na kilio kikubwa sana kwenye idadi ya walimu. Kuna muda inakosa mwalimu wa somo fulani. Kwa hiyo inapata mtu ajitolee. Sasa hiyo kujitolea ambayo pia wengine wanasema ni hamasa na jamii iliyobadilika hii au kusifii kwa anachokifanya na kuangalia matokeo binafsi ndio nawafanya wengine waseme tuweke fungu mezani. Mambo mengine achie watumishi wa kiroho wafanye lakini haya mengine tutaulizwa sisi. Hivi wewe kila siku bize na chaki tunaweza kukosa mji hivi.
2: Ni kweli.
1: Kagombezwa nyumbani. Sasa bize na chaki tu kwa hiyo. Kuna una nini hapa? Sasa hiyo ndio inasababisha walimu wengine wasema hatuwezi kufanya kitu ambacho hakina maslahi.
2: Ni kweli.
1: Wazazi walezi wekeni maslahi. Sasa utakuta mifumo ya mfumo, walimu wa mfumo huu wapo katika shule mbalimbali. Zipo shule ambazo zimefanikiwa kuwa na walimu hawa bila kelele na bila hata wazazi kujua wapo. Zipo shule ambazo zimewafanya hata wazazi na walezi kuona kabisa huyo mwalimu ni wao. Yani yuko bayana, si mbaya, unakuta kabisa hadi unaitwa kama ni parade au kwenye kikao, karibu, huyu ni mwalimu Fabian Ndomi. Ni amejitolea. Kwa hiyo wazazi matakiwa mchangie ili huyu jamaa awe hapa. Analalamika kwamba mwezi wa mjatoa vizuri. Kwa mkikutana naye mtaani mnaona kama rasetumra.
2: Na mabadiliko ya kijana unayaona.
1: Naanza kunungunika ni hela zetu. Sasa hayo ndio maana wengine wanatengeneza mfumo. Amtenganishe yeye na ninyi kwanza.
2: Sasa.
1: Yani masuala yanayohusu shule. Lakini wakati mwingine haya masuala natakiwa yende hivyo ili yabaki kwenye uhalisia kabisa, wazazi wajue kwamba tunapokwenda kuipokea sifuri mjue tunaipata vipi.
2: Ni kweli kabisa.
1: Tunapoitoa sifuri mjue tunaitoa vipi.
2: Tunaitoa vipi?
1: Huyu ni mwalimu wa ziada. Atakuja kwenye muda wa ziada, njooni, kwa hiyo wanashirikishwa kwenye namna hiyo. Sasa shida inakuja hapo. Hebu tuende kwanza kwenye tukio hili.
2: Bwana, tutazame taarifa hii hapa, na hapa ni wazazi wakieleza namna ambavyo watoto wao wameadhibiwa na walimu kwa kushindwa kutoa kiasi hicho cha fedha cha shilingi 1500 ambayo inatolewa kila mwezi kwa ajili ya kuweza kuchangia malipo ya walimu wanaojitolea pale shuleni.
3: Kucheza nje ndio mpigwe kiasi hicho. Kwa sababu mtoto alikuwa atembei. Yaani anatembea na anatembea kwa shida shida.
4: Kwa hiyo Jumapili akaanza kuwapiga. Akapiga. Alipiga watoto, yani wala sindikizana, anaweza kutembea na sindi. Anamsindikiza mwanzi.
5: Kuna mmoja alimpiga hapa. Nyama hizi zimetoka. Ndio mama yule akaingia kwa vurugu. Ndio pale tukaa hatujamaliza mazungumzo yetu tukaishia hapa.
6: Wale wengine ambao hawajatibiwa mpaka saa hizi bado wanapewaga panado na kukandwa. Na naye kandaga hivyo mwalimu Jambo, anaitwa mwalimu Jambo, anawapa panado na kuwakanda.
7: Saa 2 usiku nikakuta anarudi. Ananiambia kwamba nimerudisha mama kwa ajili ya hela ya mwalimu. Shilingi ngapi? 1500. Sasa mwalimu anatembea hivyo akasema mimi nimepigwa kwa ajili ya 1500.
6: Saka wale ambao hawajalipa 1500 za walimu inabidi waende nyumbani, kwa sababu tuliongea kwamba mjage na hela afa mjaje nazo. Umeona?
8: Na kiasi kwamba tukaanza kuzingatia, kwa mfano kama hivi saa 2 usiku ana watoto amewapiga, afa wanakuja wanachechemea, na hapa tulipo shule ipo kama kilomita 1.
1: Okay.
2: Ni baadhi ya wazazi hao wakizungumza kulingana na namna ambavyo tukio limeweza kutokea, hasa kwa wanafunzi ambao wameadhibiwa kwa kutokulipa kiasi hicho cha fedha 1500 ambayo inalipiwa kila mwezi ya kuweza kuhakikisha kwamba walimu wanaojitolea pia na wenyewe pia wanasema siku hizi walimu ni kazi ya wito. Kwa hiyo katika kujitolea ndio wito wenyewe huo. Sasa wito lazima kidogo uambatane na hamasa ambao ndio hiyo shilingi 1500. Sasa wanafunzi wameadhibiwa, lakini wanafunzi wao wenyewe ambao ni wahanga wa tukio hili wao wanasemaje?
9: Mwalimu alitukuta tupo nje, wengine walikuwa wanachota maji, wengine wakawa wanacheza.
10: Kwa mlio mea kuna wapi?
11: Mgongoni na mapajani.
2: Ni wanafunzi hao ambao wamepata majeraha baada ya kupigwa na ama kuchapwa ama kuadhibiwa na walimu. Sasa matokeo ya adhabu hiyo ni kwamba wengine wameonekana wamechubuka mikono, wengine wamechubuka kwenye eneo za makalio, kwenye mapaja, na ikidaiwa wamechapwa na waya. Sasa upande wa shule kupitia kwa mkuu wa shule anazungumza kuhusiana na tuhuma hizi ambazo wazazi wamenituhumu ama wamewatuhumu walimu wa shule ya Makota.
12: Kuna kama siku 2-3 ilikuwa kumetokea uvumi wa kwamba kuna watoto wameumizwa, si wamevunjika. Sasa baada kupata taarifa hiyo, nikatoa taarifa kwenye uongozi wa kijiji, kamati ya shule, mheshimiwa diwani, tukazungumza, tumeita wazazi, tumeita hiyo kamati, baada tumeita wazazi, tumeita kamati viongozi wa dini, viongozi wa chama, wamekuja kujiridhisha baada kuwahoji watoto peke yao, wazazi peke yao, baada kuchunguza ikaonekana kwamba hilo swala lilikuwa ni uvumi. Kwa hiyo tumekaa kikao leo baada ya kujiridhisha swala limeisha.
2: Ni mkuu wa shule ya Makota Primary School kizungumza kuhusiana na namna taarifa, mkanganyiko wa taarifa jinsi huu ulivyokuwa. Wao kiamini kabisa kwamba watoto hawakufikia kupigwa kwa kiasi hicho. Kiasi cha kushindwa kutembea, na wao wanadai kwamba ilikuwa sio kwa sababu ya fedha. Adhabu hiyo ilitolewa kwa sababu muda wa kujisomea wanafunzi hawa walikuwa nje, wengine wako darasani, ndio adhabu hiyo ikaweza kutoka. Na kwa mujibu mwalimu hizo idadi zinazohitajika za fimbo ambazo zinaonekana kwamba zimewapelekea hadi kushindwa kutembea sio taarifa ambazo ni kweli kwa upande wa mwalimu akizungumza. Sasa tumpatie nafasi pia mwenyekiti wa serikali ya mtaa ya kijiji cha Makota pale akizungumza kuhusiana na hatua ambazo yeye kama mwenyekiti wa kijiji walizozifanya na nini hatua ambazo wanaenda kuzichukua pia.
13: Alinipigia mwenyekiti wa kamati ya shule. Nikasema mwenyekiti wa kamati ya shule, ninawaomba hao watoto na wazazi, naomba niwakute hapo ofisi saa 5 hii ya usiku. Kweli aliwasogeza kutoka kitongoji cha Itikangombo. Kawasogeza hapo. Alipowasogeza mimi niwakuta, ni kweli niliwahesabia wale watoto, wakafika watoto kama 13. Nikaanza kumkagua moja moja. Mimi kama mwenyekiti nikague nijiridhishe. Je, kweli mwalimu amewapiga au ametoa tu adhabu ya kawaida au amewaumiza? Kweli baadhi ya watoto nikaona ni adhabu tu ya kawaida ambazo hata sisi tunaposoma shule miaka hiyo tulikuwa tunaadhibiwa. Sawa. Ni baadhi ya watoto wengine amezidisha, wamevimba kwenye mapaja au wamevimba. Sasa kwa sababu timu ile walilalamika wazazi 13 na wanafunzi 13, mimi nilichukua, mimi kama mwenyekiti kamati ya ulinzi na usalama nilichukua jukumu la kutoa amri kwa wazazi kwamba sasa cha kufanya hapa twende watoto wakafanyeni watibiwe. Alafu hatua nyingine zitafanyeni zitafuata kwa huyu mwalimu aliyowaumiza.
1: Okay. Kwa hiyo mwenyekiti anaeleza baada ya masuala mengine yote, na hawa wanasema hivi, wanasema hivi, naye pia alichukua hatua
2: ndio
1: ya kuweza kujiridhisha juu yanayosemwa kwa wanafunzi wenyewe.
2: Sahihi.
1: Na kwa alichokibaini, wapo wanafunzi ambao akiangalia kwa jicho lake yeye, si kwa nini si ni mwenyekiti, sio daktari.
2: Sio daktari.
1: Anaoni kama ni kipigo cha kawaida kama ambavyo wamekuwa kiadhibiwa hata wao za maizo. Hatujajua pia kwa sababu mnamkua msomi wote afu msisahau na nini. Zamani kuna kuna somo wote?
2: Hapana.
1: Wapi? Si kijiji kizima wanne ndio wanaenda sijui sekondari, wengine mmeishia hapo kwa sababu mbalimbali. Sasa kutuambia zamani pia na yenyewe. Ni kuleta mkanganyiko. Saizi wote lazima muende shule.
2: Lazima wote muende shule.
1: Ama unaogopa uogope, na kwa sababu hata kipindi cha nyuma wasioogopa waliokuwa naogopa waliacha tu moja kwa moja, na mzee akapiga makofi, asante ng'ombe zimepona.
2: Ni kweli.
1: Kaa hapo, nikupe shughuli ya kufanya. Saizi wote shule. Kwa hiyo yeye ameangalia alichokibaini.
2: Alichokibaini.
1: Wapo ambao wana makovu ama alama ambayo anaamini. Kwa sababu hata mwenyekiti kuona wewe unajua hiyo fimbo ni ya mwalimu kweli. Kwenu ampigwi. Kwa hiyo inaweza ikawa ni alama pia, na wakasema hapana sio ya kweli.
2: Paka kama mwenyekiti alivyozungumza kwamba hizi adhabu ni kama adhabu ambazo sisi na pipi shuleni kwa tunapewa. Lakini adhabu ambayo paka leo unaona kabisa kuna haja huyu mtoto kwenda kutibiwa. Tafsiri yake kwa umri wake na adhabu ambayo unaona kabisa inatoa mwito kwamba inabidi akapate matibabu ya daktari. Tafsiri yake ni kwamba kulikuwa kuna kipimo kilizidi cha adhabu.
1: Unajua si swala la idadi tu. Katika masuala ya adhabu huwa inaangalia mambo mengi. Kuna kifaa kilichotumika.
2: Kilichotumika.
1: Namna kinavyotumika. Kwa mfano, mtoto wa miaka 3 na mtoto wa miaka 9

0: katili. Lakini kama umelenga kumfunza na kumrudi, Waswahili wanasema hivyo, kumrudi, kumjenga.
1: Kumjenga.
0: Basi au kutakiwa kujikita sana kwenye dhana ya ukatili. Ndio maana kila mmoja na tekniki yake ya kumfanya mtoto amrudi. Kuna mzazi hata saizi ashatoka hilo hiyo team, ni kukuangalia tu. Ukija hata kwa wageni unavyojilizaliza na soda hata ongei. Anakuangalia, unaona unavyofiata nje, kwa sababu unajua nini wakinafuata. Haja kupiga, lakini ni adhabu tu, na yeye pia anajua namna ambavyo anaweza kuzifanya. Kuna watu ambao kama anakusalimia fulani, ushakutana hiyo. Unashangaa mtoto anabinuka. Na mbona alichoshikwa ni mkono tu. Kwa hiyo unaweza jua. Kwa hiyo ikienda kwenye dhana ya ukatili, hilo ni jambo lingine. Sasa kama kuna kitu kinabaki hapa kwenye tafakari, huwa ni hili. Nani anatakiwa atoe hii hela?
1: Mzazi
0: na mlezi. Nani anatakiwa ipeleke hii hela?
1: Anayepaswa kuipeleka kikawaida huwa watoto wao ndio wanapewa.
0: Okay. Basi hata kama mna akaunti au pengine wazazi mnapeleka. Walimu wana nafasi kupitia kwa nani kujua nani hajatoa, nani ametoa?
1: Nafasi ni kupitia, nafikiri, kwa mkuu wa shule, maana asilimia kubwa wanawaziwasilisha direct.
0: Sasa ili kujua nani ametoa, nani hajatoa, tunaangalia kwa wanafunzi tulionao.
1: Idadi.
0: Kwa sababu hatuna majina ya wazazi. Tuna majina
1: ya wanafunzi.
0: Kwa hiyo kupitia kwao ndio tunajua kwamba fulani hujatoa, nani hujatoa.
1: Nani
0: adhibiwe kwenye hujatoa?
1: Nani adhibiwe kwenye hujatoa? Hakuna wa kuadhibiwa.
0: Kwanza tukili kwamba pesa anatoa
1: mzazi au mlezi.
0: Ambapo kwa upande wa shule wenyewe haiwa ijui kwamba nani ametoa. Anaweza kukuta ndio mtoto, lakini ndio anaitwa yeye huyo. Yaani amekuja shule, lakini akitoka ndio anaenda kwenye biashara. Kwa sababu kuna watoto kwa mfano wanauza mifagio, wanauza nini. Kwanza ukuta kuna hilo anaipokea, lakini kimsingi sio imetoka na kwa mzazi na mlezi. Ni yeye ameanza kujilea mapema. Jambo ambalo pia tunashauriwa kwenye masuala malezi kwamba ni vizuri wazazi na walezi wakachukua jukumu lao ili wakamwacha asome. Lakini hapa tunazungumza kwenye kuipokea pesa. Ataleta tu shilingi 1500 itakabidhiwa. Haya, hajaleta sasa. Tunatakiwa tu focus kwa huyu au huyu anayemleta huyu shuleni. Na kama kweli tunaamini kwamba ni pesa inatafutwa, na huyu yuko shule, nilikuwa naye jana, ametoka saa 9 au saa 10 au muda ambao tunatawanyika, amekuja leo, manake huyu hajatafuta hela. Kumdandia huyu unataka pesa,
1: una kusudio gani?
0: Yaani ni nini? Inakuja plan B kwamba basi go home, kwa sababu hicho ndio plan ni plan B nyingine.
1: Ni kweli.
0: Hiyo pia imekuwa ngumu kwamba maswali yatakuwa mengi. Unamrudishaje akati halipi? Sasa tunafanyaje hapa?
1: Na mimi nafikiri jambo la kwanza ni kwenye swala kuwalipa walimu. Nafikiri kuna baadhi ya halmashauri unajua imechukua kama ni sehemu ya jukumu lao. Baadhi ya halmashauri. Na nafikiri linapaswa kuelekezwa huko. Lakini pia naona kuna haja pia ya serikali kuona kabisa kwamba kama bado tunaongeza idadi ya shule na tumetoa room ya elimu bure ama elimu bila malipo, sasa tafsiri yake ni kwamba utahitaji kuwa na nguvu pia ya ziada kwenye mifuko hii kuhakikisha kwamba unawalipa walimu, kwa sababu kwa mzazi bado kiasi cha shilingi 1500 unaweza kaiona ni ndogo, lakini bahati mbaya sana sisi wa Tanzania wengi hatuna gulu desturi ya kwamba nitasave leo nitapata 100 nitaiweka kwa hilo lengo. Kwa hiyo unajua ukisikia 1500 au 1030 unajua kwamba ni hela ambayo itapatikana, nitapiga kimeo changu siku ya kwanza ya pili nitapata. Sasa inafika muda unajikuta hauna kitu na mambo yanakuwa yanaingiliana. Sasa mimi nafikiri kuna hiyo haja ya hizi nafasi za ulipaji wa walimu au shule zenyewe basi zinapaswa kuwa na miradi, kwa sababu kuna baadhi ya shule hasa hizi za vijijini kuna miradi, ukute shule na migomba na ambao wanaohusika katika uzalishaji ni wanafunzi hawa. Sasa kwa nini hicho kiasi kisiwe kinatoka kina contribute na watu walimashauri kuona kwamba shule imefanya hivi 1-2-3 basi tuwaongezea asilimia kadhaa kwenye kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna walimu wa kujitolea, kwa sababu wenyewe walimu ukuta wazidi 4 au 5 kwenye shule moja. Unaona.
0: Mimi binafsi huwa napongeza sana nikisikia shule yenye juhudi hizo, hasa kwa wazazi na walezi na uongozi wa shule.

0: ambao unaweza ukawa umeuona au muhimu wa kuwa na
1: walimu wa kujitolea.
0: Na walimu wa kujitolea. Kikubwa hapa ni kusaidia wanafunzi wa angalau wawe na wastani fulani wa syllabus ambazo unaweza kujifunza kwenye madarasa husika, kwa sababu unajua kama swala ni una na ukaamua kunyamaza na nyamaza. Tunasema mwalimu kuta ni hoji nini? Si mnajua hapa mwalimu wa somo fulani sina na nilishawasilisha. Tukae. Lakini atafeli hapa ndio mtoto wako huyo. Kwa sababu mwisho wa siku kuna kitu kinaitwa mtihani wa taifa. Na miongoni mwa maswali ambayo mtihani wa taifa uhoji ili darasa au shule, syllabus gani hujafika?
1: Ni kweli.
0: Hiyo sentensi haipo kabisa. Ile inachojua form 4 unatakiwa uwe umecover syllabus zipi basi. Kwa hiyo utabutuliwa na mtihani ule ule kutoka mwanafunzi ambaye ana walimu wote na syllabus zote hadi amefanya masaisho na wewe ambaye hukua na huyo mwalimu ile somo. Sasa tuwezi kuendelea kutengeneza kizazi cha walionacho
1: na wasiokuwa nacho.
0: Tena kutengeneza gap kubwa pasipo wasiokuwa nacho na wenyewe pia waamue. Kabisa. Kwa sababu wewe unazungumza kwenye jamii ambayo kuna wazazi wanatumia hadi mamilioni kuitafuta hiyo elimu. Leo tunazungumza swala la kuchanga shilingi ngapi ili mwalimu apatikane angalau, kwa sababu mwisho wa siku huyu mwanafunzi ambaye atakosa walimu wa uhakika, kinachofuata performance yake itakuwa ya chini.
1: Kweli.
0: Tutakwenda naye kwenye soko la ajira, tutaanza kuangalia division. Si tunashika hivi, tunasema huyu ameomba na bweka huko. Afu kuna wani zimetangulia. Atakosa na kazi. Yaani shuleni nilikosa mwalimu, anakuja mtaani anakosa na kazi. Anakuja nyumbani na ng'ombe ziliisha.
1: Ndio.
0: Anachunga remote badala kuchunga ng'ombe. Hakuna tena. Kwa hiyo hakuna mwanzo. Kwa hiyo kuna muda lazima ikubalike. Lakini sasa shida inakuja kwenye kipigo kumpokea huyu. Sasa huyu atoi. Hivi kwa nini muda mwingine hatutengenezi mazingira kuhakikisha anayewajibika awajibike? Kwa mfano, anayewajibika kufikisha pesa ni mzazi au mlezi. Wanakamati, mwalimu mkuu ndio uwezo katembea kwenye miji.
1: Ndiyo.
0: Lakini hawa viongozi wa kamati za shule kuni kazi yao ni nini? Kuja kujadili namna ya kufukuza na kurejesha au si ndio? Hiyo mtusaidie, nendeni mtaani wazazi 1, 2, 3 hatuna taarifa nao, tunakuwa hapa. Kwa sababu hadi kufikia hatua hizi kwenye baadhi ya maeneo unakuta ni masuala yameadhimiwa na kikao.
1: Na kikao.
0: Mchaguane wazazi, yetu kubaliane kwamba mwisho wa siku hapa sisi hatutahangaika na adhabu kuhusiana na walimu hao watakaa. Mwingine akishindwa anasikia kwa na roho taratibu, hao walimu wamelipiwa. Si mnajua mwalimu wa English amelipiwa? Wewe umelipa? Hamna, haya nje. Sasa wanasoma waliolipa.
1: Waliolipa.
0: Sasa ni maumivu ambayo yamkuta anayejua umuhimu wa elimu. Hata kurudishwa nyumbani ilikuwa ni moja kati ya adhabu tulikuwa nakutana nayo. Lakini ilikuwa inawaumiza wanafunzi ambao wanajua umuhimu wa elimu. Kuna wanafunzi na wazazi, yani ukisikia siku ya kurudishwa shule, aisee, kwa shule kuna furaha jamani. Kurudishwa shule nyumbani. Hadi aliyelipa anajisikia vibaya. Sijui Mungu kwa nini nimelipiwa jamani. Kwa sababu hadi una soti. Unajua kuna samba soti. Siku ya kurudishwa kwamba mjalipa ada.
1: Kwa kurudisha mjalipa ada.
0: Inaitwa karo. Watu wajalipa karo. Furaha sana hiyo siku hiyo. Sasa ni kwa wale ambao pia kupevuka na elimu kwamba unapata hasara kiasi gani. Ilikuwa ijapimwa. Hata kurudisha nyumbani lazima uijue jamii.
1: Ni kweli.
0: Unaweza kumrudisha ukashangaa umemsherekea. Wewe mtwende tukachunge bana.
1: Shika jembe bana tukasese.
0: Mungu ni mwema.
1: Lakini kuna wazazi, unajua mwanzoni ilikuwa ni katika utaratibu wa kuweza kumfikirisha mzazi kisaikolojia kwamba kwa nini mtoto wangu karudi, mtoto fulani anaendelea. Kuna namna fulani ilikuwa inamuumiza. Lakini sasa huu utaratibu ambao umekuja, ndio maana shuleni wale zamani walikuwa wakuchapi. Walikuwa wakuchapi kwamba kwa nini hujaipa ada? Kwamba sasa tukuadhibu. Wewe rudi nyumbani kwa maana mzee.
0: Sasa ni salamu kwa mzee.
1: Sasa hiyo ni saikolojia wanakutesa mzazi, sababu wewe utarudi na umenyongonyea. Yaani wenzangu wanasoma, mimi nimekuja. Pengine labda Ijumaa kulikuwa kuna test.
0: Okay.
1: Unaona. Kwa hiyo kuna namna fulani ilikuwa ni katika hali ya kukushughulisha kisaikolojia uone kuna hiyo haja ya huo uharaka.
0: Uharaka wa kulipa.
1: Sasa hivi naona kama imebadilika sasa. Kutoka kwenye uharaka wa kisaikolojia
0: ni kubutuana
1: mpaka sasa kama kaukatili fulani hivi.
0: Sasa na hii pia ukichunguza kwenye jamii utakutana ile dhana ya kwamba mtu asirudishwe, mwanafunzi asirudishwe kwa dhana ya michango. Hiyo ni sehemu ya kauli ya serikali.
1: Hiyo ni kauli ya serikali.
0: Sasa wakati mwingine inakwenda kwenye maamuzi na taswira kama hiyo kwenye baadhi ya taasisi hizi za elimu zinatafuta plan B.
1: Sababu mwalimu naye ukutana na familia bwana.
0: Anaona okay. Sasa kisha barabarani itakuja mewarudisha kwa sababu ya michango. Sasa unawaadhibu, lakini yanatengeneza nini? Wakati mmoja ilikuwa niseme malalamiko, nikafanikiwa kuzungumza na kiongozi wa shule, akasema unajua muda mwingine huwa tunatumia kama kambinu kwa kuwatikisa, kwa sababu kuna wanafunzi wanapewa alafu wanakula au wengine tukiwatikisa hivi wanafikisha salamu. Ambia safi sana mkuu wa shule, hiyo ni mbinu yako nzuri, lakini unadhani walimu wanachokifanya kinaweza kikakidhi? Kwa sababu tayari ukiwa na unadhana hii watu wanaenda na makovu. Sasa
1: ni kweli,
0: uje umfafanulie mzazi juu ya makovu, na ndio hapo mpango wenu utaanza kuhojiwa.
1: Ndio wale wanafunzi ambao wakimaliza anaenda kwenye darasa anapiga chata kubwa kukumbukwe fulani.
0: Lazima ataanza kuhoji wazazi. Hivi huyo mwalimu kwa nini halmashauri isilipe? Kwa nini shule isilipe? Au haya, kwa nini shamba la shule tunalolimaga pamba lina kazi gani? Tulilima mahindi hapa au tulilima pamba? Hizi zile pamba mlizolima nyinyi. Mnaanza kuhojiwa. Samaki lazima haya ndio yanayoibua mambo, kama ulivyosema wakati mwingine labda ni miradi ya shule inaweza ikasaidia. Sasa ukizungumza pia miradi shule zenyewe siku hizi nyingi
1: ni kama zimetoka.
0: Mjadala mpano na ubaki ni kupata kiwanja cha michezo tu. Sio kilimo. Sasa mchezo pale unavuna nini pe? Kuna AFCON shuleni. Ni kutoa hela, ni hela. Miradi hata shule za vijijini kama umesema umekumbusha wana mashamba makubwa kabisa. Ukienda kulima kule kuna wazazi lazima utakuita. Hivi jamani tumewaletea kulima au? Mbona msomi kila siku ni kulima? Kuna shule kweli unaenda wanalima tu. Tutakusogezea sehemu ya taarifa, mwanafunzi mikononi mwa jeshi la polisi akituhumiwa kuhusika na kifo cha mwanafunzi
1: mwenzake.
0: Wakati huo upande wa pili mwanafunzi mwingine anashikiliwa na adhabu ya miezi 12
1: kulipoti
0: kituo cha polisi tuhuma za kutupa
1: mtoto.
0: Ujumbe kutoka studio, tunaungana na Angel Mbalamwezi.
2: Kubwa, si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 44 35 45. Zuku.

0: Tandao mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Haya, msikilizaji wangu karibu sana. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, leo siku ya Jumanne na tarehe ya leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 9/2026. Karibu sana kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Langu jina na Twenjo Mbara Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Leo tuna magazeti mengi na magazeti ya kutosha ambayo yamepewa vipaumbele na kuandika vichwa vya habari zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Lakini nikitazama moja gazeti ambalo niko nalo hapa ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana: ulevi ukata kichocheo kasi ya ndoa kuvunjika. Ulevi na ukata kichocheo kasi ya ndoa kuvunjika. Unataka kusoma kwa ndani zaidi msikilizaji wangu, basi panaangalia, kuna habari picha iliyotajwa ni pombe chanzo cha ndoa kuvunjika, lakini ukata wa fedha, kukosa fedha katika maisha, lakini mwisho siku taraka. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini pia serikali yataka ubunifu uwe ni ajira kwa vijana. Hii unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 5. Na TET kotini ikidaiwa shilingi bilioni 11 kisa vitabu. Habari unasoma pia ukurasa wa 3. Mnyika atumia kauli za Nyerere kumtetea Lissu. Habari inasomeka ukurasa wa 2. Nani anawajibika uvamizi wa wanyamapoli kwa raia? Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie gazeti la Uhuru kule daima. Ndejembi mzigoni rasmi akemea kazi kwa mazoea. Apokewa rasmi ofisini, asisitiza umuhimu wa kufanya kazi, kubadili mitazamo na ubunifu unaolenga kuleta matokeo chanya. Hii unaisoma pia ukurasa wa 3. Na mashine kutumia AI kubaini dalili za saratani chapchapu. Waziri yaonya, atoa siku 60 wenye sirara. Hizi zote tunasoma ukurasa wa 3 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini wivu wa mapenzi wadaiwa kukatisha uhai mume pamoja na mke, inasomeka ukurasa wa 5. Na BOT atoa darasa kwa wakopa fedha, inasomeka pia ukurasa wa 3. Polisi 6 mbaroni tuhuma za mauaji ya mfugaji Morogoro, inasomeka ukurasa wa 4. Watu wenye ulemavu wapewa bilioni 26.8, inasomeka pia kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Kumrazi. Na tukiendelea na magazeti msikilizaji wangu, tunatazama gazeti la Majira, ambapo gazeti la Majira: Rais Samia apongezwa kwa maelekezo na maono. Ni kwa sekta ya madini, baraza ya dhahabu duniani lavutiwa na programu ya MBT. Mavundi yaagiza mitambo ya uchorongaji wastani kwa kufika mara moja ya mara baada ya utafiti. Habari unasoma ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Gazeti la Majira. Lakini Mkumbo afungua wiki ya ubunifu Tanzania 2026, unaisoma pia ukurasa wa 4. Dr. Mwinyi asema Tanzania na Sabia kuongeza fursa za biashara, inasomeka pia ukurasa wa 3. Makamu wa rais asema acheni kufanya kazi kwa mazoea, hii unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 3. Na madaktari wazawa waanza upandikizaji meno, inasomeka ukurasa wa 3. Balozi Omari awasilisha mswada wa sheria bungeni, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. Tukichana na gazeti la Majira, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo. ambapo gazeti hili limeandikwa Dr. Mwinyi asema tutaendeleza ushirikiano na uhusiano na Serbia. Hii amekutana na rais wa nchi hiyo, ametaja maeneo pia ya ushirikiano. Unataka kusoma kwa ndani, usome kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Acheni kufanya kazi kwa mazoea, ndijibi asema, inasomeka ukurasa wa 3. Na wanaoishi maeneo hatarishi waagizwa kuhama, inasomeka ukurasa wa 9. Mifumo ya kidaktari kurahisisha utoaji huduma, inasomeka ukurasa wa 5. China imesaidia kuimarisha sekta ya afya, Dr. Mkuu asema, inasomeka pia ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini upande wa gazeti la Habari Leo ni pikipiki na mifugo, ruksa mikopo benki. Pikipiki na mifugo, ruksa mikopo benki. Imo pia stakabadhi ya gara, wabunge wasema sheria mpya italiponya taifa. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na wamiliki silaha wabanwa, wapewa miezi miwili kuzisalimisha, inasomeka ukurasa wa 7. Dr. Mwinyi ataja maeneo manne ushirikiano wa Serbia, inasomeka pia ukurasa wa 7. Na kinyesi mkojo wa simba kutumika kulinda mashamba. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Ndejebi ya kemia utendaji kwa mazoea, inasomeka ukurasa wa 4. Na gharama kupima kiwanja za pungua hadi kufikia 130,000. Habari unasoma ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Mnyika amaliza kumtetea Lissu, wataja wa andishi. Habari unasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Na tukiangazia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, Ndejembi anza na makali. Awataka watumishi kuwacha kufanya kazi kwa mazoea, ataka bidii na mabadiliko ofisi ya makamu wa rais. Asema hatua hiyo itasaidia kutetea, asema hatua hiyo itasaidia kuleta mabadiliko yenye tija kwenye utendaji. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 na tukiangalia pia habari picha hapa, tunamwona Ndejembi akiwa na viongozi mbalimbali wa kiserikali. Na hii inapatikana ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na Mnyika afunga utetezi zidi ya Lissu, unaisoma pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Wataalamu watoa wito utunzaji ubongo na uti wa mgongo, inasomeka ukurasa wa 4. Na TASAC yataka uwekezaji zaidi ya bandar kavu, kontena 137 za hudumiwa Julai. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari ni Ndejembi awataka watumishi kuongeza bidii kiutendaji, afanya ziara yake ya kwanza katika ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Hii unaisoma ukurasa wa 3. Na waziri wa fedha awasilisha bungeni mswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana zinazohamishika, inasomeka ukurasa wa 3. Katambi ahimiza wananchi kusalimisha silaha haramu kwa hiari. Hii inasomeka ukurasa wa 2. Na wafanyakazi kiwandani Mavimba wamzuia raia wa kigeni kubeba jenereta ya milioni 400. Hii unaisoma ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Na msikiza jongo kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile kurasa kile ambacho kimeandikwa. Lakini hapa natazama gazeti la Majira upande wa michezo, kurasa za mwisho na ule kurasa wa 24. Yanga wanautaka ubingwa mapema, waipunyua Fountain Gate 2-0, wafikisha ushindi wa 5 mfululizo. Hii unaisoma ukurasa huo 24. Lakini Mabedi kuiongoza Wanderers dhidi ya Simba, na hii unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. TFF kushirikiana na wakongwe wa soko nchini TFF kushirikiana na wakongwe wa soka nchini, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Upande wa Zanzibar Leo, ligi kuu Zanzibar yaanza kwa kishindo, wakati pia ushirikiano wa TTCL ZFF utakuza teknolojia ya soko. Na Ahmed Ali aeleza hali ya majeruhi Simba. Hizi zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini gazeti la Habari Leo ni Mji Kati City mabingwa Nungu Super Cup, inasomeka ukurasa wa 13. Yanga haikamatiki kileleni, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Simba wakili ugumu marathon, na hii inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Himidi yaipa Azam mbinu za ubingwa, inasomeka ukurasa wa 22. Na tume nguvu ya atomiki ya jitosa AFCON, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Upande wa gazeti la Mwanaspoti, Aziz Ki hakuna kududuku. Hii hapa unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Lakini atumia dakika 66 Yanga ikiendelea na rekodi, safari ya Pakome imeiva. Na hiyo unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Baka ajifungia na Mido, unaipata pia kupitia gazeti la Mwanaspoti. Wameiteka show ya Old Trafford, na inasomeka ukurasa wa mwisho. Striker Dodoma aweka rekodi, aweka rekodi gani? Basi isome kwa ndani ule ukurasa wa 17 wa gazeti la Mwanaspoti. Na kufikia hapa, msikilizaji wangu, mimi niseme shukrani sana kwa kuya ambaye umepata muda mzuri kufuatilia magazeti ya leo ya tarehe 1 mwezi wa 9 2026. Imani yangu utapata muda mzuri utasoma magazeti kwa undani zaidi. Langu jina naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo mimi nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

wanafunzi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form, tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: FM. Okay, asante, tumerejea baada ya kuisikiliza sauti ya malaika Angel Mbalamwezi kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kwa siku ya leo. Basi kwa undani wa taarifa hizo una nafasi ya kujipatia nakala yako ili uweze kusoma kwa kina zaidi. Chai ya asubuhi inaitwa Machage Nyamhanga kutoka Nyamitita aliyetupa mtoto afungue miaka 30, maana ametupa rais au waziri au makamu wa rais asiyekie chuma hicho. Haya, mtazamo wako na ujumbe wako, asante kwa kusikiliza tu kile ambacho maandika hapa. Jamani, ifike tu wa serikali iajiri walimu wa kutosha. Kuna walimu wengi sana mitaani lakini hawana ajira. Leo hii wazazi ndio tumeajiri walimu wa kujitolea. Jamani, ifike hatua serikali ione inatengenezea uadui kati ya walimu na mzazi. Unakuta mzazi hana hela kwa muda huo, lakini mtoto akifika shuleni hana hiyo hela, mwanafunzi anaadhibiwa. Mimi huwa nashindwa kujua hilo kosa, mtoto anapoadhibiwa hilo kosa ni la mzazi au ni la mwanafunzi. Naandika hivyo, naandika dada Bunuri. Haya, asante kwa kusikiliza. Unasema subi leo, mimi babu, kama shule ni ya serikali, kwa nini walimu wasiajiliwe? Mbona wasomi ni wengi? Ndio ujumbe wako huo. Asante. Unasema mchungaji Mkabwa akasema kitu, ndoa haitatui matatizo yako. Asante Mkabwa. Mbuchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Ujumbe wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Wone ito Baraka Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu unasema chai ya leo imewagusa vijana wanaowahi kuoa bila kufikiria mbele. Ujumbe wako huo nasomeka hivyo. Asante. Nikusome kama Madam Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhare. Kiukweli George anatugusa sana. Nami mtu hawezi kunitenganisha na Mungu na wazazi wangu na mchungaji wangu. Pia ni bora huyo mtu apite hivi kuliko kunitenga na ndugu. Asante Radio Mazingira kwa elimu tosha. Kaka Luka na Ndomi, ni hii SMS imetufikia kwa uzuri kabisa. Ndivyo unavyoandika. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wao unasema asubuhi leo, naitwa Mtaruga kutoka Bulamba. Unasema chai ya leo ni darasa tosha kwa vijana wote. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu ndani ya asubuhi leo. Kagwebe piga hapa kutoka Lunala hapo Busega. Unasema chai ya Mkabwa ni nzito, imenipa mwanga halisi katika maamuzi hasa katika mahusiano. Ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza nawe pia. Karibu ndani ya asubuhi leo. Unasema naitwa Amos Enos kutoka Nyabumu Mari. Unasema ni kweli jamani, walimu mnapiga wanafunzi kisa 1500, lakini serikali kaini makini sana. Ujumbe wako unasemeka hivyo. Haya, asante asubuhi leo. Hata mimi jana mtoto wangu amerudishwa kwa mchango wa maafali ya kidato cha 4 ambayo ni shilingi 10,000. Haya. Thomas Nyamweli wa mkoa wa Mara hapo Tarime, kijiji cha Korotambe. Unasema ninapenda kuwa taarifu ndugu jamaa na rafiki zangu popote pale mlipokuwa. Bako kweli. Sasa hii ni nakujaje mtendo. Tukushukuru tu kwa kuisikiliza Mazingira FM. Wanaitwa Sabo Mwanabadi kutoka Dutwa kwa Warembo. Unasema kwa kweli upande wangu kozi ya waisitishe kwanza, maana huku mitaani walimu mpaka wanasajili laini za simu huku wamesomea walimu. Tukoza walimu wasitishe kwanza. Asubuhi leo ni kuite mengi Lukiko kutoka Lamadi. Kweli walimu wanapiga watoto kisa 1500 jamani. Ndio meguna hivyo asubuhi leo. Kulindwa dede maskini wa pesa. unasema kutoka Bushigwa Mara kwa watu warefu, tuko pamoja sana. Okay, asante na shukrani. Hebu tusogelee taarifa hii. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia mtu mmoja aitwaye Nelson Charles Mkenda. Ni mwanafunzi wa kidato cha 3 na miaka 17 katika sekondari ya Kisarika. Tuhuma ni kumjeruhi mwanafunzi mwenzake aitwaye Vincent Thomas Mari. Huyu naye ana miaka 17 wa shule ya sekondari Kisarika, kidato cha 3, kwa kitu chenye ncha kali kifuani na kusababisha kifo. Tukio limetokea ilikuwa tarehe 28 mwezi uliopita, mwezi Agosti, tarehe 1. Majira ya saa 9:15 alasiri huko katika shule ya sekondari Kisarika, kitongoji cha Manush katika kijiji cha Ongomauru kati ya kata ya Uru Kaskazini pale Moshi Kilimanjaro, ambapo ulitokea ugomvi baina yao baada ya marehemu kumtuhumu mtuhumiwa kuiba vitu mbalimbali kwenye mabweni ya shule. Mwanafunzi huyo alifariki dunia akiwa njiani kuelekea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi kwa matibabu. Uchunguzi wa kina unaendelea ili kukamilisha taratibu za kisheria na kumfikisha mtuhumiwa mahakamani. Jeshi la polisi Kilimanjaro linawasihi wananchi na wazazi kuwa watulivu wakati taratibu za kisheria zikichukuliwa dhidi ya watakaobainika kuhusika kwa namna moja au nyingine juu ya tukio hili.
1: Ni matukio ambayo kimsingi yamekuwa ni matukio ya kujirudia, sio kwa maana ya wanafunzi shuleni, lakini hata tu katika mazingira ya jamii huko tunakotoka, nje ya mifumo ya kishule ama ya kitaaluma. Kwa hiyo nafikiri kuna haja pia wakati mwingine ya kuhakikisha kwamba kuna ile mlinganyo stahiki wa malezi. Unajua hivi vitu vinaanzia katika ngazi pia wakati mwingine ya familia, ya kuweza kutoa mwanga na malezi, lakini pia swala zima pia la kiroho. Kuna namna fulani hivi, ni kama jamii pia imerudi nyuma, na ndio maana umekuta kuna maamuzi sana mengi pia unajikuta watoto wadogo, sababu wa miaka 17 au bado, ukiachilia mbali katika ile wazifu wa kiwanafunzi, lakini bado ni watoto. Kwa mujibu wa serikali yetu inavyotambua umri kati ya mtu mzima na mtoto. Kwa hiyo haja ya msingi hapa ni kuwa na mlinganyo bora wa utoaji wa malezi, na huu mlinganyo unaanzia katika ngazi ya familia. Nafikiri inaweza kuwa inapunguza zaidi haya makali, kwa sababu matukio ya watoto kufanya vitu ambavyo pengine either wao kutekeleza moja kwa moja au kufanyiwa. Kwa mfano taarifa ya watoto pia kuweza kujinyonga, kumekuwa kuna matukio ya aina hiyo mengi sana. Sasa na ukitafanya tathmini, unaona kuna eneo gani, nafikiri kuna eneo pia la kimsaada wa kisaikolojia, hata kuanzia ngazi za shule kuweza kuwa prevent vijana, inaweza ikasaidia kwa kiasi kikubwa sana
0: iwaweke sawa.
1: Kisaikolojia, matatizo yamekuwa makubwa mengi.
0: Mabadiliko ya jamii yanahitajika na mabadiliko ya familia, kwa sababu jamii inatengenezwa na familia mbalimbali. Kwa mabadiliko yanaweza yakaanzia kule.
1: Chini kabisa.
0: Na changamoto ni pale ambapo wakati mwingine misingi ya kutengeneza kumtengeneza mtu katika hofu ya maovu pia ni kupitia viongozi wa kidini.
1: Ni kweli.
0: Huko watu wanatengenezwa. Kwa sasa hivi unaweza ukaona kwamba tumejikuta tuna muda mchache wa kuwatengeneza watu katika hofu ya kidini.
1: Ya kidini.
0: Kwa sababu unaweza ukaangalia hata wazazi na walezi ni wale ambao hata kwenye vyumba vya ibada ni watoto ndio wanaenda. Wanapelekwa. Tulishatoka huko kabisa. Hatuendi. Sasa naye anabaki, na muda mwingine hata kwenye vipindi vya mapumziko wako busy na yale ambayo sio ya kuwajenga kidini. Labda pengine tunawatumia tu kwenye mikutano ya kijamii kwamba fulani omba, au tukitaka kusafiri kwenye basi omba. Na nimezungumza mara kadhaa hapa, ulishakuta abiria kwenye basi ulivyotulia kwenye maombi? Na hao ni wanaomba kwa sababu tu wanaogopa. Yani akiona ni safari mara nyingi au mara kadhaa watu wakioni safari wameishanisha wanaihusanisha na uhai.
1: Na uhai.
0: Sasa huyo mtu anatulia hata kama anayeongoza ombi aje kukanyaga kanisani okay. ama msikitini.
1: Okay.
0: Anaongoza kwenye swala vizuri kabisa unaona watu wanasikiliza. Sasa misingi ya kuitengeneza jamii yenye utulivu inatengenezwa kwenye familia.
1: Familia.
0: Uwezi ukapata jamii iliyotulia kwenye familia ambazo hazijatulia. Lazima watoto watatokea kwenye hizo familia. Kwa mfano, shule itachukua nafasi yake, lakini huyu mtu mnaye kule masaa 8 ni mengi ndiyo kimsingi, lakini kama hayo masaa 8 ni mungwana huko alafu akafika nyumbani hakuna hiyo misingi ya muendelezo wa maadili. Ni shughuli. Ni shughuli nyingine. Tulitazame hili la mwanafunzi ambaye alitupa mtoto. Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam imemhukumu mwanafunzi wa chuo mwenye umri wa miaka 18 kuripoti katika kituo cha polisi cha Chang'ombe pale Temeke kwa kipindi cha miezi 12 baada ya kupatikana na hatia kusababisha kifo cha mtoto wake mchanga na kisha kumtupa chooni. Hukumu hiyo imetolewa siku ya jana Agosti 31 na jaji Mkwizu ambaye amesema mahakama imejiridhisha bila shaka kutokana na ushahidi uliowasilishwa kuwa mshtakiwa alihusika na kosa hilo. Mbali na kuripoti polisi kwa miezi 12, mshtakiwa ameamriwa kutotenda kosa lolote katika kipindi hicho. Akizungumza nje ya mahakama, wakili wa serikali Amadi Usimalia amesema tukio limetokea Novemba 11 mwaka jana 2025 katika eneo la Mambo Street pale Temeke, Dar es Salaam, ambapo mshtakiwa alikuwa mama wa mtoto huyo wa kiume. Amesema baada ya kujifungua hali ya akili ya mshtakiwa ilidaiwa kuvurugika kutokana na athari za uzazi, hali iliyochangia vitendo vilivyosababisha mtoto huyo kupoteza maisha. Ana miaka 18, kwa hiyo miaka 17 alikuwa mama. Kuna taratibu zingine zikafuata kwa maana kama nimemkuta kweli na hatia na mambo mengine ambayo yamefanyika hapo, kwa hiyo miezi
1: 12
0: mwaka mmoja
1: report. Sasa kwenye kulipoti taratibu ya kulipoti pale si ndio unawekewa?
0: Unapewa mwongozo.
1: Kwa kuna 1, 2, 3.
0: Pewa mwongozo
1: na namna 5 na namna ya kufanya. Kwa kuna kuhusishwa hapo pia, kunaonekana kuna report pia daktari ambaye pengine kama ushahidi kuonesha kwamba huyu mtu pengine mentally hakuwa sawa.
0: Hadi kwenye maamuzi hayo. Sasa hapa unajua baba hajasikika anyway.
1: Bwana ni kweli kabisa.
0: Lakini yani ukisikia jamani mtoto katupwa, tunatafuta mama aliyemtupa.
1: Mama aliyemtupa.
0: Nani huyo atakuwa? Lakini baba hapo hakuna unaotajwa, tutakutana kwenye matokeo.
1: Ni kweli?
0: Fulani bini fulani amepata 1, amepata 0. Au amefukuzwa shule. Lakini huko kwingine tunatafuta nani katupa?
1: Nani kafanya?
0: Lakini tukienda kwenye maendeleo na matokeo pia amepeleka kwa nani? Kwa mama, kwa baba na mambo mengine ambayo yapo hapa. Unakumbuka kuhusiana na Panya Magawa? Mmoja kati ya panya maarufu sana duniani. Huyu ni panya, alikuwa panya mkubwa wa Kiafrika mwenye mfuko wa mashavu, African giant poached rat, ambaye alizaliwa alikuwa ni 2013 Tanzania katika kituo cha mafunzo na ufugaji cha Apopo kilichokuwa pale SUA Sokoine.
1: Morogoro
0: pale. Morogoro. Na msikizaji usishtuke sana kwamba tuna kalenda na matukio ya panya, na wewe panya ndio hao unawatafutia dawa. Kwaona sana kulunga tena mambo gani panya tena hadi mna miaka ya kuzaliwa. Kulikuwa kuna tofauti kidogo ya kwa nini Panya Magawa alipata umaarufu. Huyu alifundishwa Tanzania kutambua harufu ya TNT. Kemikali inayopatikana katika mabomu mengi ya ardhini. Kwa alikuwa ni panya mtegua mabomu.
1: Mtegua mabomu.
0: Jambo ambalo hata baadhi ya binadamu katika mafunzo alikuwa anawakalisha. panya mtegua mabomu. Kwa hiyo basi nadhani tumesuza roho yako.
1: Walau
0: basi uweze kujua kwa nini tumekuwa na kalenda naye panya magawa. Na mwaka 2016 alipelekwa CM Rep pale Cambodia ambako alianza kazi ya kutafuta mabomu yaliyokuwa yamesalia kutokana na vita na ile migogoro ya zamani.
1: Ndio.
0: Panya magawa. Yaani alipelekwa 2016 akiwa ni ana miaka mitatu tu.
1: Ana miaka mitatu ya.
0: Cambodia. Sisi tuna miaka mingi sana bana. Panya magawa mtaalamu wa kutegua mabomu. Yeye mwaka huo akawa ameelekea Cambodia. Ingawa alikuwa si wa kulichimba unajua. Alifundishwa kutembea juu eneo lilokuwa linachunguzwa, kunusa harufu ya TNT kutoka kwenye bomu lilofichwa ardhini. Akigundua TNT alisimama na hakuna ardhi ili kumjulisha mhusika mwingine jambo liko hapa. Wataalamu wa kuondoa mabomu waliingia baadaye na kuliondoa au kulipua bomu hilo kwa usalama. Hiyo kwa ni faida kubwa ya panya hawa ni kwamba hawa wana miili miepesi, hivyo hawezi kwa kawaida kusababisha bomu la ardhini
1: kulipuka
0: liloundwa kulipuka kwa uzito wa mtu kulipuka.
1: Ndio
0: kuna zile landmine.
1: Ndio.
0: Ondoa mguu tukusahau. Kwa lazima ukae usubiri wenye kitengo chao
1: waje.
0: Waje. Kwa hiyo pia kama ni kwenye heka heka za kivita, maana yake utakutwa ama uwasaidie wenzio uwaombe wasogee pembeni. Mathara ni umekula kiapo usaidie taifa kufanya hivyo. Sasa uwezo wa panya magao ulikuwa hivyo. Lakini sasa tukiwa tunabaki na huyu katika kipindi cha kazi yake inaelezwa takriban miaka mitano, magao aligundua zaidi ya mabomu 100 na vilipuzi vingine. Takwimu zilionyesha kwamba zilizotolewa na Apopo wakati wa kustaafu kwake zilikuwa mabomu 71 ardhini na mabaki 38 ya vilipuzi ambavyo havikulipuka. Alisaidia kusafisha eneo la takriban mita za mraba 225,000 sawa na karibu viwanja 42 vya mpira wa miguu. Kwa hiyo unaona kama tulikuwa sahihi pia. Alipata tuzo utakumbuka.
1: Ndio.
0: PDSA Golden Medal. Na shirika la Uingereza la People's Dispensary for Sick Animals mwaka 2020.
1: Panya magawa.
0: Alistaafu. Na magawa alistaafu kazi ilikuwa mwaka 2021 akiwa na umri wa takriban miaka 7. Baada ya kustaafu aliishi maisha ya kawaida zaidi. Kwa mstuko alifariki tarehe 8 Januari mwaka 2022. Tunakwenda hivi make ujue pia tunapokuwa na hasira na viumbe ni kwa jicho hilo la uharibifu, lakini wamekuwa kitumika pia kwenye namna mbalimbali. Kama ambavyo tunawachapa mbio mbwa tunaoita mbwa koko, kuna mbwa ambao wanasaidia kwenye matukio mengine ya kudhibiti uhalifu. Wanaweza kufanya ni mafunzo tu. Kuna mapya mengine kwa panya wengine nasikia sua.
1: Sua pale kuna mapya mengine na hawa ni katika kwenda kusaidia kugundua mgonjwa ama wagonjwa wenye TB kifua kikuu.
0: Okay.
1: Sasa tumpe nafasi Philbert, Professor Philbert Ndwela ambaye huyu ni makamu mkuu wa chuo cha Sokoine pale Sua, chuo cha kilimo, ambapo kimsingi wao huu ndo mradi msingi ambao wao wanaufanya na imekuwa ni sehemu yao ya tafiti, lakini pia katika namna pia ya kuweza kufundisha.
2: Sasa kwenye kifua kikuu inakuwaje? Njia ya kawaida ya kugundua mtu ana kifua kikuu, tunachukua makohozi na tunapima kwenye hadubini. Watu wanaitaga darubini lakini inaitwa hadubini. Sindio? Sasa hadubini nayo ina uwezo, una kikomo. Kwa hiyo huwa yale makohozi ambayo yameonekana hayana kifua kikuu, haya ndiyo yanaletwa kwa ajili ya hawa panya kunusa. Na yale wanayosema hawa panya wakaonesha kwamba hapa kuna uwezekano kuwa na kifua kikuu, tunayarudisha sasa kwa wenzetu hospitali kwenda kutumia njia ile inaitwa ya kimolekuli ya juu zaidi kuliko hadubini. Na matokeo yamekuwa ni mazuri. Na ndio maana hospitali mbalimbali za nchi hii wanaomba kuwa wabia na sisi. Nimesema tuna hospitali zaidi ya 80 na sasa hivi tunamalizia majengo Rumotoni Arusha kwa ajili ya kanda yetu ya kaskazini, kwa ajili ya mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Kwa hiyo hii inaenda vizuri, na nitoe wito kwa nyinyi waandishi wa habari, mkitutembelea mkawaona na mkaona wanavyofanya kazi. Lakini vile vile mnaweza mkatembea na hospitali zetu ambazo tunashirikiana nazo ili kukamilisha hii hadithi iweze kuwa kamili.
0: Sasa chuo hiki kinakuja tena. Na panya wengine ambao kwenye majaribio makubwa ya kisayansi wakiweza kusaidia huduma za utambuzi wa magonjwa, hasa kwa mgonjwa wa kifua kikuu.
1: Ndio.
0: Kipimo ameeleza au sampuli inakotoka, lakini sasa panya huyu amepewa uwezo wa kutembelea na kubaini. Huyu. Naona shule ilivyo kubwa.
1: Shule ilivyo kubwa.
0: Yani hao wanyama, niko nafuatilia pia baadhi ya machapisho, anasema meli ya Titanic kwa usafiri wa zamani. Ndiyo. Kwenye usafiri wa maji kulikuwa kuna wanyama ambao wana sense danger mapema.
1: Hatari.
0: Hatari mapema. Miongoni mwa wanyama walikuwa wanatumia walikuwa ni mbwa. Kwamba anapokalishwa pale alikuwa anajua akiama mnajua kuna jambo. Sasa wakati natengenezwa ile Titanic na kiongozi na bosi mwenyewe alisema hiyo ni meli ya nyadhi yake bana. Mambo ya kupanda panda na mbwa, hii chusha mbwa huko. Kateremshwa. Sasa baadaye ndio zikaanza zile hoja. Kwamba hivi kwa nini mliacha? Akasema hapana, yani ilikuwa ndio ilikuwa inajua haikufika, ilifanya safari
1: moja
0: ya standard na ilibeba class people. Alafu haikufika. Sasa ukitafuta hawa wanyama na wadudu, na hata ukiwatafuta kizazi na kizazi kitakwambia namna ambavyo kinatumia. Kinajua kabisa ukimwona mnyama huyu, mdudu huyu, kuna tukio hili na hili na hili kwenye ile eneo.
1: Kwenye ile eneo.
0: Ukitembea na watu wa hifadhi na watu ambao wamejifunza na masuala ya wanyama pori, sijui ni watakwambia. Kwa hiyo tunavyotafuta vitu ndani ya maeneo wanajua. Wataangalia anga labda. Ukimwona ndege fulani najua hapa kuna kitu fulani tukitegemea. Sasa ni elimu wakati mwingine na wahitaji. Sasa chuo cha SUA kinakuja na suluhisho jingine tena. Baada ya kuwa na panya magawa ambaye aliweka ya rekodi yake na kuwa na mjadala mkubwa. Wengine walimfahamu panya magawa kwenye kifo chake tu.
1: Wengine kwenye kifo chake.
0: Baada ya kifo kikawa. Unajua kuna vitu vinatengenezwa kwenye jamii na kuwafanya wanajamii kuamini kwamba mbali na jicho baya walionalo, kuna jicho zuri ambalo wanazipata. Kwa mfano, kwa upande wa hifadhi kulikuwa na umaarufu sana wa Bob Junior.
1: Bob Junior.
0: Moja kati ya simba ambaye alikuwa. Sasa ukitafuta wengi walisikia baada ya kifo chake.
1: Baada ya kifo chake.
0: Lakini hadithi yake kabla ya kifo wengi labda pengine hawakuwa wamefanikiwa kuiona, lakini wanaeleza miongoni mwa wanyama ambaye alikuwa nakusanya idadi kubwa ya watalii
1: ni Bob Junior.
0: Ilikuwa ni pamoja na Bob Junior. Lakini ikabaki kwenye sehemu ya sentesi kwamba kwa nini watu wa hifadhi hawakuhusika kumsaidia Bob Junior dhidi ya shambulizi
1: la simba wenzie.
0: Na wale simba wenzie wakasema hapana, acha nature iongee. Anasema nature huwa inaongea yenyewe.
1: Ila simba wenzie sikia watu wa hifadhi wanadai kwamba kwa uzuri aliokuwa nao Bob Junior ni kwamba masimba majike mengi alikuwa anampenda.
0: Anampenda Bob Junior.
1: Kwa hiyo simba dume wala akasema huyu bwana vipi huyu jomba? Sisi ni daki familia, amebidi tumuundie njama kwanza.
0: Unajua kwenye maisha na mlishano na na wao wanajua.
1: Ndio.
0: Ecosystem inasemaje? Kuna muda anajua mkuu kwa uwezo wako sasa wewe ni wakuletea menu tu. Umebakiza urembo, kazi una. Na kuna muda pia nao wanajua unatakiwa uache empire. Utafute maisha mengine kule, uache kundi lipate kiongozi mwingine ili familia iendelee. Sasa hizi ni hadithi zingine ambazo zinaweza zikaisaidia pia jamii kutambua nafasi na vitu ambavyo vinatuzunguka. Sasa Sue ameeleza pia ule mpango wa kujenga mnara wa panya magawa.
1: Kabisa.
0: Huyu ni profesa bana kuhusiana na jambo hili.
2: Sasa huyu magawa alikuwa kati ya panya waliopelekwa Cambodia, kwa sababu sisi tuna bahati na inabidi tuendelee kumshukuru Mungu kwamba nchi yetu hatuna tatizo la mabomu ya kutegwa ardhi. Kwa hiyo wenzetu nchi ambazo zinayo matatizo ndio huu mradi tunakwenda, ndio partners wetu, ndio washiriki wetu. Kwa hiyo Cambodia ni kati ya hizo nchi. Kwa hiyo alipelekwa na huyu panya akavunja rekodi kwa kuwa panya ambaye aliweza kugundua mabomu mengi zaidi kuliko wengine au panya au aina ya wanyama ambao alimewahi kufanya katika dunia. Kwa hiyo wakamtangaza, wakampa na medali. Sasa panya wale umri wao miaka 8, akifika 9 ni mzee kweli, hata hana meno. Kwa hiyo magawa umri wake ukafika na bahati mbaya akafariki. Sasa je, tungemleta kazi kwa huku? Si tunasema ingewezekana, lakini kwa wakati ule logistics kama iligoma hivi, kwa sababu vibali vilivyokuwa vinahitajika na wenzetu kule wakakosa uvumilivu wa kuendelea kumtunza. Lakini wamemjengea mnara mkubwa kule, na sisi ukija chuoni kwetu hata tuna barabara mahususi linaitwa barabara la magawa. Kwa hiyo tunaendelea kumuenzi siku aliyokufa kwenye ile jamii ya watafiti wa hili eneo huwa inaazimishwa. Kwa hiyo mimi nipende labda tungepata sasa hata nyi waandishi wa habari wa kuandika habari njema ya hawa panya, lakini tukampa kipaumbele magawa ili habari hii sije kesho na kesho kutwa ikasahaulika.
0: Kila mtu afanye shughuli yake.
1: Kila mtu afanye shughuli yake. Sema
0: sio wanaeleza, wanafanya shughuli yao.
1: Wanafanya shughuli yao.
0: Tafsiri yako msikilizaji na wewe sijajua ni nini, ila fanya shughuli yako.
1: Ni kweli. Na hakikisha unachokifanya kiletee utofauti na ubunifu. Ndio ile nakwambia bana fulani kaacha alama. Amen. Nakwambia kuna tofauti kati ya kufa na kufariki.
0: Okay. Kwa hiyo kuna mnara kule Cambodia.
1: Cambodia kuna mnara.
0: Haijaridhika bado, wakaona kwa kuwa alishindwa kurudishwa nyumbani na kifo chake kikawa Cambodia. Mwingine
1: ni barabara
0: maalum. Na ikiwezekana Sue kuona maadhimisho pia ya magawa. Unajua si swala la panya. Kwanza angalia idadi ya mabomu aliyosaidia kwenye uteguzi na ulipuaji salama wa hayo mabomu. Lakini kuna fedha pia. Ametengeneza noti sana.
1: Tengeneza noti.
0: Sasa wengine hao wanaotuchapulia, wanaotuchania shati na kutualibia, hao ngoja tuvumilie tu, tutafute dawa tukawakabili. Hakuna namna.

0: Mtu mmoja amemfurahisha, anasema hakujua kwamba ndani kwa kuna wadudu wanamkera sana.
1: Sasa.
0: Lakini kuna siku wale wadudu walifanya kitu hadi akahisi hivi, kumbe na vyenyewe vina maana. Namna ambavyo vilimsaidia kujua nyoka yumo. Kwa anasema okay, kumbe kila kitu kina maana. Kila swala tu ni kwenye engo ipi.
1: Ni kweli.
0: Vinaweza kufanya. Mtu mwingine alifurahisha kwamba alifika kwenye mji. Nani tena amefuga paka hapa jamani? Rusha kule. Kesho yake asubuhi ndio akagundua kwa nini huyo paka anatakiwa awe hapo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kina kiumbe kinafanya, unaona, kina umuhimu.
1: Ni kweli.
0: Idadi ya watu waliofariki dunia kufuatia ajali ya mlipuko wa moto uliojitokeza katika meli ya MV Pacific katika bandari ya Kigoma imeongezeka na kufikia watu 6. Baada ya kikosi cha uokoaji kufanikiwa kuipata miili ya watu wengine wawili. Ajali hiyo ilitokea usiku wa Agosti 28, 2026 wakati meli hiyo ikikamilisha maandalizi ya mwisho ya safari kuelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meli hiyo ilikuwa imebeba shehena kubwa ya mizigo mbalimbali pamoja na lita 160,000 za mafuta wakati moto huo ulipozuka na kusababisha maafa hayo makubwa katika bandari hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la tukio, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua amethibitisha kupatikana kwa miili hiyo miwili mipya, akieleza kwamba ni matokeo ya operesheni endelevu zinazoendeshwa na mamlaka za uokoaji na vyombo vya usalama ili kuhakikisha eneo lote linakaguliwa kikamilifu. Kwa taarifa zaidi yapo ambayo utayapata ndani ya
2: vikosi vyetu vya uokoaji vinaendelea na zoezi la kutafuta miili ambayo inasadikika itakuwa ndani ya meli hii. Kwa sasa, baada ya kazi kubwa iliyofanywa na jeshi la zimamoto pamoja na vikosi vingine, kwa takwimu tulizo nazo tayari tumekwishapata miili 6. Miili 4 imepatikana juzi, na jana tumepata miili 2. Miili 2 iliyopatikana jana pamoja na ile miili 4, jumla ni miili 6. Na kwa bahati njema miili yote hii imetambulika kwamba ni ndugu zetu ambao walikuwa ndani ya meli hii, ni ndugu zetu kutoka Kongo na ndio walikuwa mabaharia wa meli hii. Miili ya jana ni ya ndugu yetu Kisimba Wenga Bebe pamoja na Mikisi Ferdinand, ambao maiti zote zimehifadhiwa kwenye hospitali yetu ya mkoa ya Maweni. Kutokana na maelezo tulionayo, atakuwa amebaki mtu mmoja ambaye wanamtambua kwa jina la Edward, ambaye sasa bado tunaendelea na juhudi za kutafuta kujua kama atakuwa amefariki, mwili wake uko wapi. Kwa hivyo tangu jana mpaka leo zoezi linaendelea. Kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa, Inspector General Staff wa Jeshi la Polisi Balozi Simon Siro, niendelee kutoa pole kwa wanakigoma wote kwa kadhia hii, lakini nitoe pole kwa ndugu zetu waliofikwa na madhara haya.
0: Okay, ni taarifa ya mkuu wa wilaya kieleza aliyotokea, utambuzi na mchakato ambao unaelekea. Na kabla tujaweza kuelekea kwenye viwanja vya michezo katika dondoo za michezo, tuhitimishe na sehemu ya taarifa hii. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika ameieleza mahakama kuwa haoni kosa lolote wala viashiria vya uhaini katika kauli zilizotolewa na mwenyekiti wake Tundu Lissu, bali alikuwa ni maneno ya kisiasa yaliyolenga kuhamasisha umma kuchukua hatua za kidemokrasia kudai mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi. Akitoa ushahidi kama shahidi wa pili wa utetezi akiongozwa na Lissu aliyejitetea mwenyewe, Mnyika amebainisha kuwa madai hayo ya uchaguzi huru na tume huru yamekuwa yakisisitizwa pia na waangalizi mbalimbali wa uchaguzi. Mnyika amefafanua kuwa msimamo wa no reform.

0: National Election ulikuwa ni maazimio ya maazimio halali ya vikao vya juu vya chama baada ya kukwama kwa mazungumzo na serikali kuhusu miswada ya sheria za uchaguzi na changamoto zilizojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Aidha, amekanusha vikali shitaka la kuchapisha taarifa za uchochezi kwenye mtandao wa Jambo TV, akieleza kuwa Lissu wala chama hawakutoa maelekezo yoyote ya uchapishwaji kwa waandishi wa habari waliohudhuria mkutano huo wa Aprili 3, 2025. Akitaja kesi hiyo kuwa ni ya kubambikizwa na mwendelezo wa mbinu za kukwamisha madai ya mabadiliko nchini, Mnyika amesisitiza kwamba kuzuia uchaguzi kwa njia za kisheria kama kwenda mahakamani au kuhususia si uasi, huku akibainisha kwamba jeshi la polisi halijawahi kuwachukulia hatua waratibu au wanahabari walioripoti tukio hilo. Katika kesi hiyo, Tundu Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini akidaiwa kushawishi umma kuzuia na kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Shahidi wa pili huyo.
1: Shahidi wa pili. Pande wa utetezi, pande wa mashtaka. Tundu Antipas Lissu kuhusiana na swala hilo hapo bwana. Na maswala ya Dodoso nafikiri itaendelea leo tena. Kwa upande wa Jamhuri kuendelea kumuuliza Mnyika. Jana alikuwa ameendelea na moja kati ya maswali ambayo yaliulizwa ni kuhusiana na pengine Mnyika anasimama kwenye upande wa utetezi kwa sababu ni kuna zile tunaita ni part interest, yani kwa sababu ana maslahi ya moja kwa moja labda na mshtakiwa na kukanusha. Kwa hiyo yako mengi, tutazidi tu kusogezea hapa kwenye mfululizo wa vipindi vyetu bwana.
0: Ndio. Tutazama pia nafasi ya kile alichokiandika, lakini muda huo muhimu zaidi tukavisogelea viwanja vya michezo na burudani.
1: Sawa daktar.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Bwana, ndani ya dondoo za michezo asubuhi leo ni kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ama kimeendelea katika mzunguko wa tano wa NBC Premier League, ambapo Simba Sports Club jana wamebuka na ushindi wa tano mfululizo na kupata clean sheet nyingine, na ikiwa ni ujio wa Kasal kuweza kurejea kwenye milango ya Simba Sports Club na kuweza kufanikisha kupata alama hizo tatu. Lakini big story ni kuhusiana na performance ambayo iweza kuifanya Libas Gay kwenye mchezo wa jana. Moja kati ya mchezaji ambaye alikuwa na ubunifu mkubwa zaidi akitokea katika eneo la pembeni na kuweza kuifanya Simba Sports Club kuonekana kuwa na ubunifu ama na ubora katika eneo hilo. Lakini utatoa tu ishara tu sana kwa Clatous Chota Chama kwa aina ya mpira aliweza kupokea, kureceive na kuweza kupiga na kuweza kuzalisha bao kwa upande wa jana. Ni moja kati ya mechi nyingine ngumu ambayo Simba Sports Club wameendelea kukutana nazo katika kipindi hiki cha mwanzo wa ligi, ambapo kadri muda unavyozidi kwenda tunasema ligi inazidi kuchanganyia. Geita Gold ni moja kati ya timu ambayo kuna standard fulani hivyo wanatuambia wanayo kwenye NBC Edward kwa msimu huu hapa. Angalia namna ambavyo wanavyocheza, angalia namna ambavyo wamekuwa na commitment katika namna ya kuweza kuifanya timu yao kuonekana inakuwa ni rahisi zaidi katika kuweza kukufungua. Lakini jana kwa Simba Sports Club unaona ni kwa namna ambavyo Simba walikuwa wameongeza kitu fulani. Changamoto inaanzia kwenye final third ya Simba Sports Club, bado imeonekana kuwa na changamoto kubwa zaidi hasa katika kuweza kutumia nafasi zao za mwisho. Inakuhitaji ubunifu ama uwezo wa mchezaji mwingine wa ziada katika kuweza kufanya hivyo. Sasa ni kitu ambacho unaweza ukasifu kwamba wanacho, lakini kuna wakati mwingine utahitaji tactical za mwalimu zaidi rather than kuwa na ubunifu wa mchezaji mmoja mmoja. Wakati mwingine mbinu za mwalimu zinaweza zikakwama ukatumia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Kwao ni vitu ambavyo vinategemeana, ni vitu ambavyo pacha ambavyo mwalimu wa Simba Steven Barker nafikiri anahitaji kuweza kuviboresha zaidi katika kikosi chake. Lakini mchezo mwingine pia ni Dar es Salaam Young Africans, mabingwa watetezi wa taji la NBC kwa msimu 25-26. Jana tena wameendelea kusoldi na kuonesha ni kitu gani ambacho wako nacho. Stefan Aziziki mchezo wake wa kwanza ndani ya uzi wa Young Africans pale jijini Arusha, na wamefanya Young Africans kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 0-2. Young Africans akiwa ni mgeni wa mchezo dhidi ya Fountain, na mchezo ambao kimsingi ulikuwa na kuonesha ni kwa namna gani Young Africans still bado wana package ya kutosha kwenye maeneo tofauti tofauti ya uwanja. Wao utajiri ni moja kati ya timu ambayo kimsingi ina utajiri wa aina hiyo ya wachezaji, varieties of players katika eneo moja ambalo kocha hawezi inampatia uhuru wa machaguo, yani mchezaji gani nimtumie kwa wakati gani. Ndio kitu ambacho Young Africans wameweza kukifanya kwa siku ya jana. Hii kitu nimeizungumza mara kadhaa na bado nitaizungumza. Young Africans ndio timu ambayo inakuwa ni hatari zaidi pindi wewe unakuwa una mpira na wao wanakuwa na uhitaji huo mpira wako, na pressing yao ya kuweza kuchukua mpira haiwezi kazidi sekunde 50. Kwa hiyo utamsifu kocha wa Young Africans kwa kuweza kuibadilisha. Yaani mimi utofauti wa Young Africans ya msimu jana na hii hapa inaanzia kwenye namna ya kuweza kuipora mipira na namna ambavyo wanaifanya mipira kuonekana kuwa ni ya hatari. Hasa zaidi wewe mwenyewe ndio ukiwa katika safu yako unajaribu kuweza kumiliki ule mpira, wanajua ni namna gani ambavyo wanaweza kuupora mpira na kuweza kuupeleka katika maeneo sahihi. Lakini Peter Shalulile utasifu standard aliyokuwa nayo, goli alilofunga. Nimemtazama kwenye magoli ambayo amefungia Young Africans kwa toka amefika. Hii inanipatia tafsiri ya kwamba ni aina ya typical number 9 ambaye kimsingi alikuwa kwa muda mrefu tulikuwa tujampata kwenye ligi ya Tanzania bara. Angalia mpira anavyo receive, angalia namna ambavyo ana unasema hakuna mchezaji ambaye ana kasi kushinda mpira. ni kama ni pasi fulani hivi ambayo ilitaka kuzidi, lakini angalia namna alivyoward mpira, namna ambavyo anajaribu kupunguza mabeki, namna ambavyo anachagua engo ya kuweza kupiga mpira, namna ambavyo mpira unaingia wavuni, una sifa ile standard. Ni standard ambayo kwa muda mrefu zaidi hatukuwa nayo kwenye NBC Premier League kwa misimu kama mitatu minne tokea ile era ambayo tulikuona kina Chris Papa Shimba Bugalo. Utakuja kusifu uwezo wa Mayere, pia kuna kitu fani alileta tofauti kwenye eneo la namba 9 kwenye ligi yetu, lakini utofauti wake na yeye ni katika namna ya kuweza kusave na kuweza kuhold mipira. Peter Shalulia anatuonesha ni striker wa aina hiyo ambaye kwa muda kadhaa tulikuwa tumekosa kitu kama hicho kwenye ligi yetu. Azam pia na yeye jana anaonesha improvement tena, kama kuna kitu anahitaji anaibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri akiwa pale mkoani Kagera, kwa anacheza na Kagera. Kwa hiyo ameibuka na ushindi wa bao mbili, ni standard nzuri kwenye viwanda vya ugenini kama ukianza kukusanya pia alama, kitu ambacho kilikuwa kigumu wakati mwingine kwa hizi timu zote ambazo ni title contender. Kwa hiyo inatupatia picha kwamba pengine kwa hiki kinachoendelea ni mapema kusema, lakini nasema kwamba nachelewa kusema, lakini ninachoamini kwamba pengine mbio za ubingwa kwa msimu huu zinaweza zikaamuliwa na wao kwa wao, kwa hiki ambacho nakiona kwa aina ya style of playing. So kwamba nime disqualify uwezo wa hizi timu zingine, lakini demand, mahitaji ya kimchezo, kuna pressure kubwa sana sasa hivi Simba, Azam, Yanga wanapokuwa wanaenda kuiendea michezo yao ya NBC.
1: Okay. Yeah. Maandalizi na mipango.
0: Maandalizi na mipango madhubuti na mikakati.
1: Okay. Yeah. Yanga sasa tajiandaa kwa mchezo wake wa kimataifa tarehe 5 dhidi ya Gaborone United.
0: Ndio.
1: Hao ndio tajiandaa nao. Game itapigwa saa 2. Yes, saa 2 usiku. Bado sana. Leo tarehe ngapi?
0: Leo tunaanza tarehe 1 bwana.
1: Leo tarehe 1, tarehe 5 sasa Yanga atakuwa uwanjani katika mchezo wa kimataifa.
0: Weekend hii Jumamosi.
1: Lakini mbali na Yanga, Simba naye pia kwenye maandalizi ya mchezo wake muhimu wa kimataifa. Huyu hapa ni msemaji klabu ya Simba, Ahmed Ali, akizungumza kwa upande wa Simba katika maandalizi yao.
2: Tuna mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi. Kikosi kinataraji kuondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 kuelekea Malawi. Tafika Malawi mapema tu asubuhi, tafanya mazoezi siku ya kwanza, mazoezi siku ya pili, siku ya tatu itakuwa ni siku ya mechi. Tunakwenda Malawi, Tobias Sebastian. Hatuendi kutafuta sare, wala sijui kwa kuwa ni ugenini tukafungwe goli moja. Tunakwenda Malawi kwenda kutafuta ushindi kwa ukubwa, kwa hadhi na kwa ubora wa Simba Sports Club. Sio timu ya kwenda kupoteza Malawi, sio timu ya kwenda kufungwa Malawi, na sio timu ya kwenda kupata sare Malawi. Na Simba Sports Club ni timu ya kupata ushindi Malawi, na tunakwenda Malawi kwenda kutafuta ushindi. Insha Allah, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tutapata ushindi.
1: Ndio ratiba ya hizi timu katika anga za kimataifa ambazo zinategemewa kwa hivi karibuni. Dondoo za michezo, msikilizaji, mengine utayapata kwa uchambuzi wa kina zaidi katika kipindi cha Benchi la Ufundi kupitia Mazingira FM saa 5 asubuhi hadi saa 6 usikose, lakini pia kipindi cha Meza Michezo saa 2:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku. Hapa tunaweka nukta, lipo la kuzungumza nyumbani.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Okay. Asante na tumerejea, na kabla tujakwenda mezani pamoja, basi mungwana ni yule ambaye ana nafasi ya kukumbuka madeni na akalipa kwa wakati.
2: Kabisa.
1: Miongoni mwa taarifa ambazo zilizodokeza ni pamoja na kifo cha Koplo Mwita.
2: Mwita.
1: Kifo cha askari wa jeshi la polisi Koplo Mwita Mrumbe, huyo mwenye namba za H1796, kimeibua sintofahamu kuhusu mazingira ya kifo chake, huko polisi mkoa wa Tanga ikisema amefariki dunia akiwa mahabusu. Mwili wa Koplo Mwita umezikwa siku ya jana Jumatatu Agosti 31, ilikuwa saa 9 alasiri katika makaburi ya Mwanagati pale Ilala Dar es Salaam, ikiwa ni siku 4 baada ya kufariki akiwa katika kituo cha polisi Tanga. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya jana na kamanda wa polisi mkoa wa Tanga, Mwita alifariki dunia Agosti 27 saa 1:03 usiku akiwa ndani ya chumba cha mahabusu katika kituo hicho. Taarifa hiyo inaeleza kabla ya kifo chake, Mwita pamoja na maafisa na ofisa mmoja na askari watano wa jeshi la polisi wenye vyeo mbalimbali walikuwa kishikiliwa kwa tuhuma za kijinai. Walikuwa kishikiliwa
2: kwa tuhuma za kijinai.
1: Na kwa moja kati ya vyanzo katika masaa 8 yaliyopita kupitia ukurasa wa ITV unasema uchunguzi umebaini Koplo Mwita
2: alijinyonga.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Tanga limesema askari huyo alikuwa kishikiliwa kwa ajili ya uchunguzi katika kituo cha polisi cha wilaya ya Tanga, amefariki dunia kwa kukosa hewa kutokana na kujinyonga akiwa ndani ya chumba cha mahabusu. Kwa mujibu wa taarifa jeshi la polisi limesema limebaini kwamba Koplo Mwita amejinyonga kufuatia uchunguzi wa kisayansi uliofanyika na ndugu zake kushuhudia, ambapo mwili wa marehemu umekabidhiwa kwa ndugu zake kwa ajili ya taratibu za mazishi kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Taarifa hiyo imefafanua kwamba kabla ya kifo chake, marehemu pamoja na afisa mmoja na askari watano wa jeshi la polisi wa vyeo mbalimbali walikuwa kishikiliwa kwa tuhuma za jinai. Kadhalika, jeshi la polisi mkoa Tanga limetoa rai kwa baadhi ya wananchi, vyombo vya habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuepuka kuandaa na kusambaza taarifa zisizothibitishwa au kutoa hitimisho lisilotokana na matokeo rasmi ya kiuchunguzi, kwani kwa kufanya hivyo ni upotoshaji ambao ni kinyume cha sheria. Kio ni baki sehemu ya maswali haya.
2: Nabaki sehemu ya maswali bana.
1: Bana, kuna cha kuzungumza hapa. Hasa kwenye taarifa ya adhabu na michango kwa wanafunzi.
2: Ndio.
1: Hawa ni wanafunzi kutoka Makota Iringa. Ndio. Sasa ukiyatafuta ya Makota Iringa, yako ya Makota Bunda, ya Makota Musoma, Rolia, mkoa wa Mara, Simiu, Shinyanga na wapi na wapi na wapi. Kona mbalimbali tumekuwa na mifumo mbalimbali wakati mwingine ndani ya uongozi katika eneo la shule. Wazazi, njooni tuzungumze, mtenda mtakaa. Na miongoni mwa masuala mengine ambayo unaweza ukayakuta ni pamoja na masuala kama haya ya michango. Kuna michango ya chakula pia, huwa ipo.
2: Ipo hiyo.
1: Na kama kuna sehemu ya swali ambayo inabaki ni dhana ya adhabu.
2: Ni kweli.
1: Kwa watoto, kwa masuala ambayo kwa jicho lingine yanaonekana kama msubiriwaji katika utendaji na utekelezaji, ama ni mzazi wake ama ni mlezi wake.
2: Ndio.
1: Hapo utayapata sana kwenye mijadala hiyo ndani ya jamii.
2: Kweli.
1: Ukifanikiwa kukutana wadau mbalimbali, unaweza kukuta mitazamo tofauti.
2: Sahihi.
1: Ifikia tu kwamba tunachanga ama tuchangi, ukitafuta maelekezo utakuta ni masuala ambayo yalikuwepo kwenye dhana ya ushirikishwaji. Huenda ni kupitia vikao kabisa na mikutano maalumu ambayo inasimamiwa na kuendeshwa ama na kamati au pengine na uongozi wa shule ama ni vijiji ama mitaa. Kwa maana tutakuwa tuna 1, 2, 3, 4, 5. Na mambo yanaamriwa na kuanza kusimamiwa kuanzia huko. Lakini utakwenda kwenye utendaji utakuta vitu havifanani kama mlivyozungumza kwenye vikao. Mfano tuweze kuchukulia tu hili kwamba sasa tutakuwa tuna pesa ya walimu. Wengine acha ya walimu, kuna pesa ya mlinzi.
3: Kweli.
1: Na tunasubiri atuone pesa ya mlinzi. Aliyekuja ni mwanafunzi. Na ukijiuliza unajua huyu sio mfanyabiashara, kwa hiyo hela hana.
2: Hana.
1: Lakini aliyotakiwa kuileta ama ni yeye ama mzazi wake, utaratibu wote ambao mmekubaliana. Tunafanyaje kwenye hali na hatua kama hii? Hapo ndio kumekuwa na maswali mengi zaidi. Je, tunakwenda tena shuleni kutafuta? Bali tunatoka shuleni sasa kutafutana mtaani?
2: Ni sehemu ya swali.
1: Nani ambaye unajua kwamba nani ametoa, nani hajatoa? Ni kupitia mwanafunzi, kwa sababu ndipo tunawaangalia. Fulani hujalipa. Nani hujalipa? Fulani hujalipa. Tunaenda na mbinu gani sasa kuhakikisha kwamba haya mengine yanafanyika?
2: Kusaidia hapo mi kama nilivyozungumza awali ni serikali kupitia hizi halmashauri. Wao ndio inapaswa kuwa na fungu ambapo.
1: Haya sasa ndio hiyo unakuta wakati tunajadili fungu. Kwa mfano nimesema mwanzoni. Tumeamua sasa kama ni wazazi. Jamani, sisi hatuwezi kufanya hiyo kazi.
2: Wazazi wenyewe.
1: Tumesema labda kwa mfano. Na mwalimu akasema ni kweli. Sasa tutasubiri mwaka wa fedha. Utasubiri ajira zinazokuja. Kwa sababu kuna hiyo dhana pia kwamba tumeahidiwa, tumepeleka maombi, ajira zitakuja. Tutakaa tusubiri.
2: Ana shule nyingi moja kwa moja ya ajira, kuna taratibu sekretarieti ya ajira nini.
1: Ambazo huo muda mnakaa au tunakaa, tunaona kabisa jamani, huu ni mwezi wa ngapi? Hao wanafunzi somo fulani hawajasoma.
2: Ndio.
1: Hayo ndio yanawasababisha wazazi wengine kupiga moyo konde kwamba tuitane. Kwa sababu muda mwingine unakuta sio swala la shule imehamasisha.
2: Ni wazazi wenyewe.
1: Mzee mkaa ameanzia masa mtaani huko. Kwamba jamani tu mwenyekiti au mtendaji ama diwani, hem tusaidie kikao mkutano fulani tulizungumza ili jambo. Ila sasa limefanyika. Namna yote ambayo inaweza kuwa imefanyika. Inapotokea kudelay ama kuchelewa ama kutokutekelezwa kwa hayo masuala, nafasi ya kulisimamia hili
2: liko
1: njia gani inapaswa kuwa?
2: Swali zuri.
1: Mzazi upo, mlezi upo, mdau wa elimu upo. Tunaamini tunayozungumza haya ndio yale ambayo mara kadhaa tunakutana nayo ndani ya jamii, na anaacha maswali vile vile. Nafasi ya adhabu na namna gani anaweza akasimamiwa kwenye utekelezaji yale ambayo tunakuwa tunakubaliana kwa maendeleo ya elimu shuleni ama kwenye mfumo wa kuwasaidia watoto. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571. 0656555571 au 0684600007. Karibu sana. Kwenye, unasikika? Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
4: Mr. Ferguson Hamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda hapa.
1: Karibu sana.
4: Asante. Mimi kwa mawazo yangu pia serikali inachangia kuchanganya wazazi. Nakumbuka hata waziri mkuu tu zaidi kama miezi kadhaa iliyopita alisema michango yote serikali au halmashauri za sehemu husika zitalipa hao walimu. Lakini ukija huku shuleni ni wazazi na walimu ndo wanakubaliana. Ukitoka hapo hivi mwanafunzi anakula adhabu kwa kosa la mzazi. Nini kifanyike sasa ili tuweze kutoka kwenye hiyo hali? Mimi kwa maoni yangu na mawazo yangu, inapotokea tunakubaliana sisi kama wazazi, tuwekeane na sheria pale pale kwenye kikao, sio tukarukana, kwa sababu hii inaleta mkanganyiko mkubwa kutoka kwa wa, kwa walimu, wanafunzi na wazazi. Wanafunzi wale nao pia nao hawaeleweki. Unaweza kumpatia pesa akala njiani. Kufika shuleni sijapewa pesa. Mzazi kashatoa kwa jua ameshatoa. Kwa sasa hivi inabidi yani kama kuna uwezekano mkutano tunakuwa tunafanya huwa wazazi kuhusiana na michango ya shule, aidha ya walinzi, aidha walimu, aidha sivyo nini yote mchango zile shule kubaliana. Kisha mizakati na sheria ambayo itakaweza kutubasi wenyewe wazazi ili kufikia hatua tufikie lengo ambalo tunataka kutimie, kwa sababu hawa walimu ambao wanakuja kwa shule hapa wafuta watoto wetu, tukipigania serikali tutachelewa. Lakini serikali haijaji, kwa sababu tumesema haijaji kwa utaratibu na prosesi. Kwa hiyo sipo tulikuwa makini, wakati watakuwa wabovu wakati endelea kuendelea sio nani Mungu ni hayo itafaga zoni hapa.
1: Okay, asante kwa mtazamo wako, simu yako na kila ambacho kwa maoni yako unaona ni sahihi. Tuna nafasi ya simu nyingine kutoka kwako hapa.
3: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Kwa Luka hii sauti ya Mr. Paul ili marufu somba somba unapiga simu ni kwa wapu senta hapa.
1: Karibu sana.
3: Sante sana. Kwa kweli kwenye jambo kama hili la wanafunzi kwenye kuhusu wazazi michango, kwa kweli hii serikali ndio inachanganya. Maana ina walipia wanafunzi ya michango mshofia ilikiyo. So naenda kena kukaa kikawa na walimu, walimu wanaita pesa. Sasa sisi ndio wanatupatikali mziko mkubwa kwa wazazi. Nini ya pangu ndio hayo, narudi hapa Ruabu.
1: Asante kutoka Ruabu kwa nafasi na simu yako. Bado tunaruhusu kila ambacho kinatoka kwako. Halo?
5: Halo studio.
1: Naam naam. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
5: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti ya Ankoruka, niko hapa Ruabu hapa.
1: Karibu sana.
5: Asante Ankoruka. Mimi niseme kwamba nali walimu hao wa kujitolea ni sisi tu wazazi tu tunakaa tu hapo, tunaita mkutano hapo shuleni, tunakaa tunasema kwamba walimu wasomfana utayansi au uraia ni pungufu, lazima tutafute mwalimu ambaye ni wa kujitolea, tunamlipa sisi kama wazazi, ambaye hauchani na upande wa pili kule serikalini. Tunakaa tuna kwamba atakuwa kila mwisho mwezi anapokea shilingi kadhaa, anafanya kazi mwalimu, maana walimu ni wengi tu. Kuna lakini sasa hili swala la nani la nini ambayo huwa linaniuliza ni hili la wanafunzi. Kuna nili kwa mfano darasani wanamtihani, wanaambia kwamba kila mwanafunzi aje na nani na kuni tatu. Sasa ukiambiwa aje na kuni tatu, sisi huku nilikuwa najiuliza hivi serikali inashindwaje kununua majiko ya umeme kwa kila shule? Maana imefanya mambo mazuri sana, kila shule sasa hivi na umeme. Kwa mfano ikinunua kila shule majiko ya umeme, wanafunzi wakawa wanachanga tu chakula wanakula huko huko shuleni, kwani kulikuwa na shida gani? Maana sisi wazazi na shule nyingine hatunaga shida kabisa kuhusu walimu wa kujitolea. Ninarudi hapa Ruabu.
1: Okay, jingine hilo
2: kabisa.
1: Katika laini, karibu sana.
6: Halo.
1: Unasikika, unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Watabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana.
6: Asante. Na mimi kama mchangiaji aliyofika huyo, kwa kweli tunasumbuliwa sana. Hali wanafunzi mpaka kuni tatu. Je, serikali inafanya nini jamani? Unakuta na mimi sina hela ya kumnunulia mzazi wanafunzi kumnunulia na nili kuni tatu. Yani ni msumbuko kabisa, unakuta wengine nchi za soka ya masikini. Jamani, serikali tuangalie basi na hili jambo.
1: Okay. Kwamba na nini unakuta na unaamini kwamba nini, kwamba huna pesa muda huo au?
2: Yaani kuni tatu. Ya basi mapambano ni mengi.
1: Yeah.
2: Mapambano ni mengi.
1: Basi tunabaki kwamba kama tunazungumza na dhana iliyoko hapa sasa tunafanya nini? Kwa sababu tunaona hisia zinamwagika zaidi ni kwenye uhalali wa adhabu kumkuta mwanafunzi kwenye makubaliano ya kifedha ambayo kimsingi si anayewajibika hasa kwa umri wa watoto wadogo achia watu wa vyuo. Unajua ngazi ya vyuo hivi vya kashi na vyuo vikuu.
2: Unajua kajimix mwenyewe.
1: Kwenye line tuna msikilizaji hapa.
7: Halo makaka zangu, habari za hapo mjengoni?
1: Tuko salama. Unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
7: Kengwa hiyo ya msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamiama kata Kabasa ndo nilipo.
1: Karibu sana.
7: E bana asante. Bana kwa kumeni kwa mwani yangu kama kuya kutolea kwa nani kwa sabu azabu kama ikisema kwa hii inatolea kwa yote kwa sabu mzazi mwenyewe anaenda na anafunga kule mkataba na mwalimu wao, anafunga mkataba na shule kwamba sisi tutamlipia mwalimu, lakini ule utekelezaji wa ufuatiliaji tunakosekana. Ndio maana na kuna changamoto, adhabu inatolewa kwa mwanafunzi anaenda shule anarudishwa. Maana sasa kinachotakiwa wazazi na walimu ndio inatakiwa, mzazi ndio anatakiwa apokee ile adhabu, ndio alafu pamoja na serikali yenyewe tena kwa upande mwingine ndio inachangia kupoteza nani ya wazazi, sababu wakati mwingine wakija viongozi wanasema kwamba watalipia kila kitu, lakini mwisho wa siku wazazi ndio tunawaangukia. Mimi naomba tu waahidi kitu kwa wanatekeleza kwa nani kabisa, kusudi tuachane na hizi migogoro, kwa sababu wanafunzi waenda shule wanarudishwa, unakutana nao nini mambo mengi, afu tena ili la nani kuishi mashuleni kwa kweli kuna timu zingine hata kuni miti imeshaisha. Sasa kuni wanafunzi wanaagizwa, serikali kila shule saa hizi ina umeme, kwa nini wasifanye mchakato wakaweka hata majiko ya kusudi tupunguze wanafunzi, kwa sababu kuni ni changamoto sana kakaangu. Mimi narudi Nyamirama hapa hivi.
1: Okay, hivi yale maelekezo ya taasisi yenye watu kuanzia 100 kuwa na njia mbadala ya matumizi ya nishati.
8: Habari ruko.
1: Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
8: Ajoba mama kunda mjini sasa Sabarodia.
1: Karibu sana.
8: Hii michango mpaka kufikia wazazi kulalamika haijawekewa tu taratibu. Kama huwa walimu ni wao wenyewe wanakaa na kamati zao za shule na walimu na wazazi wanakubaliana. Lakini sasa ni kitu ambacho serikali imekiacha kimekuwa kama endelevu, ndio maana watu wamerudi kulalamika. Ili swala la kuni sijui nini, nasikia watu wanasema umeme mashule sio kwamba yanatumia umeme bure, kwa kuwa ni taasisi ya serikali. Kupikia umeme watoto 1,500 2,000 kwenye shule, huo ni mtihani. Sidhani hata wazazi mkiambiwa kuchanga huo umeme utakubalika, kwamba mtakubali. Kama ya walimu tu imeshindikana shule na walimu mmoja wawili, watu wamepiga kelele. Je, kwenye kupikia umeme ni kitu ni ngumu? Hapa ni kitu kuweka utaratibu. Yaani kama serikali imeshindwa kuajiri walimu, basi wazazi wajue kwamba ni zoezi endelevu kwa kuelimisha watoto wao. Maana shule za kata hizi wakati zimeanza, tunakumbuka mimi na mwifu wangu yupo leo ni mwalimu, alikuwa na masomo ambayo akifunga shule anakuja kuyasoma mjini. Akiishi kwangu hapa anaambia mjomba, kule haya masomo hamna walimu. Lakini watoto hapo hapo walifaulu. Kwa hiyo kama wao hawawezi kuchangia walimu, labda serikali iweke utaratibu, iwaambie wazazi kwamba sasa bana, serikali haina uwezo wa kuajiri walimu, kwamba wazazi wenyewe sasa pambaneni. Maka sasa wanakuwa wanatoa lakini wananumunika, wawaharajishie kwamba sasa wananchi ni kazi kwenu kuchangia walimu ambao hawapo kwenye shule zenu, wa masomo ambayo hawapo walimu kwenye shule. Ile fikiri ile nitakitoa hapa. Unajua hakuna kitu ambacho wewe unajinazibisha leo kwamba mimi na watoto wangu wanaishi vizuri sana, alafu mimi nikija kwako nakuta watoto wako wanalala njaa, asubuhi wanakunywa uji, chai haipo, lakini wewe huku unatuambia wanaishi vizuri. Hapana, serikali inasema shule bure, lakini tukiangalia michango iliyopo kwa watoto ni bora wangetangaza karo ili tuachane na hii michango. Mtoto wa form 6 leo akifaulu unapeleka shule,
9: Kama ana masomo haya ya kawaida, uwe na kuanzia laki nane. Kama ana masomo ya sayansi, uwe na kuanzia milioni na kitu. Hapo jagusa na huyu mtoto anaenda wapi? Kama anaenda Mbeya, anaenda Lindi. Kwa hiyo hapa kuna shida. Tumekaririsha watu watoto wanasoma bure. Alafu tumeingiza vitu vingi ambapo sasa lazima watu wararamike. Mimi umeniambia ruka nije kuishi kwako, unaishi bure. Alafu kila mwisho wa mwezi unaniambia upanda changia chakula shilingi 200. Ah, wewe unaniambia kwako hapa mimi chakula tarara. Lazima niweke alama ya kuuliza. Kwa hiyo twende serikali iwe wazi kwa wananchi. Sasa imeremewa kuajiri. Waweke tangazo wazazi ingieni kwenye mfumo. Na michango imekuwa mingi mashuleni. Kuna michango mingine walimu wanajiamulia. Shule ina watoto 1500. Kuna shule mbili kama za mjini, shule mbili sehemu moja. Kila shule ina watoto zaidi ya 1500. Hela ya mlinzi kila mtoto analipa 1000. Hii ni shilingi ngapi? Huyu mlinzi analipa shilingi ngapi? Kuna tatizo. Serikali isimamie walimu wao, isimamie mashule na iwaweke wazi wazazi ili tuende sawa.
1: Okay, asante. Muda sio rafiki.
2: Yeah.
1: Ndomi.
2: Muda sio rafiki.
1: Unaitimisha vipi hapa?
2: Mimi nafikiri kuna hili swala mimi silitazami kwa wazazi tu. Na watazama pia kwenye serikali kwa sababu watu wamegusia swala la nishati. Nishati wanakuambia maswala ya kuni mkaa itakiwi. Ukisikia huku kutokea kwenye wizara sasa ya elimu kuja mpaka kwenye halmashauri na namna zinavyoendesha hizi shule kuu ni michango ya kuni wanafunzi. Kwa hiyo bado still bado kuna watu wanaumia pia kupitia kwenye swala la elimu. Kwa hiyo nafikiri kunatakiwa kuwa kuna coordination ya mambo yote ambayo yanatoa mustakabali mzima wa taifa hasa katika sekta ya elimu. Sio sehemu unajua ya kuchezea, ni sehemu ambayo haitaki mzaa, haitaki masiara. Kwa hiyo nafikiri kwenye madhaifu parekebishwe ili kusudi tujue tunaenda vipi. Sasa hivi tupo kwenye dunia ya shindani. Unaona sio huko watu wanafanya matafiti sijui ya panya kufanya nini. Sasa hivyo vitu vipaswa hata kuanzia katika ngazi ya shule kama hizi. Ndio kwanza tunaanza kukompiti kuhusiana na ada ya mwalimu kujitolea. Kuna tatizo.
1: Tubaki na nafasi nyingine ya kutafakari kwa viongozi wa shule na wasimamizi wa shule kuhusiana na adhabu ipi inaweza ikawa ni kweli ni halali ya mwanafunzi. Na ipi ni kweli natakiwa itafutwe mfumo wa kuweza kumfanya mzazi akawajibika kwa nafasi yake, na hasa masuala haya ni pesa kiasi gani natakiwa ifike, ni kwa namna gani natakiwa iletwe, na kamati za shule zisaidie pia, sababu kama leo sina 1500 nimepigwa, kesho pia mwisho naweza nikaacha kwenda shule, itakuwa ni hasara pia. Kwa ni vizuri adhabu ambazo zinawezekana, au kama kuna mbinu ya kamati za shule kusaidia, kwa sababu hakuna mwalimu ambaye ataanza kupita kwenye miji kule. Mwisho wa siku basi kila mtu atasema mathala ni mshahara unaingia, kila mtu ajue atakavyofanya. Tunafikia tamati, kapla tu wanafuata. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka.
2: Mimi ni Fabian Ndomi.
10: Bana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
11: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
10: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
12: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
10: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii.
13: ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Ayo, naitwa Mota Kfeva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha duru ya duru za habari huwa napendelea sana.

Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio. Napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni hivyo kupitia Mazingira. Napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapule tuna lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: hadi chini. Kuna hilo akikwambia hadi chini.
1: Jamani, jamani, urasi raha. Jamani wewe.
0: Anakwambia jamani mmemuona.
1: Nampenda.
0: Mpendane, mpendane na pia mfurahiane.
1: Basi saa, mambo vipi?
0: Mambo poa.
1: Uko vizuri.
0: Kwa nasikiza ngoma ya Mbosso, nikakumbuka shiri kuzulia harusi fulani. Bibi Lucy alicheza wimbo dada.
1: Kuna watu. Au ile ndio inakuwa kwamba walisema haolewe. Mbona sasa kaolewa?
0: Mbona kwa hisia?
1: Harusi kumbe leo ni harusi mama.
0: Yani ni vile kama ulijua hutoingia ndio ushaingia sasa mwanangu. Yani unawapa ujumbe wale washikaji ambao wanakuwa wanakuja sasa ukumbini kwako. Jamani,
1: nishaikuona kwenye mtandao wa kijamii kwamba kuna wameweka makundi wanawake kwamba hawa hapa sasa, huyu hapa bibi harusi wa mwaka 1988. Huyu hapa bibi harusi wa 1990. Huyu hapa bibi harusi wa 2000.
0: Wa 2000 ilikuwaje?
1: Hizo heka heka.
0: Utajua ujui
1: kwa mji umechanga. DJ mlete sasa, mlete ukumbini.
0: Mama.
1: Yana kwambia anaingia, anaonyeshia vidole kwamba amevaa pete.
0: Aya. Watajuaje? Mnijua mimi nitakuwa nungu nyumbani tu, nitakulia pale unasema eh, nimekulia kulia tu nyumbani kwa hatari taki.
1: Yana sasa kwamba bongo utake mwenyewe kufa na stress.
0: Huyo 1390 alikuwaje?
1: Taratibu dada, tena analia na kulia.
0: Maskini.
1: Unajua zamani alikuwa analia.
0: Unaondoka na mwacha baba na mama. Siku hizi hatatu li.
1: Ile ukiingia sasa ayaya kuolewa utarudi nyumbani kutembea.
0: Machozi yanakubujika mwenyewe unalia.
1: Alafu enje unajua nini? Mnaweza mkasema kwamba walikuwa washamba, walikuwa sijui vipi, lakini hawakuwa washamba. Kwanza walikuwa wanatafakari.
0: Yes.
1: Naenda kuolewa na mtu ambaye sina mazoea. Na unajua siku hizi tunafoji.
0: Tunaenda kwa kasi.
1: Sema tunafoji.
0: Tunafoji. Yaani wewe utakuwa wangu wa kwangu, utajua mwenyewe ndio shakupata.
1: Yaani achana. Yaani tayari mimi nimeshazoeana kitambo. Hadi nishaenda na ukweni ukapika na ugali jamani. Zamani haikuwa hivyo kwa kweli. Haikuwa hivyo zamani.
0: Ndio maana wanalia sana.
1: Ndio maana wanalia.
0: Hata mawifi wenyewe wanaenda kuwaona. Wanaanza tabia. Kila kitu ni kibaya.
1: Hadi mume
0: alikuwa hamjui.
1: Hamjui kabisa. Yaani anaambia tu kwamba ni yule fulani mtoto wako fulani yule wa hivi na hivi.
0: Sina mkionana ni mara moja na pengine
1: kwa mtu ambaye. Unaona yeye wapi?
0: Wengine wanaona. Sasa mpaka mnafunga ndoa au
1: nini? Shoga.
0: Kwa hiyo zamani ilikuwa
1: Nakwambia siku hizi ndio maana watu wanakwamba tuko michiruko michiruko tuko hey, macho makavu.
0: Maisha tu kusema haniachi ngani shamkamata.
1: Ukasingo hapana shampata wangu.
0: Wewe. Uko kumbini. Alafu mwisho siku nishampata wako, uwe mtu wako mwenye hatumjui bado.
1: Jamani, au tuzungumze na msikilizaji atuambie kwa nini zamani walikuwa wanalia. Lakini mimi nahisi ni hivyo kwamba kwa sababu walikuwa wanaenda kutana na mtu ambaye hamfahamu. Unajua kuna taratibu zingine zilikuwa zinafanyika kwenye familia. Baba na baba ndio wanakutana, wanaelewana kwamba kijana wangu naomba amuoe binti yako.
0: Wakwa fulani.
1: Wehe.
0: Kwa hiyo kama ni huyo mume.
1: Baba yake Teddy wamekutana na baba yake.
0: Na mtu fulani.
1: Na mtu fulani. Wanajadiliana kwamba mimi naomba kijana wako amuoe binti yako Teddy. Wanaelewana wazazi na mahali inapangwa.
0: Na hao watu wanakuwa wanapendana.
1: Wanapendana hivi wewe unaota.
0: Kwa hiyo kupendana mnaanzia ndani.
1: Si kwamba mnaona ndio mtapendana.

0: sana.
1: Lakini Teddy kulikuwa hata ile hakuna ile ya kuibiana kwa maana nikaongea na mwanangu mtarajiwa.
0: Ngoja turuhusu msikilizaji atatuambia.
1: Bwana sasa kama ya sasa mimi naona term jamani.
0: Term ndio maana siku hizi hamlii.
1: Ya sasa term baby miss you so much.
0: Umeshakubuu, umeshazoeana ile mbaya kabisa.
1: Muda wote ni simu mbele ya mama unasema ongea na baba mkwe wako.
0: Yaani hebu ongea hapa. Wifi yako yeye atakutafuta. Tayari ushaongea na wifi zako.
1: Siku hivi.
0: Tayari ulishaongea na mama yako mkwe. Yaani mshataniana kutaniana,
1: ushaenda na kukuomba hela. Mama nikuleta zawadi hata kama hajakuomba ile ushaanza kujipendekeza. Mpenzi wangu utakapoenda basi mpelekee mama nini? Zawadi.
0: Afikiri tunajifanya sasa ile mtu anakuambia twende kukutambulishe kwetu. Sasa zamani ilikuwa nani anaenda kukutambulisha kati familia zinajuana. Yaani familia na familia zinajuana. Zinafahamiana kabisa kwamba yule kwa fulani na yule fulani. Tumeanza utaratibu wa kuoa kijana huyu binti kijana wetu ataoa kwa na kwa mtu fulani atamooa yule binti yuko moja mbili tatu tofauti na hapo ingekuwa ukienda wanatafuta kusindikizana atafuta mtu anaenda alafu sasa mimi nitaelezea kweli niko kulia jamii ya huko niko kulia akifika mwanaume wanakaa nyuma ya nyumba nyuma ya nyumba zingatia nyuma ya nyumba
1: ishakupata
0: wakishakaa kule sasa watu wataona kwamba hey, jamani kuna wageni mmoja ndio ataenda kuzungumza na wale wageni sasa wanaenda kuongea nao jamani karibuni vipi anasema ah sawa sisi sasa hapa ni wageni tunahitaji kuzaliwa hapa aha sasa kama mabinti wako wengi wataulizwa nani ndio watamsema fulani basi atakaribishwa ataitwa na binti yule bwana moja mbili tatu huko tayari nimekubali.
1: Alafu sasa akikataa
0: basi masaa sio lazima ukikataa basi ila akikubali kama unataka kuonesha kwamba bado unania walikuwa wanaacha kitu aidha shati la bwana harusi mtarajiwa wanasema kama kitu fulani hivi cha kushikilia yule mdada yule cha kumshikilia asiende na mtu mwingine. Basi baada ya hapo taratibu zinafuata mahali ni harusi. Yaani hapo mkuta wajai kukutana tofauti na siku hizi mna foji jamani sema tuna foji.
1: Tunatafuta.
0: Yaani mnawahi mapema sana.
1: Sana kuna yule mtu akwambia tafuta handsome boy, atafuta beautiful, atafuta nani. Kwa hiyo yote atakutana naye huyo.
0: Ilikuwa hivyo ndio maana walikuwa wanalia wadada wa watu nakuta binti amelia mpaka uso umevimba macho yamevimba.
1: Jamani.
0: Sasa siku hizi ni kuchekelea cheko tabasamu meno yote 32 nje. Alafu kipigiwa muziki unadunda.
1: Unacheza. Mimi unacheza hadi unamzidi baba harusi. Unajua kuna vitu vingine vimeshakuwa hadi vya ajabu. Mimi shia kushuhudia ndoa moja hadi baba harusi anamwambia, yani hadi anamwambia
0: bwana harusi anamwambia bibi harusi ambaye ni mke wake
1: cha.
0: Aibu muda mwingine watu ndio wanajiachia.
1: Hata kama ndugu yangu
0: hata kama ni siku yako muhimu au ikaa siku nyingi nyumbani ujaolewa sawa. Hebu tuzungumze na msikilizaji. Siku nyingi tumewagaa jamani.
1: Na sisi tunazichukua tunazirusha mtandaoni. Bibi harusi mmemuona?
0: Mmemuona jamani.
1: Yaani
0: anakata mauno anavunja mfupa.
1: Yaani. Tazani vile sio wako
0: kwenye wako. Hadi unajua kuna mtu anaweza kacheza. Hadi nyinyi sasa ndugu zake mkahisi aibu. Shai kutokea hilo
1: Si tunawaona.
0: Sasa jamani huyu naye.
1: Na shida ni nini?
0: I see. Wewe unakuwa unasemani ya kuangalia mwambie wewe
1: punguza unatuaibisha huko kuna wakwe zako
0: lakini ndo kwanza ataski vidole viko juu anaonyesha pete
1: Nasema mko yaani tumepatikana mamangu tayari kashaanza kuona shaka wewe mwanangu kawa kicheche
0: unajua kuna tabia zingine yani ile mwanzo mtu anakuona kwamba
1: hamna kitu
0: tumeingiliwa jinamizi
1: yani kama ni mko tumepata ndugu yangu kichasi kichaa.
0: Zamani tulikuwa naingia wametulia, ameinamisha sura na wamejifunika kanga, wamefunikwa kanga kubwa.
1: Yes.
0: Anatembea taratibu.
1: Taratibu.
0: Kanga ndugu zangu.
1: Taratibu.
0: Akifika kule mbele hata akifunjwa ile kanga, uso wake haunyenyui hivi.
1: Yuko chini.
0: Yupo ameinamisha tu maskini.
1: Ni jamani.
0: Wasiku hizi sisi tunang'aa macho wao kaa paka.
1: Shikamo shemeji.
0: Shikamo shemeji zangu shikamoni. Mawifi shikamoni. Mama mkwe shikamoni.
1: Jamani. Na magoti yenyewe pengine hata kupiga hadi chini. Ni ile tu bibi harusi. Karibu
2: sana.
0: Hebu msikilizaji zungumza na sisi utuambie kwa nini zamani walikuwa wanalia alafu kwa sasa hivi hawalii. Lakini lugha za star zisingatiwe. Hatutaki maneno mabaya, hatutaki maneno mabaya, tunasisitiza tena. Namba ni 0656555571 au 0684600007 au ndio huyu hapa huyu.
2: Nampenda.
0: Hadi unamfuata unamuonesha huyu
1: hapa anasema msitonee hivyo bwana.
0: Nampenda.
1: Ndio pita hiyo.
0: Tuzungumze na msikilizaji, habari.
3: Halo.
0: Unasikika, nani kutoka wapi?
3: Salama, kwema.
0: Kwema, ni sauti ya nani?
3: Naitwa Joyce Minene kutoka Kwangwa Musoma.
0: Kwangwa Musoma, Joyce, karibu sana.
3: Unajua hiyo mada, kuna juzi nilikuwa nawauliza wenzangu. Nikuwa na uzo za kwa nini mabibi harusi wa siku hizi yani wamechangamka wajani yani na kuambia hata wainamishi kichwa zamani. Nikuwa nambia zamani bibi harusi alikuwa yani anainama. Anainamisha kichwa. Yani bibi harusi mwenye analia. Mama ake analia. Nikuwa na uzo wenzangu juzi wiki iliyopita. Hivi kwa nini siku hizi? Wakasema nakwambia siku hizi ni utandawazi. Yani bibi harusi ndio kwanza.
0: Mlipata majibu gani? Mlipata majibu gani Joyce?
3: Yaani nikasema mimi ni sana tu mambo tu ya utandawazi, ndio kisasa, sielewi dada tena.
0: Pole sana aise, ndio. Wewe ni wa sasa ni wa zamani?
3: Kuangalia watu. Unaona? Lakini siku hizi yani anaingia wajani papo unasema Mungu wa baba yake yupo, kaka zake anakata maundo hayo. Sasa najiuliza. Bana zamani hakukua hivyo.
0: Wewe ulilia?
3: Mimi kwa kweli niliporwa tu.
0: Inaitwa sogeatokali. Usijali mwaya, kikubwa ni kuishi, maisha ni haya haya. Wanasema akamkazia macho, akampenda, akampenda, akamkazia macho. kwenye line ya loo. Salama, habari yako? Usikivu ndio changamoto msikilizaji. Tukuombe tu tafute sehemu nzuri, upige simu ili tuelewane, maana sasa ni kelele hata hatusikiani vizuri. Kwenye line ya loo.
4: Halo.
0: Unasikika, ni nani kutoka wapi?
4: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Singida.
0: Daniel Mabindo kutoka Kalemela, hebu tuambie, changamoto ni nini? Ama utofauti uko wapi kati ya ile miaka ya nyuma na sasa kwa mabibi harusi walikuwa wanalia zamani lakini siku hizi hawali?
4: Yaani miaka ya nyuma. Walikuwa wanalia sana.
0: Kwa nini?
4: Lakini sasa hivi hawali kwa sababu sasa hivi ni mambo ya digital, mambo mengi. Dunia imebadilika na kajakati za sasa hivi. Hawawezi wakalia.
0: Sasa ni nyakati zimebadilika au ni sisi wenyewe?
4: Wanatoa machozi. Jamani sasa hivi ni mambo mapya. Sasa hivi hata na watu za sisi tabia kama kila mtu na tabia zake, tabaka zake. Jamani uri wangu unapo kwenda ni vile tu. Maana tulipokuwa tunamkubali Mungu.
0: Haya bwana, sawa, tumekupata. Umesikia kwamba nyakati zinabadilika. Ama ni sisi wenyewe ndio tumebadilika, utandawazi umetubadilisha. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Salama, tuhabari.
0: Salama, nani kutoka wapi?
5: Mama Jacqueline Nyaombe.
0: Mama Jacqueline, karibu sana.
5: Asante.
0: Tatizo ni nini? Zamani wa mabiharusi walikuwa wanalia, tofauti na sasa hivi wamechangamka hatari. Kwa nini?
5: Hata zamani wanawake wa zamani hata nidhamu ilikuwepo. Ingine ilikuwa ni kwamba ina maana ile kinchi akioleo unakuta hamjui, hafajui, ina maana hawajafahamiana na heshima pia ilikuwepo. Ina maana unakuta analia ajui mama nitaenda kukutana na nini huko, sijui mwanaume ni vipi. Sasa hivi dadangu unakuta mtu anafahamiana, ingia toka, pika pakua, sangapi aliye mama.
0: Mama Jake inatosha, pika pakua. Inatosha mama Jake.
1: Na ukienda kwake unamwambia mama nenda kwa
2: kwa mkwe wako.
0: Mm. Kamfulie na nguo.
2: Kamfulie na nguo. Mama shikilia. Hata mama zetu hawataki tuachike. Kwenye uchumba kuna mahusiano.
0: Jamani.
2: Wewe kuweza?
0: Mbona?
2: Mbona unaweza baba?

0: Amaya nchi
1: huyo hapa huyo. Acha tung'ang'ane.
0: Eti nini?
1: Kama anawaona. Wale mabibi harusi wa mwaka huu.
0: Wa mwaka huu jamani,
1: na mwaka jana. Ilikuwaje ukumbini?
0: Ye mtambi bwana.
2: Sasa unajua kuna wengine akilia kwa miaka hii unakuta labda kafiwa baba na mama yake.
0: Huyo huyo akilia huyo.
2: Hana baba na mama yake.
0: Yaani au kwa uchungu. Au wakati wanaanza taratibu hizo za kuoana, kuna kuna mambo yalipitapita hapo katikati, vumai. Hatimaye ikafanikiwa. Huyo ndo anakuwa analia kwa sababu kwamba yani Mungu huyu basi tu. Lakini sio ile kulia kwamba na uchungu anaondoka nyumbani kwao anaenda kukutana na jamaa ambalo halifahamu.
1: Kwa hii miaka no. Kwa hii miaka hapana. Na ukimwona pia mwanaume baba harusi kalia, jua naye pia amepitia changamoto
0: magumu.
1: Magumu. Mishi kumwona baba harusi mmoja kalia kanisani hadi waumini wakaanza kulia. Sasa mbele wakinyamazisha yani machozi yake.
0: Naye sasa alivunja rekodi.
1: Yani kuna vitu vingine.
0: Unalia nini bwana?
1: Unalia nini? Wa miaka hii hapo unalia aje sasa wewe unalia nini? Na kweli siku hizi tukiingia ukumbini.
0: Aye bwana.
1: Kuna kitu nimekipenda kutoka kwa nani huyo ambaye patikana Msoma. Kwamba zamani kwa walikuwa wanainamisha kichwa. Lakini sasa hivi tunaingia ukumbini na
0: tumekaza macho.
1: Tunaangalia nani amekuja. Rafiki yangu nilimpa kadi amekuja.
0: Na tunakuwa tunaringa ili waone kabisa kwamba ni siku yangu. Na kuna wadada siku hizi wanasema kwamba haijirudi.
1: Hata marafiki wanatuambia kwamba haijirudi
0: za dada. Yaani sio fika Zubae. Unajua kuna mashoga wanasema hivyo, wanakuambia kabisa. Sio fika huko Zubae.
1: Wanakuletea mtu wa kukufundisha. Ndio style ndani ya wiki moja. Ukifika mna sasa wewe ndio unaharibu. Yaani ile furaha inakuwa too much. Hadi baba rusha anasema mke wangu taratibu, mimi ndio shakuwa mume wako.
0: Mke wangu bwana punguza. Kuna baba umeipo.
1: Ndo miaka bwana.
0: Kwani unajisikiaje ukiambiwa punguza? Si unajisikia vibaya jamani.
1: Unaanza kuona sasa umeshaanza kuwa kero. Siku ya kwanza tu ushaanza kuwa kero kwa mwenzako. Kwa hiyo hata haipendezi.
0: Haipendezi. Hatukatai kucheza. Tucheze kabisa tunavyoweza. Kabisa yani. Cheza kabisa inavyoweza, lakini usivunje rekodi. Unajua kuna kucheza ukavunja rekodi
1: Kila mtu kesho yake anaanza kuvunja.
0: Yaani kila mtu anaba jamani wa jana.
1: Hapana mse bibi harusi.
0: Ivo ulikuwepo kwenye harusi ya pale.
1: Ilikuwa hatari.
0: Yule dada hata kama. Kwa nini waanze watu kusema hata kama?
1: Utazani wa kwanza kuolewa na kufunga ndoa.
0: Mambo mengine haya bwana. Haya, sasa tunaweka kapuni, tunaelekea kwenye chimbo. Hiki ni kipindi cha kapu letu msikilizaji, na leo ni tarehe mosi mwezi wa 9 mwaka 2026. Yaani wewe kama ulikuwa unapiga mahesabu kwamba mimi kifika mwezi wa 9 hapo nitakuwa nimeshakamilisha 1 2 3. Basi mwezi wa 9 ndio huu.
1: Na ndo tumeuanza leo.
0: Kwa hiyo kama ndani ya mwezi wa 9 ukamilisha, aisee chakarika sana. Kama utaweza utakuwa umeshafeli yale malengo yako ya mwezi wa 9.
1: Wanasema kikubwa ni kuweka nia. Hatukatai changamoto zipo, lakini je, nia yako ile ya dhati
0: ipo?
1: Ukikadi unavyozidi kupambana na kutamani kufanikisha kile kitu, basi endelea kupambana hivyo hivyo. Usikate tamaa.
0: Mimi ni Intelligent, mwenzangu ni Angel Mbara. Mwezi wakati huu tunaelekea kwenye chimbo ndani ya kipindi cha kapu letu.
3: Kuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, Joel Nanauka anazungumza kuhusiana majira ya kujisimamia.
4: Hivi unajua kwamba kwenye maisha haya sio kila wakati utapata watu wa kukuonea huruma. Yaani kuna majira utapita, kweli kuna watu watakuonea huruma, lakini kuna vitu ukivipitia hakutakuwa na mtu wa kukuonea huruma. Yaani kuna wakati machozi utalia, hakutakuwa na mtu wa kukufuta. Tabii tujikaze ujifute mwenyewe. Kuna wakati utaanguka chini, hakutakuwa na mtu kushika mkono kukuinua. Itabidi tupambane uinuke mwenyewe. Kuna wakati utakuwa na huzuni, hakutakuwa na mtu kukufariji. Itabidi tu ujifariji wewe mwenyewe. Kuna wakati utabakia peke yako na hakutakuwa na mtu kukusogelea, kukupa joto na kukutia moyo. Itabidi tu ujiambie, hata kama nimebaki peke yangu, nitaamua kusonga mbele. Majira kama haya watu wengi wakiyapitia huwa wanapoteza muda mwingi sana. Na mara nyingi wanasubiria vitu ambavyo havina uhalisia. Matokeo yake wanashindwa kufika kwenye ndoto ambazo walikuwa nazo. So, kuna vitu nataka uvizingatie kwamba kuna wakati kuna mizigo utaibeba mwenyewe. Unajua kuna wakati unaweza kuwa na madeni alafu akatokea mtu akakusaidia akalipa yale madeni. Alafu kuna wakati kuna deni litakung'ania na ukiliangalia kama ni dogo fulani hivi na watu wote wanaokuzunguka wanaoambia unaona kama wanaweza kukusaidia alafu hakuna anayekukumbuka kwenye ile eneo. Hayo majira yanakuwepo. Kuna wakati utajiona kama vile mtaji umeshuka, kazi una na watu wanaona kama wanaweza kukusaidia lakini hawajitokezi. Kwa nini na kwa hivyo? Kuna sababu ya msingi sana ambayo ukizijua sababu zitakufanya uache kulaumu na badala yake upate vitu vinavyoambatana na hizo sababu. Sababu ya kwanza kabisa ni kwamba kuna misuli unayojenga. Unajua kuna mtu anaweza kaenda gym kwa niaba yako. Sio kama unafahamu hicho kitu. Na hata kama unampenda mtu kiasi gani, uwezi ukaenda gym kwa niaba yake. Yaani mimi niende gym afu mtoto wangu atengeneze misuli. Ndio maana mtoto wa Mike Tyson hawezi kuingia ulingoni kwa jina la baba yake. Haiwezekani. Mtoto wa pilot hawezi akaenda airport kurusha ndege kwa sababu baba yake ni pilot. Haiwezekani. Yeye mwenyewe lazima atumie muda kujifunza. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu ameshajua unakoelekea. Akikuangalia namna hii anaona wewe kuna mahali unaenda na kule mbele kuna mapambano utakutana nayo. Na yale mapambano utakuwa peke yako. Sasa ukizoea hii ukilia kidogo tu mtu ametokea amekusaidia nini anasema ukule kesho utashindwa. Kwa anachofanya nini? Anakujengea misuli. Ujifunze kusimama peke yako kwa sababu kuna siku utasimama peke yako. Hao unaoona leo kuna siku hawatakuwepo. Kuna vita ambayo utabidi upigane peke yako. Kwa hiyo Mungu anaondoa wale watu kwa makusudi ili ujenge misuli ya kusimama wewe mwenyewe. Na ukiweza kwenye hilo jambo sio kwa hasara yako, ni kwa sababu kesho kuna kitu kikubwa zaidi ambacho utahitaji usimame mwenyewe ili uweze kushinda. Lakini jambo la pili ni kwamba Mungu ameshaandaa njia ya kukutoa. Unajua kuna wakati wewe ukipata shida unasema hapa mjomba fulani ndo atanitoa. Rafiki yangu fulani ndo atanitoa. Unajua kwa sababu ukiwa na shida hela atakaraka tu kuna watu wanakuja kwenye akili yako. Kwa maana nikimpigia huyu na huyu na huyu akinipa hii akinipa wewe uwezi kushinda kunipa milioni moja. Uwezi kushinda kunipa laki mbili. Uwezi kushinda kunipa laki moja. Waga tunapanga hizo bajeti zetu. Afu tunapiga simu, afu tunapiga simu jamaa kwa yaani bora ungeniambia jana. Yaani ndio nimetoka kulipa kodi. Sasa hayo mambo yakitokea gani disappoint. Na mara nyingi yakitokea tunafikiri kwamba basi hakuna namna ya kutoka. No. Ukiona hivyo ujue kuna njia nyingine ambayo pengine hata hujawahi kufikiria au kuiwaza. Mungu ameandaa wewe kukutoa kwenye hiyo changamoto yako. Kwa usifikiri kwamba eti ndio nimefika mwisho. Ukiona umebaki peke yako, maana kwa unatakiwa ukuze imani yako. Naombe Mungu kweli. Najua watu ndio watarajia hawakunisaidia, lakini mimi nakuamini wewe una njia ya kunisaidia. Ndio maana kwenye maandiko tunafundishwa anasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, ambaye amemfanya mwanadamu kuwa kika yake. Kwa nini? Kwa sababu siku zote wanadamu watakuleta down. Lakini amebarikiwa yule ambaye anamtegemea Mungu. Kwa maana yake ni kwamba Mungu kumbe ana njia zake za kukutoa wewe kwenye changamoto. Kwa sababu kuna matatizo ambayo, nisikize vizuri, kuna matatizo ambayo wanadamu hata ukiwaambia wanachoweza kufanya ni kukufariji tu. Hawana namna ya kukusaidia. Mungu peke yake ndio anaweza kukusaidia. Ukifika kwenye point hiyo, jua kwamba kuna njia Mungu ameiandaa ya kukutoa hapo ulipo. Lakini jambo la tatu ni kwamba anakuepusha na matatizo ambayo yataambatana wala watu watakaokusaidia. Sio kama unafahamu kuna watu ambao wamesaidiwa vitu huko nyuma na leo hivyo vitu au watu wamekuwa mtego kwenye maisha yao, wamekuwa mwiba kwenye maisha yao. Yaani mtu alimsaidiaga mtaji, alimsaidiaga kutafuta kazi, alimsaidiaga kupanua biashara, alimsaidiaga kuanza kusafiri kwenda nje ya nchi, alimsaidia kupata nafasi, lakini wale waliowasaidia wamegeuka kuwa mwiba, wanawatesa, wanawaumiza, wanawakandamiza. Wengine hata wanawatumia kwenye vitu ambavyo hawakuwa wamekusudia. Kwa hiyo unapoona watu hawakusaidii kama ulivyotarajia, sio tu kwamba ni laana, wakati mwingine kutokusaidiwa ni baraka. Kwa sababu watu pengine wangekusaidia, kesho wangekutesa. Wengine sio kukutesa, wangekunyanyasa. Wengine sio tu kunyanyasa, kesho wangeongea sana mbele za watu. Wangekusema vibaya, huyu alikuwa anaishi tu chini ya mtaro, huyu wanakudhalilisha. Kwa Mungu ameshajua hawa watu kweli watakusaidia, lakini moyo wao utakuja kukutesa baadaye. Kwa hiyo ukiona hawa watu wajitokeze, usijisikie vibaya. Jua tu kwamba pengine unaepushwa na matatizo yanayoambatana na watu kuja kukusaidia. Na jambo la mwisho ni kwamba kuna mafunzo katika hicho unachokipitia. Yaani watu kutokujitokeza, kukufuta machozi, kukubebea mizigo, kulia na wewe, kukupa faraja, kukusaidia, kuna mafunzo. Na moja mafunzo makubwa unayoyapata ni kuwajua watu. Kumbuka jambo hili. Kuna watu wengi sana utaona wema kwa sababu wewe haujaingia kwenye shida. Ndio. Bado hujaingia kwenye shida. Siku ukiingia kwenye shida ndio utajua kama huyu mtu ni mwema au sio mwema. Kuna watu wewe leo nikikwambia nitajie watu watatu au watano ambao unahisi ukiwa na shida watakusaidia. Kuna majina utanitajia. Lakini I can surprise you by experience. Kuna wakati utapitia matatizo katika majina matano hayo uliyoyaandika. Anaweza katokea mmoja au katika wote wasitokee. Wakaja kukusaidia watu wengine kabisa. Kwa matatizo au changamoto zinatusaidia kuwajua watu, zinatusaidia pia kuwagrupu watu. Hakuna kitu hatari kwenye maisha ambacho tunakipitia kama vile kuwapa watu vipaumbele ambao wao hawajatupa vipaumbele. Na hii inatengeneza majuto na maumivu makubwa sana. Yani wewe unajitoa sana kwao ukifikiria na kutarajia kwamba na wao wana moyo wa kujitoa kama kwao. Lakini kitakachotokea nini? Siku ukipata shida uwaone. Kwa unapopitia changamoto ambazo hakuna mtu wa kukusaidia, maana yake unaanza kujua watu. Unaanza kujua aisee, kumbe huyu ni mtu wangu tu wa kufurahia maisha. Kumbe ni mtu tu ananisupport, kumbe ni mtu tu ananijua, tunajuana, lakini sio mtu ambaye naweza nikamhesabu kwenye matatizo ninayopitia. Kuna maeneo ukipita utagundua kwamba ni kama vile bonde la uvuli wa mauti. Hakuna anayetaka kuambatana na wewe. Kuna aibu ukipata, hakuna mtu anakutaja, hakuna mtu anakuposti, hakuna mtu anakutafuta. Kila mmoja anajitenga na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ndio kipindi kinatujulisha sasa nani ni nani. Ukipita kipindi cha namna hii, kumbuka kuwa group watu katika maeneo yao. Na make sure unaweka watu katika eneo linalohusika. Usichanganye madesa. Ukamweka mtu kwenye eneo la ukaribu na wewe, kumbe yuko karibu na wewe. Matatizo, shida, maumivu yanatusaidia kuwafahamu watu na kujifunza wao ni nani katika maisha yetu.
0: Dakika ni ya 18. Tumesikiliza Joel na Nauka kizungumza kuhusiana na majira ya kujisimamia. Kuna muda mwingine kuna watu utakuwa nao, utahitaji kuachana nao, jisimamie, lakini kuna wakati ama kuna muda utakaopitia itakuwa ni mgumu kwako. Sasa lazima ujisimamie katika masuala mazima ya utafutaji, lakini pia katika masuala mazima ya uchumi. Tukufahamishe chimbo hili pia msikilizaji. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu miaka miwili kwa mwaka wa masomo unaoanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuoni VETA mkabala na Rwamkoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga, maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Na gharama ya fomu ni shilingi 5000 tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu iliyojazwa chuoni. Muda wa maombi fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026. Leo hii tumeanza mwezi wa 9, kwa hiyo changamka. Lakini namna ya ada ya mafunzo kwa bweni ni shilingi 120,000 kwa mwaka. Ada ya kutwa ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Na fani ambazo zinatolewa ni fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na uundaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo, fani ya ufundi yani uwashi ama ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye miundombinu ya kisasa kabisa. Ufundi stadi fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano ni 0758357845. Narudia 0758357845 au 0620169965 0620169965. Wananchi wote mnakaribishwa.
1: Haya, na tuendelee kuwakumbusha na kuwajuza wasikilizaji wetu kuhusiana na swala zima la Warete Aluminium ambao tunaamini kwamba mara nyingi sana pia unawasikia hapa Radio Mazingira. Hawa jamani wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Lakini wao wanakuambia wanatengeneza na kusambaza. Lakini vitu ambavyo wanatengeneza na kusambaza ni madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini makabati ya vioo, kuna partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo, na hii ni kulingana na mahitaji yako mteja ambaye unakuwa unayahitaji. Sasa wanakuambia kwa nini uchague Warete Aluminium. Hawa bwana wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Na unaponunua basi usafiri ni bure kabisa, hutoi hata sentano. Wanakwambia mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Sasa wanataka kujua wanapatikana wapi. Hawa jamaa wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda hapa Bunda mjini. Lakini pia ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na Warete Aluminium unaweza kupigia namba zao ni 0748732224, au namba yao nyingine ni 0782030788. Na Warete Aluminium wanakuambia ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanakuambia tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo kama unahitaji mafundi wazuri usihangaike, wewe wacheki Warete Aluminium.
0: Kwa wakati huu tunaangalia ujumbe wako mfupi maneno kwa uchache. Msikilizaji anasema Kapuletu ni Kakatinga wa Masnono, tuko pamoja na Chimbo. Nimefuatilia kwa uzuri sana, asante Tinga kutoka hapo lipo. Idi Nyamhanga Kipembo, ukipenda umuite Nyabosongo, kutoka Kurusanga Bunda, asema bibi harusi wa sasa hawalii kwa sababu wanakutana kimahusiano baadaye ndio wanaoana. Ya bwana sawa, asante msikilizaji. Kapuletu kwa majina anaitwa Faustini kutoka pande za Bunda Migungani, tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Asante kutoka hapo ulipo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Ujumbe huu mwingine anasema Kapuletu na Mazingira FM ni Daniel Mabindo Kalemela. Anasema kuna wakati umeunganisha sana Daniel Mabindo, nashindwa kusoma ujumbe wako. Kapuletu anasema yani na Joni Okelo sijakuelewa kwa kweli. Sijaelewa si Joni Okelo, sijaelewa kila ambacho umekiandika. Dakika ni 25 kwa wakati huu, basi tunaelekea kwenye lambazo. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.
5: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo tuangaze na taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni miongoni mwa viongozi watakaohudhuria hafla ya uapisho wa rais mteule wa Zambia Hakainde Hichilema. Uapisho wa Hichilema leo hii Septemba mosi 2026 unafanyika baada ya kushinda uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika Agosti 13 mwaka huu. Ushindi wake unampa nafasi ya kuliongoza taifa hilo kwa muhula wa pili. Taarifa ya safari ya Rais Samia nchini humo imetolewa leo na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machumu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mkuu huyo wa nchi anasafiri leo kwenda Lusaka nchini Zambia kuhudhuria sherehe hizo za uapisho wa Hichilema atakaye tumikia nchi hiyo kwa kipindi cha pili. Taarifa imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
1: Haya, tukitazama ukurasa wa habari leo, moja ya habari ambayo inaonekana hapa
2: ni mbunge wa Mlaro Rashid Shangazi amehoji bungeni mkakati wa serikali kuhakikisha taaluma na kazi za udeleva inakuwa na staha, hadhi na heshima sawa na kanda nyingine. Akijibu swali hilo, naibu waziri ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Regina Owar, amesema serikali imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha taaluma na kazi za udereva inakuwa hadhi na heshima sawa na kanda nyingine. Nukuu yake ni kwamba ili kuhakikisha taaluma na kazi za udereva inakuwa na staha, hadhi na heshima sawa na kada nyingine, serikali pamoja na mambo mengine imeendelea kuboresha muundo wa maendeleo ya utumishi wa kada hiyo, kuboresha mafunzo ya kitaaluma na viwango vya elimu, kuimarisha motisha na maslahi ya kada ya udereva ili kukizi na kumudu mazingira ya utendaji kazi, amezungumza naibu waziri. Na hii ni habari ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa Habari Leo.
0: Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Patrick Mtafuno, umri wa miaka 44, mkazi wa kitongoji cha Burunge, kijiji cha Matufa, wilaya ya Babati, mkoa wa Manyara, amekutwa amefariki dunia chini ya mti katika eneo la makazi ya watu. Kwa mujibu wa shemeji wa marehemu William Shageda, Patrick alifika kijijini hapo kwa ajili ya kushiriki maziko ya mtoto wa dada yake akitokea kijiji jirani. Hata hivyo, ndugu walishangaa kutomuona wakati wa kwenda kuzika. Asubuhi ya Agosti 31, 2026 walipata taarifa kuwa mwili wake umeokotwa katika shamba la jirani ukiwa na michirizi ya vimiminika vyeusi usoni. Kaimu mkuu wa wilaya ya Babati, Remedius Mwema, amefika katika eneo la tukio na kuthibitisha kuokotwa kwa mwili huo. Chanzo cha kifo bado hakijafahamika. Mwema, ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Kiteto, amewataka wananchi kuwa watulivu wakati wa jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini chanzo na mazingira ya kifo. Aidha, amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi katika uchunguzi huo. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC. Dakika ni 29, msikilizaji, kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye afya.
6: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
7: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
6: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
8: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
6: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
9: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, Dr. Mukhtari anazungumza kuhusu tatizo la ugumba.
10: Utakuwa pamoja na mimi Dr. Mukhtar nikiwa na mada nitakayozungumzia tatizo la ugumba, yani infertility, kama inavyofahamika kwa lugha ya kitaalamu infertility. Infertility tunamaanisha ugumba. Na tunapozungumzia tatizo la ugumba, ni miongoni mwa tatizo ambayo limekuwa likisumbua jamii zetu kwa muda mrefu sana. Unakuta wanandoa au hata wapenzi ambao wanaishi pamoja wakiwa katika ile hali ya kuhitaji mtoto, lakini wanaona muda unazidi kwenda na inakuwa vigumu kwa wao kuweza kupata mtoto. Unakuta kwamba kuna jitihada nyingi huwa wanazifanya katika kuhakikisha mtoto anapatikana, ila kwa wao bado inakuwa ni changamoto kubwa katika swala la kupata mtoto. Ukiangalia sasa tatizo hili la ugumba, ni tatizo linalochangiwa na jinsia zote mbili, yani jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Kwa maana hiyo, tatizo linaweza kuwa kwa mwanamke, au tatizo linaweza kuwa kwa mwanaume, au tatizo linaweza kuwa kwa wote wawili kwa pamoja. Sasa tatizo hilo ndio linalofanya au linalosababisha kutopata mtoto, na ifahamike ya kwamba sio mwanamke peke yake ndio anaweza kuwa sababu ya ugumba kama ilivyozoeleka kuaminika na jamii mbalimbali. wakidhani wanawake peke yao ndio ambao hupata tatizo hili la ugumba. Na tatizo hili la ugumba limekuwa ni tatizo likiwasumbua watu mbalimbali duniani ikiwemo na hapa nchini kwetu. Na ukiangalia takwimu za tafiti mbalimbali za hivi karibuni zilizofanyika zinaonesha 12% mpaka 28% ya wenzi duniani wanakadiriwa kuwa na tatizo hili la ugumba. Hii inaonesha ni kwa kiasi gani tatizo hili lina ukubwa na kuna umuhimu mkubwa wa kuchukua hatua mapema kabla ya tatizo halijawa kubwa zaidi mpaka kushindwa kutibika. Tafiti za hivi karibuni pia zinaonesha katika swala hili la ugumba 40% ikiwa imesababishwa na mwanaume, lakini pia huku 40% nyingine ikiwa imesababishwa na wanawake, na 20% iliyobaki ikiwa ni mchanganyiko wa matatizo kwa mwanamke na mwanaume. Sasa hii inatuonyesha ya kuwa iwapo tatizo litatokea kwa wanandoa au wapenzi wanaoishi pamoja, ni vizuri wote wakaenda kwenye kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi na ushauri wa kitaalamu, na kuacha dhana mbaya ambayo imejengwa na baadhi ya jamii kuwa mwanamke pekee yani mwanamke peke yake ndio anaweza kuwa amesababisha hali hii ya ugumba. Tukiangalia maana halisi sasa ya ugumba, tunasema kwamba ugumba au kama inavyojulikana kitaalamu infertility, tunasema ugumba ni hali ya kutoweza kupata ujauzito katika kipindi cha mwaka mmoja au zaidi kwa wenzi ambao wamekuwa wakishiriki tendo la ndoa mara kwa mara bila kutumia njia zozote za uzazi wa mpango. Hali hii inaweza kutokea kutokana na tatizo kwa mwanaume au tatizo kwa mwanamke au wote wawili kwa pamoja kama nilivyosema hapo awali. Kwa lugha nyepesi tunaweza sema kwamba ugumba ni ugonjwa wa mfumo wa uzazi wa mwanaume au mwanamke unaofafanuliwa kwa kushindwa kupata ujauzito mwanamke au mwanaume kushindwa kumpa mimba mwanamke baada ya miezi 12, yani baada ya mwaka mmoja au zaidi kwa wenzi ambao wanashiriki tendo la ndoa mara kwa mara bila kutumia njia zozote za uzazi wa mpango. Hii ndiyo maana halisi ya ugumba. Ndugu mtazamaji wa chaneli yetu hii, ni vizuri pia ukafahamu kuwa kuna utofauti kati ya maana ya ugumba na utasa. Na maneno haya mawili ya yani ugumba na utasa yanafanana ukiangalia kwa haraka haraka, lakini huwa yako tofauti kabisa. Na tunapoongelea utasa tuna maana kwamba ile hali ya mwanamke kutoweza kabisa kushika ujauzito au mwanaume kutoweza kabisa kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Na mtu tasa anakuwa hana uwezo wa kupata mimba au kumpa mtu mimba kabisa, tofauti na mtu mgumba ambaye anao uwezo wa kuja kupata mimba au kumpa mtu mimba iwapo tatizo litakuja kuondolewa siku za baadaye. Na sasa tukiangalia huu ugumba, ugumba kama ugumba umegawanyika katika makundi makuu mawili, au tunaweza sema kuna aina kuu mbili za ugumba. Aina ya kwanza inajulikana kama ugumba wa awali, yani primary infertility kama inavyojulikana. Na katika hatua hii, katika aina hii ya ugumba, unakuta wanandoa au wapenzi wanaoishi pamoja ambao wanashiriki tendo la ndoa bila kinga kwa angalau mwaka mzima au zaidi na hawajawahi kupata mtoto. Yani unakuta kwamba mwanamke hajawahi kupata japo ujauzito katika kipindi chote hicho. Hii ndio tunaiita au inajulikana kama ugumba wa awali au primary infertility kama inavyojulikana kitaalamu. Tukiangalia aina ya pili ya ugumba, unajulikana kama ugumba wa upili, yani secondary infertility, ambao hutokea kwa wanandoa au wapenzi ambao waliwahi kupata ujauzito angalau mara moja kwa siku za nyuma, lakini imefika muda wanataka wapate mtoto mwingine lakini inashindikana kupatikana, japo wanafanya juhudi zote za kuweza kupata mtoto. Huu ndio tunauita ugumba wa upili au ugumba unaotokea baadaye, yani secondary infertility kama unavyojulikana kitaalamu. Ndugu mtazamaji, na mara nyingi huwa tunashauri kwa upande wa wanawake wajitahidi kupata ujauzito kabla ya umri wao haujaenda zaidi. Na tunafanya hivyo kwa sababu viwango vya uzazi, yani ile fertility rate, huo ina kawaida ya kupungua kidogo kidogo baada ya miaka 35. Na hii ni kwa sababu uzazi hupungua kwa umri kutokana na sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza tunasema kwamba ni kupungua kwa idadi ya mayai, yani decrease in egg count. Kwani tunafahamu kuwa wanawake hupoteza mayai kila mwezi. Na sababu ya pili ni kupungua kwa ubora wa yai, yani decrease in egg quality. Kitu ambacho kina uwezekano mkubwa wa kusababisha kuwa na mapungufu katika chromosome, yani tunaita chromosomal abnormalities. Na mapungufu ya chromosome, yani chromosomal abnormalities, yanaweza kuwa na athari mbalimbali. Kwa mfano, ikitokea nakala ya ziada ya chromosome 21, yani extra copy of chromosome 21, husababisha ugonjwa unaojulikana kitaalamu kama Down syndrome au trisomy 21. Ambapo katika ugonjwa huu unakuta mama amejifungua mtoto mwenye muonekano tofauti wa uso, yani anakuwa na distinct facial appearance mtoto, lakini pia mtoto huyo anakuwa na ulemavu wa akili, anakuwa na intellectual disability na anakuwa anachelewa katika ukuaji wake. Sio hivyo tu, ukiukwaji wa chromosome unaweza kusababisha kuharibika kwa mimba au ukasababishwa magonjwa au ukasababishwa matatizo katika ukuaji wa mtoto. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wakina mama kutochelewa sana kubeba mimba, na hasa umri hatarishi tunasema ni kuanzia miaka 35 na kuendelea. Na kwa uhalisia ulivyo, unakuta mfuko wa uzazi, yani uterus, wakati wa umri labda wa miaka kuanzia 25 20, yani mwanamke anapokuwa tayari ameshaanza ameshabalehe tayari, anakuta ule mfuko wa kizazi, yani uterus, unakuta upo tayari sasa kwa ajili ya kubeba mtoto. Ila sasa kadri ya muda unapozidi kwenda, maana kwamba umri unazidi kwenda, miaka labda let's say labda miaka 20 25, unaenda 30 35, naenda 36 40, mwisho sasa uterus inachagua cha kubeba. Na uterus ikichagua cha kubeba, maana yake itabeba uvimbe ambao unajulikana kitaalamu kama uterine fibroid. Sasa ili utungisho wa mimba uweze kutokea, yani fertilization ili iweze kutokea, ni lazima kuwe na vitu vikuu viwili. Kitu cha kwanza ni lazima kuwe na mbegu za kiume pamoja na yai la uzazi, yani sperm pamoja na ovum. Na kitu cha pili, lazima kuwe na njia ya uzazi iliyo sawa sawa, yani patent genital tract. Sasa tukiangalia ile hali ya kutokuwa na uwezo wa kuzaa, inaweza kuwa imesababishwa na sababu mbalimbali. Na sababu hizo zinaweza kuwa katika mfumo wa uzazi wa mwanaume au mfumo wa uzazi wa mwanamke. Hata hivyo, wakati mwingine haiwezekani kuelezea sababu za ugumba, yani sayansi imeshindwa kuelezea sababu za moja kwa moja, na inabaki kuwa baadhi ya sababu kuwa hazijulikani, yani idiopathic. Tukianza kuangalia kwa upande wa wanawake, katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, ugumba unaweza kuwa umesababishwa na mambo yafuatayo. Sababu ya kwanza ambayo inaweza ikasababisha ugumba ni matatizo katika mirija ya uzazi, yani tubal disorders. Ugumba wa sababu ya mirija ya uzazi hutokea wakati mirija ya uzazi inapokuwa imeziba. Mirija ya uzazi inapokuwa imeziba kutokana na aidha labda na upasuaji unahusisha mirija, au kutokana na magonjwa, kwa mfano magonjwa kama magonjwa vile ya zinaa, kama vile kaswende, kisonono, au magonjwa katika via vya uzazi, yani pelvic inflammatory diseases PID, pamoja na magonjwa mengineyo ambayo sijataja hapo juu. Ndugu mtazamaji, cha kufahamu ni kwamba sio tu kuziba kwa mirija ya uzazi ndio inaweza ikapelekea tatizo hili la ugumba linalotokana na matatizo katika mirija ya uzazi, bali tunasema ikitokea uharibifu wa aina yoyote katika mirija hii ya uzazi, au ikitokea hata makovu au vikwazo vyovyote katika mirija hii ya uzazi inavyozuia mbegu za kiume kufika kwenye yai kwa ajili ya kurutubishwa, au kuzuia kile kiini tete, yani an embryo, kufika kwenye mji wa mimba kwa ajili ya ujauzito, yote haya yanaweza kusababisha ugumba unaotokana na sababu za matatizo katika mirija ya uzazi. Na tukiangalia sababu ya pili, sababu ambayo inaweza ikasababisha ugumba kwa wanawake nimetatizo katika mfumo wa endocrine, yani disorders of endocrine system, ambapo matatizo hayo husababisha kutofautiana kwa homoni za uzazi, yani imbalance of reproductive hormones. Na mfumo wa endocrine kwa kawaida huwa unajumuisha hypothalamus na tezi za pituitary. Mifano ya matatizo ambayo yanaweza kuathiri mfumo huu ni pamoja na saratani ya pituitary, yani pituitary cancer, na ugonjwa unaojulikana au unaofahamika kitaalamu kama hypopituitarism, ambapo unakuta tezi ya pituitary inashindwa kutoa homoni moja au zaidi, au haitoi homoni za kutosha katika zile homoni zake. Na miongoni mwa homoni ambazo zinatolewa na tezi pituitary, yani pituitary gland, kuna homoni kama follicle stimulating au follicle stimulating hormone kama inavyojulikana, kuna luteinizing hormone, lakini pia na ziko homoni nyingine, kwa mfano kuna homoni inayojulikana kama adrenocorticotropic hormone, yani ACTH, pia kuna antidiuretic hormone, kuna growth hormone, kuna oxytocin, kuna prolactin, kuna thyroid stimulating hormone. Na ukiangalia sasa, homoni hizi zina kazi mbalimbali katika mwili wa binadamu, lakini katika homoni zote hizo ambazo nimezitaja hapo juu, homoni ya follicle stimulating hormone na luteinizing hormone ndio homoni zinazo play pati kubwa katika masuala ya uzazi wa mwanamke. Na ukiangalia kwa mfano follicle stimulating hormone, ambapo kwa wanawake kazi yake kubwa ni kusaidia kudhibiti mzunguko wa hedhi na kuchochea ukuaji wa mayai kwenye ovary. Na kiwango cha follicle stimulating hormone kwa wanawake hubadilika katika mzunguko wa hubadilika katika mzunguko wote wa hedhi, na viwango vya juu zaidi vikitokea kabla ya yai kutolewa na ovary, ambapo hii kitaalamu inajulikana kama ovulation.
0: Haya, tumemsikiliza Dr. Mukhtar akizungumza kuhusiana tatizo la ugumba. Kuna namna ambavyo ameeleza, basi kuna namna pia ya kufuatilia ili mambo yaweze kwenda vizuri. Dakika ni 44 wakati huu, basi tunapata burudani, alafu baada ya muda mchache sana tunarejea kwenye swaga za kitaa.

0: 就没有爱。
1: 啊，你姑娘我们呢？没说他混的二逼，混的二逼。
0: 哎，
1: 没说他混的二
0: 逼，你没说他混的二逼。

0: Alo dada we, nimekuja kupoteza chai, nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Alo baby, natamani niwe nyumbani, nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby, oh oh.
1: Kuna jamu.
0: Jam.
1: Kuna jamu.
0: Hey. Ah, I love you. I love you so much. Hey, jamani.
1: Salamu zikufikia wewe pale ulipo kwa dedication ishaimbwa. Yaani I miss you so much kama ulivyosikia.
0: I love you so much my baby, my baby.
1: Dedication ya kwa madaftari.
0: Umeona
1: maua yake. Baby sikiliza hiyo nyimbo yake malo.
0: Haya bwana ni sio gazakta. Chana na dedication hizo.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa.
1: Tuko on time. Tuko ndani ya muda. Mimi leo nataka kuzungumza na baadhi ya wamama au ndugu jamaa na marafiki. Unajua kwa nini nasema hivi? Juzi nimepigiwa simu na rafiki yangu. Si unajua tena yuko mbali Morogoro. Akaniambia ameenda msibani. Na aliyefariki ni shemeji yake ambaye amemuoa dada yake. Ila ile familia imemlea toka akiwa ni mdogo. Yeye anaishi Dar es Salaam. Sasa mbaya zaidi ni kwamba wakati anatoka Dar kwenda Morogoro ameenda peke yake. Umeona eh?
0: Ndiyo.
1: Na pale familia ile anachukulia yani shemeji yake anamchukulia kama baba yake na dadake anamchukulia kama mama yake. Kwa sababu amemlea toka mdogo, amemsomesha kuanzia kidato darasa la kwanza hadi amemaliza chuo. Sasa likaja swala la kwamba unapofiwa unatoa taarifa kwenye familia, yani lile group la ukoo sana sana upande wa wako kwa sababu kule ameolewa. Mama yeye mimi nimefiwa, aliyetoa taarifa ni mume wake.
0: Ndio.
1: Anasema mara nyingi sana kwenye ile group kishafiwa kuna ile michango inafanya nini? Inatolewa. Kwani alijua walau kwa 100% fulani anaweza kupewa chochote kitu.
0: Hapo hawezi kupewa, nishajibu tayari.
1: Hawezi kupewa eh?
0: Tuendelee.
1: Sasa anasema licha ya kutokupewa, anasema roho ikainamuuma. Yana nitoka daa, hadi anafika pale Morogoro na mama mkwe wake anishi Morogoro. Hamna hata yule ndugu wa karibu ambaye hata alimsindikiza msibani.
0: Kafiwa kaka yake.
1: Amefiwa shemeji yake. Kwa nakwambia ninjo jamani. Hivi naye kweli yanaweza akatokea haya kweli na ukao na amani? Mimi naambia shoga yangu kwanza pole ndugu yangu. Sawa, inawezekana bibi yako alikuwa yuko busy na kazi, sijui ilikuwa nini. Ameshindwa hata kupata dakika chache tu hata ndani ya masaa machache ya kusindikiza mkebao. Kama unaona kabisa mama mkwe ndo kama
0: lakini mama mkwe pia alikuwa anatakiwa kutembea na binti yako. Maana yeye ni binti yako.
1: Binti yako kabisa.
0: Sindikiza amefiwa shemeji yake.
1: Kwa hiyo sijui leo na
0: kwa nini yani inakuaje? Tunachokiangalia kwamba kwa sababu yule ameshamchukua amekuwa nashindwa kuzungumza kwamba ni wa huko, ameshindwa hata kumsindikiza kwa sababu kweli mmemchukua amekuwa wa kwenu. Kwa nini msimsindikize matatizo yanapokuwa yamemfika jamani?
1: Tena sio msiba. Ili
0: kwani watu mko wa namna hiyo?
1: Tena msiba sio wa mbali, ni msiba wa karibu. Na umepatikana pale ambapo unaishi. Ukweni.
0: Labda kuambiwa.
1: Hakwambia hapo ndio kashasema. Na ipi ilikuwa anategemea kwamba labda 10% anaweza kupata hata chochote kitu. Lakini kwenye group ikaonekana vile watu chenga. Umeona?
0: Pale kupata ilikuwa ni changamoto lakini kumsindikiza angalau.
1: Kwa nini ilikuwa ni changamoto?
0: Kwa nini ni changamoto? Kwanza amefiwa shemeji yake, si ndio? Labda kama angesema kwamba amefariki kaka yake, dada yake, mama yake, kwa kuna uzito.
1: Sasa uone kama kuna uzito kwa sababu ni mtu ambaye amemsomesha, yani amemlea toka yuko mdogo. Yani wewe anawachukulia kama wazazi
0: wake.
1: Yeye unajua kutoka darasa la kwanza unajua tuna miaka labda 6 au miaka 7.
0: Kwenye ukoo pale sasa kulifikisha ile jambo ni changamoto.
1: Kuna watu ambao wanaamini, wengine hawaamini.
0: Lakini ile kumsindikiza pale, hiyo haihitaji cha kwamba uangalie sijui iwe kwa kuaje. Kumsindikiza ni rahisi, wewe mama mkwe unashinda kumsindikiza binti yako, maana yule ni binti yako jamani. Kuna mama wako wengine jamani ni vinyaa.
1: Lakini ukiachana na mama mkwe Teddy, kuna mifano halisi ambayo tuko nayo. Kuna baadhi ya wanawake au wanaume wanafiwa watu wao wa karibu kabisa. Inawezekana ni baba yake mzazi au ni mama yake mzazi. Pengine kama anaishi tu Nyamswa au kama sio Nyamswa kama anaishi hata Mwanza. Unakuta mwingine rafiki yako upatina wako wa karibu kwa maana ya mume, sana sana wanaume wamekuwa ni watu ambao ni wazito sana. kuwasindikiza wanawake zao hasa pale wanapopata wanapata changamoto.
3: Unasikia wao uchumi
1: au anakuambia tangulia mke wangu. Unasikia? Amna kitu kinaumiza kama vile tangulia mke wangu, mimi nitakuja wiki ijayo.
3: Lakini uchumi,
1: uchumi vipi? Kumbuka yule ni mama yangu mzazi, na yule ni baba yangu pia mzazi.
3: Sema kwa kweli mda mwingine, yani kama imetokea hivi kuna mtu anahitaji kufarijiwa na mtu wangu yule wa karibu.
1: Na pia mnapenda mnapokuwa mnaenda wawili pale kuna uzito. Unajua kabisa Angel amefuatana na nani? Na mume wake. Mbaya zaidi unakuta huko wewe tena majirani. Labda mawifi au sijui watu gani wanaishi mbali. Kama wanaishi mbali, nani wa karibu wa kusindikiza kama sio mume wako?
3: Mume ndo anahusika. Yeye
1: ndo anahusika kwa sababu kwanza pale ni sawa na mama yako. Yaani mwanaume yule mama yake na huyo mwanamke wako ni sawa na mama yako. Sasa unapomwambia tangulia tu mke wangu mimi nitakuja kesho,
3: ngoja niweke vitu
1: mambo sawa sawa, tayari unaleta picha
3: mbaya.
1: Teddy yao yapo na tunayaona.
3: Yapo, tuzungumze na msikilizaji atuambie. Yapo, mlishayaona.

0: kama ni mkamwana au nani amepata shida, amefiwa na ndugu yake, mwisho wa siku anaenda mwenyewe. Wewe unabaki nyumbani kama mama mkwe au baba mkwe. Hiyo ni changamoto. Tuondokane na hiyo huluka, tuachane na hizo tabia, basi tufanye vinendo ambayo kwa kweli inaweza kutusaidia katika harakati za maisha, mwisho wa siku tusipate hiyo gumu. Sina mengi, ni sauti ya manyama tena manyama tena 10 na nusu.
1: Haya, tunakushukuru sana kutoka huko. Dakika ni 53, bado tuko na msikilizaji wangu. Karibu sana kwenye swaga za kitu.
2: Halo madada zangu, habari nzuri hapo mjengoni.
1: Bwana sisi hatujambo, unaitwa nani na uko wapi?
2: E bwana madada, hii ni sauti yake Kengo, hiyo msukumo wa kwanza kula parachichi pale za Nyamirama kata za Kabasa. Kwa sasa niko maeneo ya Arua karibu na plant ya mzee nani hapa hivi.
1: Haya, karibu.
2: Bwana asante. E bwana, kwanza mimi ni washukuru kuileta hiyo mada mezani. Kwa kweli hivyo vitu zipo, unaweza ukapata msiba au mke wangu akapata msiba, kumsindikiza kule kwenda kwao inakuwa ni changamoto. Unaanza kutoa nani kwamba tangulia nitakuja, na wakati inatakiwa mwende wote kusudi na yeye afajijike kwamba kweli familia niliyoolewa kweli wanampenda. Sasa unajikuta kwa kweli mwanaume wengi mamako aendi, babako aendi, mtu aendi, naona inakuwa ni changamoto kwa mwanamke ulionaye, imekuwa ni changamoto katika familia mliomuona. Maana sasa mimi kwa ushauri wangu, tuachane na hiyo tabia. Maana mtu anapofika inabidi tu wote tujumuike, kama ni uchumi mnaparana parana tu hivyo maisha yanaenda. Maana sio kwamba ni kila siku mara moja moja. Mimi narudi Nyamnyama hapa dada zangu.
1: Haya, asante sana kwa mchango wako mzuri. Sio kila siku ni mara moja. Unapopata chance msindikize wenzako. Maana hilo swala linakuwa ni swala zito sana. Haya, bado tuko na wewe msikilizaji wangu. Hello. Bwana sisi tuko poa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Mimi ni sauti ya Demba wa Demba mjoo wa mashuhuri za mpira la pole.
1: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
3: Kwa kweli kwenye swaga za kitaa mbeleka mzuri sana. Kwa mfano labda nakuta mke wangu labda amefiwa kwao. Sasa ndio wengine unamwambia tangulia alafu aache kwenda alafu. Unatakiwa kama mtu akitokea jambo kama hilo, unatakiwa msindikize wa hapo kwenye mti, labda mpe na yeye moyo mpatiki. Sasa unamwambia tangulia mke wangu, kesho atakuja, hebu kesho. Sasa unawezekanaje? Unatakiwa tu hapo mfanye marezo pamoja, ili msindikize mwenzako, mpe moyo kwamba na yeye ulikuwa amekutwa na tatizo. Hata wewe naye ukikutwa na tatizo, wa kwao kule lazima watakuja tu kufariki moyo. Kwa kweli kama watu wa hivyo, kama wako kama wanasikiliza sasa, naomba waache tabia kama hiyo. Sasa wameweka, narudi hapa
1: Masinoro. Asante sana, asante sana kutoka huko 56, na tunaendelea kuwa nawe. Hello. Ha, kunani? Hello.
4: Hello studio.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa dadangu.
1: Chango wako?
4: Asante dada, kwenye swaga za kitaa hilo swala kweli lipo. Swala yapo isuze. Mimi huwa naumia sana endapo kwamba nali mtu fulani kwenye jamii kwao kule labda na mgonjwa. Alafu kwenda kuna nili kwenda kumsalimia labda kumjulia hali yule mgonjwa, unasikia na hali mbaya huko. Yuko hospitali kule na hali mbaya, kwenda kumjulia hali inakuwa ni ngumu. Lakini unaposikia kwamba kuna tukio fulani limetokea, labda Mungu ameamua tu kumchukua, alafu sasa ndo uanze kwenda na nanlina na machupa ya maji sijui unabadilisha mifugo. Hey, kwa kweli mimi swali huwa linaniumiza, ni bora tu kwenda kumfariji kuwahi kabla yule labda kama mgonjwa anaumwa kule, ufike mapema kule umjulie hali kuliko kusubiri mpaka tukio litokee hapo ndo ukimbie kwenda msibani kuhani. Mimi hilo.
1: Haya bwana, asante sana kwa mchango wako. Na upande wa swala hili ambalo nimesema baadhi ya wanaume ni wazito sana kusikiliza wanawake zao, kuna haja pia kujitathmini. Licha ya misiba na licha ya nini, kuna pia shughuli. Mtu ana harusi, pangeni basi muda, hata kama mimi ni wafanya kazi au mnajishughulisha na jambo fulani, pangeni muda na kwamba bwana mke wangu mume wangu siku fulani tujiandae tuende
5: sehemu.
1: Unajua kile kitendo cha kuwa karibu na kupanga safari za pamoja pia kinaongeza chachu kwenye mahusiano.
5: Kabisa.
1: Lakini nyinyi kia misiba, kwanza anaenda mke wake peke yake. Wewe nenda, unajua kuna wakati mwingine tidi ubaki
5: anasafiri kwenye chombo cha usafiri akiwa mkiwa.
1: Yaani una

0: na mawazo nimeolewa unafanyaje, na bado ukifika kule nyumbani watakuuliza kwani mmeoko mmemwacha wapi,
1: na mmeoko
0: hata kuomba hata ruhusa ya masaa mawili. Jamani, kuna vitu vingine jamani, hata kama ni ubabe, hata kama ni kazi, kuna haja ya kujitathmini, kuna leo na kesho,
1: na kesho
0: unakuwa nampa mwenzako hali ngoma na mawazo mengi sana.
1: Ah, sisi hatuna la ziada.
0: Tunaondoka.
1: Tunaondoka.
0: Mbona kama tumewahi? Mbona kama tumewahi leo?
1: Basi endelea kuwepo.
0: Amini endelea kuwepo.
1: Gari la bench la ufundi likukute likugonge.
0: Sasa si tungeondoka na nyimbo nzuri tu.
1: Niambie wimbo gani?
0: Wote ambao unatamani pia kusikiliza siku ya leo.
1: Wewe je?
0: Mimi ziko nyingi.
1: Nakuambia siri yangu.
0: Hilo la moyoni liko sambamba na swaga za kitaa.
1: Tena mshikaji siku nyingi.
0: Kama nilikupenda na ulinipenda basi ngangana na mimi.
1: Siri yangu.
0: Asante studio.
1: Kwa kuwa wewe ni wangu tena mshikaji siku nyingi.
0: Upo. Tuende nao basi. Tuende nao. Tuondoke nao yeye.
1: Ya nani kwa unafikiri?
0: Kuimba kote huko ndugu yangu. Kuimba kote sio rejidi.
1: Rejidi.
0: Yeah, rejidi.
1: Muda utaruhusu kweli jamani.
0: Hata kama ni sekunde sio mbaya. Raha jipe mwenyewe usingoje kupewa.
1: Jamani.
0: Ukipata muda wa kufurahi dada, furahi.
1: Furahi.
0: Ukipata muda wa kulia, lia kweli.
1: Kweli. Kweli.
0: Na ukipata muda wa kupambana, hata usiachilie.
1: Haya.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: E bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 4 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana barabara kabisa msikilizaji, tayari dakika 5 zimeondoka barabara ya 5 kamili asubuhi. Nafasi nzuri yawe kuweza kujumuika nasi hapa katika benchi la ufundi. Tunaenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Bara tukiangazia ligi kuu Tanzania bara, michezo mitatu ikipigwa siku ya jana, wakati Simba, Yanga, Azam FC wakiweza kuvuna alama 3-3. Sasa marabara michezo hiyo, safari kwa panda ya Africans ndo hii kuelekea kule Botswana kwenda kuwavaa Gabron katika mchezo wa kwanza kabisa wa kabingwa barani Afrika ambao utachezwa siku ya 5. Lakini kundi Msimbazi Simba, safari yao ni kuelekea kule Malawi kuweza kurusha karatao ya kwanza kabisa pia katika michezo ya kombe la kabingwa barani Afrika. Mchezo mmoja ligi kuu Tanzania bara pia utapigwa leo hii Singida BS Zidi ya Namungo FC, mchezo mwingine ambao utaweza kushuhudia ukipigwa leo hii. Nazo taarifa kuhusiana Alphonse Mabola Msanga yakiweza kupata timu huko Algeria. Lakini tunazo taarifa nyingi kweli kweli, pia kepo pia kocha wa mchezo wa karate hapa nchini Tanzania akiweza kufariki dunia. Lakini tutaenda kutazama taarifa nyingi kuhusiana pia na timu ya taifa Tanzania na wake chini ya miaka 20. Si wengine pia Tanzania itokea katika nafasi nzuri ya kujiandaa na mchezo wa au michezo ya kombe la dunia ambayo itaanza mwezi huu wa 9 kule Poland. Lakini bana kimataifa pia tutaenda kuangazia ligi mbalimbali barani Ulaya zikipigwa siku ya jana. Arsenal wakiwa Villa Park Stadium wakiweza kusanya alama 3. Lakini AS Roma pale Italia bana hawakamatiki kweli kweli, ni mwendo vipigo na clean sheet za kufa mtu. Lakini FC Barcelona mwendo mdundo pia kule Spain. Tutaenda kutazama pia dirisha la usajili kile linaelekea kufungwa leo hii Jumanne. Tayari kuna sajili za mwisho mwisho ambazo timu zinapambana kuweza kuzikamilisha. Tutaenda kutazama hapa kina nani ambao pengine wanaelekea timu gani katika siku hii ya mwisho. Lakini bila kusahau pia taarifa nyingi kweli kweli za kimichezo ambazo tumekuandalia hapa msikilizaji. Ikiwa ni timu nzima kabisa benchi la ufundi kwa siku ya leo, siku nzuri kabisa. Siku ya kwanza mwezi wa 9, nazungumzia tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2026. Ikiwa ni siku nzuri kabisa Jumanne. Bana karibu sana msikilizaji kwa kata hapo mzuri ambao unatusikiliza kutokea maeneo mbali mbali. Isikano ukiwa pale Simiu, maeneo ya Busega, Bariadi, Maswa, lakini bila kusahau pale Itilima pia tunasikika vizuri kwa kweli bana kupitia 91.7. Mwanza pia pale Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba bana tuko vizuri kabisa. Lakini mkoa Mara, wilaya zote bana tunasikika vizuri kabisa hadi chumbani kwako. Nazungumzia Serengeti, Tarime, Roria, Musoma, Butiama pamoja na Bunda. Bana sisi tuko vizuri kabisa hapa, mambo yakiwa yanaenda vizuri kabisa. Na popote pale ambapo unatusikiliza na hujasikia nimepataja, basi nikwambie karibu sana benchi la ufundi. Bana sisi tuko vizuri kabisa. Official habari za leo, habari za Jumanne, kwa hali ya juu kabisa. Jua linawaka, joto kali.
1: Bada Jumanne nzuri kabisa na kongo mimi pia.
0: Okay.
1: Na iko vizuri naona pia.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, anasema iko vizuri, mimi pia niko sawa. 0684600007, 0656600007 na 0655551, basi nafasi nzuri ya wewe. Tuandikie tu jumba yako mfupi hapa na sasaweza kupata nafasi ya kuweza kusoma. Bana tuanzie ligi kuu Tanzania bara. Kuna michezo ambayo pia tulitazama siku ya jana tukizungumza kwa hali juu, lakini vile vile pia kuna mchezo ambao siku ya jana ulikuwa unakutanisha Kagera Sugar wakati wapo kwenye meza michezo zidi ya Azam FC, ambapo Azam wao walifanikiwa kuweza kushinda mabao mawili kwa sifuri. Simba walishinda mabao mawili kwa sifuri. Yanga walishinda mabao mawili kwa sifuri. Yaani jana ilikuwa ni 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Ahmed Ali, afisa habari wa klabu soka Simba, anasema nini mara baada ya ushindi wa siku ya jana, kionekana kuweza kumwaga tambo kwa kweli za kutosha mara baada ya kuweza kusanya alama 3 mbele ya vijana wa Geita Gold kutokea pale Geita.
2: Zo leo ulikuwa unaogopesha fulani hivi, ulikuwa una tishio hivi, ulikuwa unaonekana ni mchezo mgumu kwa kweli. rekodi ambayo ameingia nayo Geita Gold kwenye ligi msimu huu ni rekodi ya kutisha kidogo. Ukiangalia kambamiza mtu bao sita, ukiangalia alipata sare dhidi ya timu moja kutoka hapa Dar es Salaam. Ukiangalia namna ambavyo wanacheza bila kuchoka, pulling yao, speed yao, kukaba kwao, kikweli ilikuwa ni mechi ambayo inaogopesha. Ni mechi ambayo tulikuwa tunakuja uwanjani tukiwa na mashaka. Leo nini kinakwenda kutokea kwa upande wa Simba yetu kutokana na ubora wa mpinzani ambao amekuja nao. Lakini imekuwa tofauti. Timu hii leo imecheza kwa kiwango cha hali ya juu sana, imecheza kwa spirit ya juu mno, imeshambulia muda wote, imekaba muda wote na imetengeneza nafasi muda wote, na hatimaye tukafanikiwa kupata mabao mawili. Simba mnyama anaondoka na alama tatu kwenye mechi ngumu dhidi ya Geita Gold. Hakuna cha kusema zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya.
0: Haya, sawa. Ahmed Alia ameweza kuzungumza namna ambavyo anaweza kupata ushindi, lakini akisema uko ushindi mwepesi kabisa. Vipi na Nathaniel Chilambo? Ahmed Ali huyu hapa.
2: Na uhakika kabisa Nathaniel Chilambo ni mgoni. Mimi nina wasiwasi yule atakuwa amechanganya damu.
3: Afanani?
2: Amechanganya Argentina na Uhispaniola ndani yake. Nawaambia.
4: Wewe hapo unampata nani akiwa na kama amechanganya?
3: Mbona umeenda mataifa ya mbali sana?
2: Nakwambia. Na ana kaumo Morocco fulani hivi tofauti nywele tu yeye. Nathaniel Chilambo alikuwa hajapata sehemu sahihi ya kuonesha kiwango chake. Na light asingechagua kuja Simba Sports Club, Watanzania wote tungekufa tukiamini Chilambo ni mchezaji wa kawaida. Ama Chilambo hajui boli. Ni kwa sababu alikuwa hajapata platform ya kuonesha ubora wake. Jamani, Chilambo ni mchezaji. Mimi mpaka najiuliza huyu alikuwa anachezaga wapi? Mbona hatujawahi kuona hii aina ya kiwango bora namna hii? Mbona hatujawahi kuona aina ya mchezaji wa namna hii? Nyinyi ligi iliyopita, msimu uliopita simlikuepo, simmeona.
0: Sawa. Ahmed anasema Chilambo bwana alikosa sehemu ya kuweza kuonekana. Kwa hiyo anaamini Simba ni sehemu sahihi ya Nathaniel Chilambo kuweza kuonyesha kile ambacho pengine hakuweza kukionyesha akiwa na Azam FC. Lakini mimi naamini hakuna ambacho kimebadilika kwa Chilambo. Labda ni wingi tu wa wafuatiliaji sasa hivi, tofauti na alipokuwa Azam FC. Kwamba
1: kuna namna ndogo, yes. Kuna namna anakuwa free pia. Anakuwa free kwa sababu anacheza kidogo na watu ambao wanamu expose kwenye eneo la mwisho. Unajua eneo lake lile la beki lina vitu vingi sana.
0: Naam.
1: Lina vitu vingi kwa sababu kwanza hakuna kitu kizuri duniani
0: sasa
1: kama kuwa na mchezaji ambaye ana uwezo wa kutiririka.
0: Naam.
1: Sawa, alafu wewe unatoka nyuma unafanya marking. Yaani ni raha sana. Unacheza na watu ambao wana experience kwenye namna ya kuweza kushambulia. Kwa hiyo inawezekana pia kama ameongeza juhudi. Na nafikiri alichelewa labda pengine kwenda mjini. Mimi binafsi naweza nikasema hivi. Alichelewa
0: kwenda mjini.
1: Alichelewa kwenda mjini. Yeah. Labda pengine angekuwa mwaka jana pengine tungazungumzia vitu vingine tofauti sana kwenye klabu ya Simba, kwa sababu ni eneo ambalo limewashinda watu wengi sana. Nakumbuka pia Islam Wenda alikuwa pale, lakini pamoja na ubora wote ule bado mambo yalikuwa magumu kwa sababu ya Shomari Kapombe. Na nafasi ya Shomari Kapombe nadhani maji ya jioni. Mimi naweza nikasema hivyo kwa sababu umri wake kidogo usikulinganisha na vijana wadogo. Kwa hiyo anaweza akacheza sana. Kuna muda pia anaweza kupata nafasi, lakini nafasi ya Shomari bado ipo licha ya kuwa Mwenda anacheza vizuri. Nadhani pia kitu ambacho mimi kinanifurahisha zaidi ni kwamba hata juu pia anaweza akacheza.
0: Okay.
1: Juu anacheza zaidi kuliko hata chini. Kwa hiyo nafasi ya juu naiona pia kwa asilimia kubwa.
0: Okay.
1: Ya, kwa ni mchezaji ambaye anaweza kupata nafasi sana kwenye kikosi cha Steve Beck.
0: Wanasema sasa hivi anaonekana ni mchezaji ambaye anatumika kwenye nafasi zaidi ya sita. Kwa hivyo utamwona kama beki wakati
5: beki wa pembeni upande wa kulia, upande wa kushoto, namba 6
1: ni sweeper. Ni sweeper.
5: Hilo pia naona umeliona.
1: Ni mchezaji ambaye anaweza akaingia kwenye eneo la kiungo cha katikati. Akacheza flanks, akapandisha timu, akashusha timu by then. Lakini pia akaweza kufanya marking kwenye eneo la mwisho. Yeah, of course ni mchezaji ambaye anakupa vitu vingi sana. Ndio maana unaona sifa zimekuwa nyingi sana kwenda kwake. Tofauti na namba 2 wengine ambao unaweza kumkuta anacheza kwenye eneo la flanks tu, anacheza kwenye eneo la pembeni peke yake, anapandisha timu, anarudi kukaba. Au ana vitu vingi. Lakini yeye anaweza kuwa na vitu vingi zaidi. Nikisema vitu vingi zaidi ndio hicho ambacho nakizungumzia mimi sasa. Yaani kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akapanda juu, akaenda kwenye kufanya marking ile ya kiungo, akarudi chini. Ni sweeper, ni mchezaji aina ya wachezaji ambao wanatawala maeneo yote. Sasa hawa ukiwapata kwenye timu yako,
5: naam,
1: mara chache sana unaweza kukuta timu inawapata watu kama hawa, yani mara chache sana. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, nadhani kwa Simba umepata mchezaji ambaye ndio usajili bora msimu huu kwa wao. Sijaona usajili mwingine ambao Simba wamefanya zaidi na Nathaniel Chilambo, ambao anaonyesha uwezo mkubwa kuliko wachezaji wengine wote.
5: Sawa, tuwatazame Geita wao wanasema nini mara baada ya kuweza kupokea kichapo kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba siku ya jana. Samuel Dida ambaye ni msemaji wa Geita anazungumza mara baada ya mechi ya jana.
6: Tumepoteza dhidi ya Simba. Ushindi wa kwao kwetu pia unatupa tathmini nyingine, kwa sababu tunahitaji kurudi kwenye uwanja wa mazoezi kujitathmini zaidi, kuangalia namna gani tutakuwa bora zaidi. Nadhani technical ameona na vilivyofanyika vyote ni vya kiufundi. Lakini kwetu sisi tunaona bado tunayo timu ya kuendelea kushindana. Hatuja lose kwa kiwango kikubwa. Hata Simba pia wameshinda, lakini hatukutarajia ingekuwa hivyo, kwa sababu ubora wao ama namna wanavyocheza wao kwao kwetu sisi haikutupa pressure sana. Ni makosa ya kawaida ambayo yametokea. Kwa hiyo tunaamini baada ya mchezo huu tunarejea kujipanga katika michezo mingine inayofuata, ili kuona namna gani tutajitathmini. Tutakuwa tuna siku kama 14 hivi za kufanya maboresho makubwa kabla tujaenda kucheza mechi nyingine ngumu nyingine dhidi ya Young Africa. Kwa hiyo tunajua tuna safari ngumu, lakini lazima tujiweke sawa sawa ili tuwe bora zaidi katika michezo inayofuata. Over confidence, timu ilikuwa stable. Kwa nini Simba wamefanya nini hapo? Wamecheza tu kawaida ila wamepata magoli. Kwa hiyo sio kama tuitamba sana, ila tumetengeneza kila ambacho kinawezekana kufanyika. Ni kuhakikishie, ni klabu ambayo haina wasiwasi wowote, inajijenga na malengo yetu yako pale pale kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye Premier League, na timu yote ambayo tunakutana nayo mbele yetu inakuwa sehemu ya sisi kupambana. Kwa hiyo wala hatuna mashaka na namna yoyote ambayo kimetokea hapa, ila tunabeba kama sehemu ya kwenda kujifunza na kurekebisha zaidi. Yeah, of course
5: sawa. Samuel Dida, msemaji wa Geita, anasema bado wataendelea kufanya vizuri. Lakini kubwa zaidi lengo lao pia ni kurejea katika mashindano ya kimataifa ambao misimu kama mitatu nyuma hivi walishawahi kushiriki katika kombe la shirikisho. Kwa naamini huu ndo wakati wa Geita kuweza kurudi katika ubora ambao walikuwa nao. Simba mcheza kawaida, anasema hivyo, na wameweza kupata ushindi. Anajipanga zile Young Africans katika mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara, anauita mchezo mgumu. Naam.
1: Simba mcheza sana. Yeah, of course ukiwafuata wasemaji wakati mwingine anaweza kukutoa kwenye muongozo wa akili yako. Of course kiangalia Simba wamecheza, labda tu Simba ndo wameshinda kuscore mabao mengi. Kwa lazima uwe professional kwenye namna pia ya kuweza kuzungumza football. Unajua kusemea timu, yes, kwa Tanzania ni kawaida sana kuzungumza kwenda mlama, lakini kwenye uhalisia Simba wamecheza sana. Sema labda wao pia Simba unapaswa kulaumiwa baada ya create chances nyingi kuliko wenzao. Labda tukizungumza kwenye uhalisia labda hivyo, lakini ukisema Simba hawajacheza, labda pengine unazungumza labda pengine kwa interest zaidi. Lakini kama uko kwenye uhalisia wa football, lazima ukubali kwamba Simba wamecheza. Na labda nizungumze kwenye swala zima la Geita. Unajua Geita ile trustful, ile tunasema kujiamini kupita kiasi, ndio kumewafanya mpaka wameonekana kupoteza mchezo na wamekuwa kawaida sana. Katika michezo mitatu ambao wamecheza, performance ilikuwa juu sana. Walikuwa na style of playing ambayo kikawaida wamekuwa kionyesha katika michezo yao michezo mitatu waliocheza nyuma, lakini nakumbuka mchezo wa kwanza walipoteza bao moja kwa sifuri, nakumbuka eh.
7: Na.
1: Lakini bado performance ilikuwa juu sana. Lakini jana nadhani kujiamini kupita kiasi na kujaribu kulinki ukubwa wao na Simba. Unajua baada ya kutoka sare na Azam FC nafikiri wabeba zaidi kwa kujiamini kwamba wanaweza wakafanya mbele ya Simba pia. Kwa hiyo ndio maana unaona wachezaji walicheza total football na hawakulinda baadhi ya mianya ambayo ilikuwa ni muhimu. Simba unabidi uwe makini sana kwenye namna ya kuwazuia. Unaelewa eh? Kwa sababu Simba hawana viungo wenye ubora, kwa maana ya viungo wakabaji, ila wana viungo washambuliaji wenye ubora sana ambao ndio silaha kubwa ya ushindi wa Simba Sports Club.
7: Na
1: ukiangalia mtu kama Libase Geye, muangalie mtu kama Elim Panzo, muangalie Protos Chama kwenye final finishing, muangalie pia Oula kwenye attacking finishing. Yani unaona ni mchezaji ambaye ana clear baadhi ya vitu kwenye eneo la mwisho. Ila sema sometimes kwenye kufunga ndo kunakosekana. Simba wanakosa nafasi ya standing striker kama nilivyosema, kwamba mara nyingi sana ni kumpata mtu tu ambaye anaweza kufunga magoli mengi, kwa sababu watengeneza nafasi wako wengi sana. But then pia wana eneo zuri sana la marking eneo la nyuma. Eneo ambalo ukiangalia kwa ujumla ni tunasema ni space ambazo si rahisi kupita, na kama watakuwa makini si rahisi kuweza kuwapita kwenye eneo la mwisho. Yaani kwa maana ya unapoingia kwenye final third. Kwa hiyo binafsi nadhani Simba walistahili kushinda mabao zaidi ya mawili, kwa maana ya hata ya matatu na kuendelea, kwa sababu chances wanatengeneza sana. Ndio timu pekee ambayo unasema kila siku hapa, wanatengeneza nafasi nyingi lakini hawajui kuzitumia, tofauti na aina ya wachezaji ambao wanatumia Dar es Salaam Africans. Wanatengeneza nafasi pia wa score, lakini pia wana namna pia kuweza kuhold mipira. Sasa Simba, shida ya Simba ni eneo la kiungo. Labda tuseme Kagoma amerejea pia. Eneo la kiungo cha kati.
7: Sawa.
1: Labda tuseme Kagoma amerejea, kuna namna ambayo nimeiona imekuwa tofauti. Lakini nafikiri kirejea Jabari zaidi kwenye eneo la mbele inaweza ikawa na exposure kwenye eneo lile, kwa sababu nimeona hakuna combination nzuri kati ya Yusuf Kagoma akicheza chini na tofauti na Jabari. Yaani Jabari akiingia unaona kuna namna ya uyano sawa. Lakini kitu ambacho watu wengi hawafahamu kuhusiana na Simba unaweza kaona kama wanacheza kawaida sana, lakini
7: sawa,
1: kuna namna pia performance kwa mchezaji mmoja mmoja ni kubwa. Kwa hiyo lazima uwe makini sana kwenye eneo la kuzuia. Kwa hiyo lazima uheshimu kwanza unapocheza na Simba, hasa kwenye eneo la kuhakikisha unazuia. Kwa timu ya kawaida daraja kama la Geita Gold, lazima pia uweze kuzuia na pia ushambulie. Sasa ukiangalia jana striking force yao ikutumika sana, angalia mtu ambaye alikuwa anacheza pembeni, Aubrey Wai Chirwa, mara nyingi sana amekuwa hapati mipira kutokana na namna ya uzuiaji. Lakini pia eneo la mbele kwenye eneo la kiungo, Richardson Ngondia hawakupata mipira kwa kuhakikisha kwamba wanaanzisha mashambulizi kutengeneza build up. Kwa hiyo inawezekana ni sababu kubwa pia ya Geita kutofurukuta mara kwa mara. Nafikiri kama wametengeneza nafasi kubwa sana, ile big chance nafikiri ni mbili au moja kwa haraka haraka navyojua mimi yani. Na nilivyoangalia. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba walikosa tu heshima nadhani kwenye football, ndio maana unaona wameweza kuadhibiwa mabao mawili kwa sifuri.
7: Sawa, tuwatazame wananchi ushindi zidi ya Fountain Gate pale Arusha, mabao mawili kwa sifuri. Unahakikisha kuvuna alama tatu mara baada ya hapo, sasa ni kuelekea kule Botswana. Tuwatazame mechi ya jana, Peter Shaule Shashaman, pasi ya kisigino kutoka kwa Azizi Ki, lakini baadaye Mdathri Yahya pia akiweza kupachika bao la pili kwa upande wa Young Africans. Pointi tatu muhimu zidi ya Fountain Gate.
1: Na uhakika na kocha Mangoba Ngaliti, na uhakika asilimia kubwa ni moja kati ya wachezaji ambao wanaamini, makocha ambao wanatoa kwenye mazoezi kile ambacho mashabiki amini wachezaji wanakifanya. Na uhakika huo, kwa sababu hii ni aina ya uchezaji wa tunasema aina moja ya uchezaji ambao unaonekana tokea michezo minne yote mpaka na huu wa tano jana. Si unaelewa? Rotation, lakini bado timu inapata ushindi. Ina maana ni maelekezo kutoka kwenye mazoezi na wachezaji wanakuja kuprovide kwenye mchezo. Inaweza kawa ni labda pengine mtu akahisi ni kikosi kipana. No. Kuna mbinu za kocha kwa kiasi kikubwa zikawa zinatumika kuweza kupata matokeo chanya. Na ndio maana ikifika time pia wachezaji wanaweza kufanywa rotation na wengine wakaendelea na timu ikafanya vizuri. Ukiangalia jana pia kwa asilimia kubwa Yanga walitengeneza mashambulizi kwenye eneo lao la kiungo kama kawaida, bila kuwepo na kwa mwanzo bila kuwepo na Albert Kangwanda kwenye eneo la pembeni, lakini pia angalia Duke Abuya amepata nafasi kama kiungo cha chini, yeye mwenyewe ana uwezo wa kudrive, anaweza kufanya blocking, lakini pia anaweza kupiga pasi. Sinaelewa. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo always vinatokea kwenye mazoezi ambapo mwalimu anaweza akakwambia bana tufanyie hiki moja mbili tatu na sisi tutakipokea. Kwa hiyo unaona mchezaji anaenda na kitoa kinakuwa kinalipa timu. Kwa ujumla nadhani Yanga sidhani kama kuna haja ya kujiuliza vitu vingi sana kwenye eneo lao kwa maeneo yote. Angalia eneo la backline, Baka, Mamieto wamekuwa na skills za hali ya juu, juzi kwenye eneo la uzuiaji, heshima pia kwa Yao Kwasi, alikadhalika pia tumetazama Shadrack Boka kwenye eneo la pembeni same na Mohamed Hussein Shabalala. Maeneo yote haya yamekuwa na heshima kweli kweli kwa Dar es Salaam Africans, na mpaka hapo tunapokuwa kuzungumza kwa katikati hapa tunazungumzia performance kubwa sana kwa Dar es Salaam Africans. Na njoo kwenye eneo la mwisho, nadhani kila mmoja na uchu wa kufunga mabao, kila atakayepewa nafasi. Jana nadhani Suleiman Mwalimu anaingia anatoa assist. By then pia Shashaman kwenye eneo la mwisho aliweza kufanyaje? Aliweza kufunga. Kwa hiyo concentration ya timu kwa ujumla ni wewe tu utafanyaje, kwa sababu kila mchezaji anaingia ana kitoa kile mwalimu ambacho amekielekeza kwenye mazoezi. Kwa hiyo sina shaka sana na Dar es Salaam Africans katika nafasi ya kuweza kupata ushindi hasa kwenye mechi hizi za daraja la kati, ila nitakuwa na shaka tu kwa namna ambavyo timu itacheza kwa ujumla. Ndio maana mimi napokwenda kuangalia Yanga sasa hizi siangalia wameenda kufunga nini, ila naangalia performance ya mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu najua wapo wachezaji ambao wanaweza kwa score by any time, yani muda wote ule mchezaji anaweza akafunga akafanya nini, lakini nataka kuangalia performance ya wachezaji ambao wameingia na wale ambao walikuwepo. Kwa hiyo kimsingi jana kwa kiasi kikubwa Yanga walikuwa kwenye performance ya hali ya juu. Nimeangalia ilikuwa ni asilimia 73 ya 27 ya Fountain Gate. Kwa Fountain wao nadhani waliamua aidha kupunguza magoli au kuhakikisha kwamba ikitokea wanapata nafasi wanapata bao. Sasa Fountain kwa asilimia kubwa, kwa kiasi kikubwa ni timu ambayo ina vijana wengi, naomba vijana wengi sana. Kwa asilimia kubwa mchezaji ambaye ana miaka mingi nadhani ni Obasi yule Nigeria. Wachache sana afiki, kwa sababu wachezaji karibia wanne wote wameuzwa. Na walivouza wakatoa wachezaji wa under 17 sio under 18 wakaja wakawapandisha kwenye timu. Kwa kiasi kubwa ni kwamba hata performance ya mwalimu, labda pengine tuseme performance ya mwalimu Minziro ambaye pengine ni coach ambaye ana uzoefu experience kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini ile quality anaikosa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu walimuuza Chuga Boys ndio ambaye yuko Yanga. Na by then pia somebody ambaye yuko Geita Gold
8: kina Jameson Mwanuke.
1: Asilimia kubwa wachezaji ambao wametoka pale na wachezaji ambao wana experience.
8: Yes.
1: Kwa hiyo wao wamewatumia vijana wadogo kwa ajili ya kuweza kuexpose
8: kina Aziz Kada
1: Mwanuke. Wote hao asilimia kubwa wamewatumia wabakiza nalo vijana wadogo. Kwa hiyo hiyo ni zao la mazao ya pale pale ambao nafikiri in general ndio ambacho nakitegemea. Sasa experience ni ndogo. Unaona vijana wakati mwingine wanacheza kwa yani kama hawajiamini. By then pia ni kuonesha skills tu kwamba tutafanya nini, na unaona vijana ndo kwanza baada ya mchezo wanatafuta picha na wakina shaulili na vitu kama hivyo, kwa sababu hakuna experience hata kuwaona wachezaji inakuwa ni mara ya kwanza. Kwa unaona ni kiasi gani ambavyo niliamini kwamba timu sana sana labda ikifungwa ni goli kuanzia mbili, na nilikuwa naamini hicho kitu. Kwa hiyo Fountain nadhani wana madaraja ambao wanaweza kushindana, japo tunaamini kwamba alama tatu walizopata zinaweza zikatokea tena katika michezo mingi tu na wakasalia kwenye ligi kuu, lakini bado ile uzoefu wa wachezaji bado hawajawa na uzoefu kiasi hicho, kwa sababu ndo mechi ya tano, lakini mwisho wa siku
9: bado unaona wachezaji wanacheza bila hari, yani wachezaji wanacheza kinyonge sana.
10: Sawa.
9: Jana huo ni mchezo wa Yanga. Sasa mchezo ambao ulipigwa usiku pia siku ya jana Kagera Sugar, mchezo mchezo wa tano wameweza kupoteza na wametoa sare mchezo mmoja tu. Kwa hiyo wamefungwa michezo minne, wakiweza kupokea kipigo cha mabao mawili kwa sifuri kutoka kwa Azam FC. Asubuhi nimeenda kupitia kwenye page pia za Kagera Sugar, nikiwa naishi labda watakuwa wamefanya jambo lolote kuhusiana na Juma Kaseja, lakini hadi hivi sasa hakuna chochote. Kuwezekana bado wana imani naye. Tarehe 13 watakuwa wanashuka dimbani zidi ya Fountain Gate. Zikana kwa wanamsubiria hapo kwamba asipopata ushindi labda mambo akawa ni mengine, au pengine siku hizi pia lote linaweza likatokea. Azam FC wameshinda ugenini kwa mara ya kwanza sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara, mara baada ya kupitia nyakati ngumu sana kwenye mechi mbili. Kwanza zidi ya Police Tanzania sare moja moja, lakini baadaye pia akatoa sare na zidi ya Geita 2-2, lakini jana ugenini wanapata ushindi zidi ya Kagera mabao mawili kwa sifuri.
10: Achoe kwa kitu Ibenge anaweza akakipitia wakati huu. Kagera wamewafunga mabao mawili kwa sifuri na ilikuwa ni kipindi cha kwanza, but then pia performance katika kipindi cha pili Azam walikuwa slow. Usitaki kuniambia Azam walikuwa labda pengine wana expose match kwa ajili ya michezo ambayo inafuata, kwa sababu wao wanaingia kwenye hatua ya kwanza, sio preliminary. Kwa hiyo walitakiwa kushinda goli nyingi sana. So kuona kipindi cha pili Kagera walibadilika kwa kiasi kikubwa sana, na kama wangekuwa na nafasi nzuri ya eneo la ushambuliaji basi tungezungumza mambo mengine. Lakini Azam sijajua mwalimu, labda pengine wachezaji ambao waliwasajili hawakuwa kwenye mikakati yao. Sijawaona wachezaji wengi ambao wamesajiliwa wameingia moja kwa moja.
9: Naam.
10: Sijui ni kwa nini. Na hichi ndio ambacho nasema kinaweza kikamfukuzisha Ibenge. Ndio maana nikasema itapaswa wajiangalie sana kwa kiasi kikubwa. Big up kwa Faisal, moja kati ya performance nzuri sana. Unatoka kwenye kwenye adhabu ya takriban mechi tatu, lakini actually unaingia mechi ya nne hauscore, lakini leo unaingia kwenye mechi ambayo una kwa kama regular starter. Sasa, alafu mwisho siku unaenda una score. Hii ni hatua kubwa sana kwa mchezaji ambaye ana thamani, yani inaonyesha thamani yake ni kubwa kwa vilabu vingine vingi hapa nchini pamoja na nje ya nchi.
9: Okay.
10: Na hiki ambacho mchezaji anapaswa kufanya, of course, ni kitu kama hiki ambacho ndio kiendelea kuonyesha wewe kweli ni mchezaji bora na umekuwa kiwaniwa na vilabu vingi. Azam wana shida kwenye eneo la ushambuliaji. Nilisema hapa wanamkosa mtu kama Faisal kwenye namna ya kwa maana ya kumalizia au kutengeneza nafasi. Ndio tunasema ni playmaker kwenye timu. Ndio timu ni yani key player, ndio mchezaji ambaye anatazamwa na timu. Kwa hiyo Faisal ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanatazamwa na timu. Kwa hiyo uwepo wake unaweza kuwa unaendeleza nafasi yao ya ushindani kwenye eneo la mwisho, kwa sababu tumeona pia ili Suleiman Nado bado ana ile performance, bado ni mchezaji mzuri, na by then ameingia kwenye eneo la mwisho. Abdul Suleiman Sop kwenye nafikiri na magoli manne kama sikosei, amefunga magoli manne tu. Na bahati nzuri wana vijana wadogo ambao wana experience ya kutosha kina Sadam Sileli kwenye eneo la mwisho. Kwa bado naamini kwamba Azam wanaweza kushindana kama wanaweza kufuata ile misingi yao ya soka ambao walikuwa wanacheza kipindi cha nyuma. Bado kuna shida ambayo naiona mwalimu anapaswa aambiwe labda pengine. Kama kuna shida ya wachezaji ambao wale ambao wamesajiliwa ambao hawajaingia kwenye kikosi au hawajaruhusiwa, basi waingie haraka, kwa sababu ni inawezekana tukashundia Azam ikiwa mbovu labda baadaye kutokana na aina ya rotation ambayo mwalimu anaifanya. Mwalimu toka mwaka jana, msimu uliopita.
9: Ndio.
10: Bado naona ni kama hajapata kikosi kamili. Zidane Sireli ya kuanza kwenye ile game, lakini jana ameanza. Unaweza kaona Faisal hakuanza, ameanza. Sawa, ni mchezaji ambaye tunajua ni regular starter. Kumekuwa na rotation ya namna hiyo. Ni kwamba bado anatafuta kikosi cha kwanza. Hii inaweza kumuathiri moja kwa moja, kwa sababu inawezekana majukumu yamwachia yeye kila kitu. Na mimi nakubali kwamba au makocha wana namna pia ya kuja kujiambia mambo. Yaani ukitoka na aina yako ya mchezo au ya ufundishaji huko unakotoka, njoo nayo, lakini pia kuna namna pia unatakiwa uelekeze. Mimi wanakubali Yanga sana.
9: Okay.
10: Kocha akionekana anaenda nje ya mifumo, wao wanamwambia. Na of course ukiamua kutokumwambia, basi utatengeneza vitu vingine. Na ndio maana unaona wakati mwingine timu inafanya vibaya. Kwa hiyo mimi nadhani bado wana nafasi kubwa, lakini msimu huu siwapi nafasi ya ubingwa kikweli.
11: Okay.
10: Kwa sababu umechelewa, umeangusha alama takriban 4, I mean. Alama 4 kwa vilabu vya Simba na Yanga ni nyingi sana, kwa sababu hivi vilabu vina pressure ya hali ya juu. Nenda Simba ipate sare saizi uone mambo yatakavyobadilika. Na saizi naona kuna masuala pia ya katiba ya Simba inaombwa. Sina ni unielewa lakini
11: yes.
10: Yameanza kuingia. Yaani kuna vitu vidogo vidogo. Sasa timu inashinda saizi, ipoteze uone. Kwa hiyo nadhani ile pressure ya Azam hawana, labda pengine inawezekana kocha apigiwe kelele, afanyiwe ambiwi na vitu kama hivyo. Lakini mwisho siku hivi ndio vitu ambavyo mara nyingi huwa vinafanya hivi vilabu vikubwa vinafanikiwa Simba na Yanga. Kwamba okay, pressure inakuepo, lakini alikadhalika pia timu ina wa inasajili na nafungu. Kwa sababu Dombe anapigwa kelele saizi. Hebu ashumu kama Dombe angekuwa Azam.
11: Hakuna kelele.
10: Hakuna. Na Thamiel Chilambo anapigwa kelele na anapigwa upatu. Kwa kiasi kikubwa ni mchezaji ambaye anaonekana kabisa kwamba anafanya vizuri na watu wanasema, hata wachezaji wa Simba wanasema, mashabiki wanasema, viongozi wanasema. Sio? Hebu ashumu kama angekuwa Azam. Na alikuwa Azam alikuwa anafanya vizuri, kwani alikuwa anachorwa na nani?
11: Hapana.
10: Alikuwa sema
11: kwa wachache sana.
10: Eh. Kwa hiyo mwisho siku hivi vitu pia vinahitajika kwenye vilabu kwa namna moja au nyingine. Misingi ya klabu pia lazima ifuatwe.
11: Sawa. Yeah. Bana dakika 36 zimeondoka msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Tumalizie na mchezo ambao utapigwa leo hii ligi kuu Tanzania bara ambapo tutashuhudia mchezo kati ya Singida BS pamoja na Namungo. Singida alama 7 katika nafasi ya 5 na wakati Namungo yakiwa na alama zake 6 tu katika nafasi ya 9. Mechi ambayo itapigwa kule Singida. Singida akiwa mwenyeji katika mchezo wa leo saa 1 kama ile usiku.
10: Sina shaka sana na Singida. Najua nao pia wamekuwa ongeaji sana. Nilikuwa naangalia ile cabinet yao ya upande wa wasemaji. Pablo na mwenzake
11: Masanza.
10: Hussein Masanza. Sasa hizo nao pia wameanza kutazama zaidi social media kuliko kutazama timu. Yaani wakati mwingine wanarushiana maneno na kina Ali Kamwe vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii inaweza ikawatoa kwenye focus ya kuwa, ya kupambana au ya kupambania timu na nahisi hicho kitu. Kuwepo kwa Singida nadhani ni namna pia ku challenge vile vingine. Sidhani kama unaweza kaweka kwenye ushindani wa ligi, wa ubingwa wa ligi kuu. Binafsi naiona kama bado hawajakomaa. Wanasajili vizuri sana. Wana eneo zuri la kiungo, wana eneo zuri la back, wana eneo zuri la ushambuliaji. So nadhani na magoli 3 kwa sasa kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini pia eneo la kiungo wana Damaro na yule dogo aliyotokea Simba, yule Pipino ambaye alitaka kwenda Simba, nakumbuka alikuwa KMC, ambaye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi toka msimu uliopita. Eneo zuri sana la kiungo. Lakini Abdul Malik kwenye eneo la backline, hawa ni vijana ambao wana experience ya kutosha kabisa. Wakina Ibrahim Moro ambaye amepita vilabu tofauti tofauti, eneo la pembeni, apita Mtibwa pale kwa mkopo.
11: Sawa.
10: Ni wachezaji ambao pia wana experience kwenye eneo la nyuma. Kwa hiyo sina shaka na Singida kwenye nafasi ya performance, hasa wakiwa nyumbani. Kwa hiyo mimi naweza nikawapa nafasi zaidi ya kuweza kushinda. Wameshinda mchezo mgumu sana uliopita. Ilikuwa ni hard time wakati wanapambania alama 3, kwa sababu walianza wakachomolewa wakalipiza, lakini mwisho siku Polisi Tanzania nadhani walikuja kujisahau sana, kwa sababu ni timu ambayo pia inaonekana ina ushindani sana. Lakini kitu ambacho kimekuja kunishangaza, hawana heshima pia ya mchezo wa mpira wa miguu. Wale wanajitoa sana kulika kupita kiasi, wakati mwingine wanasahau kuweza kulinda. Naweza kani nafasi ya pia ya timu hizi ndogo bila kuheshimu Singida pia kwa namna moja na usajili wao, basi na imani kwamba wanaweza wakaweza kupoteza mchezo. Lakini ni mchezo mgumu, mchezo wenye hadhi ya ligi kuu Tanzania bara kutazama, na nina imani kubwa kabisa kwamba wenda Singida wakapata ushindi. Bado nafasi ya Singida naiona ya alama 3 kwa kiasi kikubwa, binafsi yangu mimi naiona.
11: Okay.
10: Lakini bado siwezi kuwaweka kwenye nafasi ya ubingwa, kwa sababu ni timu ambazo huwa zinasajili, lakini ile misingi ya namna ya uzuiaji na wao pia kwenye vilabu vikubwa na kuweza kuzuia kwenye vilabu vikubwa au kupata nafasi ya kuweza kuzuia vilabu vikubwa ni ngumu. Singida nafikiri aliwahi kumsumbua Simba mara moja tu. Yanga ndo kwanza anajipigiaga kama vipi. Azam anapita changamoto. Nafikiri kamfunga Azam kama mara moja na yeye pia. Na alimfunga nakumbuka ilikuwa ni kombe la FA. Kwa hiyo challenge yake nadhani ni challenge tu hiyo, lakini mwisho siku atabaki nafasi 4 za juu au 5. Sioni kama ni timu ambayo inaweza ikaa kwenye vilabu vya kawaida atapata ushindi, na amekuwa na matumizi mazuri sana viwanja vya nyumbani. Kwa hiyo hii ndo silaha kubwa ya wao kuweza kupata ushindi kwenye viwanja vya nyumbani.
12: Okay.
10: Yeah. Sawa, bana tutazame taarifa nyingine ambayo inahusiana na familia mchezo wa karate hapa nchini Tanzania. Imeingiwa na simanzi kufuatia kifo cha mmoja wa walimu na viongozi wa Kongo mchezo huo, anaitwa Sensei Filippo Koloa, ambaye alifariki dunia siku ya jana Agosti 31, 2026 nyumbani kwake jijini Dar es Salaam. Taarifa ya kifo hicho imetolewa na shirikisho la karate Tanzania TSKF, inaeleza kuwa Chikoko alikuwa miongoni mwa walimu wa muda mrefu waliotoa mchango mkubwa katika hatua za kukuza na kuendeleza karate nchini Tanzania. Kwa mjibu wa taarifa hiyo iliyotolewa na katibu mkuu wa TSFK Jerome Muhagama, familia ya mchezo wa karate Tanzania imepoteza mwalimu mwenye ujuzi, weledi na uzoefu mkubwa, ambaye kwa miaka mingi alihusika katika kuwafundisha na kuongoza kuongoza wachezaji wa mchezo huo hapa nchini. Kwa bana ndio hivyo tanzia ulichezacheza huko, tuasema alichezacheza sana
12: Mungu na stoke zake hapa.
10: Sawa, bana. Jessica Bewe mtangaza kiungo mshambuliaji huyo kutoka Tanzania, Bunda Mara Tanzania. Simu nyingine ni Alphonse Mabula Msanga kabla ya kujiunga na Jessica Bewe. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 23 alikuwa anacheza Shamak FK na iliyoshiriki ligi kuu ya pale nchini Azerbaijan. Aliachana klabu hiyo baada ya mkataba wake kuweza kumalizika msimu uliopita, na sasa atakuwa kwenye uzi wa njano na kijani pale Algeria katika timu ya JS Kabylie. Alphonse Mabula Msanga.
12: Inategemea pia wanamlipa kiasi gani. Nakumbuka Yanga walimhitaji, labda pengine waliangalia dau au thamani ya kucheza nje. Lakini kama JS Kabylie wanakulipa kama Yanga, wanatokea ubaki Yanga. Nakumbuka ofa ya Yanga ilikataliwa na wasimamizi wake, ma agent. Inawezekana pia JS Kabylie wakawa wanamlipa hela nyingi. Uzuri wa timu za kaskazini kuhusiana na swala la malipo ni sio kitu kidogo. Lakini pia amekuwa kigombania na vilabu vingi, inawezekana JS Kabylie wamekidhi kile ambacho wasimamizi wake wanakihitaji. Tunahitaji wachezaji wazuri wenye umri mdogo pia kwenye timu ya taifa na ushindani kabisa kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kupata nafasi ya timu ambayo kama JS Kabylie inawezekana ni fedha, mimi binafsi naiona daraja la kati kabisa, na sidhani kama unaweza kuilinki na Yanga kwa sasa. Labda fedha, wakati mwingine labda pia ligi yao, ile heshima ya ligi yao pamoja na ushindani wa ligi yao, labda ndio tukazungumza hivyo.
10: Sasa
12: lakini kija kwenye daraja la JS Kabylie nomo, sababu walikuwa kwenye kundi na Dar es Salaam Africans, na aliyechomoka ni Yanga wakabaki.
10: Sasa
12: baada ya uwezo kuilinki na Yanga kwenye nafasi ya ushambu, nini miamini tunasema nafasi ya team bora kwa sasa, si ndio hivyo, au kubwa ni kidogo. Inawezekana pia akawa amefuata fedha, pia ni mchezaji ambaye tunaamini labda alikuwa anatakiwa kubaki, anatamani kubaki nje. Wachezaji ambao wana experience ya kutosha wamekuja kwenye misingi ya soka kutoka Bunda Yoso Academy ya hapa Bunda. Of course pia pale Alliance hii ni zao lao pia, wanapaswa kujivunia kwa sababu walianzia kule na baadaye pia kuelekea katika viunga vya nje ya nchi ya Tanzania.
10: Sasa
12: ni one of the best midfielder, mtegemewa kabisa kwenye timu ya taifa. Nadhani kuwepo pale anaweza kutunza kipaji. Kutunza kipaji sio tu kucheza, yani ni kuheshimu kila timu, lakini ni kuheshimu kila mchezo, lakini pia kujituma na kuhakikisha unafanya vizuri, ndio maana ya kulinda kipaji.
10: Sawa bana, ligi ya Algeria itaanza tarehe 4 ya mwezi huu wa 9, lakini JS Kabylie hakuwa na msimu bora sana msimu uliopita, wakimaliza nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi kuu pale nchini Algeria, wakiwa na alama zao 45 katika michezo 30 ambayo waliweza kucheza. Kwa hiyo ana kazi kubwa kwa kweli
7: ya kuweza kuhakikisha anairejesha timu katika hali ya ushindani. Wacha nipitie ujumbe mfupi hapa alafu tukatazame pia habari za kimataifa. Anaitwa Joseph, anasema yupo Butiama, anaomba nimjuze kuhusiana na deal la Alvarez kwenda Barcelona. Limefikia wapi? Barcelona wamesajili nani tena? Tenda kufika huko kimataifa ataweza kujibu. Mwingine hapa bench la ufundi Michael Joseph anasema yuko Kongoto Butiama, libasi ge kwa kiwango hiki sizani kama Simba Day ijayo tutamshuhudia akitambulishwa Msimbazi. Tujiandae kwa lolote, wana Simba kaandika hivyo. Ya anasema jiandae kwa lolote ambalo linaweza likatokea. Benchi la ufundi anaitwa Patrick kutoka Masinono anasema ningependa kuuliza Yanga ana pointi ngapi na Simba ana pointi ngapi? Yanga pointi 15 nafasi ya kwanza, Simba pointi 15 nafasi ya pili. Tofauti yao ni mabao kufunga na kufungwa. Pochi Nene kutoka Mwaginai yeye shabiki wa Simba kamaliza tu hivyo. Asante. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe James upo Butiama, nishasoma ujumbe kwako James kutokea hapa Butiama. Michael Joseph kama kawaida pia ujumbe wako ulishasomwa hapa. James anaitwa Rebayo Majura wa Chitare. Vipi? Anasema hali ya Ziziki inaendeleaje? Ziziki mbona jana kacheza na hakuna taarifa yoyote?
12: Ziziki ni jana mchezaji mzuri, ni miongoni mwa wachezaji wazuri na hana shida yoyote.
7: Sawa. Mwingine James, kituma ujumbe mmoja tu msikilizaji, tuma mmoja tu, shida inakuwa wapi? Benchi la ufundi Michael Joseph. Sawa. Poleni na hongereni kwa majukumu wana Yanga. Nasema wanapenda kuwajulisha wanachama wetu. Sawa. Sasa hili
12: jana nikaangalia ile kazi ka Manula alipata kadi nyekundu Jibril Sila pia alipata kadi nyekundu.
7: Alipata kadi nyekundu.
12: Kwa hiyo nafikiri kile ambacho kinaendelea dhidi ya Azam pia
7: Simba sawa. Nisome ujumbe mwisho tu na kimataifa. Anaitwa Ikurula Kusekwa anaitakia Yanga ushindi zidi ya Gaborone United. Sawa. Bara iko hivyo. Yanga ataondoka leo hii kuelekea kule Botswana. Maana tu elekea kule kimataifa. Tutazame taarifa nyingine pia za kimichezo. Jana ligi mbalimbali pia ziliendelea. Ligi pendwa pale England mchezo mmoja, Arsenal alishinda bao moja kwa sifuri zidi ya Aston Villa dakika 59 Bukayo Saka. Lakini Italia Lecce kaweza kuchapa mabao manne kwa sifuri zidi ya AS Roma. Kwa hiyo hawa Roma bwana hawatanii kabisa pengine msimu huu. Atalanta Bergamo wakashinda 1-0 zidi ya Bologna. Na wakati pale Spain La Liga, Osasuna 1-0 na kati Barcelona kishinda bao 5-2 zidi ya Rayo Vallecano. Ilikuwa ni mechi ambazo au michezo ambayo ilipigwa katika ligi tatu kubwa pale barani Ulaya. Arsenal zidi ya Aston Villa. Mechi ngumu lakini wanapata ushindi wa bao 1-0 zidi ya Aston Villa. Unai Emery mechi ya pili akiwa anapoteza. Mechi mbili hakuna point na hawajafanikiwa kufunga hata bao moja.
12: Kuna kitu ni kisema kwamba Aston Villa lazima msimu huu jitathmini kwa sababu wameshindwa kuwa na power kuweza kuzuia wachezaji wao. Kawaida unapouza timu ambayo ishakuwa na organization hapo nyuma pia inakuwa swala gumu sana kwa timu kuweza kurejesha makali yake. Iangalie msimu uliopita na iangalie msimu huu. Ni mechi chache lakini inaashiria kwamba bado kuna shida ipo. Na nilisema kwamba eneo la ushambuliaji kwao ilikuwa ni muhimu sana. Kiungo cha ushambuliaji na ushambuliaji kwa ujumla. Kwa inaweza kana ni sababu pia ya wao kuweza kupoteza. Aston Villa nadhani amekuwa akimsumbua Arsenal sana. Sometimes huwa anamsumbua Arsenal kwa sababu kwanza nakumbuka kuna mchezo alimzuia Arsenal kuchukua ubingwa, ilikuwa ni msimu juzi. Unakumbuka alichukua alama. But then pia msimu jana of course alimweza kulala na ndio maana Arsenal alichukua ubingwa.
7: Alichukua alama tatu pia.
12: Walichukua
7: alama tatu kwa sababu
12: ndio nasema walichukua tatu of tatu huku. Lakini amekuwa akimzuia mara nyingi sana Arsenal kuweza kupata alama tatu. Kwa hiyo ukishaona hivi pia unjie basi ili ni tatizo kwa sababu historia huwa inajenga wakati mwingine. Kwa hiyo Unai lazima jitathmini. Amefikisha timu pahala pazuri, UEFA Champions League nafasi ya 4 msimu uliopita. Lakini pia bado pia ni timu ambayo imebeba Europa. Hali tunasema ni mafanikio makubwa sana kwenye klabu. Sio maana kwa wanapaswa zaidi kuendeleza kile ambacho kwa sababu hawataweza kumvumilia kama itakuwa ni timu ya kupoteza. But they pia
10: wamemwongeza Nicole Jackson kwenye eneo la ushambuliaji, ni usajili mpya, lakini binafsi sioni kama ni mchezaji ambaye anaweza akakupa akakupa vitu vingi. Lakini Martin, huyu ni eneo la mwisho, amekuwa bora sana na performance jana ilikuwa ya kawaida. Toka ametoka Rogers, nafikiri ile combination yao inaonekana kama hakuna kitu kizuri sana kwenye eneo la mwisho. But then pia mimi ni mpongeze Arsenal sana. Mchezo wa kwanza goli 3, mchezo wa pili alama 3. Na silaha ya Arsenal siku zote huwa ni kuhakikisha kwamba wanacheza, wanalinda na wanashinda.
11: Sasa.
10: Yani wanacheza, wanalinda na wanashinda. Of course unashindaje, wao wameshinda. Kwa hiyo nimpongeze sana Mikel Arteta. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho amekifanya ni timu isiweze kupoteza mchezo na kuchukua alama 3. No, ndio taswira ambayo nimeiona pia. Calafiori, good performance, mchezaji ambaye anaonekana kufanya vizuri kwenye eneo la backline, lakini pia Brian Rice kwenye eneo la kiungo, bado mwalimu anaweza kana anaendelea kumwamini. Bukayo Saka, one of the best attacking midfielder kwa sasa kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo nadhani kwa kiasi kikubwa Arsenal imekamilika. Nadhani si tena timu ya kuweza kuizungumzia kwenye nafasi ya ushindi, ila nao pia naweza nikasema wanaizungumzia kwenye performance ya mchezaji mmoja mmoja.
11: Okay.
10: Na silaha kubwa tena nizungumze ya Arsenal ni kuweza kushinda, kucheza na kuhakikisha kwamba wanalinda. Yaani ndio kitu kikubwa ambacho wamekuwa kifanya, na hiki ndio ambacho kimefanya msimu uliopita wakachukua ubingwa.
11: Okay. Sawa. Sawa. Roma kama hawacheki hivi.
10: Kitoa kipigo na toleo zuri kweli jamaa.
11: Mzuri sana sana sana. Mechi mbili wakiwa wamekusanya alama 6 na mabao 8. Ma goli 4 kila mechi. Jana pia wanamtwanga Lecce mabao 4-0 na wanakita katika nafasi ya kwanza alama 6 na wakiwa na goli 8. Wanatangulia Inter Milan. Pengine baada ya Roma kupotea kwa muda mrefu, huenda ukawa mwaka wao ama ni nguvu ya soda tu.
10: Roma nafikiri msimu uliopita tuliwaona. Na bahati nzuri wamerejea kwenye Champions League. Kwa hiyo tukubali kwamba ni timu ambayo ina ushindani, huwezi kuwatoa kwenye ushindani. Na challenge ya msimu uliopita ilikuwa hovyo, nadhani walibadilika hasa kwenye dakika za mwishoni kabisa. Safari hii wanaweza kwa challenge kwa kiasi kikubwa sana Inter Milan. Na naamini pia Inter hilo wanalitambua. Ushindi wa back to back pia utakuwa unawashtua, na si ushindi tu, ushindi wa goli nyingi pia. Kwa hiyo hii inawezekana ni sababu na wenyewe pia kuweza kuwa yule timu ambazo zina

0: Gordon nafikiri kuna kitu alikitazama wow performance, moja kati ya wachezaji bora kabisa, lakini anaenda kukutana na wachezaji kama kina Lamine Yamal, jana pia ameweza kuscore mara mbili, one of the best kwa sasa, kijana mdogo lakini pia vitu vikubwa kabisa. Lakini kitu ambacho kimenifresha pia, bado Rafinha anaendelea kuwa miongoni mwa striker ambaye anawaonyesha Barcelona kwamba wanapaswa kucheza naye na wasicheze false nine.
1: Naam.
0: Yeah, jana pia anaweka mbili. Moja kati ya performance kubwa kabisa. Uzuri wa concentration ambayo unaiona akifanya mbele ya kocha wao. Naamini kwa kiasi kikubwa, kwa asilimia kubwa, waweza wakarejea kwenye ushindani wa ubingwa ule ule ambao waliweza kuchukua msimu uliopita. But then pia wanakutana na challenge kubwa ya Real Madrid, lakini sidhani kama watashindwa kuweza kuchukua tena kama performance ikiendelea hivi. Nimeona mchezo wa kwanza, of course mchezo wa pili pia performance imekuwa kubwa sana. Moja kati ya ya kitu ambacho wamefresha Barcelona kwa sasa, wamerejesha ile soka lao la Masia. Of course ni soka la kiubingwa, kwa hiyo nadhani msimu huu inaweza kuwa ni sehemu sahihi kabisa yao pia kuendelea kwenda kwenye kufight ubingwa wao ambao wako nao tayari.
2: Sawa, baada ya dakika 55 niko juza tu kwamba Gabriel Jesus amesaini mkataba wa miaka miwili pale Barcelona kuanzia 2026 hadi 2028. Issan Manuel pia toka pale Arsenal atajiunga na Borussia Dortmund kwa mkopo wa msimu mmoja, ina maana utaisha 2027. Florent Balogun amejiunga na Everton kwa pauni milioni 45. Lakini pia kuna sajili ambazo zinaweza zikakamilika siku ya leo. Arsenal na tathmini pia uwezekano wa kufanya usajili dakika za mwisho wa winga wa Lyon ya pale nchini Ufaransa na Ubelgiji Malik Fofana kabla ya dirisha usajili halijafungwa leo hii Jumanne. Lakini kwa mujibu pia wa RMC Sport, klabu hiyo ya London kaskazini inafuatilia kwa karibu hali ya mchezaji mwenye umri wa miaka 21 huko, pia kitazama uwezekano wa kuweza kuhakikisha wanampata. Lakini Alvarez pia kama ambavyo msikilizaji uliniuliza, yeye kwenda Barcelona haipo uwezekano. Tofauti na hapo, aende timu nyingine ama abakie pale Atletico Madrid, na yamebaki masaa kadhaa tu kabla dirisha halijafungwa leo hii saa 5:59. Lakini pia Arsenal inaelezwa wako tayari kwa lolote ambalo linaweza likatokea, maana iko hivyo. Sisi tunahitimisha hapa kwenye benchi la ufundi, tunapisha hapa taarifa habari, tukutane kwenye meza michezo pale saa 2:30. Endelea kusikiliza Mazingira FM, kwa heri.
3: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: Aya, naitwa Mota Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii radio
2: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
4: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali ya ahidi fedha za kukarabati shule kongwe nchini. Wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA yaweka wazi ongezeko la talaka nchini. Na katika habari za kimataifa, Trump atishia mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Serikali imeahidi kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule za sekondari kongwe nchini, ikiwa ni shule ya sekondari Tosama Ganga iliyoko mkoani Iringa inayoadhimisha jubilia ya miaka 100. Ahadi hiyo imetolewa bungeni na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Festo Dugange, wakati akijibu swali la mbunge wa Kalenga Jackson Kisagwa aliyetaka kujua lini serikali itapeleka fedha kukamilisha ukarabati wa shule hiyo. Dugange amesema katika kipindi cha mwaka wa fedha 2015-2016 hadi 2022-2023 serikali imetumia shilingi bilioni 97.92 kukarabati shule kongwe za sekondari 89 nchini ikiwemo Tosa Maganga. Amesema shule hiyo imepokea shilingi milioni 867 zilizotumika kukarabati vyumba vya madarasa 20, ofisi 3 za walimu, karakana, majengo mawili ya utawala, mabweni mawili, maktaba, kumbi mbili, jiko, stoo ya chakula na matunda na matundu 6 ya vyoo. Hata hivyo amesema bado mabweni 6, vyumba viwili vya madarasa na nyumba 28 za walimu hazijafanyiwa ukarabati, kuhusu serikali ikiahidi kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati huo. Amewataka wote waliosoma Tosa Maganga, akiwemo yeye na Profesa Paramagamba Kabudi, kuhudhuria kwenye jubilee hiyo ili kuchangia ukarabati na kununua basi la shule. Manyara. Mwanamume mmoja aliyefahamika kwa jina la Patrick Mtafuno mwenye umri wa miaka 44, mkazi wa kitongoji cha Burunge, kijiji cha Mafuta, wilaya ya Babati, mkoani Manyara, amekutwa amefariki dunia chini ya mti katika eneo la makazi ya watu. Kwa mujibu wa shemeji wa marehemu William Sageda, Patrice alifariki kijijini hapo kwa ajili ya kushiriki maziko ya mtoto wa dada yake yaliyotokea kijiji cha jirani. Hata hivyo ndugu walishangaa kumuona wakati wa kwenda kuzika. Asubuhi ya Agosti 31 walipata taarifa kuwa mwili wake umeokotwa katika shamba la jirani ukiwa na michirizi ya vibiminika vyeusi usoni.
5: Jina naitwa William Shaged. Mimi ni huyu ni shemeji yangu. Nimemwoa dada yake. Tulifiwa na kijana pale nyumbani ambaye ni mjomba wake. Sasa walikuja kwenye mazishi. Juzi ndio tumemzika. Juzi na yeye ndio alikuja. Jana wakati tunaenda kuzika, tukatoka malaloni jioni kwenye kikao cha familia hakuepo. Asubuhi tukaenda malaloni kuenda kutoa ibada pale hakuepo. Wakati tunarudi, mimi nilikuwa mbele, wakina mama wako nyuma. Kufika maeneo nikaona watu wamerundikana hapo. Nikauliza kuna nini hapo, wale watu waliorundikana. Wakasema kuna mtu ameuawa hapa. Ni wa wapi? Wakasema hatujamtambua, wewe pitia na wewe angalia. Ndio nikapitia hapa nikamwangalia. Waangalia sijatambua sura vizuri. Nikaangalia viatu, bana kama viatu vya Yesu hivi. wakina mama anapita hapo ni akasogea pavioni. Nikaambia piteni huko tusaidiane kumwangalia huyo mtu. Wakapitia hapo. Kumwangalia akasema huyu bwana ni Patrick. Inawezekana ameuawa au amekunywa pombe, akaifia nyumba ya pombe wakamtoa. Hiyo ipo. Au ameuawa wakamtoa akaja kumweka huko. Lakini kwenye mazingira hapa sio kwamba ameifia hapa. Kwa sababu hata nilipofika pale nimekuta kamstari kakisigino hivi. Naona ni alinyooshwa miguu hivi. Alikuwa amekunja miguu.
4: Kaimu mkoa ila ya Babati Redius Mwema amefika katika eneo la tukio na kuweza kuthibitisha kuokotwa kwa mwili huo. Chanzo cha kifo bado hakijakamilika. Mwema ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Kiteto amewataka wananchi kuwa watulivu wakati jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini chanzo cha mazingira ya kifo. Aidha amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi katika uchunguzi huo.
6: Mimi ninakuomba niongezeni maskari. Tusiangalie jambo hili leo. Kuongezeni askari ili tuweze kufanya, najua maskari wanajua namna kufanya upekuzi wa vitu mbalimbali. Aidha kukawa na doria ya kupita hapa na pale ili kukomesha matukio kama hili.
4: Dar es Salaam. Kwa mujibu wa takwimu za usajili wa matukio muhimu ya binadamu na za wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA, na mwaka 2025 katika ndoa takribani 53,592 zilizosajiliwa, ndoa takribani 1,172 zimevunjika. Idadi hiyo ni kubwa ikilinganishwa na taraka takribani 8,866 zilizosajiliwa mwaka 2024 na mwaka huu zilizorekodiwa kwa mwaka 2022. Kaimu mkurugenzi wa ulinzi wa na haki za kisheria za RITA Patrice Mpuya akinukuu sheria ya ndoa ya sura 29 amesema ndoa ni muungo wa hiari kati ya mwanamume na mwanamke unaotarajiwa kudumu maisha yao yote. Akizungumza na waandishi wa habari, Prisi amesema pia yali ya msingi ya ndoa, lakini pia taasisi hiyo inatarajia kuwa ya kudumu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuishambulia Iran kwa nguvu baada ya pande hizo mbili kubadilishana mashambulizi kwa mara ya kwanza katika zaidi ya mwezi mmoja. Marekani imesema imeshambulia mitambo ya kurushia makombora katika kisiwa cha Rarak kwenye mlango bahari wa Hormuz ili kuzuia Iran kutega mabomu katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Vyombo vya habari vya Iran vimesema watu wawili waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio hilo. Iran imejibu kwa kurusha makombora ya drone kuelekea Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu ikisema inalenga vituo vya kijeshi vya Marekani. Jordan imesema iligundua makombora manne, huku UAE ikikanusha madai ya kwamba kambi ya anga ya Al-Minhad iliweza kushambuliwa. Trump amesema Marekani itatoa jibu, lakini haikueleza lini wala aina hatua ya kuweza kuchukua. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kuendelea kwa vitisho vikali kwa maslahi ya Iran wala eneo zima la Mashariki ya Kati, akiwa katika mkutano wa Cisco nchini Kazakhstan. Pezeshkian amesema mazungumzo na ushirikiano ndio njia ya kutatua mgogoro huo. Mvutano huu unaendelea huku Iran ikizuia mlango bahari wa Hormuz na juhudi za kufikia makubaliano ya kudumu ya amani zikiwa zimekwama. Na mazungumzo ya kisiasa yaliyodumu kwa wiki kadhaa nchini Ethiopia imeunga mkono mabadiliko katiba yanayotaka kuunda mfumo mpya wa urais wenye mamlaka kubwa, hatua ambayo inaweza kuongeza udhibiti wa waziri mkuu Abiy Ahmed juu ya nchi hiyo. Abiy Ahmed mwenye umri wa miaka 50 ameongoza Ethiopia, taifa la watu takriban milioni 130 kati ya ukanda wa pembe ya Afrika, tangu mnamo mwaka 2018. Chama chake kilichopata ushindi mkubwa tena katika uchaguzi wa Juni, licha ya uchaguzi huo kufanyika wakati kukiwa na ukandamizwaji dhidi ya vyama vya upinzani na vyombo vya habari. Baada ya uchaguzi huo kufanyika, kile kilichoelezwa kuwa mazungumzo ya kitaifa yalikuwa yameahidiwa kwa muda mrefu, ambapo jumbe wapatao Elford ni walikutana kujadili changamoto mbalimbali zinazokabili nchi hiyo, zikiwemo migawanyiko ya kikabila na uasi unaoendelea katika baadhi ya maeneo. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali yaahidi fedha kukarabati shule kongwe nchini. Wakala wa usajili ufirisi na udhamini RITA yaweka wazi ongezeko la talaka nchini. Na katika habari za kimataifa, Trump atishia mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
4: We are the best in entertainment, news, music and sports.
5: Everything.
6: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. We roar and we bang for the power.
7: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
8: This is your man, Flo Rida.
9: Hey, what's happening? This is the home implies, man.
10: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
6: Mazingira FM Radio.
11: This station is now the ultimate power in the universe. Let's go. This is

0: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani, yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
1: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
0: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
3: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
5: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
6: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
7: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Haya, karibu sana msikilizaji wetu. Dakika ni 29 na hii ni Tegeo Tumia Media, saa 6 kamili za mchana. Kama ni mara yako ya kwanza utegea 91.7 Mazingira FM, basi mimi niseme karibu sana sana sana ndani kipindi cha Mchana Mwema, kipindi ambacho nasikiliza na kuchangia maoni kuhusiana na kile ambacho tunakiwa tunakiandaa kwa siku ya leo, ikiwa ni ndani ya dakika 30 ni kulingana na pishi la siku, lakini pia kuwatakia ndugu jamaa na marafiki. Basi na mimi ni kwamba tunakuwa na dakika 45 hadi dakika 30. Na nikiangalia msikilizaji wangu, muda na wakati ni dakika 29 toka hivyo timia mida ya saa 6 kamili za mchana leo tarehe 1 mwezi wa 9 2026. Kwa kwa ambao unanisikiliza, basi sio mbaya pia msikilizaji wangu kama utaandika namba zetu za studio ambazo ni 0656555571 na ile 0684600007. Hii namba maalum kabisa kwa ajili ya wewe kupiga simu hapo hapa studio hapo baadaye kwa ajili ya kutakiana mchana mwema. Lakini kwa muda huu pia niwashukuru wale wote ambao mnatufuatilia kwa njia ya Radio Tandia .co.tz mkwaju Mazingira FM, ambao mnapatikana nje ya mikoa ya Simiyu, Shinyanga, Kagera, Mwanza pamoja na Mara. Shukrani sana kwa wote ambao mnatufuatilia. Lakini ndipo majumbani pia, usimu za biashara kwa maana ya hapa nyumbani Bunda, Butiama, Msoma, Rorya, Tarimi, Serengeti, lakini pale Simiyu, Busega, Bariadi, Maswa, na upande wa Mwanza, Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kwimba, na pale Kagera hapo Bukoba mjini, bila kusahau Shinyanga. Karibu sana sana sana kama ndo kwanza unajiunga nasi. Mimi ni Tunje Mbala Mwezi, msikilizaji wangu. Saa 7 kamili za mchana nitakuwa nina sign out. Lakini sijui umekula au bado. Na kama bado unaandaa nini chakula cha mchana? Na kama tayari umekula nini? Ili ni swali la najiuliza tu na kutamani kujua pia msikilizaji wangu. Kama tayari umekula, sasa hivi saa 6 dakika 31 sio mbaya. Kama umekula nini umekula, na kama bado unaandaa nini jikoni? Na leo tutajikumbusha pishi, tutaangalia jinsi ya kupika makande matamu yaliyowekwa karanga, lakini makande haya yamekoboriwa. Tulio wengi tunaamini kwamba makande sio chakula cha mchana, na baadhi yetu tunaamini pia kwamba wali sio chakula cha kula mchana, kwamba hivi vyakula vya kula usiku mchana tunaishia kula wali tu. Hapana, kila hao na utaratibu ambao anakuwa amejipangia. Kuna mtu mwingine mchana anakula wali, usiku anakula ugali. Au kuna mtu mwingine mchana anakula viazi utamu au mviringo. Yaani ni vile ambavyo anaona kabisa kwamba leo natamani kupikia familia yangu chakula hiki na hiki na hiki. Ndio vile ambavyo mimi nasema kwamba msikilizaji wangu, leo tutajifunza au kujikumbusha jinsi ya kupika makande matamu ambayo yanakuwa yamewekwa karanga. Na kama umewahi kula makande haya, basi hakikisha kwamba makande matamu ni karanga yanakuwa matamu sana. Lakini kuna maandalizi ambayo yanahitajika. Unachotakiwa kufanya, unaandaa mahindi kulingana na familia yako. Mfano mimi nitaandaa mahindi makavu, kwa maana ya mahindi ambayo ni yamekobolewa, ambapo ni vikombe viwili tu vinanitosha kama vile kilo moja. Lakini maharage nitakuwa nayo kikombe kimoja tu hadi viwili, na nitakuwa pia na karanga ambazo tayari nitakuwa nimezitwanga kabisa. Yaani zile karanga ambazo ni special kwa ajili ya kuweka nini, ya kuweka kwenye makande yangu. Lakini pia licha ya kuwa na hayo, licha ya kuwa na zile karanga ambazo nitakuwa nimezitwanga, nitakuwa pia na kikombe kimoja cha karanga. Hizi karanga
ni hizi karanga kavu ambazo zinakuwa hazijakaangwa. Lakini pia nitakuwa na kitunguu, na hapa kwenye vitunguu nitakuwa na vitunguu viwili, nitakuwa na nyanya mbili, nitakuwa pia na mafuta ya kupikia kulingana na makande yangu ambayo nitakuwa nayo na wingi wa makande. Lakini chumvi na itakuwepo pia. Hivi ni sehemu ya vitu ambavyo naviona kwamba nitaviweka kwenye nini makande yangu mara baada ya kufanya nini ya kuiva. Lakini kitu ambacho tutakifanya, kwa sababu tunaamini makande yanachelewa sana kuiva, yani tunatumia mkaa mwingi, lakini kwangu haitokuwa hivyo. Tutakachokifanya, mahindi yangu, kwa maana mahindi ya kobolewa yale ambayo nimeshaandaa, nitayaloweka kwenye maji, kwa sababu ratiba yangu ni kupika makande. Nitaweka yale mahindi kwa takriban masaa 4 hadi masaa 5. Lakini pia sio mahindi pekee yake, hata maharage nitaloweka. Na hii yote nafanya kwa sababu nitakapokuja sasa kuanza kuyapika yaive haraka. Na kitendo cha kuyaloweka yale maharage pamoja na mahindi kinaleta ule wepesi wa mahindi na maharage pia kuiva haraka. Kwa mimi baada ya hapo nitawasha moto, nitaandaa sufuria langu nzuri na safi, nitaweka maji ya kutosha na nitayausha yale makande vizuri, yale mahindi vizuri kabisa. Nitatoa kila aina ya uchafu ambao unakuwa unaonekana kwenye mahindi hayo na maharage pia, nitachanganya pamoja. Wakati inaendelea kuiva, yakiwa ndo yanachemka, nachukua sasa karanga zangu, ambapo ni kikombe kimoja kama nilivyokuambia, nitaziosha alafu pia nitachanganya pamoja. Kumbuka mchanganyiko wangu ni maharage, kuna mahindi, lakini pia karanga. Na baada hapo nitaacha viendelee kuiva. Vitaiva msikizaji wangu, na vitu chukua muda mrefu, kwa maana ya masaa mengi, labda masaa 8 matano hapana, kwa sababu nachochea na kuamini kwamba yataiva mapema kulingana na moto wangu. Basi yakishakuwa tayari makande yangu na maharage yangu ambayo nimechanganya pia na karanga, kinachohitajika pale basi mimi nitaanza kutengeneza viungo vyangu, ambapo na kitunguu, nina nyanya moja kama nilivyokuambia, lakini pia kitunguu maji nitakuwa nacho, nitakuwa na hoho, nitakuwa na karoti pia. Na hivi vyote nitaviandaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba basi makande yangu yanakuwa mazuri. Yakishaiva nachukua sufuria jingine, kwa sababu si nitaongea kwenye ile sufuria. Na baada ya hapo nitachukua mafuta, ikishapata moto nitaweka kitunguu, nitaweka pia hoho, nitaweka karoti, na hiyo tunaweka pamoja, kwa sababu naamini kwamba hivi vitu vikiva pamoja ni vitu ambavyo havileti shida. Baada ya hapo nitachukua nyanya yangu, ambayo hiyo nyanya nitakuwa nimeshasaga tayari, na baada ya hapo nitaweka mchanganyiko. Na kishona viungo vyangu tayari sasa vimeshaiva kupitia ile mafuta, kinachofuata hapo nitachukua karanga zangu zile ambazo tayari nimeshazitwanga. Na hizi karanga ni kiungo ambacho nilikuwa nakitamani sana kuweka kwenye makande yangu. Kwa hiyo zile karanga zitakuwa za kutosha na zitakuwa na mchanganyiko. Baada ya hapo, msikizaji wangu, kumbuka tayari makande yangu yameiva. Nitachukua ile makande nitayachanganya. Pale nitachanganya mafuta pamoja na viungo vyote, na nitaacha ndani ya dakika chache ili ile sufuria au makande yenyewe asishike kwenye nini, kwenye sufuria langu ambalo mimi naongea cho chakula. Kwa hiyo nitakuwa bega kwa bega, na ule moto hautakuwa mwingi sana, moto utakuwa wastani. Taendelea kuyakoroga ile makande taratibu, kuyatwanga twanga na kuona uzito wake na ile ladha ya karanga pamoja na viungo. Lakini wakati nafanya hayo yote, kumbuka kwamba nitakuwa tayari nimeweka kichumvi changu. Harufu na utamu wa makande nitayasikia. Kama atakuwa makavu sana, basi nitachukua yale maji ya makande nitayaongezea pale ili kuendelea kuleta uzito. Na ndani ya dakika chache, msikizaji wangu, mara baada ya kuchemka vizuri pasipo kushika ile sufuria, basi nitayepua ile makande, itakuwa ni tayari kwa ajili ya nini, ya mlo wangu wa mchana. Makande mimi napendelea sana kunywa soda. Pate kinywaji chako cha baridi kabisa. Upande wangu mimi hivyo. Na kama sivyo, basi maji yapo ya baridi.
kushakula pale taratibu, na uzuri wa kwamba makande haya kifu, unaweza kashangaa unakula hata sahani tatu hata ukala sahani nne, kwa sababu makande haya kifu, na wengine wanasema hayashibishi haraka. Lakini chakula chetu cha leo cha mchana ni makande. Kwa hiyo na msikilizaji wangu pia utaniambia natamani kula nini. Kama mimi nje hapa leo mchana wangu wa leo, chakula changu simple kabisa, kihitaji mambo mengi: makande ambayo yamewekwa karanga, zile ambazo zimesiginwa, lakini pia ndani yake kuna maharage na kuna zile karanga kavu ambazo nazo ni muunganiko wa chakula changu cha siku ya leo. Dakika 34. Shukrani sana kwa watu ambao umesikiliza.

0: Kwa muda huu nipokee simu yako, mtakie na kumkaribisha chakula cha mchana ndugu yako, rafiki yako, kipenzi chako, watoto wako, majirani zako, wakiwa karibu nawe hata mbali nawe, ambapo tupige simu namba yetu ni 06 56 55 5571. Narudia tena namba hiyo kwa ajili ya kupiga simu hapa studio ni 06 56 55 5571, lakini namba yetu nyingine ni 06 84 60 00 00 7. Narudia tena ni 06 84 60 00 00 7. Hakikisha basi unaandika namba hiyo na unapiga simu hapa studio kwa ajili ya kumtakia ndugu yako, rafiki yako, mchana mwema. Kwenye line, hello. Unaitwa nani na uko wapi? Hello?
1: Na.
0: Nani na uko wapi?
1: Unaongea na mkanyagazi mtapaza kutoka Karukere kwa sasa, niko Ngasamu hapa.
0: Tunakula nini leo?
1: Asante. Bali moja. Mkamate huyu
0: mshaka. Leo moja. Tunakula nini? Leo tunakula nini?
1: Tunaona hapa zimefanya chapati kwa wingi hapa. Dadangu Regina amefanya chapati hapa na maharage kwa wingi.
0: Haya, wakaribishe watu watatu.
1: Na bali moja ni mkamate mashaka harage. Akipapale ipo nyanumbu na mwambie mashaka harage. Hii hapa Ngasamu. Nambari mbili ni mkamate huyu Tekesa Matonge akiwa pale Makirowa Mbugana, mwambie Tekesa Matonge karibia hapa Ngasamu, hapa tunafumua maharage kwa chapati hapa. Nambari tatu ni mkamate huyu Joyce Rugina akiwa pale, namwambia Joyce Rugina karibia hapa Ngasamu, dada karibia hapa tunafumua chapati kwa maharage dada.
0: Haya, asante sana. Ni 06 msikilizaji wangu, 56 55 5571. Hello.
2: Salama, nani na zingira sana dada yangu?
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
2: Sasa mtu wa dani aitwa mama wa vile ni kabuna na nyamanyama mtu ya mbugiani.
0: Tuambie leo tunakula nini?
2: Hapa mimi nimeandaa ugali na dagaa tayari huko mezani kwa ajili ya kuliwa.
0: Haya, wakaribishe watu watatu.
2: Asante. Nambari moja, nimkaribisha yule kakaangu kakaa Chinga waziri wa maji akiwa Masinono. Nambari mbili, nimkaribisha yule rafiki yangu Nisuida Stefano akiwa Ramadi. Tatu na mwisho, nimkaribisha yule Simoni Pastori akiwa huko aliko. Pande za ujumbe, ni bora ugali chumvi kwenye amani kuliko ugali nyama kwenye vita.
0: Haya, asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Kwenye nini, hello?
3: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Fanikiwa Alex kutoka Ngala.
0: Haya, kutoka huko tunakula nini leo?
3: Leo tunakula ugali na dagaa.
0: Wakaribishe watu watatu. Wakaribishe chakula cha mchana watu watatu.
3: Asante. Wa kwanza namkaribisha mama yangu kipenzi akiwa anaitwa Malta Alex akiwa hapa Ngara. Namba mbili, napenda kumkaribisha rafiki yangu anaitwa Emmanuel Juma akiwa pande za Msoma. Tatu na mwisho, namkaribisha Emmanuel Juma akiwa nani pande za Ngara.
0: Haya, asante sana kutoka Ngala, na bado tuko na wewe msikilizaji wangu. Dakika 45 kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Habari za hapo studio.
0: Mimi niko poa. Nani na uko wapi?
4: Unaongea na Manyama kutoka Rwanda.
0: Haya, kutoka wapi?
4: Tanga.
0: Sehemu gani?
4: Atita.
0: Punguza sauti ya radio yako.
4: Punguza hapo.
0: Umetuambia unatokea wapi?
4: Majita Rwanda.
0: Aya, kutoka Majita, tuambie mchana wa leo tunakula nini?
4: Leo nimekula ugali na kabeji.
0: Haya, watu watatu mchana mwema.
4: Ramu ya kwanza msalimie mama yangu anaitwa Tatu Matatu yuko Rwanda.
0: Mhm.
4: Ya pili msalimie kaka yangu anaitwa Maregeri yuko Rwanda.
0: Mhm.
4: Ya tatu msalimie Devota mke wangu.
0: Ujumbe?
4: Mbe mama yangu, napenda sana.
0: Haya bwana, shukrani sana kutoka huko na kupatikana kwenye laini. Hello. Haya, pole. Kwenye laini, hello. Hello.
5: Dada, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
5: Bana, sauti ya mwanachama wa Tamtam sana mtabusi mwingine Kimera tulingo kichuma kambake ni Nyoro. Nitafuta kitabu na kisipaza mtaka bora bora.
0: Haya, tuambie leo tunakula nini?
5: Mimi naona hapa wale mama ndio ameniangalia hapa mchinzi kwa wingi dada.
0: Okay, wakaribishe watu watatu.
5: Karibisha watu watatu. Bwana nambari moja, ngoja nimkamate kaka Tinga pande zake za masino, mwambie kaka nakutakia mchana mwema. Bwana zangu za pili, ngoja nizipeleke kwa hapa mimi yangu fikiri chale hapa kwa chana napatika hapa kwa burabura na mtakia mchana mwema. Bwana kaka na mwisho, ngoja zenda kwa usi mwingine kwa shime yangu kengo ile msimamo kwa sababu bara chana kufika hapa na mira mwana mtakia mchana mwema. Kuna zimba na mimi nakutakia kazi njema na matukio mema tuko pamoja.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wangu, ikiwa dakika ni 47 na bado niko na wewe. Watakie mchana mwema ndugu jamaa na marafiki kwenye leo hilo.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, nani na uko wapi?
6: Hii ni sauti ya Simio Yanga. Simio Yanga, niko Matongo Bariadi kikaongoja mama na mwenye kitu wa kuja na Watanzania mtasaram. Kwa Bariadi TV.
0: Haya, tuambie unakula nini leo?
6: Leo ninakula hapa, niko na dagaa na ugali.
0: Watu watatu mchana mwema.
6: Mchana mwema ya kwanza nikiimbie kwa mkanyagari siwi msafari anapatikana Karukekere na msajili mchana mwema. Namba 2 nikiimbie kwa nyanumbu itegu nimkamate huyu kiroho safi na mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nikiimbie pale la maji mkamate dadangu inikirida Stefano. Dadangu nakutakia mchana mwema. Na wewe dadangu mtangazaji nakutakia mchana mwema na Mazingira FM.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Bado tunaendelea kusonga mbele kwenye line. Hello.
7: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Hapo naongea na James kutoka pande za Kandelema.
0: Watu watatu. Tuambie unakula nini leo?
7: Hapa tunapata msosi wa ugali nyama hapa leo.
0: Haya, tuende wakaribishe watu watatu.
7: Asante, salamu yangu ya kwanza nimtumie kaka yangu anaitwa Jackson akiwa pande za Bunda. Salamu zangu za pili nimpelekee kwa bibi yangu anaitwa Nchisiri akiwa pande za Kandelema. Salamu zangu za tatu za mwisho nimpelekee babu yangu anaitwa James Bladala Masinda kwa pande za Kandelema. Ujumbe niwatakie mchana mwema na maisha mema.
0: Haya, bila shaka wamesikia salamu zako. Kipengele cha kutakia na mchana mwema.

0: baada ya kumiza mate nimerejea tena dakika ikiwa ni 52. Mtakie ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Kana kamilisha kipengele hiki cha kutakia na mchana mwema. Hello. Kwenye line, hello.
1: Salama na mazingira FM.
0: Salama, nani nako wapi?
1: Sauti ya nawe ya Donia nikiwa Msoma Majengo.
0: Haya, tunakula nini kutoka Msoma Majengo?
1: Ah, hapa babangu nimejiandaa kula ugali nyama, ugali dagaa na mboga za majani kwa wingi.
0: Haya bwana, karibishe watu watatu.
1: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza niende kwa babangu mzazi kipenzi sana akiwa Majita Kitale. Mchana mwema ya pili niende kwa dada yangu Adonia au mama Agira akiwa Manyamanyama. Tatu na mwisho niende kwa makuru Adonia akiwa Majita Kitale katika ujumbe na wapenda sana.
0: Haya, sawa, shukrani sana kutoka huko. Dakika 53 msikilizaji wangu, na hii nafasi ya kupiga simu hapa studio kumtakia ndugu yako na rafiki yako mchana mwema. Hello.
2: Habari za mchana mwema mazingira.
0: Msalama, nani nako wapi?
2: Ni Godfrey Isomba Samaki nikiwa Bukama hiki.
0: Tunakula nini leo?
2: Leo naona mama watoto andalia hapa ugali na kunde na maziwa.
0: Haya, asante sana, wakaribishe pia ndugu jamaa na marafiki watatu.
2: Wa kwanza namkaribisha mwenyekiti wa kijiji cha Bukama ambaye ni mdogo wangu Mwende, aitwa

0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
1: Dada Mariam, sauti ya Victor Paul maarufu Somba Somba, nani napiga simu nikiwa Rua Center hapa.
0: Haya ndugu yangu, tumbie leo tunakula nini?
1: Hapa naona mama watoto wanaandaa hapa ugali na furu.
0: Wazee, nawakaribisha watu watatu chakula cha mchana.
1: Asante sana. Namba moja ni mkamate kaka yangu hapo God bless Somba Samaki, nimwambie sasa karibu sana hapa Ruabu. Namba mbili ziende kwa kaka Tinga, nimwambie kaka karibu, mama watoto wanaandaa hapa ugali na furu. Namba tatu na za mwisho ziende kwa mtumishi Kasomero, yuko hapa hapa Ruabu, nimwambie brother karibu hapa nyumbani hapa kwa mama watoto wanaandaa ugali na furu. Pande za ujumbe tuko pamoja sana.
0: Haya, mimi ni dada Angel na shukran sana kunikaribisha hapo Ruabu Center. Kwenye line, hello. Hello.
2: Abadi hapo studio dada Angel.
0: Safi, nani na uko wapi?
2: Mimi sauti ya mama wajili kiwa panya sura.
0: Watu watatu na utumbie pia tunakula nini mchana wa leo?
2: Mchana
0: wa leo
2: nimekula wali na maharage.
0: Okay, watakie mchana mwema watu watatu.
2: Asante. Namba moja ziende kwa dada yangu kipenzi mama Angel akiwa pale mwenyekini. Namba mbili ziende kwa kaka yangu tata Kambura akiwa Marangika, na tuna mwisho ziende kwa mama angu mama Chacha akiwa pale Nyaburundu. Nawapenda sana.
0: Haya, asante sana kutoka huko msikilizaji wetu. Tuna dakika 56 tukapitia mida saa 6 kamili za mchana, na simu yako pia ni muhimu kwenye line. Hello.
3: Jana mwema na mazingira safi.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Dada yangu, hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu hii nikiwa Mwibagi mtaa Mkuyuni hapa.
0: Tunakula nini mchana leo?
3: Dada, naona tuko mezani. Tunakula ugali hapa na kichwa cha kondoo.
0: Haya bwana, wakaribishe watu watatu.
3: Asante. Cha kwanza, namba moja, nimkaribishe huyu jamaa mmoja akiwa pale Mwibagi Center kwenye mtaa Mkuyuni. Anaitwa Mwendo Kasi. Mwambie Mwendo Kasi, karibu chakula cha mchana mwema hapa kwangu. Mbili kama mbili, naomba nizipeleke pale Mwibagi kwa Magharibi kwa mheshimiwa Mawazo, Mawazo Mamonika. Nimwambie Mawazo, karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, nizikaribishe wakazi wote wa kitongoji chetu cha Mkuyuni chakula cha mchana mwema. Ujumbe dada yangu, Mungu akutangulie.
0: Amina sana. Kutoka huko msikilizaji wetu, simu moja na ya mwisho nitapokea kutoka kwako, na tukamilishe kipengele cha kutakia na mchana mwema kwenye line. Hello.
4: Hello, mchana mwema kama zingirefe.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
4: Mimi sauti ya Mataba mwana Bondo maarufu kama Kinguzi Mtukaza, na wesha toka pande za Bugoji mtaa wa Zanzibar hapa.
0: Haya, tunakula nini mchana wa leo?
4: Ah, mchana wa leo tumekula ugali na nyama.
0: Mbona kinyonge sana?
4: Kinyonge kwa sababu tunaelekea kura hivi hapa, ina maana nimejaa.
0: Haya, tuende wakaribishe watu watatu.
4: Namba moja, namba moja ni mkaribishe huyu Mataba Kuboji maarufu kama Tundugudu, na mwambie mchana mwema hapa karibu tule. Namba mbili ni mkamate Msumi Malima mwenye kitu wangu wa kwepa zake za tena mema hapa, na mwambia karibu sana. Namba tatu ni wafishia wa wote wa dawa mzirefu wa mjongozo na fitidume kwa pande zake za simu tekani. Pande za ujumbe karibu tulo gari na nyama dadani.
0: Aya, sante sana kutoka huko. Haya, simu ilikuwa simu yetu ya mwisho kutoka kwa ndugu yetu. Na nikushukuru sana msikilizaji wangu ambaye amepata muda mzuri kabisa, amepiga simu hapa studio. Umemtakia ndugu yako mchana mwema, makule mema, lakini pia ambaye hajapata nafasi ya kuzungumza nami, nichukue nafasi kusema pole sana. Lakini wale ambao tumedanganyana hapa kwamba unakula mboga hizi kumbe sio mboga hizi, ndugu yangu pole sana. Kuna wale watu ambao wanakuambia mchana mimi sili nitakula kesho, au mimi mchana sili nitakula usiku. Yote yanawezekana. Yaani kuna yule mtu anapiga deshi toka asubuhi ajala chochote, mchana anasubiri tu mlole wa usiku. Lakini yote heri, kwa sababu tunaamini kwamba tunachopigania zaidi ni kuwa na afya njema. Nikushukuru sana sana sana, dakika 50 19 msikilizaji wangu, mara baada dakika chache tutajiunga na zile habari za ulimwengu. Mimi ni Chenjo Mbala Mwezi, nikutakie mchana mwema na kazi njema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka Chivele.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Mvutano kati ya Marekani na Iran waongezeka baada ya mashambulizi mapya. Umoja wa Mataifa umesema kuwa wahanga wa vita vya Afghanistan wameachwa bila kutendewa haki kwa miongo miwili. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul akiwa ziarani nchini Tunisia amehimiza chanzo cha uhamiaji barani Afrika kishughulikiwe. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kuwa itakabiliwa na mashambulizi makali zaidi baada ya nchi hizo mbili kushambuliana tena kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja. Mvutano huo uliongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi siku ya Jumapili kwenye kisiwa cha Iran kilicho karibu na mlango bahari wa Hormuz, na Tehran ikajibu kwa kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amekutana na mawaziri wa fedha wa kundi la G20 akijaribu kuhamasisha ushirikiano wa kimataifa, huku vita vya Iran na mivutano ya kibiashara vikiendelea kuathiri uchumi wa dunia na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Tehran iko tayari ikiwa Marekani itarejea katika makubaliano ya mwezi Juni yaliyolenga kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Pezeshkian ameitoa kauli hiyo wakati kitarajiwa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin katika mkutano wa ushirikiano wa Shanghai nchini Kyrgyzstan. Kabul. Umoja wa Mataifa umesema wahanga walio wengi wa vita vya Afghanistan vilivyoanza mwaka 2001 hadi 2021 wameachwa bila kutendewa haki, kulipwa fidia wala kutambuliwa rasmi kwa mateso yao. Zaidi ya raia 1040 waliuawa na wengine 77,000 walijeruhiwa katika kipindi cha miongo miwili ya mapigano yaliyosababishwa na uvamizi wa majeshi ya kigeni yakiongozwa na Marekani na washirika wake wa magharibi. Baadhi ya manusura wanasema bado wanakabiliwa na madhara ya kisaikolojia na kiuchumi, huku wengine wakishindwa kutimiza ndoto zao maishani kutokana na madhila waliopitia, ikiwa ni pamoja na kujeruhiwa na mali zao kuteketezwa. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa juhudi za kuwawajibisha waliohusika na uhalifu wa vita hivyo nchini Afghanistan zimekuwa chache, huku waathiriwa wengi wakisisitiza kuwa malalamiko yao huwa hayasikilizwi. Wahanga hao sasa wanadai fidia, kupatiwa matibabu na fursa za kujenga upya maisha yao. Tunis. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa kuongeza juhudi za kushughulikia chanzo cha tatizo la uhamiaji katika nchi za Afrika. Akiwa ziarani Tunisia, amesema hali ya ukosefu wa utulivu katika eneo la Sahel inachangia watu wengi kuelekea barani Ulaya. Wadephul amesema ni muhimu kuboresha hali ya uchumi katika nchi hizo ili kupunguza sababu zinazowalazimu watu kuhama. Pia amelaumu mitandao ya usafirishaji kimagendo kwa vifo vya wahamiaji wanaopita katika nchi za Afrika Kaskazini. Akizungumza na rais wa Tunisia Kais Saied, Wadephul ametoa wito wa mshikamano.
3: Leo tumezungumzia kuhusu mahusiano ya pande mbili pamoja na hali ya kikanda. Tunaishi katika enzi za machafuko, mabadiliko na migogoro. Hali ya usalama na uchumi imezorota kote ulimwenguni. Ndio maana ushirikiano wa kimataifa ni muhimu kwa sasa kuliko hapo awali. Katika suala hili ningependa kurejelea kwamba Ujerumani na Umoja wa Ulaya wataendelea kuwa marafiki na washirika wa kuaminika wa Tunisia.
2: Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Tunisia Mohamed Nafti amesema wahamiaji wengi ni waathiriwa wa makundi ya kihalifu na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa kutafuta suluhisho la tatizo hilo. Viongozi hao wanatarajiwa pia kufanya mazungumzo kuhusu ushirikiano katika sekta ya nishati nchini Algeria. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kathmandu. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na Tibet imeongezeka. Watu 1,007 wameripotiwa kufariki huko Nepal na 16 huko China, huku wengine karibu 4,600 ikiwa haijulikani waliko, wakiwemo pia mamia ya raia wa kigeni. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura na miili iliyofukiwa chini ya vifusi na matope, huku hali mbaya ya hewa, barabara mbovu na rasilimali chache na tishio la mafuriko mengine vikikwamisha juhudi hizo. Mamlaka zinasema athari jumla za maafa hayo bado hazijafahamika, kwani watu wengi waliopotea hawajatambuliwa rasmi na baadhi ya miili iliyopatikana itahitaji uchunguzi wa vinasaba ili kutambulika, na kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka maradufu katika siku na wiki zijazo. Na hatimaye Buenos Aires. Nyota wa soka Lionel Messi ametangaza kustaafu kuichezea timu ya taifa ya Argentina. Messi mwenye umri wa miaka 39 amesema uamuzi huo ulikuwa mgumu, lakini anaamini kuwa ni wakati sahihi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa naye Bakari Ubena. Shukran sana Bakari. Safu ya uchambuzi wa ripoti mchana huu utasikia kilichojitokeza kwenye mazungumzo kati ya marais wa Urusi na China ambao wanahudhuria mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai unaofanyika nchini Kyrgyzstan. Halafu kisha tutakwenda Tanzania.
5: Inashangaza kwa nini alikamatwa, kwa sababu kama unavyojua mtu anakamatwa pale ambapo anakuwa na shutuma. Lakini kwa taarifa za kipolisi, hata maelezo ya polisi, ukisoma statement ile huoni kosa lolote.
4: Huko utasikia kilichotokea baada ya taarifa za kukamatwa katika mazingira yasiyoeleweka kwa mwanaharakati kijana wa upinzani Godlisten Malisa. Na baadaye tumekuandalia uchambuzi wa soka juu ya kutondika daruga kwa kandanda la kimataifa kwenye uto wa miaka mingi raia wa Argentina Lionel Messi. Kama ilivyo kawaida, una nafasi ya kutuandikia maoni kuhusu taarifa utakazozisikiza. Cha kufanya, tembelea tu kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Tunapatikana vile vile moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa YouTube na anwani ni DW Kiswahili. Nilikuarifu tutaanzia na mkutano unaofanyika huko Kyrgyzstan. Mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiusalama ya Shanghai huko kwenye mji mkuu wa Kyrgyzstan, Bishkek, unaingia siku yake ya pili hivi leo, ambapo rais wa China Xi Jinping amemwambia mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwamba chini ya mwongozo wa kimkakati na juhudi za pamoja, misingi ya mshikamano na ushirikiano kati ya pande hizo mbili itakuwa imara na yenye matarajio mazuri. Mkutano huo unaojadili masuala mbalimbali umewakutanisha viongozi wa mataifa yote wanachama wa jumuiya hiyo ya Shanghai. Sudi Mnete anaarifu zaidi.
6: Katika mkutano huo, rais Putin alisema ushirikiano wa Urusi na China unaendelea kuimarika kwa mafanikio katika nyanja za kiuchumi na sekta nyingine mbalimbali. Mkutano huo unafanyika wakati Urusi ikabiliwa na shinikizo la kiuchumi kutokana na vikwazo vya nchi za magharibi vilivyowekewa baada ya uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema vita vya Ukraine havikuwa mada kuu katika mazungumzo hayo, bali viongozi hao walijikita zaidi katika uhusiano wa pande mbili. Alisema mazungumzo yalihusu zaidi biashara na masuala ya kiuchumi ambayo kwa sababu zilizowekwa hayakujadiliwa hadharani. Lakini kimsingi, Rais Putin amemwambia Rais Xi Jinping kuwa utaratibu wa kusafiri bila visa kwa siku 30 kati ya Urusi na China umechochea ongezeko la 43% la watalii wanaosafiri kati ya nchi hizo mbili.
7: Tuliunga mkono hatua hiyo, na sasa utaratibu huu unatumika hadi mwisho wa mwaka huu. Matokeo yameonekana mara moja. Idadi ya watalii imeongezeka kwa 43% katika nusu ya kwanza ya mwaka. Tuko tayari kushirikiana ili kufanya utaratibu huu wa kutohitaji visa kuwa wa kudumu iwapo upande wa China utaona inawezekana na ina manufaa kufanya hivyo.
6: Naye Xi alikuwa na haya ya kusema.
8: Natarajia kushirikiana nawe Mheshimiwa Rais na viongozi wengine wa nchi kujadili mustakabali wa shirika hili, kujenga mwafaka utakaohakikisha maendeleo yake kuaminika na endelevu, na kuendelea kuchangia utulivu katika jumuiya ya kimataifa.
6: Pamoja na mengineo mengi, waziri mkuu wa India Narendra Modi amemuhimiza Putin kuchukua hatua za kumaliza vita vya Ukraine. Modi amesema India inaunga mkono juhudi zote za amani na kusisitiza kuwa lazima ichukue njia ya kutoka kwenye vita ipasavyo na mwisho kuelekea kumaliza vita hivyo, akirudia msimamo ambao amekuwa akiutoa hapo awali. Katika mjadala huo, Putin alijibu kuwa Urusi iko tayari kwenye njia hiyo ya kutafuta suluhisho. Vita hivyo vilianza baada ya Urusi kuanzisha uvamizi wake mkubwa dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. India na China zimeendelea kufanya biashara na Urusi, huku Marekani na Umoja wa Ulaya zikiweka vikwazo dhidi ya serikali ya Moscow kutokana na vita vya Ukraine.
4: Alikuwa ni Sudi Mnete huyo na mkutano huo jumuiya ya Shanghai huko Bishkek. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake itachukua hatua sawa iwapo Marekani itarejea kutekeleza ahadi ilizotoa chini ya makubaliano ya muda ya mwezi Juni yaliyolenga kuvimaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Hayo yamesemwa katika wakati Umoja wa Mataifa umezitaka pande zote kujizuia na mashambulizi zaidi. Grace Kabogo ametukusanyia yote katika ripoti ifuatayo.
9: Pezeshkian ametoa kauli hiyo leo mjini Bishkek wakati akijiandaa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin pembezoni mwa mkutano wa jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai. Pezeshkian amesema vita havina manufaa kwa upande wowote ule na kwamba Iran bado imefungua mlango kwa kupatikana suluhisho la mazungumzo katika mzozo wake na Marekani. Iran imerudia kusema itaruhusu meli kupita kwa uhuru katika mlango bahari wa Hormuz ambao umeendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano ikiwa Marekani itatekeleza masharti ya makubaliano ya muda yaliyosainiwa kati ya Marekani na Iran mwezi Juni kwa lengo la kumaliza uhasama kati yao ulioanza mwishoni mwa mwezi Februari kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kulingana na Pezeshkian, Iran haitaki vita lakini itajibu kwa nguvu na uthabiti dhidi ya uchokozi wowote utakaofanywa dhidi yake. Jana waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pia alihimiza Marekani kurejea katika kutekeleza ahadi zake na yale ambayo Rais Donald Trump alisaini. Amesema kwa kuzingatia hali hiyo kila kitu kinaweza kurejeshwa kwenye mkondo sahihi. Aidha, Rais Trump ameonya kuwa ataishambulia vibaya Iran baada ya mataifa hayo mawili kushambuliana tena kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja. Mvutano huo uliongezeka baada ya Marekani kushambulia kwenye kisiwa cha Iran cha Larak katika mlango bahari wa Hormuz siku ya Jumapili na Iran kujibu kwa kuzishambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezitolea wito Iran na Marekani kujizuia kwa kiwango cha juu baada ya nchi hizo mbili kurejea katika mapigano mwishoni mwa juma lililopita. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema hali ya kurejea kwa mapigano inasikitisha kwa sababu kulikuwa na takriban mwezi mmoja wa angalau utulivu wa muda.
10: Again, Secretary General urges everyone.
11: Kwa mara nyingine tena, katibu mkuu anatoa wito kwa pande zote kurejea katika mazungumzo ya kidiplomasia yatakayosaidia kupatikana kwa suluhisho na hivyo kurejesha utulivu na kuimarisha imani katika ukanda huo.
10: In the region.
9: Katika hatua nyingine, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amekutana na mawaziri wa fedha wa kundi la nchi tajiri na zinazoinukia kiuchumi za G20 wakati ambapo Marekani inazishinikiza nchi nyingine kusaidia kuitenga Iran kiuchumi, huku vita vya Iran na mivutano ya kibiashara vikiendelea kuathiri uchumi wa dunia na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta. Hata hivyo, gavana wa benki kuu ya Iran Abdul Nasser Hemati amesema nchi hiyo ina akiba ya kutosha ya fedha za kigeni licha ya vikwazo vya Marekani. Hemati amepinga madai ya Marekani kwamba uchumi wa Iran umedhoofishwa kiasi cha kuilazimisha nchi hiyo kuchukua hatua za kijeshi au za kulipiza kisasi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Polisi nchini Tanzania imemwachia mwanaharakati wa kisiasa na kijamii Godlisten Malisa ambaye hapo kabla alizuiwa katika mazingira yasiyoeleweka alipokuwa akirejea nchini humo kupitia mpaka na Kenya akitokea Marekani. Malisa ambaye ni kada wa chama cha upinzani nchini humo cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA anayeongoza pia asasi hisani ya Gifted Hearts anafahamika kwa kutoa uchambuzi ambao wakati mwingine hukosoa sera na mwenendo wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Muda mfupi uliopita nimezungumza na wakili wake Dickson Matata na kwanza nimemuuliza kwa nini Malisa alikamatwa.
5: Inashangaza kwa nini alikamatwa, kwa sababu kama unavyojua mtu anakamatwa pale ambapo anakuwa na shutuma. lakini kwa taarifa za kipolisi, hata maelezo ya polisi, kwa maana statement ambayo umetoa leo asubuhi, ukisoma statement ile huoni kosa lolote, na ninachokisema kwenye statement kwamba hakuna kosa ambalo amesema anashutumiwa nalo, ndivyo hivyo hivyo hata yeye mwenyewe tangu jana amemkamata, hawajamwambia anashtakiwa kwa kosa gani, na mwisho wa siku leo asubuhi ameachiwa akiwa hajadhaminiwa, hajajidhamini, hajisaini sehemu yote, na hata maelezo aliyomwambia andike polisi yalikuwa ni ya kueleza tu historia ya namna gani amekamatwa mpaka kufikishwa Arusha. Na kitu tu kimoja ambacho amemwambia ni kwamba wameichukua pasipoti yake ili waifanyie uchunguzi, na baada ya wiki aje kuichukua.
4: Uchunguzi kuhusu nini kwenye hati yake ya kusafiria?
5: Hatujui, hawajasema wazi. Isipokuwa wameamua kukaa nayo tu.
4: Alikamatwa katika mazingira yaliyozusha taharuki kidogo. Taarifa zilikuwa zinasema haijulikani amepelekwa wapi na nani hasa alimchukua. Mmeuliza kuhusu hicho kilichotokea?
5: Hatujauliza kwa sababu tangu jana, kama uliona statement niliyoitoa kwenye mitandao, nilisema amechukuliwa kutoka kwenye kituo cha mpaka wetu, kituo cha uhamiaji Namanga. Kwa hiyo alikuwa chini ya mamlaka ya uhamiaji, na waliokuja kumchukua ni polisi. Kwa hiyo sisi hatukuwa na shida kwamba amechukuliwa kwenye chombo cha dola. Kama kungetokea lolote, watu wa kuwauliza, na kama ni wajibikaji, basi ilikuwa kwa jeshi la uhamiaji, lakini pia kwa polisi ambao walikuja kujitambulisha mbele ya uhamiaji kwamba wamekuja kumchukua.
4: Kuna taarifa zimetoka muda mchache uliopita kuwa ameachiwa kwa dhamana. Ni sahihi? Maana vyombo kadhaa vya habari nchini Tanzania vimeripoti.
5: Si kweli kwamba ameachiwa kwa dhamana. Na hiyo statement ambayo imeandikwa na polisi, nimesema kwanza ina makosa mawili ya kimakusudi. Kwa nini nasema? Wamesema walimkamata Marisa kwa sababu ana tuhuma na zuio la kipolisi la makosa ya jinai. Si kweli. Marisa hakuwa na zuio lolote na wala hakuwa na shutuma yoyote. Ndio maana nimesema tangu jana hawajamwambia kosa lolote, amevunja kifungu kipi cha sheria, lakini pia ndo maana hata leo hajadhaminiwa. Ili tuseme umedhaminiwa ni pale ambapo utajidhamini mwenyewe kwa mjibu wa sheria, ama wataletwa watu watakuja kukudhamini, lakini hakuna sehemu ambayo mtu yeyote amesaini police bond, isipokuwa ameachiwa huru na akaambiwa tu unaweza ukaondoka, lakini baada ya wiki utaijia pasipoti yako. Tunachunguza tu, tunataka kuichunguza.
4: Ni wakili Dickson Matata anayemwakilisha kisheria mwanaharakati wa kisiasa nchini Tanzania, Godlisten Malisa. Tunabakia bado kwenye kanda hiyo. Jaji mkuu wa zamani wa Kenya David Maraga ameionya serikali ya nchi hiyo kuhusu hali ya mageuzi ya polisi nchini Kenya, akisema kucheleweshwa kwa utekelezaji wa mapendekezo muhimu kunaweza kuhatarisha uhuru wa huduma ya kitaifa ya polisi na kufungua mlango wa kurejea kwa ghasia zinazochochewa kisiasa kama ilivyotokea kwenye machafuko ya mwaka 2007-2008 katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa mjini Nairobi Shise Wasilwa na taarifa kamili.
12: Akizungumza wakati uzinduzi wa ripoti ya kikosi kazi cha mageuzi ya polisi, Maraga amesema kuwa sehemu kubwa mapendekezo ya ripoti hiyo bado hayajatekelezwa. Takriban miaka mitatu baada ya kuwasilishwa kwa Rais William Ruto, Maraga ambaye alikuwa mwenyekiti wa jopo hilo amesema hatua ya haraka zaidi ni kuhakikisha maafisa wa polisi wanalindwa dhidi ya ushawishi wa kisiasa, akisisitiza kuwa uteuzi wa viongozi wa juu wa polisi unapaswa kufanywa kwa uwazi, ushindani na kwa kuzingatia katiba, huku akitilia shaka kuendelea kuhudumu kwa baadhi ya maafisa waandamizi ambao tayari wamefikia umri wa kustaafu.
13: Nafasi za juu za maafisa wa polisi, yani inspekta jenerali na manaibu wake, ziwe na ushindani mkuu wakati wa kuchaguliwa. Rais asipewe uhuru wa kuchagua amtakaye.
12: Tume iliongozwa na jaji mstaafu Maraga ilitoa karibu mapendekezo 200 yanayolenga kuboresha uongozi, uwajibikaji, ustawi wa maafisa, uajiri, mafunzo, mishahara na uhuru wa taasisi za usalama. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni kufutwa kwa baadhi ya marekebisho ya sheria ambayo inasema yanakinzana na katiba na kuipa serikali ushawishi mkubwa katika uteuzi wa viongozi wakuu wa polisi. Maraga ametoa ripoti hiyo hadharani baada ya kumpa Rais Ruto muda wa siku saba wa kuchapisha kikamilifu na bila kuhaririwa. Baada ya muda huo kupita bila hatua kuchukuliwa, Maraga aliamua kuichapisha mwenyewe, akisema wananchi wana haki ya kupata ripoti iliyoandaliwa kwa kutumia fedha za umma. Lakini kisheria, je, Maraga alikuwa sahihi kuichapisha ripoti hiyo? Wakili Gibson Gisore anaeleza.
14: Kisheria kuna shinikizo ambayo inapeanwa ya kumsukuma ama ya kumlazimisha kuitoa kwa muda fulani ama kuitoa jinsi ameipokea, ni wajibu wake. Maraga pia akiwa kama mkubwa wa ile commission na alikuwa na hiyo wajibu.
12: Mnamo Desemba mwaka 2022, Rais William Ruto aliunda kikosi kazi kilichoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu David Maraga kuchunguza changamoto zinazokabili huduma ya kitaifa ya polisi, huduma ya magereza na huduma ya kitaifa kwa vijana. Kikosi kazi hicho kilikusanya maoni kutoka kwa maafisa usalama pamoja na wananchi kuhusu mishahara, maslahi na mazingira ya kazi. Hata hivyo, licha kukamilika kwa miaka kadhaa iliyopita, ripoti hiyo haikuwahi kutangazwa hadharani na imeendelea kusubiri utekelezaji wa mapendekezo yake mengi. Kumbuko kwa baada ya kustaafu Jaji Mkuu, Maraga amewahi kujitokeza hadharani kupingana na serikali ya Rais Ruto, na kuna wakati hata aliangaliwa kama mojawapo wa watu wanaoweza kuwania urais katika uchaguzi wa mwakani. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
4: Naam, tunarejea hapa studio na nilikuahidi tutakuwa na mjadala kidogo kuhusiana na soka. Nyota wa Argentina Lionel Messi ametangaza na staafu soka la kimataifa. Tangazo lake alilolitoa jana Jumatatu linakamilisha miaka 21 ya majukumu ya timu ya taifa, ambayo kilele chake ni ushindi wa kombe la dunia mwaka 2022 na kujihakikishia nafasi yake katika kundi la wachezaji bora zaidi wa mchezo wa soka duniani. Messi anawaacha kumbukumbu gani na kustaafu kwake kunapokelewaje katika ulimwengu wa soka? Studioni hapa ni naye Joseph Acharo na upande wa pili kule ni Suleiman Mwiru. Nianze na swali hili hili ambalo nimeuliza mwanzo. Kustaafu kwa Lionel Messi kumepokelewa vipi na mashabiki wa kandanda duniani?
15: Asante sana Rashid. Nianze mimi mwenyewe niseme tu kwamba nafikiri inaleta kidogo kihuzuni fulani kwa sababu huyu bwana baada ya kuonyesha uwezo mkubwa sana katika kombe la dunia, binafsi ningetamani kwamba aendelee kucheza ili tufurahie, tupate burudani. Lakini kongole kwake kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwa Argentina.
4: 21 si michache.
15: Ni kipindi kirefu. Kwa kweli mtu ambaye amezaliwa na umri huo amekuwa mtu mzima. Kwa hiyo ni huzuni kwa upande mmoja kidogo tu, sio sana, lakini ni shangwe pia vile vile na pongezi nyingi ambazo zimetolewa. Infantino amempongeza, chama cha mpira kwao pia kimempongeza, wachezaji wenzake pia wamempongeza sana na kusema kwamba wanampenda na watamkosa.
4: Ni mwisho wa enzi. Suleiman, urithi gani ama urathi gani ambao anauacha Messi na ule mjadala ambao umekuwepo kwa muda mrefu, anatajwa kuwa mchezaji mahiri na bora wa wakati wote, greatest of all time, greater than GOAT.
16: Kwa wengi wanasema ni mwanasoka bora kuwahi kutokea ulimwenguni, na kama unavyosema, kwa maana ya mjadala kwamba kuna wapo ambao watamsema mtu mwingine bila shaka. Lakini ukimzungumzia Messi, ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana katika miaka 21 akiwa na timu ya taifa, kwa sababu ndio mchezaji pekee ambaye ameifungia timu hiyo ya taifa magoli mengi zaidi katika historia ya timu ya taifa Argentina vile vile, na ndio mchezaji pekee ambaye ameipatia mafanikio pia timu ya taifa Argentina. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye unaweza ukasema licha tu ya kibaji chake kuonekana kwamba ni cha juu zaidi, ni mchezaji ambaye unaweza kusema amewahamasisha wachezaji wengi zaidi wa kizazi kilichofuata kumuona kama kioo cha kutaka kufikia mafanikio kama yake. Kwa hiyo bado hajastaafu soka kwa maana ya vilabu anaendelea navyo, lakini timu ya taifa anapumzika kidogo, lakini urithi wake unaweza kusema na kwamba ni mchezaji ambaye watu wanamhusudu kwa wengi kwa kile alichokifanya uwanjani. Kwa amekuwa mchezaji bora wa dunia mara 8, imekomea kwa mara 8. Kwa hiyo unaweza ukaeleza kwa jinsi ambavyo amekuwa na mchango mkubwa katika mafanikio ya timu ya taifa ya Argentina.
4: Kwa namna hiyo hayo ni mafanikio. Josephat, unaweza kumlinganisha vipi Messi na wachezaji wengine vigogo waliotangulia kama Pele ama Diego Maradona?
15: Enzi za kina Pele na Diego Maradona nafikiri zilikuwa ni tofauti sana na soka la sasa, soka ambalo linachezwa sasa hivi, na kwa kuhesabu yale makombe na mataji ambayo Messi ameyashinda na kuyapata. Kweli kwa haiba ungeweza kusema Messi, Maradona wanasimama sawa pamoja na Pele, lakini kwa wote watatu ungeweza kumtanguliza mbele Messi, kwa sababu nafikiri mafanikio yake ya kibinafsi ni makubwa zaidi kuliko wachezaji hawa wawili, kwa sababu mifumo iliyokuepo zamani sio kama ile ambayo ipo sasa. Na kwa hiyo hakuwa na muda mwingi sana wa kubeba mataji na kuvaa mataji kama alivyofanya Lionel Messi.
4: Ndio nataka uongeze hapo kwenye rekodi zipi ambazo Messi zitakumbukwa kwa muda mrefu ambao amecheza soka la kimataifa ikiwemo hapa barani Ulaya.
15: Huyo bwana ni mashine. Huyo bwana ni mashine. Lile guu lake sijui lilikuwa lina nini mle ndani. Kuna msimu mmoja wa mwaka 2012 wakati wakicheza Barcelona, amefunga jumla ya mabao 91 katika mechi 69. Na mabao 79 ameyafunga kwa klabu yake ya Barcelona katika mechi 55. Alafu Argentina wakati huo kipindi hicho akafunga mabao 12 katika gemu 14 ama mechi 14. Na huo ushindi mara 8 ya ushindi mara 8 kama mchezaji bora wa dunia. Hiki ni kitu ambacho sijui ni nani anaweza akaja akakifanya.
4: Akavunja rekodi
15: kabisa. Rekodi hii ni mambo ambayo yatakumbukwa.
4: Kuto kushinda Messi kwa maana hiyo Argentina kombe la dunia lilomalizika hili la mwaka huu 2026, unadhani linaweza kidogo kubadili hadhi ya Messi na mchango wake katika soka kimataifa kwa kifupi, Suleiman, na pia nitakuuliza
16: chochote. Haliwezi kubadilisha hadhi ya Messi kwa sababu ameshaisaidia timu ya taifa Argentina kupata kombe la dunia mwaka 2022, amebeba Argentina mwaka 2021, mwaka 2024 Copa America kule Amerika Kusini. Kwa hiyo mchezaji ambaye amekuwa na panda shuka nyingi, lakini hiyo ndio historia yenyewe ya mchezaji ya mtu yote ulimwenguni, kwamba lazima kuna nyakati unaweza kufanikiwa vizuri, lakini kuna nyakati utashuka. Lakini yote kwa yote haibadilishi kwa namna yoyote ile ubora na urathi ambao Messi anauacha katika timu ya taifa Argentina.
4: Wengi walitamani hilo, sio?
15: Na ndivyo ilivyo. Na nambari 10 jezi ameitendea haki kabisa, ni jezi ambayo imevaliwa na majina makubwa. Maradona tumemtaja hapo, Mario Kempes na Ariel Ortega. Na nafikiri Messi akivua hii jezi inabidi ivaliwe na mtu mwingine. Lakini naona kama kwa mbali siku moja Messi atarudi. Manake alisha staafu, alafu tena sasa hivi na staafu tena. Nafikiri kuna wakati kama vile Noah alistaafu alafu akarudi. Kwa hiyo nafikiri siku moja ataitwa, njoo tusaidie kidogo, alafu ustaafu tena.
4: Naambiwa hapa na msimamizi wa matangazo kwamba lazima tusikie wanayozungumza kwenye mitandao ya kijamii. Nilirefresha kidogo mjadala kwa sababu najua hilo ndio linazungumzwa zaidi mitandaoni. Na nataka utuambie wanasemaje wanaozungumzia hili.
16: Kwa mfano huyu anaitwa DJ Shukuru anasema Messi anaondoka na akiwa ameiweka Argentina juu kabisa. Alitoa kila kitu, akalia, akafanya kazi, akashinda kombe la dunia hadi akafika finali. Anasema hii sio kustaafu tu, bali ni mtu ambaye amejitoa kwa yote kwa timu yake ya taifa Argentina. Lakini huyu anaitwa Kennedy Alando anasema wazungu husema a good dancer knows when to leave the stage. So mimi narudi pale pale kwa Charo kwamba mimi siamini kama narudi tena kwa sababu ana miaka 39. Sidhani kama anakuwa na miaka 42 anacheza tena, sijui, lakini yote kwa yote uweze kujua kinachofuata. Lakini Jose Mwita anasema mwamba atabaki mioyoni kwa wapenda soka kote ulimwenguni.
4: Asante sana. Mimi nafikiri tuishie hapa, tusome pia maoni ambayo wametuandikia wale wanaotufuatilia. Alikuwa ni Joseph Acharo, tutabakia na Suleiman Mwiru pia. Nianze kwenye ukurasa ambaye nadhani mitandao ya kijamii kwa jumla sijaona ni ukurasa gani, lakini namuona kwanza Venance Richard akiwa Kagera, Tanzania. Anasema mimi naona nchi yetu imeshalalia upande wa kumpata fundi mwingine wa kuinyosha, sio leo wala kesho. Shosha Engibet anatupata vizuri akiwa Dar es Salaam, Tanzania, anatupongeza kwa matangazo yetu, shukrani sana. Wakati Naftali Kiani unasema Messi ameharakisha sana, lakini bado yuko vizuri.
16: Huyo anajiita Lucas Zambra anasema yuko Bugalika, Mwanza, Tanzania. Anasema kila laheri viongozi wote wanaoshiriki mkutano wa kilele wa ushirikiano wa Shanghai, Mungu awe pamoja nanyi. Lakini mwanaharakati Shindai anasema yuko mji mdogo wa Kema Korere, wilaya Tarime, mkoani Mara, huko Tanzania. Umoja wa Mataifa ni mema kumkachunguza ushirikiano huu wa mataifa ya kikomunisti kuhusu ajenda yao ya kutengeneza na kutumia silaha dhidi ya mataifa ya kibepari. Mgogoro huo unatishia amani ya ulimwengu mzima.
4: Mimi namuona Komeve Vif wa Goma kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema umoja ni nguvu. Kila lahiri China, Urusi na India katika mipango yenu ya maendeleo kwa bara la Asia. Na Rafaeli Mbasa anasema Messi ni mmoja wa wachezaji bora kabisa kuwashuhudia. Kutakuwa na awamu nyingine ya kusoma maoni uliotuandikia. Pata pumziko kidogo tu na burudani ya muziki, alafu tumekuandalia makala.

0: DW. Kinaga Ubaga. Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
1: Asante sana. Karibu sana, mimi nimefurahi sana pia.
0: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo zilibidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama saba tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo?
1: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii manake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uhusiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
0: Katika muda huu viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
1: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa vijana platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
0: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwa kuna maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
1: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara moja hapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
0: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mfumo rasmi ya ajira?
1: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tunajaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndo maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. Moja, lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekuwa sasa 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe chaneli yako mfano mtandaoni unahitaji kulipa leseni ya milioni 1. baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
0: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
1: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
0: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza. Mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo umeongea?
1: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mimi wito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha, na cha tatu nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo lote tunalotoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
0: Tunasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa. Unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambayo wanatarajia?
1: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukamaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, wali apply na waka qualify, tumewapa. Binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
0: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
1: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Uwezo ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa.
0: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi?
1: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake nini? Tunataka tuwe na free movement ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa hizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao kwa uchumi.
0: Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana kwa kututwekea muda huu.
1: Nakushukuru sana. Asante sana. Na karibu sana.
0: Shukrani sana Mheshimiwa Waziri. Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joel Nanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.
2: Natumai kabisa utakuwa umefaidika kwa sehemu moja ama nyingine kutokana na mahojiano hayo na waziri huyo wa maendeleo ya vijana nchini Tanzania. Suleiman Mwiru bado yuko nami hapa upande wa pili wa studio kule. Kuna mambo naamini ulibakisha yanayojadiliwa kwenye mitandao ya kijamii, Suleiman, sio?
3: Bila shaka ilikuwa ni swala lile ambalo tulikuwa tumefanya mazungumzo la Malisa na mtandaoni kabla polisi hajatoa taarifa yao. Kulikuwa na mjadala mkubwa sana mtandaoni kuanzia jana mpaka leo asubuhi mpaka mchana huu, na maswali mengi yalikuwa ambayo watu walikuwa wanajiuliza mtandaoni ni kuhusiana na kuto kuwepo kwa uelewa wa kutosha kwamba amekamatwa, kitu sababu hasa ni zipi na nini na taarifa zilikuwa bado hazije jeshi la polisi alikuwa limetoa taarifa. Kwa lile lilikuwa ni swala ambalo mtandao unatajadili sana kwamba huyu mtu amepelekwa wapi, taarifa zake zinazomhusu baada ya kutoka polisi ziko vipi. Lakini tumesikia mahojiano yako hapo umezungumza na
2: wakilega ametoa ufafanuzi mzuri, na kama ulivyosema hata mimi nimeona kwenye mitandao ya kijamii, unajua ndio harakati nyingi zinafanyika huko na watu kupaza sauti ama taarifa zinasambaa kwa kasi. Hata nilianza kuona watu wana weka machapisho ya kutaka achiwe ama vyombo vya usalama nchini Tanzania vitoe maelezo.
3: Mmoja alikuwa anaitwa Eliza anasema baada ya kelele za watu ndio mnatoa taarifa, maana yake alikuwa kama anawatuhumu polisi kwamba tumepiga sana kelele ndio mmejitokeza baada ya masaa kadhaa. Na mwingine anasema jeshi la polisi yenyewe pigeni kazi, msiumbishwe na miluzi. Kwa hiyo kuna maoni mseto kuhusiana na kilichotokea, lakini bila shaka taarifa imetolewa na kila kitu sasa kipo wazi, na hata nimeona muda mfupi uliopita hata Malisa mwenyewe alikuwa anazungumza vyombo vya habari. Kwa hiyo swala hili bado linaendelea na hatua zinazofuata. Lakini Rashid, leo pia hapa DW Kiswahili tuna kipindi kinachofuata baadaye katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube, Kurunzi Live, baadaye majira ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na leo babu na mwenzio watakuwa wanazungumzia kuhusiana na mada inayokumba vijana, hasa watu wa umri wangu naweza nikasema, kuhusiana na namna ambavyo vijana siku hizi wanapata wanaanzisha mahusiano yao kupitia mitandao ya kijamii,
2: kwamba kwenye Facebook ama Instagram.
3: Kwenye Instagram unaita slide DM kidogo pale, unamwandikia mtu ambaye unataka kuwa na mahusiano, hasa sana mahusiano ya kimapenzi. Kama leo hii mimi nikaamua nikaenda kwenye, nimeona binti mzuri, naenda kwenye mitandao ya kijamii na DM pale, na mwandikia ujumbe direct message mwake,
2: na mahusiano yanaanzia hapo.
3: Kwa
2: hiyo ama kwenye, kana kwamba enzi imeisha ile ya kusimama kwenye miti.
3: Zamani kidogo ilikuwa lazima uende kwa mwekeane miadi, mtana na mtu pengine barabarani, katika ofisi fulani ama
2: kachuoni
3: msimu fulani. Lakini siku hizi watu wame, sijui ni sema kama imerahisisha zaidi namna ya kupata watu. Siku hizi ni kwamba kwenye simu yako tu, uko zako India, mimi niko hapa Ujerumani, na kutumia DM pale, vipi mwanzangu na mimi tunaweza.
2: Suleiman, naona
3: kwa hiyo mjadala huu
2: una uzoefu wa kutosha, naomba tuishie hapo tafadhali.
4: DW wanawake na maendeleo.
5: Mara nyingi sana watu wanaona hii kazi ni wanaume. Hii kazi anao uwezo wa kufanya mtu yoyote, ile hechagui wa kike ama wa kiume.
6: Umeme ni sio kazi rahisi. Ni kazi ngumu, ni kazi ya hatari.
7: Nimesoma fani hii kwa sababu kwanza ajira zake hata mwenyewe anaweza kujiajiri.
8: Kwa muda mrefu kazi ya umeme imeonekana kuwa kazi ya wanaume, lakini mtazamo huo kwa sasa umeanza kubadilika katika baadhi ya jamii, huku wanawake wakisomea, kujiajiri na kujifunza zaidi katika taaluma hiyo. Kwa sasa wanawake pia wamekuwa mafundi wa kufunga mifumo ya umeme hadi kufanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kiufundi. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo tunaangalia safari na changamoto za wanawake waliojiajiri katika ufundi umeme. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kwa sasa baadhi ya wanawake visiwani Zanzibar wameamua kuingia katika taaluma hiyo, si tu kwa ajili ya kujifunza ujuzi, bali pia kama njia ya kujiajiri na kujipatia kipato. Rayan Omar Ali, mmoja wa wanawake anayejishughulisha na ufundi umeme Zanzibar, anasema alianza kujifunza kazi hiyo baada ya kuona fursa iliyopo katika sekta, kwa sababu anaweza kuajiriwa au kujiajiri mwenyewe.
6: Umeme ni sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, ni kazi ya hatari. Kwa sababu mwanzo nilipokwenda kusomea, yaani watu wanaongea mitaani, mwanamke atasomea je umeme? Hakuna kazi nyingine ya kusomea ila zaidi ya umeme. Lakini sasa najisikia faraja kwa sababu naenda kila sehemu, naonana na wenzangu, napata kujuana, maisha yanaenda. Kazi hii imenisaidia kwa sababu nafanya kazi, napata pesa, najisaidia mimi mwenyewe, nasaidia familia yangu, nasaidia ndugu zangu pia wanaosoma.
8: Wanawake hawa kujiajiri katika ufundi si suala la kupata kipato pekee, bali pia ni njia ya kujenga uwezo na kujitegemea na kufahamika katika jamii. Halima Juma Hamis anasema kazi hiyo imemsaidia kupata uzoefu na kujiamini zaidi, kwa sababu jamii inayomzunguka imevutiwa na uwezo wake, japo awali alionekana tofauti alipoanza kusoma.
7: Nimesoma fani hii kwa sababu kwanza ajira zake hata mwenyewe anaweza kujiajiri. Ukiachilia kuajiriwa na serikali, mwenyewe unaweza ukafanya kazi na ukapata kipato chochote ambacho kitakuwezesha katika maisha yako. Ni kitu ambacho nakipenda mimi mwenyewe, ndio maana nikachagua. Alafu pia istoshe, channel zake za kupata connection pia rahisi. Na ukiwa na confidence kila kitu kinawezekana. Kwanza wananichukulia jasiri kwa sababu kitu umeme kila mmoja anakiogopa. Unaenda kuchezea sehemu ya umeme, lakini hujali. Una riski maisha. Kwa mwanamke tu ambaye hana ule ujasiri wa kufanya kile kitu na ile kazi kwamba hajaipenda, hawezi kufanya. Kwanza kitu ni ujasiri wangu, pili nimekipenda.
8: Hata hivyo, safari yao haijawa rahisi. Baadhi yao wanakabiliwa na changamoto za mtazamo wa jamii, upatikanaji wa vifaa vya kazi na mitaji ya kuanzisha au kupanua shughuli zao. Zuena Chumu Shaibu anasema wakati mwingine changamoto kubwa si kazi yenyewe, bali namna wateja wanavyoona kwenye ufanisi wa kazi hiyo.
5: Nimechagua kazi ya umeme kwa sababu naipenda sana kazi ya umeme, pia inanisaidia malengo yangu binafsi. Mara nyingi sana watu wanaona hii kazi ni ya wanaume kweli, lakini kuondosha hofu, hii kazi anao uwezo wa kufanya mtu yoyote, ile haichagui wa kike ama wa kiume. Kinachotakiwa ni ujasiri tu. Watu wa nje wananichukulia jasiri kwa sababu kama unavyojua umeme, kila mtu anaogopa umeme. Wateja wangu naowafanyia kazi majumbani ni jinsia tofauti, na kazi nyingi sana ambazo kwa anapata ukiachana na kampuni, ni kazi nyingi sana nje ambazo kwa anapata mimi mwenyewe binafsi.
8: Kwa upande wa taalamu wa masuala jinsia, kushiriki kwa wanawake katika kazi za ufundi ni sehemu ya kuwezesha kiuchumi na kuvunja mipaka ya kijinsia katika ajira. Almas Mohamed Ali, mchambuzi wa masuala ya kijinsia kutoka Jumuiya ya Vijana Zanzibar, anasema jamii inapaswa kuacha mtazamo kwamba baadhi ya kazi ni za wanaume pekee.
9: Sasa kutokana na jitihada ambazo zimekuwa zinafanyika, nadhani tunapaswa tu tuendelee kama jamii kutoa nafasi sasa za wanawake kuonesha yale ambayo wamejifunza kutoka katika aina hii ya mafunzo ya ufundi stadi, kwa kuwapatia nafasi za kutekeleza wanayofanya.
8: Ninahitimisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Ni mimi Najit Omar, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Naendelea kusikiliza DW Kiswahili.
2: Ni saa 6:46 hapa mjini Bonn. Jiandae kusikiliza makala nyingine ya Vijana Tukutuke.
4: DW Vijana Tukutuke.
10: Hujambo na karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Vijana Tugutuke, ambapo hii leo mimi Lubega Emmanuel nitaratibu mjadala unaohoji vijana wa Afrika wanataka nini kwa sasa? Yaani vipaumbele vyao ni vipi? Ninawakaribisha washiriki kujitambulisha.
11: Kwa majina naitwa Eugenia Peter Nabori kutoka Tanzania.
12: Kwa majina naitwa Elizabeth Owano Obura. Mimi ni mzaliwa wa Kenya, Kisumu, lakini sasa kwa sasa hivi naishi Uganda.
13: Asante sana. Kwa majina naitwa Rashid David Mutaha. Nimetoka nchi ya Kenya.
10: Hebu Rashid, tuelezee kwa ufupi kuhusu jukwaa linalowaleta pamoja nyie vijana wa Afrika.
13: Tumekuja kongamano la BNN ambayo inamaanisha Billy Now. BNN imeanzia kutoka huko ngambo ya Burkina Faso na Senegal, ambapo waliweza kufanya investigation na kuona kwamba vijana wanaongelea mambo kadhaa. Na hii mambo inaweza letwa kwa vitu tatu. Kwa vijana kuna vitu tatu ambayo zinatuhusisha ama zinatushughulikia. Tunafikiria kuhusu mili zetu, tuafikiria kuhusu mila zetu, na pia tuafikiria kuhusu ni nini ambayo tutataka kufanya. Ni kwamba tunataka a billion young people, vijana bilioni wako in charge, wanaweza kuchukua hatua.
10: Na je, Grace, unakubaliana kwa kiwango gani na Rashid kwa hoja hiyo ya vijana? Yaani wazingatie nini zaidi maishani?
11: Kwa upande wangu nakubaliana kwa kiwango kikubwa na Rashid. Sisi kama vijana kwa ujumla hatupaswi kusahau mila na tamaduni zetu, kwa sababu ndizo zinazotupa utambulisho wetu kama Waafrika. Lakini pia tunaishi katika dunia inayobadilika kwa kasi kutokana na sayansi na teknolojia. Hivyo vijana tunapaswa au tunahitaji kuwa tayari kujifunza mambo mapya, kutumia teknolojia vizuri na kushirikiana na vijana wengine kutoka nchi mbalimbali za Afrika.
10: Nikikugeukia Binti Obura, swala moja ambalo vijana wamejadili hivi karibuni ni kuhusu kubadilishana kwa njia ya kupata mafunzo au uzoefu wa kimasomo na kikazi. mwanafunzi kwenye ngazi ya chuo kikuu akiwa Kenya aende Ethiopia, wa Uganda aende Tanzania katika kujenga mtandao kama huo. Unakubaliana na jambo hilo?
12: Kabisa. Na kwanza tuanzie kwa siasa. Hilo point ni nzuri kabisa, lakini hatuwezi songa mbele kama for example South Africa bado kuna xenophobia. Mwenzangu mwenye rangi nyeusi ananiangalia kama adui. Kwanza the political foundation lazima tuisort kabisa. Ya pili, tuondoe mambo ya visa katika nchi za Kiafrika. Kama mimi Mkenya nikitaka kuja Uganda lazima nipitie kwa boda wapige stamp waniipatie ruhusa ya kuingia nchi nyingine. Kiwezeshwa kusort that problem, then itafungua mambo zingine nyingi zaidi. Kwa hiyo tutaanza kufikiria sio kama Waganda, si kama wa East Africa, lakini kama watu wa Afrika, ama vijana wa Afrika kijumla.
10: Rashid, ulitaja kuwa kijana yote yule anatakiwa kulinda mwili wake kama rasilimali ya awali, lakini pia azingatie utamaduni. Hebu fafanua zaidi.
13: Ukitaka kufanya chochote, lazima mwili yako ikue iko sawa. Lazima ukue na afya njema na pia usawa sawa kiakili, you know, mental health, na pia waongelea mambo kama reproductive health. Na culture sio tu mila na desturi ambayo tumelelewa nayo kama Mkenya, kama Uganda, ni pia culture ambayo unalelewa nayo kama kijana, kwamba kila mtu wako pale kwenye ana smartphone, yuatumia internet, yuko pale TikTok, Instagram, yuasikiza muziki, yuona movies. So mambo kama haya ndio culture ambayo inaendelea kuinfluence vile vijana wanahusiana siku hizi.
10: Grace, pengine unaweza kutuelezea kwa mtazamo wa jinsia ya kike kuhusu swala zima la utamaduni unaozidi kubadilika katika ulimwengu huu wa utandawazi?
11: Kwa upande wa vijana wa kike, nadhani tuna nafasi kubwa sana katika kulinda na kuendeleza utamaduni wetu. Lakini kulinda utamaduni hakumaanishi kukataa kila kitu kipya. Tunapaswa kuchukua mambo mazuri yanayotokana na utandawazi, lakini wakati huo huo tusipoteze utambulisho wetu sisi kama vijana wa Kiafrika. Utamaduni unaendelea kubadilika kwa sababu dunia yenyewe inabadilika kutokana na utandawazi, kukua na kuendelea kwa sayansi na teknolojia.
10: Binti Obura, kwa baadhi ya vijana kuna dhana kwamba masomo hayana umuhimu tena katika ulimwengu huu. Yaani kuna njia nyingi za kujenga maisha ya kijana. Una mtazamo gani kuhusu jambo hilo?
12: Masomo ni muhimu kabisa, mtu asikudanganye kwamba sasa hizi kuna mitandao, kuna watu wanapata pesa kutumia social media platforms, then wanadanganywa kwamba masomo sio muhimu anymore. Hapana, haiwezekani. Kwanza masomo, kisha masomo inakuwa boosted na teknolojia. Kwa hivyo vijana, ndo tuweze kuchukua usukani katika maisha yetu na kwa uongozi wa Afrika kwa jumla, ni kwamba kwanza masomo ya kuetik.
10: Rashid, hivi karibuni vijana katika nchi mbalimbali za Afrika wameshuhudiwa kijitokeza waziwazi kupinga viongozi mbalimbali. Ni nini chanzo cha hili?
13: Ningependa kusema kwa viongozi, tuko 2026, mwaka wa 2026. Hatuwezi kuwa tukiendelea tu na ile hadithi ya kwamba ni kama tuwavurugana, kwamba ni kama ni sisi tuwapigana na wao. Inafaa kuwa tukifanya kazi pamoja. Na kufanya kazi pamoja haimaanishi kwamba wakuja kwa hizi baraza ambazo ziutendeka katika community, basi tutendelea tu kuona uyo utengano. Tutendelea kaa pale nyumbani, tunaambiwa hivi ndo kunaenda na tunakataa, manake hatuko kwenye hilo meza wakati lilikuwa linaandikwa. So ni muhimu kwamba tueneze kitu inaitwa meaningful youth participation. Sisi kama vijana tuwajua ni mashida gani ambavyo tunapitia.
10: Binti Obura, pengine wewe unayegemea zaidi elimu, tuelezee, unadhani pana haja ya kuhusisha vijana katika swala zima la kubuni mitaala?
12: Kwenye maandalizi ya mitaala wanafaa kujumuishwa wakati wa kuandaa hayo yote. Kwanzia mwanzoni, kwanzia kwenye foundation, vijana wanafaa wa kuinvolve. Sio kwamba mnatayarisha masomo ama mitaala ya vijana wa umri fulani, lakini unapata ni wazee zaidi ama wenye umri wa miaka mingi zaidi wanatengeneza umri mkubwa, wanapanga kwa mambo ya vijana, kwamba wahusishwe kwanzia kwenye mizizi, kwanzia mwanzo kabisa, kwa sababu ndio wanajua mambo ambayo yanawafaidi, yale ambayo hayawafaidi, yale ambayo wanataka yaongezwe kwenye mitaala, yaondolewe, ni hao ndio wanayojua.
10: Tukikamilisha kipindi chetu cha vijana tugutuke, Grace, una hoja ungependa kuchangia zaidi?
11: Ningependa kuongeza kuwa vijana hawapaswi kuonekana kama watazamaji wa maendeleo ya Afrika, bali kama sehemu muhimu ya kufanya maamuzi na kuleta mabadiliko haya. Kama tulivyosema, elimu ni muhimu, lakini elimu yenyewe inapaswa kwenda sambamba na mahitaji ya dunia ya sasa.
10: Rashid, unaonekana kuna jambo linakuwasha.
13: Tuko na innovations, tuko na maoni mengi sana. Almuhim tulete vijana katika kuongea.

ili kuahidi kutakuwa na awamu ya pili ya kusoma ujumbe uliotuandikia, na nitafanya hivyo wakati tunaelekea mwisho mwisho wa matangazo haya ya mchana. Namuona kwanza Dr. Said Mfinanga wa Moshi, Tanzania, anasema kila laheri China na Urusi na India katika mpango wenu huu. Nadhani anazungumzia mazungumzo yanayoendelea huko nchini Kyrgyzstan. Sava Joseph akiwa Kibirizi Parish, Kagera, Tanzania, anasema DW hakika mnavuma kwa kishindo na wapata vizuri kupitia mtandao wa Facebook. Asante sana bwana Sava kwa kutufuatilia. Magabe Mkono Magori, wewe unasema dunia imebeba siri nyingi tena za kutisha. Ridson anatufuatilia kwa ukaribu sana DW Kiswahili akiwa Kipeka, Uganda, anasema mimi ninaombe kwa Umoja wa Mataifa waifuatilie Tanzania kwa ukaribu, anasema tunateseka kuhusu kupotea kwa watu. Michael Ngusa Mkuba unasema mbona bado tunakuhitaji Lionel Messi huko Argentina, bila wewe hatutoboi daima. Ujumbe wako Mahega Misoji wa Mwanza Kasosolo umefika, unasema hakika Lionel Messi unastahili pongezi kwenye mpira wa miguu. Wakati Lucas Zabroni ukiwa Bugarika Mwanza unasema chonde chonde Marekani na Iran, kaini meza moja mazungumzo, malize tofauti zenu, vita sio suluhu ya mzozo wenu. Ujumbe wa mwisho mchana huu utakuwa ni wa kwako Lucas Irmia ukiwa Kilimani Rufiji Pwani Tanzania, unasema Trump kabaki na vitisho tu, hana lolote, anafikiri Iran ni kama Venezuela. Na kujumbe huo ndio ninakamilisha matangazo haya ya mchana. Shukran sana kwa kututegea sikio na kutufuatilia moja kwa moja kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kwa niaba ya wote uliowasikia mchana huu, jina langu ni Rashid Chilumba, panapo majaliwa tukutane saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, wakati wa matangazo ya dunia yetu leo jioni. Mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

singo inakwenda kwa jina la Homa, namba nzuri pale mjini YouTube, na inafanya vizuri kabisa monitor and right now kupitia ngome ya burudani ya 91.7 Mazingira FM Radio. Imekuwa blessed kwenye zile track ambazo zina deserve kuingia kwenye playlist ya kwanza, Mr. DJ. Yes, anaitwa Yuko. Yes, ngome burudani is on with yule boy wa master Ontario, Michael Mjora, last boni wa hizi mambo mwanetu. Shughuli inamalizika pale 10 kamili za jioni na kuwa na log out, and it's all about glit vibe, holds conversation, lakini pia non-stop entertainment. So una 21.7 Mazingira FM Radio, 10 kamili tunachomoa. Make sure kisukari hakikupandi, mabibi na mabwana, hii hapa ni 91.7. Angalia wanangu, Homa isikupande. Ni mwendo wa kupiga vibom. So kia leo ni jumane fulani vi, tunaita mita fulani vi Kitera, Bunda, Mara, Tanzania. Shuli inaendelea mshikaji wangu, au sio? So karibu sana. Hapa ni ngome burudani na kubwa zaidi pale 10 kamili na kuwa naondoka. And today bwana, kwenye bango la leo, leo nimekuwa verify na mchongo mmoja. Oya, fanya kunielewa kwa umakini kabisa, afu usichukue muda kunielewa. Iwe simple like that. So inakuwaje kwaje mwanetu, kwa umri wako. Kwa umri wako huo, umri wako. Umri wako. Ni kitu gani bado hujafanya lakini unatamani kufanya au kujaribu? Tunahitaji kuweza kujua. It's all about challenge fulani hivi. Mimi najua kuna vitu ambavyo unavitamani lakini unasema ngoja kwa umri wangu bwana, ngoja niachane navyo. Let's say niwaachie vijana, au sio? So kwa umri wako uliokuepo nao, ni kitu gani bado hujakifanya lakini unatamani ukifanye au kujaribu? Drop your comment, namba ni 0684 60 00 07 56 55 71. Stick na mimi kwa sababu mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache. Hizi ni rule ambazo zinanifanya mimi kuweza kusimama na kila Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia ngoma 8 kamili za mchana mpaka pale 10 kamili za jioni. Unaweza ukaenda pale kwenye bio yetu on IG uka click the link in the bio right now kwa ajili ya kuweza kujoin na mimi kupitia www.mazingirafm.co.tz au kupitia radiotadio.co.tz. Hii ni kwa wakulungu ambao wananimada kutoka mikoa tofauti tofauti, right? Sei Dodomia, pale Sheytown, lakini pia maeneo fulani vya Singida, Usingidani kule, Toronto kule, Tabora, Mboka Manyema, mwanaetu tunachimba ndani ndani, au sio? Mnyamwezi tunaelewana, simple like that. On IG you can call Talo Michael Mjora, andika pale IG ni Taro _ Michael na niita hivyo mwanetu, lakini pia pale X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Here we go, 10 kamili tunaachia mwanangu. Oyoyoyoyoyo, au sio? Brand new joint kutoka kwake Abigail Cham, huyu ni last born wa taifa. Yeah.

bwana undani kama vile Fox amefanya jambo la maana sana na la kimsingi kuweza kufanya hili dude liweze kutembea sana mwanetu, kwa sababu Abigail bwana ni moja kati ya kizazi ambacho kinafanya vizuri kwenye tasnia ya muziki Bongo Flava. Ukitaja wale queen wa Bongo Flava, uwezi sita kuweza kutaja jina la Abigail Chams, kwa sababu ana deserve kwa kwenye hiyo category. So hii ana step nyingine kubwa ambayo ameweza kuipiga kwa ajili ya kuweza kufanya muziki wake uweze kufika mbali zaidi. So nadhani kuna vitu vingi sana, ni mwana ambaye amewahi kushiriki kwenye Rolling Stone Africa na kufanya vitu vizuri kabisa na ambavyo vimeleta mwitikio mkubwa sana. So anapiga mwanangu ngoma, ana dance zeze, anadunda kinyamwezi mwanetu. So akona talent kubwa sana. So enjoy, hapa ni ngome burudani.

0: Shang Yang Vibes Cartel.
1: Anaitwa Shinsi akiwa na Vibes Cartel bila kumsahau Rishan. Yes, karibu sana kama ni kwanza una tune on radio hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio, tunatana mpaka pale 10:00 za jioni. Stick around kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache OG. So wherever you are, mimi nimepewa pesa na Wareta Aluminium and Glass ambao wanafanya vizuri kutoka Bundamara, Tanzania. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja ambao wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN Bundamara, Tanzania. Kama unahitaji vioo vya aluminium, makabati ya vioo, partition za maofisini, nyumbani, sijui na nini, wewe wacheki tu Wareta Aluminium and Glass kwa sababu mwanetu wanaaminika kuwa pia na mafundi wenye ubora wa hali ya juu na kazi yao inaenda kwa wakati. Woki ukiwaita tu bwana Wareta, bwana naomba nimfanyie kazi yangu, kazi yako inaisha kwa wakati au sio? Sasa unaweza kupigia kupitia simu namba 0748 72 73 22 24, 0748 72 24, au 0782 03 0788, 0782 03 0788. 47 dakika zimekwisha kuweza kuteleza mara baada ya 8 kamili za mchana. Here we go kwenye Meet Kasi Side Plus 255255 Bongo Tanzania. Nini kime hapa ni mshikaji wangu bwana kwenye bango la leo? Kwa umri wako, ni kitu gani bado hujafanya lakini unatamani kufanya au kujaribu? Drop your comment number 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Kwa umri wako, ni kitu gani bado hujafanya lakini unatamani kufanya au kujaribu? So kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania, ladies and gentlemen, bwana msanii Harmonize ameweza kumpa pongezi na kuweza kumpa support Mario ambaye anajiandaa kuanza rasmi ziara yake ya muziki nchini Marekani mwezi huu wa 9, kwa sababu it's all about September Mose 2026. Na Harmonize amesema amefurahishwa na hatua hiyo ya Mario, huku akiweza kusisitiza kuwa chemistry yao ya muziki imezaa nyimbo kadhaa ambazo zinafanya vizuri mpaka leo hii hapa. Aidha, Mario bwana anatarajia kuweza kuwa miongoni mwa wasanii watakaoweza kushirikishwa kwenye albamu mpya ya Harmonize, albamu ambayo inakwenda kwa jina la 31 ambayo imepangwa kuachiwa rasmi September 4 mwaka huu 2026. More Fire au sio? So mpaka sasa Harmonize na Mario wameweza kuimba pamoja kwenye ngoma tano, huku sita ikisubiriwa kwa hamu kubwa ambayo itatoka kwenye album yake Harmonize wiki hii hapa. Ipi ngoma yako kali kati ya hizi ambazo wameweza kujoin chemistry ya kwao kati ya Harmonize pamoja na Mario? Unaweza pia drop your comment. Kuna ngoma kama vile Naogopa ambayo ameweza kufanya Mario pamoja na Harmonize. Kuna single kama vile Wangu ambayo ameweza kufanya Mario na Harmonize. Kuna Disconnect, kuna Way, kuna Pombe na ya sita ambayo inatarajiwa kuweza kutoka tarehe 4 ya mwezi huu. Mimi tunaingoja kwa ham kabisa kwa sababu inakwenda kwa jina la Tangazo kwenye track list ambayo Harmonize aliweza kuitoa. Single ya Pobone inakwenda kwa jina la Tangazo. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa ndani Tanzania, lakini kubwa zaidi next one kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania. Bwana, leo kwenye ukurasa wa Zuhura Zuchu pale Instagram, bwana, kupitia Insta story, mtoto wa msanii Diamond Platinum na Zuchu wamefikisha mwezi mmoja tangu azaliwe. Zuchu kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kumtakia heri binti yake kipenzi baada ya kuweza kufikisha mwezi mmoja. Happy one month to my baby girl. So I want my daughter to glow up like yeah. My mama made sure I was good. So huu ni picha ambayo ameweza kuiposti Zuhura. Heri ya mwezi mmoja wa kuzaliwa mtoto wangu wa kike, ameandika Zuchu kupitia ukurasa wake huu hapo wa Instagram. So mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache, na kubwa zaidi bwana, tunakumbuka bwana wawili hao wamebahatika kuweza kupata mtoto wa kike, so tuweze kuombea baraka na mafanikio tele kwenye safari yao ya mahusiano. So ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi hii hapa Plus 255 255 Bongo Tanzania. Next one kutoka Plus 255, yule boy bwana mwigizaji Iron Warrior kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe ambao unazungumzia urafiki, uadui na watu ambao wanachagua kuwa karibu na mtu ambaye wewe humuelewi. Iron Warrior ameandika hivi: itoshe kusema rafiki yako akiwa na urafiki na adui yako, na yeye ni adui yako namba moja, ila tusisahau kuwaombea. Sasa katika ujumbe huu bwana Warrior inaonekana kama vile kuna maanisha kuna mtu au watu wakiwa karibu na urafiki wa mtu ambaye tayari wameshaweza ku unamchukulia kama vile adui yako, basi naye pia anaweza kuonekana kuwa upande wa adui yako, hasa pale ambapo anapokuwa anajua kabisa kuhusu mgogoro uliopo lakini bado anaamua kuweza kusimama karibu na yeye. So unakubaliana na hii hoja ya Iron Warrior? So unaweza pia ukadondosha jumba kwa mfupi maneno utakometisha namna ni gani, lakini ili utishe zaidi mwanae tutembelea pale kwenye Instagram account ya 91.7 Mazingira FM Radio. Unaweza ukatucheki na pia YouTube Mazingira FM, X ni Mazingira FM. Hakikisha kwenye bango unapiga msumali inchi 91.7, tunatembea mpaka 10 kamili za jioni. Oya, kwa umri wako ni kitu gani bado hujafanya lakini unatamani kuweza kukifanya au kujaribu? Unaweza katisha like hivyo au sio? So hii ni moja kati ya trending story ambayo pia imefanya poa nje mipaka Tanzania. Nini kime happen you sure?
2: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya.

Bwana, next one kutoka mbele mbele kabisa kwa mujibu wa jarida la TMZ, bwana mwanamuziki mkongwe Marekani pana mzungumzia Leon Leach mwenye umri wa miaka 77 amelazwa ICU huko St. Louis baada ya kuweza kufanya tamasha August 29 katika ukumbi wa The Muni. So Leach bwana aliweza kupelekwa hospitalini kwa ajili ya vipimo huku madaktari wakiweza kuchunguza uwezekano wa upungufu wa maji mwilini. Mwishoni mwa tamasha ameweza kuonekana kuchoka na kuweza kupewa kiti alipokuwa kimba all night long. So kubwa zaidi hata hivi bwana, taarifa zinasema hali yake si mbaya sana na anatarajiwa kuweza kuruhusiwa hospitalini leo September mosi. Na hii si mara kwanza, ni mara ya pili ndani ya miezi michache tu kuweza kukumbwa na changamoto ya kiafya jukwani baada ya kuweza kupata kizunguzungu wakati wa tamasha huko St. Paul mwezi Juni mwaka huu. Yes, kama unamjua Tupac Shakur bwana, hii hapa mimi nafunga nayo kurasa huu hapa kupitia Meet Cast mwanetu. Takribani miaka 30 kusubiri imefika tamati, hatimaye haki imeanza kuchukua mkondo wake kwenye moja kati ya kesi kubwa za kuweza kutisha zaidi katika historia ya muziki wa rap duniani. So mahakama imeweza kutangaza Juwan, yani KFD Warner Davis, kuwa na hatia ya mauaji ya kuweza kukusudia, yani first degree murder. Sasa kwa kuweza kupanga na kuweza kuratibu mauaji ya gwiji Tupac Shakur yaliweza kutokea September mwaka 1996. So kubwa zaidi, ingawa hakuwa na mpigaji risasi aliweza kufyatua bunduki, upande wa mshtakiwa bwana aliweza kuthibitisha bila kuacha shaka kupitia ushahidi na kauli zake yeye mwenyewe za nyuma kwamba yeye ndiye aliweza kuchochea na kuweza kupanga mashambulizi hayo na kuweza kufuatia mzozo uliweza kuhusisha mpo wake pamoja na vijana wengine wawili. So kubwa zaidi sasa, anakabiliwa na uwezekano wa kuweza kutumikia kifungo cha maisha jela na hivyo kufunga ukurasa mmoja wa mafaili yaliyokuwa yakiweza kushindwa kuweza kutatuliwa miongoni mwa miongo mitatu. Amount kwenye zile ambazo zimefanya posa ile plus 255255 Bongo Tanzania, here we go. Lakini kubwa zaidi, nje mipaka Tanzania kwenye plus code nimekudropisha pale plus 1, tumesuluhisha issue ambayo inahusu muziki wa Trey Song mwaka 2019 hivi aliweza kuacha albamu yake kwanza lakini ya tatu. Lakini kubwa zaidi, nimetisha namna ni gani pale IG ni Taro_Michael, lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Here we go, commercial break and then tunarejea, tuna party na vibe la kinyamwezi la kibabe kupitia 91.7 Mazingira FM. Stick around, more things the coming. Shh, God, yeah.

wewe. Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani

0: za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026 na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, Wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763-58-80-47. Arudia 0763-58-80-47. Namba ya mkuu wa shule 0684-47-5373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: kwenye bango la leo hii siku unaionaje mshikaji wangu, kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Kupitia bango la leo kupitia 0684600007 na 0656557 1. E bwana, kwa umri wako ni kitu gani bado hujafanya lakini unatamani kufanya au kujaribu? Ni hicho kitu gani mwanangu? Naomba uniambie ili tuweze kutisha. Ni aje?
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi mwanangu?
1: Sasa kuna hapo nipo naongea na Filimoni Selemani.
0: Yes.
1: Ndio.
0: Unapiga simu kutoka mwanangu Filimon?
1: Ndio.
0: Unapiga simu kutoka wapi?
1: Kutoka Bunda Manyamanyama hapa kwa Tongoro.
0: Tuchane kwenye bango la leo, tuchane kwenye bango la leo.
1: Asiye kwenye bango la leo tujapata ni kumbe. Kwenye bango la leo tujapata ni kumbushe.
0: Sikiliza radio kisha utarejea tena. Mwanangu, kwenye bango la leo nimetoka kutukutaja muda sio mrefu. Mwanajelea chochote kitu? No. Kwa umri wako ni kitu gani bado hujafanya lakini unatamani kufanya? Kwa umri wako ni kitu gani bado haujafanya? Yani hujafanya lakini unatamani kufanya au kujaribu. Yani kuna vitu ambavyo unavitamani lakini ukipiga mahesabu unaona kama vile no. Ni aje?
1: Hai bwana, kwani utakaweza niambia ndani ya mjengo kamanda?
0: Fresh kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Hai bwana, hii ni sauti ya mtaramu wa kurekebisha za basket Thomas Mona Bernard. Kama jinsi kwa busara mkoa simu hapa.
0: Yes, tuchane.
1: Hapo na shukrani kwa sababu hali kama la leo. Bwana Rick kama hizi yao ningefanya mimi. Bwana ni biashara kama na tamani na mimi kufanya biashara. Bwana hiyo ndo natamani sana katika maisha yangu.
0: Okay. Pamoja sana.
1: Kama hizi kujifanya ndugu yangu. Nini happy? Baba Spera ndio majisi hapa na challenge.
0: Pamoja sana.
1: Pamoja mtu mzima.
0: Okay. 0656557 1. We luka na mimi, cheza na mimi, afu tutisha namna ni gani kupitia 91.7. ni aje? Yes, mambo vipi mwanangu?
1: Safi mwanangu, niambie mambo vipi?
0: Safi kabisa.
1: Hapo hapo mjengoni ninatisha kinoma sana.
0: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
1: Aisee, hapa ni shukrani maana wanidenge nikipatikane pande zangu za hapa Bunda na Sura mlango watu hapa.
0: Okay.
1: Aise, kwenye bango la leo mimi saizi bwana ambacho mimi hapo kwenye bango la leo ambacho sijawahi kukipata bwana ni hivi biashara. Nikishapata biashara nadhani ndo nitakuwa vizuri, ila kwa sasa basi ndio hivyo tu, ni mdogo maisha yanaenda. Nishukrani mwana midenge na chale.
0: Okay, pamoja sana
1: mwanangu.
0: Okay, pamoja sana. 0656557 1. Yes, kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari?
2: Shwari mwanangu, Taro vipi?
0: Fresh kabisa mwanangu. Sauti ya nani?
2: Mwanangu, sauti ya Mirambo Juri ya kwenda kupatikana mabui mtaani zenu.
0: Karibu sana mwanangu Mirambo.
2: Oh, kwenye bango la leo asiye kitu ambacho pia ukifanya natamani sana nikifanye. Asiye ni kuzikunja noti za kutosha.
0: Kuzikunja noti.
2: Sana.
0: Okay. Sasa inakuwaje? Kwani kuzikunja noti?
2: Of course. Wanapenda kupambana sana. Dream yangu ni kuhitaji kufanya vitu vikubwa mno.
0: Okay.
2: Pamoja sana mwanangu, asalimie Bunda.
0: Okay, haina noma mwanangu Mirambo. Yes, 0684600007 na 0656557 1. Ni aje?
3: Oya.
0: Oya.
3: Unaongea na Bernard Masaru hapa nikiwa hapo Mwangalanga Mwamagigisi. Bana, kwenye bango la leo kitu ambacho sijawahi kujifunza. Sijawahi ku.
0: Mwana bado hajajipanga. Kwa umri wako ni kitu gani bado hujafanya lakini unatamani ufanye au kujaribu? Ni jambo gani hilo? Wewe niambie mwanangu, tutishe namna ni gani hapa ndani. Ni aje? Kakimbia huyu Mundewa, kakimbia. Mwanangu, karibu sana mwanangu, fanya comeback ya kibabe ili tutishe namna ni gani. Si unajua tena wakurungwa mwanangu atuachani eh? Yes, 0656557 1. Ni aje?
4: Mambo vipi?
0: Fresh kabisa Bobu. Sonde nani?
4: Tunasema kwa kundi mwana wajuma na pastani.
0: Yes, tuchane.
4: bwana mwanangu mimi bwana ukweli mambo mengi nimefanya.
0: Mm.
4: Ila kitu ambacho nataka nisherehe ni kununua kwa gari.
0: Mm.
4: Ni kitu ambacho natamani ni kifanye.
0: Okay.
4: Mwana mambo mengi nimefanya hasa natamani kwa gari.
0: Pamoja sana.
4: Asante sana Charai.
0: Waina noma. Alright, pamoja sana, pamoja sana. Yes, kwenye line ya simu leo. Hello, kakimbia huyu mwanangu. Kakimbia kalaza nyasi. Ndashika simu mbili za mwisho mwanangu. Yes, 0656655 kwenye line ya simu leo. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Hello, habari?
5: Habari yangu ni Taro kwema gapo mimi mbele FM.
0: Nzuri kabisa, sauti nao napiga simu toka wapi?
5: Bwana Taro hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kutoka Marekani.
0: Mm.
5: Nikakatimba waziri wa maji nikuwa mapinono mtamo limani.
0: Mm.
5: Ujaluoni hapa.
0: Yes, yes, karibu sana.
5: Taro.
0: Mm.
5: Nikusema kweli kitu ambacho natamani kukifanya na natamani kumwona mjaribu nikifanye.
0: Mm.
5: Bwana mimi natamani siku moja nikiwa mheshimiwa diwani wakati wa kugwema. Na kazungumza na mburi wangu miaka 38 nimechelewa sana lakini natamani hivi natamani kabisa siku moja nikiwa mheshimiwa diwani nitakwenda kuja kufanya baadaye na sala hii.
0: Okay. Yes, moja ya mwisho, moja ya mwisho, moja ya mwisho. Kwenye line ya simu lao.
6: Hello studio.
0: Hello, habari?
6: Swali nimebatia kuongea na mkanyagari zimsa pastori kutoa Karukekele kwa sasa niko Ngasamu hapa.
0: Yes, tuchane. Ah, mwanangu kaja kujitambulisha afu na kuchikichia. Wakulungwa mnakuaje mwanetu? Eh? Ni aje?
6: Kar.
0: Yes, mambo vipi?
6: Salama kabisa mashaka yake na mambo mkashimarebu.
0: Tuchane mwanangu mashaka.
6: Asante kwa umri wangu, kazi ile nataka kuifanya, nataka mwanangu boda boda, mwanangu nifike mwanangu era kabisa kwenye familia yangu.
0: Mm, lakini bado hujafanikiwa.
6: Bado sijafanikiwa ila mwanangu ndo napambana.
0: Unadhani kwa nini sasa mwanangu unashindwa?
6: Haina noma kaka.
0: Ah, mashaka eh.
6: Ya?
0: Kwa nini unashindwa? Hujapata tukutuku nini? Kakimbia. Oya mimi na sitisha zoezi zima la upokeaji wa simu, naenda kwenye ujumbe mfupi wa maneno ambao umeweza kutuma pandani, anasema sipokei simu. Anasema ya kwamba Frank Wanani Kayla voice the best quality, anadai ya kwamba aina noma eti anaitwa Rodri. Okay, wa habari yupo Singida kwa upande wake. Okay, pamoja sana mwanangu. Umetisha sana hivyo, yani tunachukuana sio? Yes, anasema okay, sipokei simu, anaipiga simu. Nadai kwamba anaitwa Gertrude kutoka Kabari, mimi kwenye bango la leo natamani kujaribu. Natamani kujaribu nini? Kuuza nini sasa mwanangu? Okay, natamani kuwa mfanyabiashara mkubwa. Anaitwa Ana kutokea Bigutu. Big time kwako Ana. Bango la leo anaomba ngoma ya Ibra na Dayo, penzi limenoga. Haina noma mshikaji, umetisha sana, hujasema unaitwa nani. Anasema okay, big time kwako. Machage Nyamuhanga yuko Nyamitita pale. Mwanangu wewe natamani kununua gari lakini marafiki zangu wanatamani hawanipi mkono mwanangu. Lazima kupee tafu mwanetu, mahopi ya kutosha nini fresh au sio? Ngome ya burudani inaitwa Ina Noma mwanangu, umetisha sana. Okay, anadai ya kwamba okay, ukituma mbili sisomi. Joy kutoka Mara Secondary School, Goma la down la kwake Roger Lee. Nikisanga hapo redio nifanye kama una place play, eturuke huku town. Na Ina Noma mshikaji anadai ya kwamba anaitwa Jaraki Sabo wa Maji Moto, wimbo wanitazame uwafikie ndugu zake Zai Richard Yusuf na Mage, wanapatikana Mwanza. Ujumbe tumakumbuka sana. Okay, big time kwako. Anadai ya kwamba ni msome kama nani, James Kitangiri Walamadi, anaomba wimbo wa nitazame uwaburudishe wote wanaonifahamu. Ina Noma umetisha sana I'm sure. Anasema anaitwa okay, asante sana. Ukiona nimeshia tu njiani ujue umevuruga utaratibu. Yaani umeenda viwango sivyo. Okay, anasema kwamba ni msome kama Bernard, jambo ambalo anahitaji kufanya ni ufundi tu. Aina noma Bernard, umetisha namna gani gwara kwako Gakataro, unatisha kwenye bango la leo. Hapa mjita mjanja, aina noma mjita mjanja, je, sema unatokea saidi gani? Mshua ungetisha sana. Yes, mimi na kumandisa na wewe kupitia jumbe mbili tatu hivi. Ya kwanza hii ya baradai ya kwamba nasema okay, asante sana kwa ujumbe wako. Bango la leo, jambo ambalo natamani kufanya ni kuzungumza na kumpata mzungu aina noma. Aina noma. Yanadai kwa okay big time kwa kwa, nasema asante sana. Okay, mimi ni sema sina la ziada kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio Jumanne leo. Ile Bongo Master Ntaro Michael Mjoro, unaweza niita hivyo wherever you are, lakini pale IG Instagram unaweza kunitafuta kama Taro_Michael, lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Twende tukatizamane duru za habari zinafuata. Roger Lee.

0: Ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.

0: Nuru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo.
1: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Ni Jumatatu nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Tukiangazia mengi yale ambayo yamejiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa siku ya leo, au habari zile mbalimbali ambazo zimeweza kusikika kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo nikwambie karibu sana msikilizaji kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Na kama ilivyo ada ndani ya kipindi hiki utapata wasaa mzuri wa kusikiliza habari mbalimbali, lakini pia utapata wasaa wako wewe msikilizaji kuweza kupiga simu yako ya moja kwa moja hapa studio na utuambie sikio lako limesikia nini, bila kusahau baadaye kabisa mwishoni mwa kipindi tutaweza kuangazia katika pepesa tutapepesa machache kati ya mengi ambayo yatakuwa yameweza kuandikwa katika mitandao ya kijamii. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Kwa hiyo karibu sana msikilizaji ili tuwe pamoja hadi pale tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi na mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani, Mheshimiwa Ayubu Muhamedi Mahamud. Yeye amesema usalama barabarani jukumu la kila Mtanzania. Ameyazungumza wapi? Basi tukwambie, baki nasi ili uweze kuelewa mengi zaidi na kusikiliza kila ambacho ameweza kukizungumza. Lakini pia siku ya leo Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kuwasili katika uwanja wa Mashujaa jijini Lusaka, Zambia, kushuhudia sherehe za kuapishwa kwa rais mteule wa Zambia. Ili imeendaje? Ni nani? Basi baki pamoja nasi ili uelewe pia kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini pia msikilizaji, hayo ni machache kati ya zile habari nyingi ambazo tumeziandaa kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Cha kufanya tu ni kuendelea kuwa pamoja nasi, lakini pia utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe mfupi hapa studio kupitia namba za simu ambazo ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako hapa studio ukianza neno Duru za Habari. Tupate ujumbe kutoka studio, tutaendelea.
2: Ndio. Na kwa muda huu msikilizaji, ni kujuze ujumbe. Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi au walezi wengi huuliza si tu ni wapi pa kuwapeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wangu atalelewa, kujengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Natural Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Natural inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na sio hayo tu, wanafunzi wanapata fursa kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi na mlezi usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini natural ni halisi. Natural Secondary School ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano piga simu namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Kwa hiyo mzazi ama mlezi, basi mpeleke mwanao Natural Secondary School.
1: Kwa hiyo kwa wewe ambao unahitaji, lakini pia wamekuambia kwamba nafasi za kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu zipo, lakini wale ambao wanajiunga na preform 1 nafasi zinapatikana. Kwa hiyo usihangaike sana, na kumbuka Natural wanapatikana pale Lamadi mkoani Simiyu. Kwa hiyo mpeleke mwanao ili aweze kupata elimu, kwa sababu anakwambia wao kwa nguvu ya Mungu
2: Lakini bado kuna ujumbe hapa. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu miaka miwili kwa mwaka wa masomo unaoanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au tuoni VETA mkabara na Ruamkoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga, maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni shilingi 5000 tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu iliyojazwa chuoni. Muda wa maombi. Fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 Septemba 2026. Ada ya mafunzo. Ada ya bweni ni shilingi 100,120 kwa mwaka. Hiyo ni kwa bweni. Ada ya kuto ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Fani zinazotolewa chuoni hapo ni fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na uundaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo, fani ya ufundi uashi ama ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia, mabweni yenye miundombinu ya kisasa, ufundi stadi, fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa simu namba 0758 35 78 45 au 0620 16 89 65. Wananchi wote mnakaribishwa chuoni VETA Butiama.
1: Asante. Baada ya kupata ujumbe kutoka VETA Butiama, tupate ujumbe pia kutoka Otaru, na baada ya ujumbe huu moja kwa moja tutarejea hapa kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa kwa siku ya leo.
0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding,
3: welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware. Tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware. Ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Je,

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Wanafunzi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
1: Asante kwa kwanza kukuhabarisha. Tunaanzia na taarifa hii ambapo kwa mujibu wa takwimu za usajili wa matukio muhimu ya binadamu za wakala wa usajili IMPRES na udhamini RITA za mwaka 2025, kati ya ndoa 53,592 zilizosajiliwa, ndoa 1,172 zimevunjika. Idadi hiyo ni kubwa kulinganishwa na taraka 866 zilizosajiliwa mwaka 2024 na 447 zilizorekodiwa mwaka 2022. Kaimu mkurugenzi wa ulinzi na haki za kisheria wa RITA Patricia Mpuya anazungumza kuhusiana na swala hilo.
2: Jukumu la RITA katika masuala ya taraka, sisi jukumu letu kuu ni kusajili amri zinazotoka mahakamani za kuvunja hizi ndoa. Kwamba amri ya taraka inayotoka mahakamani inatakiwa wasilishwe kwa msajili mkuu kwa ajili ya kusajiliwa. Kwa hiyo sisi jukumu letu kuu hapa ni kusajili. Kwa hiyo kwa mtazamo huo unaweza ukaona kwamba jukumu la kuvunja ndoa ndipo kwa mahakama, na mahakama inapovunja ndoa basi inatuwasilishia sisi zile amri za kuvunja ndoa inawasilisha kwetu kwa ajili ya kusajiliwa na kuwekwa kwenye kumbukumbu, lakini kwa ajili ya kuwapa wanandoa vyeti vya kuonyesha kwamba ndoa yao haipo tena. Unajua sheria ya ndoa imeeleza kwamba yaani naweza kusema kwamba mtu anapoamua kufunga ndoa anafuata taratibu za kisheria. Vivyo hivyo unavyoachana lazima ufuate taratibu za kisheria. Sasa umefunga ndoa, then baadaye labda tu mnakuwa hamuelewani, kila mtu anaenda njia yake, hiyo haimaanishi kwamba ndoa imevunjika. Lazima mahakama ikathibitishe kwamba ndoa hii imevunjika, haiwezi kurekebishika tena, na itoe amri ya kuvunja hiyo ndoa, yani itoe talaka. Kwa hiyo hapo ndo kunakuwa ni mwisho wa ndoa yenu. Bila hivyo ndoa hiyo bado itakuwa inaendelea kutambulika kama ndoa iliyo hai. Taratibu ambazo wanandoa pale ambapo wanaona kwamba ndoa yao sasa pengine wameona kwamba hawezi kuendelea tena kuishi pamoja, basi kabla ya hayo yote tunatakiwa wafike kwanza kwenye mabaraza ya usuluhishi. Na mabaraza ya usuluhishi haya ambayo yako kwenye kata, lakini kuna mabaraza ya usuluhishi ya kidini. Lakini kuna mabaraza ya usuluhishi katika ofisi za wakurugenzi wa halmashauri, ambapo kuna maafisa ustawi wa jamii pale ambayo yanaratibiwa na idara ya ustawi wa jamii. Sasa lazima kwanza waende katika haya mabaraza ili haya mabaraza yaweze kujithibitishia kwamba kweli hapa hawa wanandoa tumeshindwa kuwapatanisha tena. Kwa hiyo basi waende mahakamani kwa ajili ya taratibu za talaka. Kwa hiyo baada ya kupata kwamba hamwezi mkapatana tena, kuna fomu inajazwa pale nyaraka ambayo inaonyesha kwamba mmepita pale na mmejaribu kupatanishwa, hamjafanikiwa, basi mnafika mahakamani kuwasilisha maombi yenu ya kuiomba mahakama iweze kuvunja kuvunja ile ndoa. Kwa hiyo baada ya mahakama kuwasikiliza, kwa sababu mahakama pia inawasikiliza. Inawasikiliza, mtaieleza mahakama na itaona sasa kwamba kweli hii ndoa imevunjika na hatuwezi tukairekebisha tena, basi itatoa amri ya kuvunja hiyo ndoa.
3: Hivi pamoja na huo utaratibu ambao umeueleza ambao unapaswa kufuatwa kisheria ile ndoa ya mtu ikome, hakuna watu ambao wanakuja moja kwa moja wanavuka hizo stage zote, wanakuja moja kwa moja Rita anasema kwamba leo tunataka kuachana na mke wangu au na mke na mume wangu?
2: Kama unavyosema, watu wanaweza wakafikiria kama ilivyokwisha kuelezwa hapo, mtu anaweza akafikiria tu labda by wao kutokuishi pamoja labda hata miaka 10-20, labda ile ndoa haipo, kwamba anaweza akaja akasema nataka mimi niweze kuoa tena au nataka mnipe talaka, kwamba sijakaa na huyu mwenza wangu labda miaka 20-30. Lakini sisi sasa hapa kama wasajili tuna jukumu pia la kuwaelewesha wananchi kwamba pale ambapo mnapoona kwamba hamwezi kuishi tena pamoja, basi ni vyema mkafuata taratibu za kisheria ikiwemo na kwenda mahakamani kuweza kuvunja hiyo ndoa, ili muweze sasa kila mtu aweze kuondolewa haki, yani zile responsibility za kuwa mume na mke, na kila mtu aweze kwenda na maisha yake. Kama nilivyokwisha kueleza, mahakama ina jukumu la kuvunja hizo ndoa, lakini katika kuvunja hizo ndoa inaangalia itafanya pia na distribution ya hizo matrimonial assets, yani kwamba kuangalia kile kitu ambacho kimepatikana ambacho mnacho kama wanandoa na kuweza kukigawa. Kwa hiyo sasa ni jukumu ni mahakama sasa katika kufanya maamuzi yake, inaweza ukaona kwamba nani anastahili nini. Lakini hata kama ni mama wa nyumbani amekaa tu pale, anastahili kupata mgawanyo wa mali pale ambapo ndoa zao ndoa yake ambapo inakuwa imefikia mwisho, na mahakama kuona kwamba hii ndoa haiwezi kuendelea tena. Kwa hiyo ni principles ambazo zipo kisheria kwamba hata huyu mama anastahili kurithi. Kupata hiyo mali japokuwa alikuwa nyumbani, kwa sababu anawaambia huyu sawa alikuwa mama nyumbani, lakini alikuwa anafua, anapika, anatengeneza mazingira mazuri kwa mume wake ambaye alimwezesha kufanya nini? Kufanya kazi na kuweza kupata hizo mali ambazo alipata. Kwa hiyo mahakama itaangalia na kuona anastahili kiasi gani basi na kuweza kugawa. Sasa katika hilo swala pia masuala ya custody, yani nani ana jukumu sasa la kukaa na watoto labda baada ya ndoa kuvunjika, haya pia yanaangaliwa na mahakama. Je, watakaa na baba au watakaa na mama, au itakuwa ni joint custody, yani itakuwa ni malezi yale ya pamoja, kwamba kuna wakati watakaa na mama, kuna wakati watakaa na baba. Basi hayo yani ni mazingira ambayo mahakama itayatazama na kuona best interest of the child iko wapi, kama ni kukaa na mama tu au kama ni kukaa na baba, au basi hao wazazi waweze kushare haya malezi, kwa maana ya kwamba labda kuna kipindi hao watoto watakuwa wanaruhusiwa kuwepo kwa baba, kuna kipindi hao watoto watakuwepo kwa mama. Kwa hiyo namna hiyo, kwa hiyo basi ni mahakama pale ambapo inapokuwa inaangalia, inaposikiliza hili swala la kuvunja hiyo ndoa, itaweza kuangalia nani ni mzazi ambaye ni suitable kwa ajili ya kukaa na hao watoto, au hao watoto watalelewa vipi baada ya ile ndoa kuweza kuvunjika. Unajua kama nilivyokwisha kueleza hapo awali kabisa kwamba ndoa ni hiari, yani lazima kuwe na hiari, yani willingness, yani wewe una hiari ya kukaa na mtu. Sasa unajua saa nyingine mtu labda wanaweza wakawa wametofautiana kidogo, wamechukana, lakini na kwa misingi hiyo mtu huwezi ukamlazimisha mtu aweze wakakaa pamoja. Lakini sasa unaweza ukakuta labda vitu nini, sababu nyingi ambazo zinaweza zikapelekea ndoa kuvunjika, ambazo mara nyingi huwa tunazipata kutoka mahakamani, kwa sababu mahakama ndio inavunja hizo ndoa. labda zinaweza zikawa ni gender violence, ukatili wa kijinsia au kutokuwa na uaminifu, au watu wengine tu mtu kutokuweza kuvumilia. Naweza ukasema labda hizo ndio sababu ambazo zinaweza zikawafanya ndoa zikaweza kuvunjika.
1: Ni kaimu mkurugenzi wa ulinzi na haki za kisheria waliita Patricia Mpuya akielezea namna ndoa zinavyovunjika, lakini pia taraka, lakini pia ameweza kugusia mambo yanayopelekea ndoa nyingi kuvunjika. Na tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutamsikiliza wakili Bashir akituelezea kuhusu mtu anapotaka taraka, kipi ambacho anatakiwa kufanya. Basi tupate ujumbe na baadaye tutarejea hapa.
4: Afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima. Kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure.

0: 25 na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 096 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Simba esisimia 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi

0: punje ngumu zinazokoboleka vizuri ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657, mbegu bora kutoka Silico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

0: Asante msikilizaji, tumelejea baada ya kumpata ujumbe kutoka studio. Na hapa tunaenda kumsikiliza wakili Bashir Yakub akieleza sababu ambazo zinaruhusiwa kisheria mtu kuomba au kupewa taraka. Kwa sababu tumeona kuna vitu ambavyo vinapelekea, ni nini kinapelekea labda watu kupewa taraka, ndoa nyingi kuvunjika. Basi tukasikilize sababu ambazo zinaweza zikapelekea hadi mtu kuomba taraka.
1: Kifungu cha 107 cha sheria ndoa kinakwenda kutueleza ni sababu zipi za kisheria, ni sababu zipi za kisheria ambazo ukiwa nazo unaweza ukaomba taraka. Sio kila sababu unaweza kuomba taraka. Unalala, unaamka, oh mimi amenipiga, mimi nifanya hivi, naomba taraka. Hapana. Kuna sababu ambazo zimeainishwa na sheria, na hizo ndizo ambazo tunakwenda kuziangalia kwenye sheria ndoa. Hii ni sheria ndoa na hiki ni kifungu cha 107. Kifungu cha 107 ambacho kinaeleza sababu ambazo unaweza ukaombea talaka. Sababu ya kwanza ambayo imeelezwa ambayo unaweza ukaitumia kuombea talaka, namba moja, ni hii hapa. Inaitwa adatra. Adatra maana yake nini? Ni kuchepuka. Hii ndio sababu ya kwanza kabisa ambayo imewekwa kama sababu ya kuombea talaka. Sijajua kwa nini waliotunga sheria wameiweka ikiwa ni sababu ya kwanza, pengine inafanyika sana au ni kubwa ndio inayoitisha zaidi, sijui, lakini ndio sababu ya kwanza kabisa, unaona A hapa, ambayo imewekwa kwenye sheria ndoa kwamba ni sababu ya kwanza ambayo ikitokea unaweza ukaomba talaka. Kwa hiyo kama una mwenza wako, mke wako, mume wako anachepuka, tayari umeshakuwa na sababu ya kuweza kuombea talaka, sababu ambayo inakubalika kisheria. Lakini lazima kuchepuka huko kuwe kumefanyika zaidi ya mara moja. Mtu asichepuke tu mara ya kwanza huku na huku ukakimbilia mahakamani kwenda kuomba talaka. Sheria hapa imeeleza kwamba particularly when it is done more than one, kwamba ni lazima hiyo kitu iwe imetokea zaidi ya mara moja au imetokea mara kwa mara, continued respect protest. Kama mtu pengine amefanya mara moja, bado kimsingi inakuwa hajafikia ile sababu ya kuomba talaka, au amefanya zaidi ya mara moja na amefanya pengine kitendo hicho mara kwa mara, ndipo unapoweza kuombea. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kuchepuka na condition zake ni hizo hapo kama ambavyo zimeeleza. Sababu ya pili ambayo unaweza kuombea talaka inaitwa sexual perversion. Maana yake nini? Ni mtu kumtaka mwenza wake kinyume na maumbile. Mtu akimtaka mwenza wake kinyume na maumbile ni sababu ya kuomba talaka. Kwa hiyo kama upo kwenye ndoa alafu mwenza wako anakutaka kinyume cha maumbile, hii ni sababu ya kuweza kuombea talaka. Na mnajua pia kwamba jambo hili pamoja na kwamba ni sababu ya kuombea talaka, pia ni kosa la jinai kwa mujibu wa kanuni za adhabu, ambalo hata ukimfanyia mtu ambaye umefunga naye ndoa ambaye ni mke wako, unaweza ukaenda jela kwa kifungo cha maisha au miaka 30. Kwa hiyo pia ni sababu ya kuweza kuombea talaka. Hilo jambo la pili. Sababu ya tatu ya kuweza kuombea talaka inaitwa cruelty au ukatili. Ikiwa kwenye ndoa mume au mke anakufanyia ukatili, basi unaweza kuomba talaka. Ukatili uko aina nyingi. Kama unavyoona sheria imeelezea, kuna ukatili wa akili, alafu kuna ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili ni kama vile kumpiga mtu, kumuumiza, kumfanyia matendo ya ajabu, wengine wanawachoma na visu wake zao. Na ukatili wa kiakili ni pamoja na matusi. Matusi hayawezi kukuumiza kimwili, lakini yakuumiza kiakili. Lakini pia jambo jingine, ukisoma hukumu za mahakama kuu, mara nyingi zaidi ukatili pia kunyimwa tendo la ndoa ilikuwa limehesabika kama swala la ukatili. Kwa hiyo kama unamnyima mwenza wako tendo la ndoa, unakuwa umemfanyia ukatili, na anaweza kaomba talaka kwa sababu hiyo. Kwa hiyo hii ni sababu ya tatu ya kuweza kuombea talaka. Lakini pia kwenye ukatili huo huo, sio lazima ufanyike kwa baba au mama. Hata kama ukatili huo unafanyika kwa watoto, kwa mfano ni baba kwenye ndoa anafanya ukatili kwa watoto, aidha anawapiga sana katika namna ya kuwaumiza, katika namna ambayo sio ya kuwafunza, anawafanyia matendo mengine ya ukatili yote ambayo unayajua, bado mtu anaweza akaitumia kama sababu ya kuombea talaka. Kwa hiyo ukatili unaofanya kwa mwenza au kumefanya kwa baba au mama au umefanya kwa watoto, unaweza kumfanya mwingine aweze kuombea talaka. Namba 4, sababu nyingine ya kuombea talaka, kuna kitu kinaitwa willful neglect. Hii maana yake nini? Ni kutomjali mwenza wako. Kwa mfano, ukisoma sheria ndoa, swala la kumtunza mwenza liko kwa upande wa mwanaume. Mwanaume ndiye amepewa wajibu wa kumtunza mke wake. Mke anaweza kumtunza mume pale tu ambapo mume ana matatizo ya ulemavu na ajiwezi, ndipo anapoweza kumtunza. Lakini tofauti na hapo, wajibu wa kumtunza mke ni wajibu wa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume yupo kwenye ndoa, hata mafuta ya kupaka mpi mpi wake, chakula ndani haleti, mambo ya kawaida kama umeme, bili za umeme, bili za kodi halipi, hakuna matunzo yoyote anayoyatoa kwa mke wake. Ni sababu ya mke kuweza kuomba talaka. Lakini kuna neno limetumika hapa, ni willful. Willful manake au anafanya hivyo kwa makusudi. au asiwe mtu anajitafuta, anatafuta maisha, anahangaika kutafuta hela hana, alafu ukakimbia mahakamani kwenda kuomba talaka. Hautapata talaka. Ukuvumilie, hayo ndio maisha yalivyo, mpambane aweze kupata hicho atakupa akiweza kupata huko beleni. Lakini kama anafanya makusudi anacho lakini hawezi kukupa matunzo yako, basi ni kitu ni sababu ya nne ambayo unaweza kuombea talaka. Sababu ya tano ambayo imeelishwa na sheria ambayo unaweza kuombea talaka iko hii hapa. Desertion, kutelekeza. Kutelekeza. Kuna watu wanawake zao wamewaweka sehemu alafu wenyewe wamehamia sehemu nyingine. Hajui mke yuko wapi, hajui watoto wanakula nini. Amemtelekeza mke wake, ametelekeza familia kabisa. Hiyo ni sababu pia ya kuweza kuombea talaka. Lakini sababu hii ya kutelekeza inakuwa na sifa za kuombea talaka mpaka kutelekeza huko kuwe kumefikia at least miaka mitatu. Siwe mtu ametoka leo ameenda zake, amepotelea Zanzibar huko, yuko anafanya mambo yake, wiki moja wiki mbili wewe umeshakimbilia mahakamani kwenda kuomba talaka kwamba amekutelekeza. Bado haijafikia kile kiwango ambacho kinahitajika na mahakama. Uvumilie mpaka itapofikia kwa uchache miaka mitatu, ndipo ambapo unaweza kuomba talaka kwa hoja ya kutelekezwa. Lakini hapo hapo kwenye hoja ya kutelekezwa kuna jambo jingine la muhimu sana, kwamba kutelekeza huko au anakufanya wilfu au anakufanya makusudi. Isiwe mtu ameondoka, labda ni mwanaume kwenye familia, yupo Kongo huko anahangaika na maisha, anatafuta mweze kula, wewe ukakaa hapo mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, ukakimbilia mahakamani kwenda kuomba talaka kwamba amekutelekeza. Hapana, hiyo amefanya kwa makusudi. Mtu ambaye amekwenda kujitafuta, amekwenda kutafuta maisha kwa ajili ya familia, huwezi kumhesabia kwamba amekutelekeza, na huwezi kwenda mahakamani kuomba talaka. Kama amekutelekeza, ni miaka mitatu imefika na amefanya hivyo makusudi, basi hapo ndipo unapoweza kuomba talaka. Lakini kama hajafanya makusudi, huwezi kuomba talaka. Sababu ya sita, voluntary separation. Voluntary separation maana yake ni kwamba kwenye ndoa kuna watu wamechokana. Yaani baba amemchoka mama na mama amemchoka baba. Yaani wote hawataki. Yaani wamefikia hatua mpaka mtu mwingine akimuona mwenzake anakuja njiani anajificha ili wasikutane uso kwa uso. Hiyo ni voluntary separation. Sasa mkiweza kuwa mmetengana kwa hiari yenu, hakuna aliyowasukuma, nyinyi wenyewe, mama mtaki baba na baba mtaki mama, mmetengana kwa hiari yenu, nayo ni sababu ya kuweza kuombea talaka kama mmefikia hatua hiyo. Lakini kutengana kwenu pia kuna sharti, ni lazima kuwe kumefikia miaka mitatu. Kama mmetengana lakini hamjafikia miaka mitatu kwa hiari yenu, basi hamwezi kuomba talaka. Lakini kama mmetengana mtaki kuonana miaka mitatu, basi mahakama inakubali kwamba hawa kweli wamedhamiria kweli kutengana. Kama wameweza kukomaa miaka mitatu, kila mtu anataka kumuona mwenzake, basi hao watu kweli wamedhamiria hii talaka, basi mkienda mahakamani itakuwa ni sababu ya kuweza kuombea talaka. Sababu ya saba ni kifungo. Kifungo nayo ni sababu ya talaka. Kama mwenzako amefungwa, unaweza kwenda mahakamani kuomba talaka kwamba mwenzangu amefungwa na hayupo, kwa hiyo basi mimi naomba talaka niweze kuendelea na maisha yangu. Lakini kwanza kifungo hicho lazima kiwe cha maisha. Kama mwenzako amefungwa kifungo cha maisha, unaweza kwenda kuomba talaka kwamba amefungwa kifungo cha maisha, huyu mtu hawezi kurudi, kwa hiyo naomba niweze kuendelea na mambo mengine. Lakini pia kitu kingine ni kifungo cha maisha au kifungo ambacho hakipungui miaka mitano, au kifungo ambacho hakipungui miaka mitano. Sije kuwa mwenzako amekamatwa na bangi, kaenda kufungwa mwaka mmoja, umeshakimbilia mahakamani unaenda kuomba talaka, huyo ndio maisha yako. Hapana, uvumilie, kwa sababu mtu ambaye ana sifa za kuomba talaka kwa sababu ya kifungo ni either mwenza wako amefungwa kifungo cha maisha au amefungwa kifungo ambacho hakipungui miaka mitano. Hapo unaweza kwenda mahakamani kuomba talaka kwa sababu hakuna namna unahitaji kuendelea na maisha. Sababu nyingine, nadhani hii ni sababu ya nane kwa mpangilio wetu. Sababu ya nane hii ni kuugua ugonjwa wa akili. Ikiwa mume au mke mmoja wapo ameugua ugonjwa wa akili kwenye familia, hii nayo ni sababu ya kuweza kuomba talaka, ugonjwa wa akili. Lakini nayo ina masharti yake. Sije kama mtu amevuta bangi zake huko, amekuja anaongea maneno ya ovyo ovyo nyumbani kwenu, umeshakimbia unakwenda kuomba talaka ili uendelee maisha yako. Hapana, hautapata talaka. Sharti la kwanza ni kwamba lazima kwanza awe amedhibitishwa na madaktari wawili kwamba huyu mtu kweli kabisa ameugua ugonjwa wa akili. Na madaktari hao wawe ni wataalam, qualified. Awe mtaalam lakini wenye uzoefu wa kwenye masuala ya magonjwa ya akili, psychiatry. Daktari adhibitishe huyu. Wawili wadhibitishe, lakini wawe ni wataalam na wenye uzoefu, experience, wadhibitishe kwamba huyu mtu ana ugonjwa wa akili. Kitu kingine, waseme kwenye ripoti yao hawa madaktari kwamba huyu mtu hana uwezekano wa kupona. Kama ana uwezekano wa kupona, madaktari wamesema kwamba huyu ana uwezekano wa kupona hata akiugua miaka 50. Umvumilie, kwa sababu ndoa mlifunga ni kwa ajili ya shida na raha, na muda wa shida ndio huo. Uvumilie, usiende kuomba talaka kwa sababu daktari hajasema kama ana mpango wa kupona. ni pale unaweza kuomba talaka kwa sababu ya ugonjwa wa akili, kama daktari amesema kwenye ripoti yake kwamba huyu mtu hawezi kupona. Sababu nyingine ya kuombea talaka na ya mwisho ambayo tunasema ni ya tisa ni kama mmoja amebadilisha dini. Kwa mfano umefunga ndoa mkiwa Waislamu, mmoja akawa Mkristo, au umefunga mkiwa Mkristo, mmoja akawa Muislamu. Unaweza ukaombea talaka na mahakama ikakubali talaka yako. Lakini ni lazima kwamba hiyo dini yako iwe inasema hivyo kwamba kwamba mmoja wa wanandoa akibadilisha dini inaweza ikawa ni sababu ya talaka. Kama dini yako haisemi hivyo, yani sio tatizo hilo kwenye dini yako, uweze kuombea talaka. Lakini kama ni tatizo kwenye dini yako, basi hilo jambo unaweza kuombea talaka. Kwa hiyo kimsingi hizo ndio sababu za kuweza kuomba talaka. Yani swala la talaka huwezi ukaamua mwenyewe ukasema mimi bwana nimechoshwa, mimi bwana huyu simpendi, ukasema naenda kuomba talaka. Hapana. Ndoa ni taasisi muhimu. Unapokwenda kuivunja ni lazima uwe na sababu sio za msingi. Unatakiwa uwe na sababu za kisheria. Maanake wengi wenu mnakuwa na sababu za msingi lakini sio za kisheria. Na ndio maana sababu za kuweza kutoka kwenye ndoa, sheria haikukuachia uamue mwenyewe kwamba sasa leo kwa sababu hii naamua kutoka kwenye ndoa. Imekuwekea kwamba ni 1, 2, 3. Kama yamekutokea moja wapo kati ya hili ndio uweze kuomba talaka. Kama halijakutokea lolote usiende kuomba talaka. Kaa uvumilie. Hiyo ndoa bado inaendelea.
0: Kama hizo sababu alizozitaja zote labda halijakutokea hata moja, basi hamna sababu ya kuomba talaka. Kaa uvumilie kwa sababu hata Patricia Mpuya huyu kutoka Rita, kaimu mkurugenzi wa ulinzi na haki za kisheria, yeye amesema akinukuu sheria ya ndoa sura ya 29, amesema ndoa ni muungano wa hiari kati ya mwanamume na mwanamke unaotarajiwa kudumu maisha yao yote. Kwa hiyo wewe kama unaona hizo sababu ambazo zimeweza kutaja na wakili Bashir Yakub bado hujakutana nazo, basi hauna sababu ya kuweza kuomba talaka. Baada ya kupata taarifa hiyo, tupate taarifa nyingine kutoka kule mkoani Morogoro.
2: Kwa muda huu tuelekee mkoani Morogoro, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Jovita Bateguye Budio mwenye umri wa miaka 30, fundi cherehani na mkazi wa Mafisa, kwa tuhuma za kumuua mumewe Aberi Charles mwenye umri wa miaka 44, mfanyabiashara na mkazi wa Mafisa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, tukio hilo limetokea siku ya Agosti 31, 2026 katika mtaa wa Mafisa kwa Mambi, kata ya Mafisa, manispaa ya Morogoro. Inadaiwa kuwa mtumiwa na marehemu walikuwa wakiishi pamoja, ambapo wakiwa wanajiandaa kulala kulitokea mgogoro uliodaiwa kuhusisha masuala ya mahusiano. Polisi inasema ugomvi huo ulisababisha mtuhumiwa kumjeruhi marehemu kwa kitu chenye ncha kali katika maeneo ya kichwa na shingoni, hali iliyosababisha kifo chake. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linaendelea na taratibu za uchunguzi kuhusu tukio hilo, huku likiwataka wananchi kutafuta njia ya salama za kutatua migogoro na changamoto za mahusiano kwa kushirikisha watu wanaoamini, wazee wa busara, vyombo vya sheria.
0: Mahusiano hayo. Kwa hiyo huyo yeye kamua mmewe.
2: Kamua mme wake.
0: Mme wake ana miaka 44. Yeye ana miaka 30. Kisa unyumba. Kwa hiyo mwanamume mambo magumu haya.
2: Sawa na mahusiano ni magumu wake kwa kweli. Lakini kila siku vyombo vya sheria vinasema mnapoona yamekuwa magumu, tafuteni suluhu
0: kabisa.
2: Lakini kama mmoja wawili ndani, mmoja anaweza kaondoka kwa siku ya silale ndani. Tukienda kwa jirani
0: inasaidia pia.
2: Inasaidia. Bora nipishe niepushe mengine.
0: Kabisa. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Na kabla hatujaanza kusoma ujumbe wako mfupi ambao unautuma hapa studio, tukujuze kuhusiana na taarifa hii hapa, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan siku ya leo ameweza kuwasili katika uwanja wa Mashujaa jijini Lusaka, Zambia, kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa rais mteule wa Zambia Hakainde Hichilema leo Septemba mosi. 2026. Na ambapo kufuatia ushindi wake wa uchaguzi mkuu nchini Zambia uliofanyika Agosti 16, 2026, hatimaye leo September Mos 2026, Hakainde Hichilema ameapishwa kwa muhula wa pili wa miaka mitano kuwa rais wa Zambia. Hichilema ameshinda uchaguzi kwa kupata takribani 61% ya kura zote, huku aliyekuwa mpinzani wake mkuu Brian Mdubile yeye akishika nafasi ya pili kwa 38%. Kwa hiyo mambo yameenda hivyo, na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefika kule Zambia, Lusaka kule Zambia kwa ajili ya kushuhudia uapisho huo. Na muda huo hapa basi tutasoma ujumbe wako. Baada ya ujumbe huo, msikilizaji, utaendelea kusikiliza taarifa mbalimbali ambazo tumeziandaa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Baada ya ujumbe mfupi, msikilizaji, utafahamu kila ambacho ameweza kukizungumza naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi na mwenyekiti wa baraza la taifa la usalama barabarani, mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud. Amesema nini? Basi baki nasi ili uweze kuelewa.
2: Na nianze kupitia ule ujumbe ambao msikilizaji umeutuma kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari na 91.7 Mazingira FM. Naona ujumbe wako umepotea msikilizaji. Duru za Habari ni Magori Chacha kutoka Sazira Mkuyuni, huyo aliyeua mume wake asifungwe na yeye. Sikilizaji, unayepiga simu nakuwa haipendezi, asifungwe na yeye, anyongwe mpaka kufa. Haya, Duru za Habari, anaitwa Mama Ati wa Karukekere. Jamani, huyo dada aliyeua mume wake achukuliwe hatua kali. Duru za Habari, Magori Chacha umesikika. Duru za Habari, mbona sasa mpaka vijana ambao hatujaoa tunaogopa kutafuta wenza wetu? Na kama ni hivyo basi tuwe na wake wengi, na kama ikitokea wamepeana taraka na baadaye wakataka kurudiana inakuwaje? Mahakama itahusika kama ilivyohusika kuvunja ndoa hiyo. Nawapata vema. Ni Frankie Samuel Mohabe kutoka mkoani Mara, wilaya Tarime. Duru za Habari, mpaka wanawake wanaua wanaume zao, hii sasa hatari. Umesomeka hivyo. Duru za Habari, Duru za Habari, mzungu mweusi msegeso wa Mikuyu da. Aya, ukijiji wafate sheria. Sijui kuna maanisha nini. Duru za Habari, mzungu mweusi, tayari nimesoma ujumbe wako. Duru za Habari, Yohana Kulu au gazeti akiwa Ruabu. Kwa kweli kama unakosa Duru za Habari basi utapitwa fursa. Duru za Habari, aya, umesikika na wewe pia. Magori Mora, tusaidie, niite Daudi Samuel kutoka Wisegere Sazira. Duru za Habari, Baritazar Damiani akiwa Nyashimo, nasa nipo nanyi hapo studio. Asante sana, tuwe pamoja hadi mwisho. Duru za Habari, Mama Centric wa Musoma, huyu mama aliyemuua mume wake achukuliwe hatua. Mora, tusaidie, umesikika pia na wewe msikilizaji. Duru za Habari, ama kweli hiki ni kiama, kila kuitwapo leo ni matukio ya mauaji, na hasa ni wanandoa ama husiano. Ni anasema Morogoro na Arusha inatisha. Mora, tusaidie, ni muite Daudi. Aya, Duru za Habari, Jackson au Kichuya akiwa Mwabayanda ya Mayega, huyo aliyemuua mume wake kwa ajili ya utamu wa dunia amezingua. Sana. Duru za habari anaitwa Sofia kutoka Kamrieba. Kwa kweli ndoa ni mibaraka kutoka mbinguni, hivyo atupasa kuvumilia. Maandika hivyo duru za habari, bali sasa tumesomeka. Duru za habari anaitwa Nyerembe akiwa Kabainja, dunia imeisha, michepuko imekuwa adili kwa wanawake, hii ni hatari na pia inatisha kweli. Angazia ujumbe mwingine msikilizaji. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo wa Kalimera anasema tuko pamoja. Asante sana kutoka Kalimera. Kwa kweli jamani, duniani humu kuna mambo. Huyo mwanamke afungwe, anaitwa Mango kutoka Bunda. Duru za habari anaitwa Nyerembe. Asante Nyerembe, umesikika. Duru za habari ni msome kama Madam J Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhare. Dada Dina, kiukweli nawapa maua yenu kwa kutuletea elimu ya kutambua haki zetu. Duru za habari Buchoti Murageno Wanyamuso, jamani wanandoa, kwa nini mnachukua maamuzi magumu kwa mwenzako? Hamuogopi Mungu? Duru za habari ni Kakatingo wa Masinono, tuko pamoja tena kwa umakini wa kupata habari zote na 91.7 Mazingira FM. Anaitwa Machage Nyamhanga akiwa Nyamitita, anasema yeye na mke wake, anasema yeye mke wake aliondoka na miaka miwili, ameondoka yuko Mwanza visiwani anafanya kazi ya Duru za habari Victor Koechi wa Tiringati Bunda Mara Tanzania, jamani tuwe ni makini katika maisha yetu.

0: Mungwe. Duru za habari anatupata vyema kabisa hapo studio, ndio Obedi Maarufu mjukuu Mtaie. Haya.
1: Asante msikilizaji. Tutapata ujumbe hapa kutoka studio kuhusiana na waleta aluminium. Kwa hiyo tutapata kuhusiana na waleta aluminium wanapatikana wapi, basi utafahamu hapa. Lakini kumbuka tupo na waleta, lakini pia tupo na chuo cha VETA Butiama. Karibu waleta aluminium. Hawa ni wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi ya aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Na kwa nini nakwambia uchague waleta aluminium? Kwanza kabisa, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wao ni mbobezi kabisa na wenye umahiri na wenye uzoefu pia mkubwa. Wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, lakini pia wanakamilisha kazi kwa wakati ambao umeweza kupangwa bila kuchelewesha. Hawa waleta aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Senbu na mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0748732224 au 0782030788. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Basi fanya hivyo, fika waleta aluminium ili uweze kutengeneza vifaa vyote vinavyohusiana na aluminium na vioo ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa kabisa kabisa kabisa. Kumbuka wanatengeneza kwa muonekano wa kifahari kabisa. Tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutarejea hapa kuendelea kukuhabarisha zile taarifa ambazo tupo nazo hapa.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684 47

Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la

0: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe tumerejea hapa kama tulivyokujuza, na moja kwa moja tukuhabarishe taarifa hii ambapo naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi na mwenyekiti wa baraza la taifa la usalama barabarani Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamud yamesema usalama barabarani jukumu la kila Mtanzania, hivyo kila taasisi na wananchi anapaswa kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuzuia ajali na kulinda maisha ya watumiaji wa barabara. Mheshimiwa Mohamed amesema hayo leo jijini Arusha wakati akifungua wiki ya mabarozi wa usalama barabarani nchini Tanzania iliyobebwa na kauli mbiu ya zuia ajali fanikisha dira ya mwaka 2050, ambapo amefafanua kuwa kuzuia ajali ni muhimu katika kulinda uhai na afya, ambayo ni msingi wa kufikisha dira ya taifa ya mwaka ya maendeleo ya mwaka 2050. Huyu hapa akizungumza.
1: Kauli mbiu ya wiki hii ambayo inasema zuia ajali fanikisha dira 2050 imechaguliwa kwa wakati unaofaa. Na ni wakati unaofaa kwani ni hivi karibuni tu Tanzania imekamilisha mchakato wa dira ya 2050, na mwezi wa Julai 2026 utekelezaji wake ndio imeanza. Dira hii ya taifa ya maendeleo ya 2050 inalenga kujenga Tanzania kuwa taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Kufikia malengo hayo kunahitaji kulinda uhai, afya na uwezo wa wananchi wetu. Barabara na huduma za usafiri zina nafasi kubwa katika maendeleo. Zinawaunganisha wananchi na shule, hospitali, masoko, maeneo ya kazi, shughuli za uzalishaji na huduma nyingine muhimu. Mfumo wa usafiri unapokuwa salama na wenye ufanisi unaongeza tija na kuchochea maendeleo. Lakini ajali zinapotokea, madhara yake huathiri familia, huduma za afya, waajiri na uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo kuzuia ajali si jukumu la kikosi cha usalama barabarani pekee, ni wajibu wa kila taasisi na kila mwananchi. Dereva ana wajibu wa kuzingatia sheria. Mmiliki wa chombo cha usafiri ana wajibu wa kusimamia huduma yake. Abiria ana wajibu wa kukataa vitendo vinavyohatarisha usalama na kutoa taarifa kupitia njia rasmi. Mzazi ana wajibu wa kumfundisha mtoto matumizi salama ya barabara. Mwalimu ana wajibu wa kuendeleza elimu hiyo shuleni. Taasisi za serikali zina wajibu wa kutekeleza majukumu hayo kwa mujibu wa sheria. Asasi za kiraia ikiwemo RSA Tanzania zina nafasi ya kutoa elimu na kuhamasisha mabadiliko ya tabia. Kila mmoja akitimiza sehemu ya wajibu wake, tutakuwa tumejenga msingi muhimu wa kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050.
0: Kila mmoja ana jukumu la kuwa makini barabarani. Kwa hiyo ameweza kuzungumza hapo ili kuweza kufikia ile dira ya maendeleo ya mwaka 2050, inatakiwa kila mmoja awe aweze kuwa mwangalifu barabarani. Lakini pia ameweza kusema ya kwamba kuna yani barabara, kama wanavyosema, barabara ni huduma ya usafiri, kwa hiyo zina nafasi kubwa katika maendeleo. Na kwa kuunganisha wananchi, amesema kuna shule, hospitali, masoko na maeneo ya makazi na shughuli za uzalishaji. Kwa hiyo ajali zinapotokea zinaweza zikaathiri kuanzia familia, huduma za afya, waajiri, uchumi wa taifa na kadhalika. Na kama amegusia uchumi wa taifa, ni pamoja kwa sababu ajali pia zitatokea, zitazuia pia, zitapunguza ile kile ambacho tunakitarajia, kwa sababu watu wanakuwa hawana afya, wanakuwa labda wamepata ajali, shughuli za maendeleo hawafanyi, shughuli za kiuchumi wanakuwa wanauma. Kwa hiyo hata kufikia ile dira ambayo tunahitaji ya mwaka 2050 itakuwa ni changamoto.
2: Sawa. Tuangazie taarifa nyingine. Jaji Mkuu wa Tanzania George Mcheche Masaju amesema kuwa vitendo vya kuidharau mahakama havitavumiliwa wala kupewa nafasi, huku akionya kuwa yale yale atakayofanya taifa lisitawalike pia hayatopewa nafasi. Jaji Masaju ameeleza hayo Agosti 31, 2026 alipokuwa akifungua semina elekezi kwa naibu wasajili wa mahakama kuu, ambapo amewasisitiza kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia misingi ya katiba na viapo vyao.
3: Ibara ya 30, ibara ndogo ya kwanza na ya pili C na D ndio maana inaelekeza kwamba pamoja na sijui kutekeleza haki za watu na vitu gani, nitaisoma hii, ni lazima hukumu na amri za mahakama zitekelezwe. Mahakama gani yeye inaweza kufanya maamuzi afu yasitekelezwe afu ikabaki kuwa mahakama? Ni ya msoma au ni ya wapi? Lakini katiba hiyo pia inaelekeza kwamba lazima iheshimike, uhuru wake, mamlaka na hadhi yake lazima vilindwe na kuheshimiwa. Kwa hiyo lazima kulinda sifa na haki ya uhuru wa watu wengine au maisha binafsi ya watu wanaohusika katika mashughuli mahakamani, kuzuia kutoa habari za siri, kutunza heshima, mamlaka na uhuru wa mahakama. Kwa hivi karibuni tulivyotaka kusimamia swala hili kule kwenye kanda zenu, tulikuwa na sababu za msingi. Hatutaruhusu watu kuidharau mahakama, kuifanya kuintimidate hii mahakama. Kana kwamba sasa nchi itatawalikaje? Tunahitaji amani. Hiyo you're going to be watchful on this one. You're going to be keen. Hatutaendekeza kitendo ambacho kitaifanya taifa hili sitawaliki. In the so-called pursuit of human rights. Human rights gani ambazo haziwezi kujali hata hizo taasisi za kikatiba zilizowekwa kwa ajili ya kuinforce human rights. And let me advise you, siku zote haki za binadamu zinalindwa na sheria, criminal justice. Kwa hiyo kwenye katiba hii inaeleza juu ya haki ya kuishi, haki ya kumiliki mali, lakini ulinzi wake uko kwenye penal code na sheria nyingine za jinai. Anayeua mwenzake anahukumiwa adhabu iko pale. Anayemuibia mwenzake, so haki ya binadamu ambayo haina hii, haki ya binadamu ni wapi? Ya kigoma. Sasa kwa hiyo ninyi msiwe intimidated. Mumepewa madaraka haya na katiba, yatekelezeni kwa ufanisi ipasavyo kama ilivyo kawaida ya viapo vyetu. Na hata siku ile simniapishwa na jaji kiongozi hapa. Sasa nitawasomea hii ibara ya 30 inavyosema ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nitaainisha tu haya ambayo yanatuhusu sisi mahakama hapa. Mengine yale nitayaacha. Lakini kweli ni kwamba yale yote pia usipoyatekeleza yanarudi tu hapa mahakamani. Kwa ibara ya 30 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingiliwa kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Ibara ndogo ya pili, ifahamike kwamba masharti yaliyomo katika sehemu hii ya katiba hii yanayofanana na misingi ya haki, uhuru na wajibu wa binadamu hayaramishi sheria yote iliyotungwa wala kuzuia sheria yote kutungwa au jambo lolote halali kufanywa kwa mjibu wa sheria hiyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma haviathiriwi na matumizi mabaya ya uhuru na haki za watu binafsi. Kuhakikisha utekelezaji wa hukumu au amri ya mahakama iliyotolewa katika shauri lolote la madai au la jinai. Na ndio nilisema wanaoingilia haya waipelekeni wakale, wanaohusika wanaoona kwamba waleteni mahakamani. Nchi gani hii itakuwa hii ambayo watu waishi kwa utawala wa sheria eti kwa sababu ana haki gani hizi? Wanaotaka kuishi kwa kuzifaidi hizo haki zao za binadamu lazima tu wazingatie pia kuna haki nyingine na taasisi zilizowekwa kimahususi kwa ajili ya kuinforce na kuhakikisha realization utekelezaji wa hizo haki tu. D, kulinda sifa, haki na uhuru wa watu wengine au maisha binafsi ya watu wanaohusika katika mashauri mahakamani, kuzuia kutoa habari za siri, kutunza heshima, mamlaka na uhuru wa mahakama. Mahakamani sisi huku kwanza hatupaswi kuwa hata wanyonge. tumepewa uhuru mkubwa. Wajibu wetu tu ni kwamba kadiri unavyopewa uhuru mkubwa unakuja na uwajibikaji. That is it. That's the formula. That is the principle. Yani kadiri unavyopewa uhuru mkubwa, kadiri unavyopewa madaraka makubwa, ndivyo hakuna uwezo kuachwa tu hivi. Sio umekuwa unavyokuwa na uhuru mkubwa unakuja na uwajibikaji ili kucheck ile abuse. Na kadiri unavyo, that is it.
0: Ni Jaji Mkuu wa Tanzania George Mcheche Masanju yeye ambapo ameweza kuzungumza ya kwamba vitendo vya kuidharau mahakama havitavumiliwa wala kupewa nafasi, huku akionya kabisa kuwa yale ambayo yanafanyika au yatakayofanya taifa listawaliwe au listawalike pia hawezi kuwapa na watu nafasi ya kuweza kuidharau mahakama. Kwa hiyo ameweza kusema hivyo, na hayo amesema siku ya jana. Bila shaka msikilizaji umeweza kumsikiliza kwa uzuri. Tupate taarifa nyingine.
2: Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ametoa wito kwa wananchi wa Moshi mkoani Kilimanjaro kumuombea yeye ili aweze kufanya kazi akimsaidia Rais Samia Suluhu Hassan, huku akiahidi kuwa hatomzingua. Ndejembi amesema hayo leo September mosi 2026 alipokuwa kwenye ziara yake binafsi mkoani humo, ambapo pamoja na mambo mengine ameahidi kutoangusha watu wa eneo hilo kwani ni wajumba zake.
4: Mimi leo nimekuja kwenye ziara binafsi. Nimekuja ujumbani kuja kusalimia. Kabla sijaanza majukumu, nilianza Dodoma, jimboni kwangu pale Chamwino, ambako ndio kwa wazee wangu. Nikasema sasa nije kuja huku ujumbani pia kuja kuwasalimia. Kubwa ambalo ninaliomba kwenu siku hii ya leo ni kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile kuniombea na mimi mjomba wenu ili nitekeleze majukumu yangu ya kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni imani yangu kwa maombi yenu nitamsaidia kwa hekima, kwa utii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia. Mimi sina maneno mengi, narudia tena niliyasema kwa wana Chamwino na nitarudia hapa Moshi.
0: Asante sana msikilizaji. Ni makamu wa Rais Deogratias Ndejembi akizungumza na wananchi wa Moshi mkoani Kilimanjaro
2: kwamba hatomzingua mama, atamsaidia katika kutekeleza majukumu
0: kabisa. Msikilizaji, dakika tayari ni ya 17 mara tu baada ya saa 11 jioni. Tunaendelea kipindi hewani ni Duru za Habari. Kumbuka kwa nami Dina Shambe, nipo naye Mariam Mramba. Na muda huu hapa tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa hapa. Godristen Marisa yeye amewashukuru Tanzania kwa kupaza sauti kuhusu kukamatwa kwake, akisema huenda sauti hizo zilisaidia yeye kuachiwa na kuwa huru kuzungumza siku hii hapa leo. Marisa amesema alikuwa akisafiri kutoka Nairobi, Kenya kuelekea Kilimanjaro kwa ndege, lakini safari hiyo ilikwama kutokana na mgomo wa wafanyakazi wa mamlaka za usafiri wa anga nchini Kenya. Baada ya safari yake kuhairishwa mara kadhaa, aliamua kusafiri kwa gari binafsi kuelekea Tanzania. Amesema alipofika Namanga, pasipoti yake ilisomeka upande wa Kenya, lakini upande wa Tanzania ili aliambiwa mfumo haukuweza kuisoma na akaombwa kusubiri. Baada ya muda alichukuliwa na watu waliojitambulisha kuwa polisi pamoja na watu wengine na kupelekwa katika kituo cha polisi cha diplomasia na utalii Arusha. Tumsikilize hapa akizungumza hali ilivyokuwa.
5: Nawashukuru sana Watanzania wote ambao nimeelezwa, kwa sababu bado sijaingia kwenye mitandao, nimeelezwa kwamba wamepaza sauti kubwa sana, na pengine sauti hiyo ndio imenifanya niwe hai sahi na nazungumza na nyie. Pengine kama sio sauti ambayo ilipaza na Watanzania, labda pengine tusingekuwa hapa. Ndio la kwanza. Lakini jambo la pili ni kama alivyosema mheshimiwa wakili hapa kwamba jana alikuwa na connect ndege kutoka Nairobi kuja Kia. Sasa kwa ambavyo mnafahamu kwamba Nairobi kuna mgomo wa wafanyakazi wa mamlaka ya usafirishaji wa anga. Kwa hiyo pale viwanja vya ndege cha Nairobi na kiwanja cha Wilson, kwa maana Jomo Kenyatta na Wilson, havifanyi kazi, yani kwa maana hakuna ndege ambayo inaruka. Mimi ndege yangu ilikuwa jana saa 5 asubuhi. Lakini nilifika pale ikaahirishwa mpaka saa 7 mchana. Baada ya hapo ikaahirishwa tena kwa sababu mgomo haujulikani utaisha lini. Kwa hiyo baada ya kuwasiliana na uongozi wa shirika la ndege ambalo nilikuwa nimekata tiketi, wakaniambia ni wanachoweza kunisaidia ni kuifanya tiketi yangu kwa open ticket, kwa maana naweza kuitumia wakati mwingine. Kwa hiyo jana sasa nimeshafika Nairobi, nafikaje sasa Kilimanjaro? Nikabidi kutafuta utaratibu wa kuja na gari binafsi. Sasa wakati tunakuja tukafika mpaka wa Namanga, na pale Namanga nikaambua pasipoti yangu haisomi. Upande wa Kenya pasipoti isoma, lakini upande wa Tanzania nikaambua pasipoti haisomi, nisubiri. Kwa wakati tunasubiri pale, tumesubiri kwa muda mrefu kidogo. Lakini baada ya hapo sasa ndio tukachukuliwa na watu waliojitambulisha kuwa ni polisi, na gari ambayo haikuwa ya polisi lakini ilitajwa kwamba ni ya polisi. Na watu wao wakatuambia natupeleka kituo cha polisi Longido, lakini hawakutupeleka kituo cha polisi Longido. Tukapelekwa mahali ambako tulikuja kupafahamu baadaye kwamba ni kituo cha diplomasia na utalii. Kituo cha polisi ya diplomasia na utalii Arusha. Kwa hiyo tumelala pale, na leo asubuhi tumeachiwa huru. Kwa maana kwamba naposema tumeachiwa, kwa sababu mimi nilikamatwa, lakini kuna wengine ambao pia walikamatwa ambao tulikuwa hatukuwa kwenye safari moja, lakini kila mtu alikuwa kwenye safari yake, lakini wote tulikuwa kwenye kituo cha diplomasia na utalii pale Arusha. Kwa asubuhi ya leo polisi hawajatuachia kwa dhamana kama ambavyo ripoti yao inasema. Wametuachia huru kwa sababu sijadhaminiwa wala sijajidhamini. Lakini jambo la pili, sijachunguzwa kwa tuhuma zozote za jinai. Sijaandika maelezo yoyote yanayohusiana na tuhuma zozote za jinai. Kilichofanyika, niliambiwa niandike historia. Kwa hiyo nimeandika historia ya namna nilivyokamatwa. Yaani polisi wameniambia andika historia jinsi ulivyokamatwa pale Namanga mpaka ukafikishwa hapa. Ndicho ambacho nimeandika, kwamba tulikamatwaje tukafikishwa hapo. Lakini hawajanituhumu kwa chochote, hawajanihoji kwa chochote, wala hawajanitajia tuhuma ambazo zimewahi kunikabili zamani au tuhuma mpya, wala hawajanikagua kusema kwamba sasa tunahisi labda simu yako labda umefanya uchochezi na nini. Hawajafanya. Nimeachiwa huru na kila kitu changu nimerudishiwa, simu na fedha na kila kitu na mabegi. Kwa hiyo hakuna tuhuma ambazo nimeshikiliwa nazo. Kama alivyosema mheshimiwa wakili, labda tuhuma zije kuanzia sasa na kuendelea. Lakini ni jambo la kusikitisha kidogo kwamba mambo haya yanafanyika katika nyakati ambazo
0: asante. Ni Marisa huyo akizungumza, lakini pia wakili wake Dickson Matata na yeye alikuwa na haya ya kusema kwa mteja wake.
6: Leo niko hapa Arusha maeneo ya Tanapa. Kama ambavyo mnafahamu ndugu waandishi wa habari, jana majira ya usiku, nafikiri kuanzia saa 2, nilitoa statement kwenye social media zangu nikieleza juu ya kukamatwa kwa Marisa Godlisten alimaarufu Marisa GJ, ambaye nilieleza kwamba kwenye taarifa ile kwamba Marisa jana alikuwa anatoka Marekani na alipofika Nairobi, wakati akitaka kuunganisha safari yake kwa ajili ya kuingia nchini kupitia Kia kwa ndege, alikuta kuna mgomo airport Nairobi, kwa maana ya Jomo Kenyatta International Airport, na hivyo kutokana na mgomo ule akashindwa kuendelea kwa ndege na kuamua kutumia usafiri wa wa barabara kwa maana ya kutumia usafiri binafsi. Sasa alipofika Namanga ambayo ni boda yetu kati ya sisi na Kenya, wakati anaenda kugonga pasipoti yake, maafisa waliokuwa pale walimweleza kwamba pasipoti ile imeshindwa kusoma kwenye system. Na kwa hiyo, kwa sababu imeshindwa, wao hawana uwezo wa kuweza kufanya chochote mpaka atakapokuja mkuu wao kwa maana wa incharge. Na walisema incharge hayupo pale kwa muda ule. Kwa hiyo Godwison alifika saa 9 maeneo yale na akaendelea kukaa boda ya Namanga mpaka ilipofika saa 1 kuelekea, kwa sababu nakumbuka alinitumia message akiniambia kwamba kuna gari, of course halikuwa la polisi kwa sababu halikuwa na namba za kipolisi na kadhalika, lilikuja na polisi wakamchukua na walieleza kwamba wanampeleka kituo cha polisi Longido kwa ajili ya mahojiano. Baada ya hapo sikumpata tena kwenye simu na kadhalika. Kwa hiyo tukaendelea kufanya kutafuta taarifa ili kujua anapelekwa wapi, na mimi kama wakili wake nikaja Central Police Arusha nikamtafuta la PC, sikumpata kwenye simu. Lakini nilipofika Central pale nikakutana na mtu ambaye ninaambiwa ni polisi mwenye cheo cha OCCID ambaye anaitwa Omar Mahita, mtoto wa IGP mstaafu. Nikamuuliza juu ya swala la kukamatwa na kuletwa kwa Marisa Godwison Central Police Arusha, akaniambia huyo mtu hayupo, na tukaenda mpaka kwenye register kuangalia kama kuna jina lake, tukalikosa. Kwa hiyo kwa pale nikaondoka nikijua yawezekana kweli akawa hajaletwa Central, japo kwa uzoefu wangu wakati mwingine huwa inatokea polisi wanakuambia mtu huyu hayupo na unaangalia register unamkosa, lakini wakati mwingine anakuepo. Sasa kwa sababu ilikuwa ni usiku sana, tukaenda kupumzika, na leo asubuhi nikapata taarifa kwamba yupo kituo cha polisi cha diplomasia. Kama unavyofahamu, Arusha ni mji wa kitalii, na kwa hiyo polisi walitengeneza namna ya kuwahudumia watalii kipolisi zaidi. Kwa hiyo Marisa alipelekwa au alilala pale, na asubuhi ya leo nilipopata taarifa hiyo, wakati ninafika eneo lile nikaambiwa anatoka na gari kuna kuruza ilikuwa inatoka, anapelekwa TANAPA. Na nilipouliza zaidi nikaambiwa anaenda kukabidhiwa kwa kaka yake. Kwa hiyo hapa tulipo TANAPA ndipo ambapo Marisa amekabidhiwa kwa kaka yake na ameachiwa. Sasa baada ya kutoa hiyo brief, niseme mambo mawili. Cha kwanza, jana niliwataka polisi, moja, aidha kumwachia huru Marisa Godwison, kwa sababu nilisema sidhani kama kuna kitu chochote anachotuhumiwa nacho Marisa. Cha pili, nilisema kama wamemkamata watoe statement kwa umma, ujue kwamba kweli wamemkamata, hasa ukizingatia kipindi hiki ambako utekaji na upotezaji wa watu umezidi. Kwa hiyo tujue kama kweli wanaye, na waeleze wanamkamata au wamemkamata kwa makosa gani.
0: Asante. Ni wakili huyo Dickson Matata akizungumza kuhusu kukamatwa kwa mteja wake Marisa. Kwa hiyo ameweza kuzungumza, lakini kumbuka ameshaachiwa kwa dhamana kama jeshi la polisi, taarifa kutoka jeshi la polisi zinavyosema.
2: Ndio. Msemaji wa serikali Gerson Msigwa yeye anasema Septemba ni mwezi wa utambulisho wa kitaifa bwana. Msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa amesema serikali imetangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Msigwa amesema uamuzi huo umefanyika kutokana na kuadhimisha kwa siku ya utambulisho duniani inayofanyika Septemba 16 kila mwaka, huku lengo likiwa ni kujenga uelewa mpana wa wananchi kuhusu umuhimu wa usajili, utambuzi na matumizi ya kitambulisho cha taifa. Amesema utambulisho wa taifa haupaswi kuangaliwa kama kitambulisho pekee, bali kama msingi wa kutambua mtu, kumwezesha kuthibitisha utambulisho wake, kupata haki na huduma pamoja na kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kijamii katika dunia ya kidijitali. Msigwa amesema utambulisho wa kisheria si nyaraka pekee, bali ni miundombinu inayomwezesha mtu kutambulika kwa usahihi, kupata huduma na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii. Ameongeza kuwa mfumo huo unaiwezesha serikali kuimarisha usalama, kupanga huduma na rasilimali kwa ufanisi, pamoja na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Msigo ameyasema hayo leo Septemba mosi 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano uliofanyika jijini Dar es Salaam. Aidha amesema hadi kufikia Julai 2026 mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA ilikuwa imesajili watu milioni 27,458,882 sawa na 87.2% ya watu wote wenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Amesema katika kipindi hicho jumla vitambulisho milioni 21,526,586 vilikuwa vimezalishwa sawa na 92.2% ya namba za utambulisho milioni 23,344,265 zilizotolewa. Vile vile jumla ya vitambulisho milioni 20,935,351 vilikuwa vimetolewa kwa wananchi sawa na 97.2% ya vitambulisho vyote vilivyotengenezwa. Kwa umejua maana harisi ya mwezi wa utambulisho.
0: Tumejua mwezi wa utambulisho. Na kabla hatujaanza kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kutuma hapa, tukupe ujumbe kutoka mamlaka elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama. Papo inapenda kuwatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu ya miaka miwili kwa mwaka wa masomo unaoanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuoni VETA mkabala na Rua Mkoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga, maombi ya kujiunga yatafanyika katika mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni shilingi 5000 tu. Fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu zilizojazwa chuoni. Muda wa maombi, fomu zitaanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 Septemba 2026. Ada ya bweni ni shilingi 100,120 kwa mwaka na ada ya kutwa ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Fani zinazotolewa, fani ni ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na uunduaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo, fani ya ufundi washa ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye miundombinu ya kisasa. Ufundi stadi, fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo VETA Butiama. Kwa mawasiliano apigie kwa namba zifuatazo. Andika namba hizo. Namba ni 07-58-35-78-45 au 06-20-16-89-65. Wananchi wote mnakaribishwa. Kwa hiyo fanya hivyo, ada ni rafiki ambayo kila mwananchi anaweza kuimudu ili mtoto aweze kupata ufundi au fani yoyote ambayo yeye anaipenda aweze kujikimu.
2: Ndio. Ni upitie ule ujumbe ambao msikilizaji umeutuma hapa, ikimaanisha sisi na wewe tuko pamoja katika kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari anaitwa Milambo Julius, mjukuu wa Kamani, anafuatilia kipindi vyema zaidi ila ndoa do. Haya, umesomeka hivyo. Anasema yeye Nyanda Deus, mjukuu wa Majabara Mkasi wa Karukekele, hata yeye alimtokea kunyimwa haki atendo la ndoa, akawa Aya, sijaelewa. Jumbe mwingine hapa tuangazie. Duru za habari, Kura James kutoka Kung'ombe, nimemuelewa vizuri. Mwanasheria wafike mpaka vijijini kwetu kutoa elimu, wasishie mjini tu. Ama kweli Mazingira FM ni zaidi ya elimu. Wewe umeandika hivyo. Duru za habari, Masune Budono kutoka Mhoji Masanjabuka, yeye na anajiuliza tu wanaoua watu wanawaza nini. Duru za habari na Mazingira FM, William Magera wa Kisangwa tuoni huyo mama naye auawe ili iwe fundisho kwa wengine. Duru za habari, anaitwa Msasa Michael kutoka Mkula, mama aliyemuua mume wake kisa mahusiano, inauma kweli, huyo mama afungwe, serikali ifanye fundisho kwa wanawake wanaofanya tabia hizo. Huyu anasema daisia ya siwezi kusoma ulivyoandika msikilizaji, kutuma ujumbe basi. Jua ujumbe wako unasikilizwa na watu wengi sana, kwa hiyo tuma ujumbe wenye staha. Duru za habari, Nzenzero Mazoya kutoka Maswa Simiu, doa bingwa ni ndoa bingwa, umeandika doa sijaelewa. Duru za habari, Baragani Family yuko Nyasura Bunda ise, migogoro ya ndoa bado pasua kichwa, ndoa yataka moyo, ndoa ni ndoano. Duru za habari, Victor William kutoka Mara Msoma, asante sana Victor kwa kutaja jina. Duru za habari ni Moze kutoka Bunda mji. Dada Mariam, huyo mwanamke mme anajiweza kulea familia, huyo baba Mungu amrehemu, amlaze mahali pema. Duru za habari, ni msomi kama mwana harakati kutoka kona ya Mazagwe, asante sana Mazingira FM, nimezijua sheria za ndoa. Duru za habari, Victor William umesikika tayari. Duru za habari, fundi Musa Umari anapatikana pande za Saranga Bunda, na wapata vizuri sana, Mungu awabariki sana, amina. Duru za habari, anaitwa Sandaria kutoka Nyabehu, matukio kila itwapo leo, maana yake Yesu anarudi mara ya pili, tujitakase ndio wakati wenyewe. Duru za habari, Matiko Nyangi akiwa Lamadi, nawapongeza sana Mazingira FM kutupa habari kemkem hata wakati ambao hatuna bando. Nipo nani sambamba kama samaki na maji, mizizi na ardhi tunazidi kuwachanganya. Asante sana, sisi tuko pamoja sana. Duru za habari na Mazingira FM, William Magera wa Kisangwa, asante umesikika William Magera. Huyo anauliza amemuria wapi huyo baba jamani. Mimi Agnes Maroro, ni tukio ambalo limetokea huko mkoani Morogoro. Duru za habari ni Lushishi kutoka pande za Buzimbwe, Mazingira FM tuko pamoja sana hadi tamati, asante sana. Duru za habari, anaitwa Radisraus akiwa hapo Kenkombio, nawapata vizuri sana, hata mpendwa wake mamasi anawapata akiwa Manyamanyama. Asante sana msikilizaji.
0: Asante, tunaendelea kukuhabarisha ambapo kufuatia kifo cha kijana ambaye jina lake halijafahamika aliyekutwa amefariki na mwili wake ukielea juu ya maji chini ya kivuko cha barabara ya Mjerumani kule Mburu, wananchi katika kijiji cha Kisangaji wilaya Babati mkoani Manyara wameiomba serikali imarishe ulinzi wa kuongeza zaidi askari katika kituo cha polisi cha kata hiyo ili kupunguza matukio ya watu kuuawa na kutupwa kwenye maeneo ya mashamba na pembezoni mwa barabara ya Mburu Mbuyuni. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa kijiji hicho, diwani wa kata ya Kisangaji Adam Ipigika amesema ya kwamba kuokotwa kwa mwili wa mwanamume mmoja ambaye jina lake halijafahamika. Diwani huyo amesema tukio hilo ni la kushtusha na kuomba kaimu mkuu wa wilaya Babati Lemidius Mwema kusaidia kupata askari hao. Tukasikilize hapa.
7: ya daraja hili wanaletwa sijui ni sangapo na tupu. Asubuhi kukicha ni matukio. Hawajulikani. Na hata mheshimiwa leo amesema wale watu hawajajulikana. Wale wawili waliotangulia. Na leo huyu ni watatu. Labda tungeomba mkono wa serikali ni mrefu. Wawarushe mtandaoni. Ingalao labda hawa watu wangejua ndugu zao wako wapi. Serikali hii itashindwa. Maana sisi hapa tunategemea serikali tusaidie. Si ni kuangalia na kulia machozi unayoona hapa. Lakini serikali mkono wake ni mrefu. Naweza kukomesha ile jambo.
8: Jina langu naitwa Salome Lucas Ndatira. Tukio lililotokea leo ni mtu tumekuta ametupwa kwenye mtaro. Imeshakuwa ni mara ya tatu sasa. Na tunapoendelea kufikiria yule mtu wa kwanza ilikuwa ni tarehe 31. Huyu naye ni tarehe 31. Yule mwingine ilikuwa ni tarehe 11. Na hawa watu hawajulikani. Ukishatolewa watu wajui ni wa wapi. Lakini sisi kama wananchi wa kwetu tunaumia sana. Na hawa watu wanapoletwa hapa tunaumia kwa sababu wakishaletwa kwenye ardhi ya kwetu hapa tayari kama wanachukua mikosi huko wanakuja kutupa huko. Naomba kwa kweli serikali endelee kufanya uchunguzi na itusaidie, tunaumia tunapoona matukio yanakuja kufanyika hapa kwenye eneo letu.
9: Naongea na Rajabu Musremi, ni uma sana maana ni tukio la tatu hili. Maana inafika mwezi wa 7, inafika mwezi wa 8, huu wa 9 tena mtu mwingine. Na mimi ili jambo limeniuma sana, sijapenda hiyo kitendo.
10: Kwa majina naitwa Juja Moyo. Ni mkazi wa kijiji cha Kisangaji. Sisi tunachoomba jeshi la polisi liwe imara tu, wafuatilie wanaofanya uharibifu wa kuua wenzao, wakamatwe wapelekwe ndani ya sheria.
11: Nezo Jafari Hassan, mwenyekiti wa kijiji cha Kisangaji. Kuhusu matukio haya, japo ni mwenyekiti wa kijiji cha Kisangaji, ni kata Kisangaji. Tukio limefanyika kwenye eneo la kijiji cha Kadaro. Hili tumepakana nao. Haya matukio yamezidi. Kila baada ya mwezi hata ufiki mtu ametupwa kwenye pembeni ya barabara ya maji. Hasa kile tunashangaza sana hasa. Utakuta mtu ametupwa kichwa kinakuwa kiko kwenye maji. Kuna nini kiko nje? Na watu watupwa wanaelekea magharibi. Sasa hapo ni shida. Alafu hatujui hawajulikani. Na katika miezi mitatu, ichukua la tatu. Haimaliza hata mwezi. Na katika miezi mitatu, ichukua la tatu.
12: Mmekuwa sehemu ya kuguswa na jambo hili, lakini kama wananchi wa eneo hili muonyesha ushikamano wa pamoja kwenye masuala ya kiusalama. Na nataka niwafahamishe tu kwamba serikali na viongozi wote tulioko hapa, inapotokea pengine maisha mwanadamu hayana mbadala. Kwa hiyo haijalishi kwamba mtu aliyekutwa hapa sio wa hapa au ni nini, haijalishi chochote kile, yeye ni mwanadamu. Kwa hiyo ile hali ya kuguswa ni jambo jema kabisa la kuisaidia serikali, lakini kushirikiana kama wananchi wenyewe. Sasa tumepokea taarifa hii, tumepita hapo na viongozi wengine. Tumeona hali halisi ilivyo na ninaomba nizungumze yafuatayo. Kwanza nimewashukuru nyinyi wananchi kwa namna ambavyo umejitokeza na kutoa ushirikiano. Matukio kama haya yanapotokea tunachukua hatua za haraka kama serikali. Jambo hili hadi sasa tunavyozungumza, jeshi la polisi
0: asante sana msikilizaji, tunaelekea katika
13: sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.
2: Ni sikio la msikilizaji. Hello.
14: Habari hapo kwa Mazingira FM.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
14: Dada Maria Mwini, sauti ya Kiroho Safi kutoka hapa Ifanyani Mbogoreti, mkoa Simiyu, Bariadi.
2: Ndiyo.
14: Asante sana. Duru za habari nimesikiliza mambo mengi sana. Lakini ambayo nataka nichangie ni huyu mwanamke aliyewake. Jamani, dunia hii inafika wapi? Sasa wanandoa kama wanandoa kila siku Mazingira FM. Inatupa elimu kwamba swala la ndoa inatakiwa hivi na hivi, lakini mauzi kusonga mbele kwa mbele. Mimi nasema kwamba tu kama kuna watoto wa mama akapiga labda ana akili, labda ana ugonjwa kwenye akili, akagundua kwamba tatizo gani ndio afanya akamua mume wake, sio tu mapenzi. Jamani, mahusiano tu uwe mwanaume. Na mwanaume ndo anayehudumia familia, baba anawalisha watoto, wewe unakula kupitia kwake. Na wewe unamuua jamani. Tunafika wapi wa Tanzania? Mimi niombe tu serikali kama kuna watu na yeye akafungwa kama kunyongwa kabisa. Kaka hapo mimi naumia sana, unaua mume wako hata utafanya kwa nani? Kama kuna una nani kuna wataka na wakafika huyo mama. Kwenda mimi kwa iponyano kutika kwa mbani mara na watapo.
2: Asante sana msikilizaji. Bado tunaendelea kupokea simu yako. Halo? Halo? Naona siji mafuta ama mtandao ndo unakuwa unasumbua msikilizaji. Halo?
15: Halo?
2: Sauti ya nani, uko wapi?
15: Sauti ya Mirambo Juri ya Simuamba, nafanya vyema nikiwa Mambuyu Mtama Mbezi.
2: Ndiyo.
15: Hapo kwa sikio msikilizaji nasikia mengi, lakini wewe mwanadada aliyeua mwanake yake wewe. Hata hiyo napewa kwa Mungu. Narudi mabusu.
2: Asante sana msikilizaji. Kuna mambo mengi. Halo?
16: Halo, sauti.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
16: Huyo ni yule ile baada ya kufunga.
2: Karibu.
16: Mimi ninachosema kuhusu masuala mawili haya. Serikali kwa sababu gani? Kwa sababu sasa inaonekana majaji wameshaona kwamba huyo mtu ameua hizo nyongo. Marais wamesema kuweka ifike mahala sasa inaonekana kama tu majaji wanatumia. Basi ya nyongo moja kwa moja kupitia hukumu hiyo waliotoa. Lakini vinginevyo mtu anaua anajua kwamba huyo ndio tarehe huko, hakuna tishio kama ilikuwa kwa kutanyongwa inyongeo vikoli na vitu kama hivyo. Lakini ifike mahala ikali kwamba mtu haya mambo ya kuona haya hii mambo kweli kwamba kikoni alikuwa amejiandaa na hii hali ni hatari sana. Mtu aweze kusema hadi kwa wanaona ukikutana na huyo naenda kunyumba sasa hivi huyo sasa huyo una ni huyo huyo mlokofana mfano na hata ni ngumu sana kwa hii hali ya mauaji na kufungua. Kwa hiyo maendeleo matatizo yake, lakini waendelee kufika mahala kwa kina sana. Ndio mimi mmoja niwaambia kwamba jamani, angalieni sasa wanaume wengi wameshasema kitu. Kwa hiyo tunaanza kuchindwa. Wanakuja wanasema wao ni mtu na mtu, hata kuna mtu tutapambana naye. Hivi ni mkunga mtu msumuye friend yenu yo.
2: Asante sana. Kutoka Nyamusa. Halo?
17: Halo, mazingira
2: sana. Sauti ya nani, uko wapi?
17: Hapa napiga kuongea na David Magoma, mkereo wa kwanza kwa chipsi, nikiwa hapa Irugwa, Mlala, Kiswani.
2: Ndiyo.
17: Asante sana. Mimi duza habari nimesikia mambo mengi sana, lakini nizungumzie na mwanamke aliyemuoa mume wake kisa mapenzi. Sasa mimi nashindwa kuelewa binadamu tumekuwa na roho gani kwa hivi. Yaani wanyama wamekuwa binadamu, sisi binadamu tumekuwa wanyama. Sasa kama kitu kidogo hicho ndio unafanya, unachukua hatua ya kumuoa mume wako, ndio nini sasa? Kiukweli mimi kwa natamani sana huyo mwanamke afunge kwa kweli. Sheria
2: ichukue unani. Shukrani kwako msikilizaji. Saa 11 na dakika 47. Halo?
18: Halo?
2: Sauti ya nani, uko wapi?
18: Tunaongea kwa mabati wa karibetera.
2: Ndio.
18: Niko kutabali nikisikia mambo sana. Lakini ambayo limeshirikisha ni raha watu wa Arusha kufanya mauaji. Sasa Arusha mauaji jamani yamezidi. Serikali ifuatilie. Asante.
2: Asante kwa simu yako na maoni yako. Halo?
19: Habari za hapo studio, tumeshukuru Mungu.
2: Salama kabisa. Nani unapiga simu kutoka wapi?
19: Niko Jifei Somba Samaki, niko hapo kama ikizo.
2: Karibu.
19: Katika sikio msikilizaji, nasikiza mengi. Na hiyo mtu ambaye amepatikana amekufa kwenye daraja. Nimesema watu ambao wanafanya mauaji kama hao wasafu popote walipo, hiyo fikiri kwa kidogo zaidi. Na huyo mama aliyemuua taki, wewe unasema wana jamani, kama kuna mkoro unatokea, tafuteni wachungaji, mashehe au wazee au watu wa karibu wanaosuluhisha mgogoro wao, kama wameshindana, hakuna achana kwa usalama. Kila mtu anaenda rwake. Kila mtu amezarua rwake. Uliopatana, mmepatana vizuri kwa mwili mmoja. Imeshindikana mwili kwa mmoja. Mwachane kwa usalama. Tazi njema kuliko hizo pesa zake na ajira yake.
2: Ndiyo. Bado tunaendelea kupokea simu yako. Halo.
20: Habari hapo studio ndugu watangazaji.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
20: Hii sauti ya Sekeza Matonga nikiwa hapa Mwakiraba Mbugani Useka Kinyafu.
2: Karibu.
20: Asante sana. Mimi sina mpongeza makamu wa rais sema kwamba atamsaidia mama wetu kama kwenye madaraka hapo. Mimi nampongeza sana hapo mzee huyo. Kutu Mwakiraba Mbugani hapo.
2: Asante sana msikilizaji kutoka Mwakiraba kwa simu yako na mchango wako. Halo. Unakawa mafuta yanakuwa kidogo, napiga tu natoweka hewani, changamoto ya mawasiliano mafuta. Halo.
21: Habari hapo studio dada Dina.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
21: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Samba Samba, onena napiga simu nikiwa Wabu Center hapa.
2: Ndiyo.
21: Asante sana. Kwenye duru za habari nimesikiliza mambo mengi, ila mimi nataka nigusie rahisi. Sasa kijana aliyekutwa alipo ameelea kwenye maji. Kwa kweli serikali ingetafuta mhusika wa matukio, maana matukio yamezidi sana hapa nchini. Kwa kweli nchini tunafika wapi? Pia na hili la huyu mama aliyeua mume wake kisa mapenzi. Hizi binadamu unaenda wapi? Kwa kweli ya serikali ingemkamata ni mfunge maisha, kifungo cha maisha. Mimi narudi hapa Ruabu.
2: Asante sana kutoka Ruabu. Halo.
22: Halo, dada zangu, habari hapo mjengoni?
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
22: Dafuria mwenye sauti yake Kengwa ya mtukumo kwanza kula parachichi na patikana maeneo yenye mila makata ya Kabasa ndo nilipo sasa hivi dadangu.
2: Ndiyo.
22: Bana, kwenye sikio la msikilizaji nimesikia mambo mengi, ila nitachangia mawili au moja. La kwanza la huyu mama aliyemuoa mwenza wake, kwa kweli mimi kwenye hapa unapomuona mwenzako ameenda utofauti, tujaribu kuwa unatafuta watu ambao wanawazidi umri au mazebu, unajaribu na kupokea ushauri kutoka sehemu mbalimbali. Kama ukishindikana unaachana kwa kiroho safi tu, lakini sasa mambo ya kuwa mpaka inafikia hatua ya kuuana ni changamoto sana. Afu kingine, ili tukio la Arusha waliomkuta jamaa ametupwa mtoni, kwa kweli mimi niko naomba tu serikali ijaribu haya maeneo panaangalia sana. Kuna baadhi ya kweli sehemu watu wanatekwa, hata huku kwetu kuna sehemu watu wanatekwa. Naomba tu serikali hii inajaribu, wanaopopewa taarifa wao wanafuatilia kwa undani. Kwa kweli wananchi tunahangaika sana. Mimi narudi Nyamirama hapa hivi data zangu.
2: Asante sana.
23: Sikio. Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Ni pepesa pepesa katika duru za habari, ambapo tukiangazia katika ukurasa wa ITV wameandika vitambulisho vya NIDA milioni moja na nusu vinasubiri kuchukuliwa. Kwa hiyo ni ukurasa wa ITV wao wameandika hivyo. Lakini tukisalia hapo hapo katika ukurasa wa ITV wao wamesema serikali kupunguza mzigo wa vitambulisho, ambapo serikali inatarajia kuwezesha ikadi ya kitambulisho cha taifa kubeba taarifa za utambulisho wa mtu zilizopo katika vitambulisho vingine ikiwemo bima ya afya, hati ya kusafiri katika nchi na jumuiya ya Afrika Mashariki, leseni ya udereva, na hivyo kupunguza wingi wa vitambulisho vya mwananchi. Sasa hivi Tanzania unasema sasa hivi Tanzania unamkuta kwenye waleti yake kabeba vitambulisho zaidi ya 20. Kwa hiyo kwa sasa wanataka kupunguza wingi wa vitambulisho, amesemwa na msemaji wa serikali Grayson Msigwa. Tunaendelea kupepesa msikilizaji yale ambayo yameandikwa katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, ambapo kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu leo Septemba 1, 2026 imeahirishwa hadi kesho Septemba 2, 2026 saa 3 asubuhi, ambapo zoezi la dodoso litaendelea kwa shahidi wa pili John Mnyika. Kuahirishwa huko kumetokana na kuisha kwa muda wa shughuli za mahakama, huku shahidi huyo wa utetezi akiwa hajamalizana na upande wa jamhuri katika dodoso. Kwa hiyo hali ilienda hivyo. Sikio tunaendelea kupepesa pepesa yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. 7 Media wao wamechapisha taarifa ambayo inasema mwanamke aliyechoma visu watu wawili, polisi wampiga risasi. Ni wapi? Anasema tukio moja la uvamizi limetokea katika eneo la Times Square mjini New York jana siku ya Jumatatu Agosti 31, wakati mwanamke aliyekuwa na visu viwili alidai kushambulia watu wawili katika shambulio ambalo polisi walilitaja kuwa la maksudi. Bila shaka msikilizaji umeweza kunipata kwa uzuri. Na nikihitimisha na pepesa pepesa kwa siku hii hapa ya leo, nikiangazia katika ukurasa wa TBC, idadi ya vifo Napoli yazidi. Kwa hiyo idadi ya watu waliofariki nchini Napoli imevuka 1000, huku waokoaji wakihaha kuwaokoa watu waliokwama katika mfereji iliyojaa tope. Zaidi ya watu 3900 bado hawajulikani walipo, wakiwemo zaidi ya wafanyakazi 600 wanaodhaniwa kunaswa kwenye mifereji ya vituo vya kufua umeme kwa maji kando ya mto Trishul. Msikilizaji, tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Kumbuka saa 11 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, na kuacha na Jux akiwa na Mbosso anakwambia kipepeo.

0: Comics.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
4: Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
5: Tunakukaribisheni popote pale mlipo katika matangazo haya ya jioni, ikiwa tayari imekwisha timia saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa mjini Bondi saa 11 kamili. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni Rashid Chilumba.
4: DW, habari za ulimwengu.
6: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Zaidi ya watu 1,000 wafariki kufuatia mafuriko ya wiki iliyopita huko Nepal na Tibet. Watu 5 wauawa katika ukanda wa Gaza kufuatia mashambulizi mapya ya Israel. Na rais wa China Xi Jinping ziarani Misri, huku Marekani ikitishia vikwazo nchi hizo mbili. Habari kamili. Kathmandu. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na Tibet imeongezeka. Kufikia sasa watu 1,007 wameripotiwa kufariki nchini Nepal na 16 huko China, huku wengine 4,600 ikiwa haijulikani waliko, wakiwemo pia mamia ya raia wa kigeni. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura na miili iliyofukiwa chini ya vifusi na matope, lakini hali mbaya ya hewa, barabara mbovu, rasilimali chache na tishio la mafuriko mengine vinakwamisha juhudi hizo. Mamlaka zinasema athari za janga hilo huenda zikawa kubwa zaidi, kwa kuwa idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka maradufu katika siku na wiki zijazo. Gaza. Watu 5 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa kufuatia mashambulizi mapya ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema limelenga maeneo yaliyokuwa tishio kwa vikosi vyake. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema operesheni hiyo iliwezesha pia kukamatwa kwa kiongozi mmoja mwandamizi wa kundi la Hamas, ambaye hakumtaja jina wala kutoa maelezo zaidi. Wafika Al-Helu ni raia wa Gaza, anaelezea tukio hilo.
7: Tukio lilikuwa la kutisha na lisilovumilika. Hatuna tena nguvu ya kuvumilia hali hii. Nahisi hofu ninapowatuma watoto wangu kutafuta chakula au maji. Maisha yangu yamekuwa hayana maana kwa sababu ya hofu kubwa tunayoishi nayo. Hakuna usalama katika mahema, katika nyumba zetu au mahali pengine popote.
6: Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa msimu unaokaribia wa mvua unaweza kuzidisha hali mbaya ya kiafya huko Gaza na kuongeza hatari ya kutokea kwa magonjwa ya mlipuko, hasa kwa kuwa maelfu ya watu wanaishi katika kambi zenye msongamano mkubwa wa watu na wanakabiliwa na uhaba wa maji safi na mifumo mibovu ya maji taka. Beijing. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kuwasili hivi leo nchini Misri kwa ziara ya nadra, wakati

0: China na Misri zikikabiliwa na tishio la vikwazo kutoka Marekani kutokana na uhusiano wao wa kifedha na Iran. Marekani ilitangaza mwezi uliopita kuwa itaongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran na washirika wake kufuatia vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wachambuzi wanasema ziara hiyo inaonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya Beijing na Cairo katika masuala ya kikanda. China, ambayo ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, imekuwa ikitoa wito wa kupatikana suluhu la kidiplomasia na kusitishwa kwa mapigano. Aidha, Misri imeendelea kuwa na nafasi muhimu ya upatanishi katika mgogoro huo, huku Misri na China zikiwa na sera moja katika mzozo mwingine wa Mashariki ya Kati kwa kuhimiza suluhisho la mataifa mawili ya Palestina na Israel. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Serikali ya Ujerumani inatarajiwa hivi leo kuituhumu rasmi Urusi kuhusika na tukio la droni iliyokuwa imebeba vilipuzi iliyogundulika kabla ya kuripuka katika uwanja wa ndege wa Leipzig mwezi uliopita. Mawaziri wa mambo ya nje na mambo ya ndani wa Ujerumani wanatarajiwa kutoa taarifa kuhusu tukio hilo, huku wakielekeza lawama moja kwa moja kwa idara za ujasusi za Urusi. Ujerumani, ambayo ni mwanachama wa NATO na mshirika wa Ukraine, imekuwa ikishtumu Moscow kwa hujuma ikiwemo ujasusi, madai ambayo Urusi imekuwa ikiyakanusha. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema wahusika wa mashambulizi dhidi ya Ujerumani watawajibishwa, huku hatua zinazoweza kuchukuliwa zikihusisha kufukuzwa kwa wanadiplomasia wa Urusi nchini humo. Na hatimaye Lusaka. Raisi wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa hivi leo kwa muhula wa pili madarakani baada ya kushinda uchaguzi wenye utata wa Agosti 13 kwa 60% ya kura. Hafla hiyo imefanyika mjini Lusaka mbele ya maelfu ya wafuasi wa chama chake cha UPND na viongozi wengine. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani Brian Mundubile aliyeshika nafasi ya pili kwa 38% ya kura bado yuko gerezani akikabiliwa na mashtaka ya uhaini ambayo anayakanusha akisema yamechochewa kisiasa. Uchaguzi huo ulitawaliwa na madai ya vitisho na ukandamizaji dhidi ya upinzani, na Hichilema, ambaye alichukua madaraka mwaka 2021, anasifiwa kwa kuisaidia Zambia kujikwamua na madeni na kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Jioni hii mfuatiliaji wetu utasikia inayoendelea nchini Nepal baada ya janga kubwa la mafuriko kusababisha vifo vya watu wanaopindukia 1,000. Kisha tutalimulika eneo la Mashariki ya Kati. Huko kwenye ukanda wa Gaza, jeshi la Israel limefanya mashambulizi yaliyowaua Palestina kadhaa katika mashambulizi yake yaliyolenga mji mkubwa wa Gaza City. Na vile vile tutaimulika ziara ya waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani kwenye mataifa mawili ya kaskazini mwa Afrika ya Algeria na Tunisia. Maelezo kuhusu namna unavyoweza kuchangia matangazo haya nitakueleza muda usiokuwa mrefu. Kwanza lakini tunatuama kwenye uchambuzi wa ripoti tulizokukusanyia jioni hii. Idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mafuriko makubwa yaliyolikumba eneo la milima ya Himalaya mpakani mwa Nepal na China imevuka watu 1,000, huku shughuli za uokoaji zikiendelea bila kukoma. Watu wengine zaidi ya 4,500 wanahofiwa kupotea baada ya vijiji na makazi yao kusombwa na maji. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
3: Timu za uokoaji nchini Nepal zinaendelea na operesheni za dharura za kuwatafuta manusura katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya na mafuriko hayo. Waokoaji wanatumia mitambo ya kuchimba pamoja na milipuko kufungua njia kuelekea kwenye vifusi na tope nene lililofunika maeneo kadhaa. Miongoni mwa wanaotafutwa ni wafanyakazi wapatao 100 wa miradi ya umeme wa maji wanaoaminika kufukiwa ndani ya mahandaki yaliyosombwa na kufunikwa na tope. Hadi sasa miili kadhaa imepatikana kutoka kuondoka kwenye maeneo hayo, huku matumaini ya kuwapata manusura yakizidi kufifia kadri muda unavyosogea mbele. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Nepal, Raja Rambasnet, shughuli za utafutaji na uokoaji zinaendelea usiku na mchana. Wanajeshi pia wanashiriki kukusanya miili ya waliofariki pamoja na kuchukua hatua za kuzuia milipuko ya magonjwa ambayo yanaweza kutokea kufuatia maafa hayo. Wakati huo huo, maeneo ya kuhifadhia maiti yamelemewa kutokana na ongezeko kubwa la vifo. Serikali imeanza kuzika mamia miili ambayo haijatambuliwa baada ya sampuli za vinasaba kuchukuliwa kwa ajili ya utambuzi wa baadaye. Hali bado ni mbaya nchini Nepal, huku waziri mkuu wa nchi hiyo Balendra Shah akilitaja tukio hilo kuwa janga kubwa lisilowahi kushuhudiwa na ambalo limewacha wengi katika majonzi makubwa. Mahitaji ya misaada nayo yameongezeka kwa kasi baada ya mafuriko kusomba jamii nzima na kuacha maelfu ya watu bila makazi. Waathirika wengi kwa sasa wanaishi katika kambi za muda, huku mvua ikiendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa. Katika kuunga mkono juhudi za kukabiliana na janga hilo, China imetangaza kuwa iko tayari kupeleka awamu ya pili ya misaada ya dharura nchini Nepal. Misaada hiyo itajumuisha ndege zisizo na rubani, vifaa vya kusafisha maji pamoja na vifaa vingine muhimu vya uokoaji. Akizungumza na waandishi habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Guo Jiakun, amesema nchi yake itaendelea kushirikiana kwa karibu na Nepal katika kukabiliana na athari za maafa hayo.
4: Tangu kutokea kwa janga hili, China na Nepal zimeendelea kuwa na ushirikiano na mawasiliano mazuri katika shughuli za utafutaji na uokoaji, kubadilishana taarifa na kuzuia kutokea kwa majanga mengine. China itaendelea kuunga mkono juhudi za Nepal za kukabiliana na maafa haya, kuimarisha ushirikiano katika maeneo kama vile kuzuia na kupunguza madhara ya majanga na kulinda maslahi ya pamoja ya wananchi wa nchi hizi mbili.
3: Nchini China, katika eneo la Tibet ambalo pia limeathiriwa na mafuriko hayo, takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa watu 16 wamefariki dunia, huku wengine 546 wakiwa bado hawajulikani walipo. Shughuli za uokoaji na usambazaji wa misaada zinaendelea katika maeneo yaliyoathirika, huku juhudi za kuwatafuta walionusurika na waliopotea zikiimarishwa kila siku.
2: Alikuwa ni Amina Abubakar na janga hilo nchini Nepal. Tulikini ule mashariki ya kati, watu wapata wanne wameuawa leo baada ya Israel kushambulia Gaza City katika kile ambacho pande zote mbili zimesema ilikuwa operesheni ya kijeshi ya ardhini ya kumkamata afisa ngazi ya juu wa kundi la Hamas. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Maafisa wa afya wa Kipalestina na wale wa kikosi cha ulinzi wa kiraia wamesema watu wanane wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo makali. Hospitali ya Al-Shifa iliyoko Gaza City imethibitisha kupokea miili ya watu waliouawa pamoja na majeruhi. Watu walioshuhudia wamesema leo asubuhi kuwa ndege za kivita za Israel zilifyatua takriban makombora 12 karibu na eneo la Katiba magharibi mwa Gaza City, ambako kikosi cha ulinzi wa kiraia kinachofanya shughuli za uokozi chini ya mamlaka ya kundi la wanamgambo wa Hamas kimesema watu watatu wameuawa, wakiwemo watoto wawili na mwanamke mmoja. Jeshi la Israel limesema limeshambulia maeneo kadhaa katika ukanda wa Gaza kwa lengo la kuondoa vitisho vinavyolikabili jeshi hilo na vikosi vyake vya usalama. Ismail Al-Tawabta, mkurugenzi wa shirika la habari la serikali ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, amesema kikosi maalum cha Israel kilijaribu kushambulia Gaza City lakini kiligunduliwa wakati wa utekelezaji wa operesheni hiyo. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, ametangaza kuwa gaidi wa ngazi ya juu wa Hamas amekamatwa bila kutaja jina lake ama kutoa maelezo zaidi. Matamshi haya ameyatoa wakati akizungumza na watu wa jamii ya Native Hashara katika ziara yake kwenye mpaka wa Gaza.
6: Gamba shazo shanaku ni msaimkan.
4: Hata tunaposimama hapa, operesheni za vikosi vyetu vya kijeshi zinaendelea. Gaidi mwandamizi wa Hamas amekamatwa muda mfupi uliopita, na hii ndio sera yetu. Hatusubiri vitisho, bali tunawawinda magaidi wa Hamas, tunawadhibiti wasifanye mashambulizi yao, na tunaharibu miundombinu yao ya kigaidi.
5: Katz amesema jaribio lolote la kuvuka eneo la usalama kwa kutumia mashambulizi ya angani litajibiwa vikali. Wakati huo huo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema linapunguza nusu ya msaada wa chakula unaotolewa ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel kwa sababu ya uhaba mkubwa wa fedha. Msemaji wa WFP katika mamlaka ya Palestina, Claire Neville, amesema kuanzia mwezi huu wa Septemba, shirika hilo itapunguza idadi ya watu inayowasaidia kwa chakula kwa watu wa Palestina kutoka 400,000 hadi 200,000.
7: In Gaza we've already.
8: Kwa upande wa Gaza tayari tumeanza kupunguza kiwango cha pesa tunachozipa takribani familia 75,000, na sasa hali hiyo hiyo inatokea katika operation ya WFP katika ukingo wa Magharibi.
7: WFP's West Bank operation.
5: Sean Hughes, mwakilishi wa WFP katika maeneo ya Kipalestina, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba shirika hilo linahitaji kwa dharura dola milioni 386 za Marekani katika kipindi cha miezi 6 ijayo ili kuwasaidia takriban watu milioni 2 wanaokabiliwa na uhaba wa chakula katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi.
2: Asante sana Grace Kabongo kwa ripoti hiyo ya yanayoendelea eneo la Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa umechapisha ripoti hii leo inayoonyesha mateso yanayopitia raia walioathiriwa na vita nchini Afghanistan vilivyodumu kwa miaka 20. Kulingana na ripoti hiyo, wahanga hao hawajapata haki zao, hawajalipwa fidia na wala hawajatambuliwa kwa kuzingatia hali wanayoipitia. Miongoni mwao wanasema ulimwengu umewasahau. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
9: Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaangazia hali ngumu inayowakabili waathirika wa vita hivyo vya muda mrefu ambao wengi wao bado wanasubiri haki zao na msaada kutokana na madhara walioyapata wakati wa mzozo huo wakati ya mwaka 2001 na 2021. Zaidi ya raia 40,000 waliuliwa na 77,000 walijeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Taliban na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS, lakini pia wakati wa operesheni zilizofanywa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Afghanistan ama muungano wa kimataifa ulioongozwa na Marekani, hii ikiwa ni kulingana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo UNAMA. Katika jimbo la Loga kusini mwa Kabul, mkulima Khan Yusufi mwenye miaka 46 anatupa simulizi ya mwanae wa kiume mwenye miaka 8 aliyeuawa wakati akicheza mbele ya nyumba yao baada ya polisi kumiminia risasi. Mkewe aliyemkimbilia mwanae aliyekuwa kigagaa chini naye alijeruhiwa vibaya kwa risasi, alisema baba huyu huku akitiririkwa na machozi ya uchungu. Anasema aliwasilisha madai kwenye mamlaka zilizokuwa chini ya Jamhuri ya Afghanistan lakini hakufanikiwa kupata haki yake na hakuna aliyemsikiliza. Akasema kama mhusika angeshtakiwa ingesaidia kuzuia mtu mwingine kupitia madhila kama hayo kwa kuwa watu wangekuwa na hofu. Mkurugenzi wa operesheni kwenye kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC Pras Desimos alipozungumza na shirika la habari la AFP ameitolea wito jamii ya kimataifa kutowatelekeza watu wa Afghanistan, akisema bado wana mahitaji makubwa ya kiutu.
10: Yes, there is more stability in Afghanistan.
11: Ni kweli kuna utulivu nchini Afghanistan na hili tunalikaribisha kwa mikono miwili. Lakini watu wa Afghanistan wana mahitaji makubwa sana na wanayahitaji mashirika ya kiutu kama ICRC na mengine. Kwa hiyo ni muhimu tusizitelekeze jamii za Afghanistan.
10: It's important not to abandon the Afghan community.
9: Kulingana na UNAMA, licha mamlaka za Taliban kupitisha sheria ya msaada baada ya kurejea madarakani, lakini hazijaonyesha hadharani nia yoyote ya kuwafungulia mashtaka wahusika wa ukiukwaji wa sheria za kibinadamu wakati wa vita. Mahakama ya kimataifa ya ICC nayo ilianzisha uchunguzi kuhusu mzozo wa Afghanistan. Hata hivyo, mwendesha mashtaka baadaye alipunguza wigo wa uchunguzi na kuangazia zaidi madai ya uhalifu uliofanywa na Taliban na Dola la Kiislamu kwa kile alichodai uchache wa rasilimali na uzito wa uhalifu huo. Serikali ya Taliban iliambia UNAMA kuwa tangu mwaka 2021 imetoa dola milioni 695 za Kimarekani kwa familia za wahanga, wajane na yatima. Yusufi angependa kusaidiwa ili mkewe aweze kupata matibabu bora zaidi, na wengine wanahitaji msaada wa kijamii utakaoweza kuwarejeshea matumaini.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ikiwa unatufuatilia kwenye Facebook, Instagram na YouTube, cha kufanya tuandikie maoni yako juu ya yale unayosikia kwenye safu ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii, na kuahidi baadaye tutayasoma. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa kutaka juhudi kubwa zifanyike kushughulikia chanzo cha mgogoro wa wahamiaji katika mataifa ya Kiafrika. Mwana diplomasi huyu wa ngazi juu wa Ujerumani ametoa wito huo akiwa ziarani kaskazini mwa Afrika na kuzitembelea Tunisia na Algeria, kama anavyoarifu Saumu Masimba.
12: Katika ziara yake iliyoanza jana Jumatatu, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Ujerumani alifanya mkutano na mwenzake wa Tunisia Mohamed Nafti mjini Tunis, ambapo walijadili masuala kadhaa kuhusu uhusiano baina ya mataifa yao. Katika suala la uhamiaji, mwana diplomasia huyo wa ngazi za juu amesema hali iliyoshindwa kudhibitiwa katika kanda Sahel mara kwa mara inachangia watu kukimbia mataifa yao kuelekea kaskazini na baadaye kuhangaika kuingia barani Ulaya. Kwa mtazamo huo, Wadephul amesisitiza haja ya kutafutwa namna ya kukabiliana na chanzo cha uhamiaji kwa ushirikiano na kuhakikisha kwamba hali ya kiuchumi kwenye mataifa hayo ya Afrika inaimarika.
13: Leo tumezungumzia kuhusu mahusiano ya pande mbili pamoja na hali ya kikanda. Tunaishi katika enzi za machafuko, mabadiliko na migogoro. Hali ya usalama na uchumi imezorota kote ulimwenguni. Ndio maana ushirikiano wa kimataifa ni muhimu kwa sasa kuliko hapo awali. Katika swala hili, ningependa kurejelea kwamba Ujerumani na Umoja wa Ulaya wataendelea kuwa marafiki na washirika wa kuaminika wa Tunisia.
12: Wadephul amelaumu magenge ya wanaoendesha biashara haramu ya kusafirisha watu kwa njia za panya kuwa ndio wanaosababisha vifo vya wahamiaji wanaosafiri kupitia Tunisia, Algeria, Libya na mataifa mengine ya kanda hiyo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Tunisia Mohamed Nafti ameunga mkono kwamba wahamiaji wengi ni wahanga wa mitandao ya wasafirishaji watu kwa njia za nyuma na wamekuwa wakitumiwa vibaya na magenge ya wahalifu. Kadhalika amekiri kwamba ni muhimu kuweka ushirikiano wa wadau wote kutafuta suluhisho la tatizo hilo, huku akilitaja swala zima la mgogoro wa wahamiaji kuwa muhimu na hatari. Kwa upande mwingine, wanadiplomasia hao wa Ujerumani na Tunisia wamejadili kuhusu masuala mengine ya ushirikiano wa maendeleo, ambapo Wadephul amesema nchi hizo mbili zinaweza kushirikiana kwa kiasi kikubwa na hasa katika sekta nishati, ili kwa pamoja kuimarisha ukuaji wa kiuchumi na maendeleo na kuligeuza eneo la Mediterania kuwa kanda yenye nguvu katika mabara mawili, kwa maana ya Ulaya na Afrika, katika mazingira ambayo yameonekana kuwa ya kipekee kabisa ya heshima ya kidiplomasia. Kwenye ziara yake hiyo nchini Tunisia, Wadephul alipokelewa na Rais Kais Saied badala ya waziri mwenzake Mohamed Nafti. Kituo chake cha pili kilikuwa Algeria, alikokutana na mwenzake Ahmed Attaf na kujadili kuhusu ushirikiano katika sekta ya nishati, hasa kwa kutambua kwamba hivi karibuni Algeria na Ujerumani zilikubaliana kuimarisha ushirikiano wa karibu katika sekta hiyo, na hasa kwenye suala la usambazaji wa gesi na nishati mbadala. Wadephul alipangiwa pia kukutana na Rais Abdelmadjid Tebboune.
2: Asante sana, likuwa ni Saumu Masimba. Tukamilishe safu ya uchambuzi jioni hii kwa kuelekea Tanzania. Polisi ya nchi hiyo mapema leo ilimchimbua mwanaharakati wa kisiasa na kijamii Godlisten Mbalisa baada ya hapo kabla ya kumzuia katika mazingira yasiyoeleweka alipokuwa akirejea nchini humo kupitia mpaka na Kenya akitokea Marekani. Mbalisa, ambaye ni kada wa chama cha upinzani nchini humo cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, anayeongoza pia asasi ya hisani ya Gifted Hearts, anafahamika kwa kutoa uchambuzi ambao wakati mwingine hukosoa sera na mwenendo wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Nilifanikiwa kumpata wakili wa Mbalisa, Dickson Matata, na kwanza nilimuuliza kwa nini Mbalisa alikamatwa.
14: Inashangaza kwa nini alikamatwa, kwa sababu kama unavyojua mtu anakamatwa pale ambapo anakuwa na shutuma. Lakini kwa taarifa za kipolisi, hata maelezo ya polisi, kwa maana statement ambayo umetoa leo asubuhi, ukisoma statement ile huoni kosa lolote, na ninachokisema kwenye statement kwamba hakuna kosa ambalo amesema anashutumiwa nalo, ndivyo hivyo hivyo hata yeye mwenyewe tangu jana wamemkamata, hawajamwambia anashtakiwa kwa kosa gani, na mwisho wa siku leo asubuhi ameachiwa akiwa hajadhaminiwa, hajajidhamini, hajisaini sehemu yote, na hata maelezo aliyomwambia andike polisi yalikuwa ni ya kueleza tu historia ya namna gani amekamatwa mpaka kufikishwa Arusha. Na kitu tu kimoja ambacho amemwambia ni kwamba wameichukua passport yake ili waifanyie uchunguzi, na baada ya wiki aje kuichukua.
15: Uchunguzi kuhusu nini kwenye hati yake ya kusafiria?
14: Hatujui, hawajasema wazi. Isipokuwa wameamua kukaa nayo tu.
15: Alikamatwa katika mazingira yaliyozusha taharuki kidogo. Taarifa zilikuwa zinasema haijulikani amepelekwa wapi na nani hasa alimchukua. Mmeuliza kuhusu hicho kilichotokea?
14: Kimsingi hatujauliza kwa sababu tangu jana, kama uliona statement niliyoitoa kwenye mitandao, nilisema amechukuliwa kutoka kwenye kituo cha mpaka wetu, kituo cha uhamiaji Namanga. Kwa hiyo alikuwa chini ya mamlaka ya uhamiaji na waliokuja kumchukua ni polisi. Kwa hiyo sisi hatukuwa na shida kwamba amechukuliwa kwenye chombo cha dola. Kama kungetokea lolote watu wa kuwauliza na kama ni wajibikaji, basi ilikuwa kwa jeshi la uhamiaji, lakini pia kwa polisi ambao walikuja kujitambulisha mbele ya uhamiaji kwamba wamekuja kumchukua.
15: Kuna taarifa zimetoka muda mchache uliopita kuwa ameachiwa kwa dhamana. Ni sahihi? Maana vyombo kadhaa vya habari nchini Tanzania vimeripoti.
14: Si kweli kwamba ameachiwa kwa dhamana. Na hiyo statement ambayo imeandikwa na polisi, nimesema kwanza ina makosa mawili ya kimakusudi. Kwa nini nasema? Wamesema walimkamata Marisa kwa sababu ana tuhuma na zuio la kipolisi la makosa ya jinai. Si kweli. Marisa hakuwa na zuio lolote na wala hakuwa na shutuma yoyote. Ndio maana nimesema tangu jana hawajamwambia kosa lolote, amevunja kifungu kipi cha sheria, lakini pia ndo maana hata leo hajadhaminiwa. Ili tuseme amedhaminiwa ni pale ambapo utajidhamini mwenyewe kwa mjibu wa sheria, ama wataletwa watu watakuja kukudhamini, lakini hakuna sehemu ambayo mtu yeyote amesaini police bond isipokuwa ameachiwa huru na akaambiwa tu unaweza ukaondoka, lakini baada ya wiki utaijia passport yako. Tunachunguza tu, tunataka kuichunguza.
2: Ni Dickson Matata huyo, wakili wa Godlisten Malisa, kama nilivyozungumza naye mapema hivi leo. Upande wa pili wa studio tayari Suleiman Mwiru yuko, yeye anafuatilia nini watu wanasema mitandaoni. Na umenidokeza kwa hili ndio swala ambalo bado linazungumzwa sana nchini Tanzania, Suleiman.
13: Bila shaka, na hata inatokea baada hata yeye Malisa mwenyewe kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na kilichotokea na hata taarifa ya polisi alivyoiona na kuitafsiri kwa namna yake. Na tunaweza tukamsikiliza hata kidogo, muda mfupi uliopita ni tulipata kipande chake cha sauti, unaweza tukakisikiliza na kisha tutaendelea.
16: Hatujaachiwa kwa dhamana.
2: Nafani kidogo mambo haya tunafuzikia.
13: Alikuwa anasema yeye hajaachiwa. Anasema hawajaachiwa kwa dhamana. Na taarifa yake kimsingi ilikuwa inakinzana na ile ambayo imetolewa na jeshi la polisi nchini Tanzania kwamba walikuwa wanachunguzwa kwa tuhuma za jinai na wameachiwa kwa dhamana. Lakini yeye anasema hawajaachiwa kwa dhamana. Kwa hiyo ndio mjadala pia mtandaoni uko hapo, watu wanajadili vuta nivuta, lakini mwisho wa siku ni mambo ambayo yanaendelea na bila shaka kutakuwa na maoni mseto katika masuala mengineyo kama haya ambayo yanakuwa kijitokeza mtandaoni.
15: Kuna maoni yoyote ambayo umekusanya ambacho kuna mtu yote amesema chochote?
13: Kuna mmoja anasema, huyu anaitwa Xavier Mnyalo, anasema ukweli wanaojua wao polisi, kwani kumekuwa na mashaka makubwa juu ya wakosoaji wa serikali kuwekwa chini ya ulinzi. Lakini kuna wapo kama tulivyosema hapo mchana, pia kuna watu ambao pia walikuwa wanasema ule mchakato uliofanyika ni sawa, kwa maana ya kwamba vyombo vya dola vinavyotaka maelezo kutoka kwa mtu ambaye wanadhani unaweza kupata maelezo ni sawa kufanya uamuzi kama huo. Wapo tu wengine walikuwa wanajiuliza kwamba mbona ni kama vile taarifa za kuaminika hazielezi kuhusiana na mtu ambaye mnamshikilia na mtu kama hivyo. Kwa hiyo mjadala kuhusiana sakata hili la Malisa bado unaendelea, na bila shaka mtandao wetu kijamii tumeweka hata hayo mahojiano ambayo umezungumza muda mfupi pita na wakili kuelezea mchakato huo jinsi ulivyoanza na mambo jinsi yalivyo, na bila shaka tutaendelea kuwa na maoni mengi kuhusiana na sakata hili ambalo linagonga vichwa vya habari kule nchini Tanzania.
2: Asante sana Suleiman Mwiru. Tusome maoni aliyotuandikia mfuatiliaji wetu wote kwa pamoja, si mmoja, wako wengi kulikweli, na burudani hii muziki itatusindikiza taratibu wakati tunaelekea mwisho matangazo haya ya jioni. Na uona kwanza ujumbe wake Xavier Nyalu Kipalile ukiwa kule Iringa mjini, unasema ukweli wanaojua wao polisi, kwani kumekuwa na mashaka makubwa juu ya wakosoaji wa serikali kuwekwa korokoroni mara nyingi. Isaya Mpoke unasema Nepal na China poleni sana kwa maporomoko, Mungu awasaidie manusura waliopona. Richard Makono, ujumbe wako tumeuona, umesema tuna allergies Maki mnamzio na neno mwanaharakati. Tukijua tu ni mwanaharakati, basi wewe ni mhaini au gaidi.
15: Huyo anajiita Mokozi Munene anasema hao 1400 hadi sasa hawajapatikana, basi huo ni mtihani kuwapata wakiwa hai. Bila shaka anazungumzia yaliyotokea
2: Janga la Nepal.
15: Yusto Mtandulu kutoka Dodoma Tanzania anasema anatufuatilia vyema sana DW Kiswahili, asante sana. Lakini anaitwa Agatha Mbale Mama D kutoka Moro Town anasema tatizo siku hizi siasa imekuwa na uadui, yani chuki imewekwa mbele mpaka mtu unaogopa kuingia kwenye siasa, maana unaweza hata kupoteza maisha.
2: Kayuni Rashid wa Dodoma Tanzania, nawe ujumbe wako umefika. Wewe unatoa pole sana kwa waliopoteza maisha kutokana na mafuriko huko China pamoja na Nepal. Mimi hakika ni pigo zito sana. Jumanne Samura mjawapo anasema mjawapo ya sifa alizonazo Lionel Messi, huu tulikuwa na mjadala mchana na tangu taarifa zilipotoka za Lionel Messi kuandika daruga kwa soka la kimataifa, ujumbe naona umekuwa unaendelea kumiminika. Anasema mojawapo ya sifa alizonazo Lionel Messi anapokuwa katika mchezo huwa ni mvumilivu, hata kama anaongoza goli zaidi ya moja, kitu ambacho ni nadra kukiona kwa mchezaji nyota kama yeye. Tumeshaoshiwa hapa tanyupe. Mwisho wa matangazo haya jijioni, shukrani sana Suleiman Mwiru, na kwa niaba ya wengine wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Rashid Chilumba, nina kutakia kila laheri, jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu wanaozalisha kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote, na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu, kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53, au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
3: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
2: Siri gani wewe, si useme?
3: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
2: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
4: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0699 026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na mtasari wake. Bunge la Tanzania limepitisha muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Jovita Buteguye Budio, miaka 30, fundi cherehani na mkazi wa Mafisa kwa tuhuma za kumuua mumewe. Na katika habari za kimataifa, rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa siku ya Jumanne kwa muhula wa pili madarakani baada ya kushinda uchaguzi wenye utata wa Agosti 13. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026. Muswada huo uliwasilishwa bungeni leo Septemba 1, 2026 asubuhi na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari, aliyesema mapendekezo ya marekebisho ya sheria 21 ni miongoni mwa hatua muhimu za serikali katika kuweka mazingira wezeshi ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Hata hivyo, mwanasheria mkuu wa serikali amesema baada ya mashauriano kati ya serikali na kamati ya utawala, katiba na sheria, amependekeza kuondolewa kwa baadhi ya marekebisho ya sheria 4, hivyo kubaki sheria 17. Ametaja marekebisho hayo ni yaliyokuwa yakihusu sheria ya Benki Kuu ya Tanzania na sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, kutokana na masuala hayo kushughulikiwa kupitia muswada wa fedha wa mwaka 2026. Mwingine ni marekebisho ya sheria iliyopendekezwa katika sheria ya usimamizi wa mamlaka za sheria ya Baraza la Vijana la Taifa, yamependekezwa kuondolewa ili kutoa nafasi kwa serikali kuyafanyia kazi zaidi. Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Jovita Buteguye Budio, miaka 30, fundi cherehani na mkazi wa Mafisa kwa tuhuma za kumuua mumewe Abeli Charles, miaka 44, mfanyabiashara na mkazi wa Mafisa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, tukio hilo limetokea usiku wa Agosti 31, 2026 katika mtaa wa Mafisa kwa Mambi, kata ya Mafisa, manispaa ya Morogoro. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa na marehemu walikuwa wakiishi pamoja, ambapo walikuwa wanajiandaa kulala kulitokea mgogoro uliodaiwa kuhusisha masuala ya mahusiano. Polisi imesema ugomvi huo ulisababisha mtuhumiwa kumjeruhi marehemu kwa kitu chenye ncha kali katika maeneo ya kichwani na shingoni, hali iliyosababisha kifo chake. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limeendelea na taratibu za uchunguzi kuhusiana na tukio hilo, huku likiwataka wananchi kutafuta njia salama za kutatua migogoro na changamoto za mahusiano kwa kushirikisha watu wanaowaamini, wazee wa busara, pamoja na vyombo vya sheria. Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali inaendelea kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mitandaoni, huku akiwataka wananchi kutotoa vitambulisho vyao vya NIDA kwa watu wengine kwa ajili ya kusajili namba za simu. Msigwa ameyasema hayo leo Septemba 1, 2026 jijini Dar es Salaam, alikieleza kuwa watu wanaojihusisha na uhalifu wa mitandaoni wameendelea kufuatiliwa na serikali, na kwamba wale ambao bado hawajakamatwa wataendelea kutafutwa hadi watakapopatikana. Amesema usajili wa namba za simu unahitaji namba ya NIDA, hivyo wananchi wanapaswa kuwa makini na kutoruhusu vitambulisho vyao kutumiwa na watu wengine kusajili namba za simu. Amesisitiza kuwa matumizi ya kitambulisho cha NIDA kwa kusajili namba ya simu ya mtu mwingine yanaweza kusababisha kitambulisho hicho kutumika katika matukio ya uhalifu wa mitandaoni.
1: Usikubali kutoa kitambulisho chako cha NIDA ukampatia mtu akasajili namba ya simu kwa ajili ya kuitumia, kwa sababu namba hiyo ya simu itaandikwa jina lako. Akienda kufanya uhalifu, akienda kufanya utapeli, utakayewajibika ni wewe.

0: kwenye kitambulisho cha NIDA. Na nikuhakikishie Manase, wale wote ambao wanasukuma kwenye namba hii wakiripotiwa, tunachukua hatua na wengi tunawapata, tunawakamata na tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria zetu za nchi, na hatua zinachukuliwa. Na ndio maana kila siku mnaona wanakuja wapya. Ukiona wanakuja wapya, ujue wale wa zamani tushawakamata, tushawadaka. Wakishakamatwa wanakwenda huko. Na mimi nitoe wito kwa Tanzania. Jamani, maisha haya hakuna njia ya mkato. Kwa hali ya kiteknolojia ya sasa na uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya katika huduma mbalimbali kidijitali, utapatikana.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Lusaka. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa leo Jumanne Septemba mosi 2026 kwa muhula wa pili madarakani baada ya kushinda uchaguzi wa Agosti 13 kwa 60% ya kura. Hafla hiyo imefanyika mjini Lusaka mbele ya maelfu ya wafuasi wa chama chake cha UPND na viongozi wengine. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani Brian Mandubile alishika nafasi ya pili kwa 38% ya kura, bado yuko gerezani akikabiliwa na shtaka la uhaini ambayo anayakanusha akisema yamechochewa kisiasa. Uchaguzi huo ulitawaliwa na madai ya vitisho na ukandamizaji dhidi ya upinzani. Hichilema, ambaye alichukua madaraka mwaka 2021, anasifiwa kwa kuisaidia Zambia kujikwamua na madeni na kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Na mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema kuwa mlipuko wa Ebola ambao umeongezeka kwa kasi na umefikia zaidi ya visa 6,000 vilivyothibitishwa, huku watu 2,911 wakiwa wamefariki dunia. Zaidi ya watu 1,360 wamepona ugonjwa huo, hatua ambayo maafisa wa afya wameeleza kuwa ya kutia moyo licha ya maambukizi kuendelea kusambaa katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Mlipuko huo unaendelea kuenea katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa usalama, watu kuhama makazi yao, mgomo wa wahudumu wa afya na harakati kubwa za wananchi kutoka eneo moja hadi jingine. Wasiwasi mkubwa umeelezwa kuwa kwenye maeneo ya wakimbizi wa ndani, ambako hali ya maisha ni ngumu na huongeza hatari ya maambukizi mapya. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Bunge la Tanzania limepitisha muswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Jovita Buteguye Budio, miaka 30, fundi cherehani na mkazi wa Mafisa, kwa tuhuma za kumuua mumewe. Na katika habari za kimataifa, rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa leo Jumanne Septemba mosi 2026 kwa muhula wa pili madarakani baada ya kushinda uchaguzi wa Agosti 13 kwa 60% ya kura. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Musibanenwa, ni kutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Kwa heri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: msuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda wa kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Kikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
5: Ukiwapata hawa watu 15, usikubali wakakupokonyoka hata kama imeandikwa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Siku za nyuma niliwahi kuzungumzia useless people ambao tunatakiwa kuachana nao. Yaani kama ni mfanya kazi mwenzako, basi asijue hata unaishi wapi. Salamu ya ofisini inatosha tu. Lakini pia kuna mtu unasema ni mshikaji wako. Ni mwana sana. Okay fine, lakini hawajawahi kukupa dili lolote la hela. Hajawahi kukupa ushauri wowote wa kukuinua zaidi ya kukupa changamoto tu za matumizi. Hajawahi kukuhamasisha kufanya jambo lolote la maana. Hajawahi kukukosoa. Yaani yupo yupo tu. Huyu hata siku ya msiba wako anaweza sifike. Kama una mshikaji au shosti wa hivyo, achana naye. Ili kuepuka kelele, muache kimya kimya. Sasa leo nimekuja kivingine. Nimekuletea watu 15 ambao ukiwapata usikubali wakakupokonyoka. Fanya juu chini wabaki wako. Piga ua wasiondoke. Watu wenyewe hawa hapa. Mtu wa kwanza anayekuinua. Ukipata mtu anayekuinua, mtu ambaye yuko tayari kuwa na wewe katika shida na raha kwa matendo zaidi ya maneno. Mshikilie sana na wala usimwache aende zake, maana hawa watu ni adimu sana katika jamii. Jamii imejaa watu shusha watu. Ndio maana ukifa kuna watu watasafiri kutoka mbali kuja kukushusha kaburini, na wakati unaumwa jirani yako tu alishindwa kuvuka nyumba moja kuja hata kusema pole. Jamii imejaa watu ambao unaweza kukosa nauli ya kukupeleka hospitali kutibiwa, lakini wakakuchangia nauli ya kukupeleka kaburini kuzikwa. Unaweza kukosa buku ya panado, lakini ukifa magrupu yote ya WhatsApp yakachangisha pesa za kukusaidia kushushwa kwako kaburini. Mtu wa pili, mtia moyo. Jamii imejaa wavunja moyo, wakatisha tamaa kuliko watia moyo. Ukimpata mtu hata moja katika jamii hii anayekutia moyo kwa juhudi zako, mkamate na wala usimwache aondoke. Mshikilie kama mboni ya jicho. Yaani ikiwezekana mchongee na sanamu kabisa moyoni mwako asikupokonyoke. Huyo ni wa thamani kubwa katika juhudi zako. Mtu mmoja anayekutia moyo anatosha kabisa kukufanya ufanye makubwa na watu wakashangaa. Kila kitu kinaanzia moyo. Wakikuvunja moyo umekwisha. Kuvunjika moyo kunaweza kumaliza nguvu tunazozihitaji ili tushinde matatizo tunayokabiliana nayo maishani kwa mafanikio. Hata Biblia inasema katika Methali 24 mstari wa 10 kwamba ukivunjika moyo nyakati za taabu, nguvu zako zitakuwa chache. Nadhani unaona hatari ya wavunja moyo na faida ya watia moyo. Kuna mijitu inaweza kukuvunja moyo ndani ya muda mfupi, kijana handsome na shupavu wa mwili ukajikuta umezeeka ghafla. Unaitwa babu kizee. Umekonda, umebaki mifupa na kutembea kwako kwa shida. Kwa hiyo wakumbatie sana sana watu wanaokutiaga moyo. Hao ni muhimu kuliko jambo lolote katika maisha yako. Mtu wa tatu, anayeshukuru. Ukimpata mtu mwenye moyo wa shukrani kwa kila kidogo unachomfanyia, mkumbatie. Usimuache ukaja kumpoteza kizembe, maana jamii imejaa mijitu isiyokuwa na shukrani. jamaa lingine gari linakwama. Mnakwenda kulisukuma mpaka linatoka. Gari ikitoka linaondoka jumla. Badala ya kusimama na kusema asante, jamii imejaa akina shukrani ya punda ni mateke. Unamsaidia ndo anakuumiza. Wahenga walisema, kuwa makini sana unapomfundisha mjinga kurusha mshale, maana akijua anaweza kukulenga wewe akakuua. Hata kwa watoto wako wekeza sana kwa mtoto mwenye moyo wa shukrani. Huyu hawezi kukusahau katika siku za uzee wako. Hawa watoto wanaojiona ni haki yao wewe kuwapa kila kitu wakazie. Mtu wa nne anayesamehe. Kama kuna mtu huwa ukikosea ukamwomba msamaha, anakusamehe na kusahau huyo mshikilie ise. Maana dunia imejaa kina nimekusamehe lakini sitakusahau. Ukimkosea tu anakuwasha. Kila kosa unalomfanyia analitunza. Siku ukikosea anaanza kukutukana alikoishia. Yaani kwa kurejea makosa yote uliyomfanyia. Watu wengi wako hivyo. Hata kusamehe machoni lakini moyoni alishakunyonga. Mchonge sanamu haraka sana mtu mwenye moyo wa kusamehe na kusahau. Huyu atakusaidia ujioni ni mtu wa thamani na uyafurahie maisha. Mtu wa tano anayesikiliza. Ukipata mtu anayesikiliza mkumbatie sana, maana jamii imejaa watu wasiokuwa na muda wa kusikiliza. Akisikia jambo lako anaruka nalo kama lilivyo. Hata ujitetee kiasi gani, yeye alishafanya maamuzi hata bila kukusikiliza. Utasikia mie nimeshasema sisikilizi la mtu. Wako wengi sana watu wa hivyo, kwa hiyo ukipata kana kusikia kajengee sanamu lake. Mtu wa sita ni mwenye huruma. Ukipata mtu mwenye huruma, mng'ang'anie, maana jamii imejaa watu wakatili. Leo unacheka naye, kesho amekuua. Leo unacheka naye, kesho amekuibia. Leo unacheka naye, kesho amekusaliti. Leo unacheka naye, kesho amekukimbia. Leo unacheka naye, kesho amekufukuzisha kazi. Hawana huruma hata. Unafukuzwa kazi, anakukimbia. Huyu ni muuaji. Maana anakuacha kwenye misongo miwili. Msongo wa kufukuzwa kazi na msongo wa kuachwa. Unaachaje kufa? Yaani hawajali nini kitakupata kwa sababu ya maamuzi yao. Kama yakikukuta utajua mwenyewe. Sasa leo Mungu amekusaidia, umempata mtu mwenye huruma, unamwachaje? Uone kama utakuwa mtu wa hovyo. Mtu wa namna hiyo mgande. Hakikisha humkwazi, na ukimkwaza ajishushe. Hiyo ni mali adimu sana. Narudia tena ndugu yangu. Kama uliwahi kuwa na mtu mwenye huruma, ukajichanganya akakupokonyoka, mtafute popote alipo umrudishe. Koma mpaka kieleweke. Kama ameshachukuliwa na wanaojua thamani yake, basi ndio tena. Anza ibada za mfululizo, Mungu aingilie kati ambadilishe huyu mliye naye. Mtu wa saba muelewa. Kumbatia sana watu waelewa, maana jamii imejaa wajinga sana. Kuna mtu unamwambia nimechelewa kutoka ofisini kwa sababu ya ukaguzi, anakuambia kwani sijui kupita. Hao malaya zako wanakupoteza. Mtu kama huyu si atakuua kwa pressure. Mwingine ukimshauri apambane kutafuta pesa, aache kulala, anasema unamnyanyasa kwa kuwa kwao ni maskini. Ukimkosoa anasema unamwonea. Huyu sio muelewa, atakupa shida. Ndio watu tunaoishi nao, wengi wako hivyo. Sio waelewa kabisa. Sasa ikitokea umempata muelewa, unamwambia jambo anasema haina neno. na bado anakusapoti huyo, hakikisha hatoki kwako hata kwa dawa. Umerudi nyumbani usiku wa manane, unakuta yuko macho anakusubiri na hakupokei kwa shari. Aise, katoe mahari tena. Huyo wazazi walizaa wakalea, waheshimu sana. Mtu wa nane mtoaji. Kumbatia sana watu watoaji, maana jamii imejaa wachoyo na wabinafsi. Kuna mtu yeye ni kuomba na kupokea tu. Tangu umekutana naye hajawahi hata kukupa ushauri. Hajakupa hata mchongo wa hela. Watu wa namna hii ndio tulionao. Hata akija kwako ni wewe unatuma nauli. Mkienda out ni wewe unalipa. Usipolipa mnaibika, ukikosa nauli haji. Sasa imetokea umempata mtu nauli ya kuja kwako anajilipia. Mkitoka auti anachangia, na wakati mwingine anamaliza kabisa juu kwa juu, unaanzaje kumpoteza? Huyo mpetuzo ya kuwa nawe milele, na siku akikuacha jiwe tu. Maana umepoteza lulu. Kama unaye nyenyekea ufaidi maisha. Hii ni bahati wengi hawana. Ukipata bahati bahatika. Mtu wa tisa ni mpongezaji. Kumbatia sana watu wanaokupongeza kwa kila jambo unalofanya, badala ya kukuzodoa. Jamii imejaa watu wengi wazodoaji. Wanazodoa wakidhani wamekosoa. Wanatukana na kuponda ukiwa maindi, wanasema hutaki kukosolewa. Sasa kama una mtu hata mmoja ambaye unafanya jambo zuri, anaanza na hongera kisha nakosoa, huyu mkumbatie. Wengi hawaonagi uzuri, wanaona ubaya. Umepambana huko, umekuja nyumbani na nyama ya ng'ombe, anakuambia kwa nini usingilete samaki. Umekomaa, umejibana, umemletea shati zuri, anakuambia huwa sivai nguo za special. Kwa nini hujanipigia? Majitu ya namna hii ndio tuko nayo. Unalifanyia kazi nzuri hadi unatumia gharama zako linaisha kusema umeliibia. Yanaudhi sana. Sasa imetokea ukapata anayejua kukusifia, usimwache. Sifa inaongeza siku za kuishi, beba hiyo. Mtu wa kumi mvumilivu. Kumbatia sana watu wenye moyo wa kuvumilia udhaifu wako, maana jamii imejaa makatili. Ukimpata mtu anayeweza kuwa na wewe siku huna hela, huyo usimwache. Maana wengi tulionao huna hela anakudump. Habari tutavumiliana katika shida na raha hazimuhusu. Kumbatia sana mtu anayekupenda, maana jamii imejaa kina hapendwi mtu, anapendwa pesa. Jamii imejaa wezi wa hela. Hawa ni wabinafsi. Hawana muda na utu wako. Ukipata hata mmoja anayekujali kwa hali zote, mshikilie. Itaendelea. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani to?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba matoa aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwaza.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
7: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana dakika 35, karibu sana katika meza michezo. Leo ni tarehe ya kwanza kabisa ya mwezi wa 9, tarehe mosi mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu sana katika meza michezo usiku wa leo. Yapo ya kimichezo ambao tenda kutazama hapa mwana michezo popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Mnikumbie karibu sana, tenda kufahamu pia kwa kina zaidi taarifa mbalimbali za kimichezo hapa kwenye meza michezo usiku wa leo kupitia Mazingira FM. Karibu sana na mwana michezo, nikumbie tu kwamba tutangazia ligi kuu Tanzania bara, mchezo ambao unaendelea kwa sasa. Singida Black Stars wako dimbani wakiwakabili na Mungu FC, na mpaka tunaingiza miguu yetu pandani tayari maoni matatu kwa mawili Singida wakiongoza. Lakini tangazia gineko huko ambapo waamuzi wa Tanzania Nasir Salum Mohamed Nkono na Ali Ramadhani pamoja na Ahmed Alajiga wameteuliwa na CAF kuchezesha mchezo wa ligi mbingo FIFA CAF Champions League ya Saula ya Algeria na Holoa ya Guinea. Lakini kwingineko tangazia pia timu ya ukaguzi wa shirikisho wa FIFA CAF itakuwa Tanzania kuanzia leo Septemba hadi Septemba 1 hadi Septemba 3 kwa ajili ya kagua maandalizi ya miundombinu kuelekea michuano ya AFCON. In taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu, kitangaza jana kiungo mshambulizi wa Azam FC Ibrisila ambaye anachukizwa kwa kiasi kikubwa kuonesha na kadi nyekundu ambayo ilitoka hapo jana. Pia miongoni mwa vitu ambavyo vilijili pia ni mchezo huo ni kadi nyekundu pia ya Ibrisila. Bana, wachezaji wa Simba wamemkubali sana Dombia, na kwa sasa amekuwa ruru sana katika nafasi ya kuweza kumshangilia. Kwa kutangazia huko kwa ndani nini ambacho kinaendelea dhidi yake, karibu sana. Kiungo na Paul Scott McTonai anatarajiwa kufanyia upasuaji mdogo wa moyo siku chache zijazo kufuatia tatizo la mapigo ya moyo kwenda tofauti. In taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu, klabu ya Manchester City imeripotiwa kufikia makubaliano na Chelsea kwa ajili ya kumsajili kiungo Argentina Enzo Fernandez. Taarifa pia ambazo utaenda kuzifahamu kwa undani zaidi. Sasa kwa haya na mengine yote nikwambie karibu sana mwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tutarejea dakika chache baada ya dakika chache baada ya break fupi tunakuja hapa. Uendelea kwa nasi.

0: Bana dakika 39, karibu sana kama ndo kwanza kabisa unategea sikio Radio Mazingira FM. Leo tu hapa wa kutazama taarifa za kimichezo na nikushukuru sana wewe ambaye umetukabidhi masikio yako moja kwa moja kwa ajili ya kusikiliza taarifa mbalimbali za kimichezo. Leo ni tarehe ya kwanza kabisa kama nilivyokuambia mwezi wa 9 mwaka 2026. Kwa tumesaliwa na takriban miezi mitatu tukumaliza mwaka 2026 na kuelekea 2027. Hapa ndipo mafikaga unaanza kwenye final. Tunasema kwenye nafasi ya mwisho sasa unawaza kitu gani umefanya kuelekea mwaka kuisha. Yaani una plan kitu gani na umefanikiwa
1: na unajikuta hujafanya hata kimoja.
0: Kwa kweli kama umeshindwa miezi 9
1: utaweza miezi mitatu. Alafu ni miezi ya prika sana hii.
0: Sawa bwana. Karibu sana kwenye meza ya michezo. Mchezo unaendelea kati ya Singida Black Stars dhidi ya Namungo. Na Singida ndio anaongoza bao 3-0 na ilikuwa ni 3-2 kumradhi. Kumbuke tu kwamba Yona Amos tayari ameonja mabao mawili. Hii ni moja kati ya mechi ngumu ambayo tumeona Namungo pia alitangulia mapema kabisa na akarejeshewa na sasa anaongozewa 3. Hatuwezi jua nini ambacho kitafuatia. Dakika 81 lolote basi tutakuja kulitazama hapa kupitia meza michezo. Kwa hiyo naamini kwamba mchezo utakapomalizika pia tutakoshajua nini ambacho kinaendelea. Singida wako vizuri bwana. Na wamepossess kwa kiasi kikubwa. Sawa. Taarifa nyingi za kimichezo pia tutaziangazia hapa. Kesho pia hakutakuwa na mchezo. Kwa hiyo baada ya leo tutasubiri tarehe 4. Ndio ndo sehemu ambayo kutakuwa na michezo mbalimbali ambapo tarehe 4 mwezi wa 9 kutakuwa na TRA Mbeya City wao wacheza saa 10 kamili kati Dodoma Jiji na Mashujaa wanacheza saa 1 kati Police Tanzania na Coastal Union wacheza tarehe 5 alikadhalika JKT Tanzania na Pamba. Kwa hiyo michezo miwili itachezwa tarehe 4.
1: Yeah.
0: Bana, Bana Dombi anaendelea kuwa lulu kwa sasa. Na bila kufanya chochote, mashabiki wa Simba wanaonekana kama kumsupporti kwa kiasi kikubwa sana. Asilimia kubwa kwa asilimia kama 60 hivi ya mashabiki wa Simba wako upande wake na inawezekana bado wana imani naye.
1: Imani ni kubwa na wao ndio ambao wanatakiwa kuweza kumtengeneza, kumtoa kwenye hali ambayo alionayo. Kwa sababu kila mchezaji kuna nyakati anaweza akapitia. Wakati wa pre-season ya Simba kwenye michuano ya kombe la Kagame alifunga, na mchezo wa kirafiki uliofuata Simba walicheza na Elmerek ya Sudan akafunga. Baada ya hapo nadhani mechi iliyofuata ilikuwa ni mechi ya Simba Day, unaona baada ile mechi ya mwisho kufunga Simba Day, performance ya timu nzima pia haikuwa nzuri. Simba alifungwa. Performance ya mchezaji pia ilikuwa si ya kuridhisha. Nadhani maneno ndo yalianzia pale. Unganisha mechi ya Derby zile ya Africans pia hakuwa na muendelezo mzuri. Kwa hiyo pale maneno akawa mengi na mbaya zaidi pressure kamia kwa mashabiki wa Simba. Wakaonekana kama hawamkubali. Kila mtu akawa anasema la kwake ambalo analisema. Mitandaoni maneno ni mengi. Hao wachezaji pia wao ni binadamu. Unachoandika mtandaoni kuna wakati pia atapitia na atakisoma pia. Kwa kuna wakati kinaweza kikawa kinamtoa katika mstari mzuri. Unaona eh? Kwa hiyo mashabiki wa Simba wao wenyewe ndio ambao walichangia kuweza kumtoa katika mstari ambao alionekana tayari umeshaanza kunyoka, maana kwa sababu alifunga kwenye mechi mbili mfatano. Sasa nani ambaye ana nafasi ya kuweza kumrejesha? Ni mashabiki wa Simba wao wenyewe, kwa sababu alimtoa katika mstari ambao alionekana kuwa nao pamoja na wachezaji. Walimtoaje? Na maana ni kutengeneza nafasi. Cha tatu ni mwalimu Steve Baker, kwa sababu nimemuona Dombia sasa hivi kuna kati analazimika hadi kurudi kukaba, unaona kurudi kuchukua mali, anajaribu pia kutengeneza nafasi, na maana anajaribu kuonyesha watu kwamba bado pia nina kitu naweza nikakifanya. Lakini anachotakiwa yeye ni jukumu mama, na mimi ninavyomtazama si mchezaji ambaye unaweza ukampa mpira labda akimbie nao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini mimi namtazama katika nafasi ya umaliziaji. Asubuhi nikwambia kitu, nilikuwa najaribu kurejea marejeo ya Dombi akiwa kwenye ligi ya Mali. alikuwa anafanya vizuri, goli 17 si haba kwenye ligi ya Mali. Naone, lakini ni mmoja wa maliziaji wazuri sana. Je, nafasi zinatengenezwa? Unaona bado hata nafasi pia zinakuwa ni chache sana. Kuna wakati anazozipata ndio bahati mbaya, kuna wakati anakuwa anakosa. Kwa hiyo ni jukumu la wachezaji wenyewe wa Simba ambao wanamzunguka hususan na Clatous Chota Chama, kina Libasege kutengeneza nafasi nyingi pia kwa Dombia, lakini nafasi pia mashabiki kuendelea kumsupport hata kama akiwa anapitia kwenye nyakati ngumu. Naamini anaweza akafunga na akawa ametengeneza ile hali ya kujiamini na akaendelea kufanya vizuri. Tusimkatie mtu tamaa, muda bado, muda ni hakimu. Kwa hiyo kikubwa waendelee kumuunga mkono, wampe support kwenye hali ambayo anapitia. Kuna wakati kila mchezaji huwa anapitia nyakati kama hizi. Hata Mpanzu pia kama unakumbuka, kuna nyakati ngumu pia kwake alizipitia, lakini Simba inaonekana kuweza kumuunga mkono na mwisho wa siku akapita kwenye zile nyakati na kafanya vizuri
0: kwenye uhalisia. Wewe unamuona pia ni miongoni mwa wachezaji ambao watarejesha imani ya mashabiki ile ambayo bado wanayo.
1: Ah, kama akifunga anarejesha imani. Unajua mashabiki wanachohitaji.
0: Yaani kwa maana hiyo swali langu linajielekeza kwamba anaweza akafunga.
1: Kufunga mimi na mimi atafunga. Sasa issue kwamba atafunga magoli mangapi
0: ndo kesi.
1: Atafunga. kwenye ligi yetu usipofunga wewe naye pia sasa itabidi tukuulize maswali mengi. Mimi naamini atafunga. Kama Joba alifunga. Kama Jobe alifunga. Kwa hiyo mimi naamini Dombia pia atafunga.
0: Simba hawajui kumpata striker ambaye ni ana vitu vingi. Yaani toka enza wakina Chris Mushimba Mugalo kina Media Kagere. Tangia hapo nafikiri wamekuwa wakipitia changamoto sana. Hata Soa alikuja lakini hakuwa vile. Wengi wameingia lakini hata Soa pia alikuwa anapitia changamoto. Wana nafasi sana mwalimu lakini bado mambo yalikuwa magumu sana.
1: Nadhani Simba kujitakia changamoto ni wao wenyewe. Kwa sababu huwezi ukaenda kufanya biashara wachezaji wawili washambuliaji ambao kwenye msimu wao wa kwanza tu walikupa goli 10 plus. Namzungumzia Christian Lionel Ateba pamoja na Steve Dese Mkwala. Msimu juzi wote walifunga goli 10 plus, 13, wengine sio 14. Sasa msimu unaofuata unamuuza Ateba. Dirisha dogo unamuuza Mkwala. Nani anaingia? Hakuna. Kwa kitazama Simba walijikoroga wao wenyewe kushindwa kuwa na kuwa na wachezaji muhimu ndani ya timu. Kwa hiyo kuna biashara zingine ambazo Simba anazifanya unashindwa kuwaelewa kwamba ni timu ambayo inahitaji kufanya kuwa na ushindani ama kufanya kitu gani. Si kwamba si dhambi kuuza, lakini unauza nani ambaye anakuja? Ulimuuza Teba. Nani kaja?
0: Happy striker mwingine ambaye ana uwezo wa kuweza kufanya vizuri zaidi ya yule. Okay, sawa. Nzuri sana hii. Sasa bana, sakata ambalo linaendelea kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii ni wachezaji wa Fountain Gate kuomba picha kwa Sharulile na mashabiki wengine wakishangazwa na namna mjinsi ambavyo imekuwa si kawaida. Sasa nilikuwa naangalia chombo fulani hivi cha Nigeria. Walikuwa wanaonyesha hiyo scenario kwamba wakawa wanazungumzia ligi ya Tanzania kwamba kuna wachezaji ambao wapo lakini kuna wapo ambao wana standard ya juu zaidi. Yani tunasema wapo wenye standard ya juu zaidi lakini wapo wana daraja la kati. Kwa hiyo hawa wa chini wakicheza na hao wengine wanajiona kama wamecheza na kina Ronaldo. Kuna chombo, of course ni Football Mendiat ya Nigeria hii ambao alikuwa na jamaa alikuwa anazungumza anaona kama ni kitu ambacho ni cha ajabu. Yaani kuona kama kuna mchezaji kwenye ligi hiyo moja. Yaani unaicheza mimi kwenye ligi moja lakini still anaomba picha. Hii ni moja kati ya ni story ambayo imebeba sana vyombo vya habari leo pamoja na jana kwamba kuona wachezaji wa Fountain Gate wanaomba picha na wachezaji wa Dar es Salaam Africans. Si mbaya lakini watu wanawatemu wale wachezaji kama ni wachezaji ambao wameibuka kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu kwa sababu timu haijasajili ya Fountain Gate. Kwa hiyo ni vijana wadogo ambao wanatamani kufika kwenye levo za kina Sharulile. Kwa hiyo ni kama role model wao. Kitendo hiki nadhani wewe mwenyewe unaweza kuzungumzia kwa namna moja au nyingine. Unadhani ni sawa kwa mchezaji pengine kuomba picha na mchezaji ambaye yuko kwenye ligi moja?
1: Peter Sharulile Shashaman ni mchezaji wa daraja la juu kabisa unapozungumzia ukanda Afrika, si ndio? huwezi ukataja washambuliaji watatu hadi wanne, unaona eh, Afrika wanaocheza ligi za ndani ukashindwa kumtaja Peter Shalulile. Yupo kwenye, alikuwa kwenye daraja moja na wakina Fisto Kalala Mayele. Sema tu yeye anajua changamoto ambazo alizipitia kwenye misimu miwili mitatu ya mwisho, hakuwa katika ubora wa hali ya juu, lakini tofauti na hapo kirejea rekodi yake ya nyuma ya kawalaza na viatu wachezaji wengi sana. Kwa mchezaji wa Fountain Gate, timu ambayo inaundwa na vijana wengi, kuomba picha kwa Shashaman si jambo la aibu, ni jambo la kawaida, unaona, kwa sababu unaweza kukutana pia na mchezaji pia ambaye ulikuwa na ndoto ya kuweza kuonana naye siku moja, unaona naye wao. Kwani hakuna wachezaji ambao wana Ulaya ambao wanaomba picha na kina Lionel Messi, wanawakimbilia kuomba jezi wa kina Cristiano Ronaldo, kwa kila sehemu na ufalme wake. Kwa hiyo mimi naona walikuwa ni sahihi kuomba picha na Shashaman, mchezaji mkubwa.
0: Sawa bana, sisi tupate break kidogo, tutarejea hapa. Tunakuja hapa na tukija moja kwa moja tunatazama wachezaji ambao wanapata majeraha na wamerejeshwa vya hospitalini vya kwa upande wa Dar es Salaam Africans. Yanga wametua airport Dar es Salaam na tayari kwa maandalizi ya kuelekea katika michezo ya kimataifa. Tucheza mchezo wao dhidi ya Gaborone United. Kutakuja kuzungumza hapa mwana michezo. Kwa hiyo sio shaka bado tupo katika meza ya michezo. Bracket fupi hapa. Tukija na kuja moja kwa moja kutazama taarifa nyingi za michezo.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Ina komanda ni siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubolika vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huwa...
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
0: Bana, safari ya meza michezo na itatamatika saa 4 kamili za usiku wa leo. Safari yako pia kuweza kusikiliza meza ya michezo pia tukiwa sambamba na katika safari hii ukiwa miongoni mwa watu ambao wakiwa kama abiria mzuri tu mwenye heshima ya kutosha kabisa katika gari hili ambalo safari yake itatamatika 4 kamili za usiku. Bana, tutazame pia kizungumzo na Ali Shaban Kamwe kuhusiana na Yanga ilikia mchezo wa kimataifa, lakini maandalizi na baadhi ya wachezaji pia ambao watakosekana katika mchezo huo wa kimataifa. Lakini achilie mbali pia wapo ambao pia bado wanaugulia majeraha yao, alizao vipi ndio hivyo
5: Naam. Timu iliwasili hapa Dar es Salaam kutokea Arusha na hakuna mchezaji hata mmoja ambaye ameruhusiwa kwenda nyumbani kwake. Wote wameondoka, wameelekea hotelini kwa ajili ya mapumziko, na usiku wa leo watarudi hapa kwa ajili ya safari ambayo itakuwa ni alfajiri hivi ya kuamkia kesho kuelekea Botswana. Ruti yetu itakuwa inatoka hapa tunaelekea South Africa, pale tutasubiri kwa masaa mawili, alafu tuta connect ndege kutoka pale kuelekea Botswana. Umbali wa kutoka South Africa mpaka Botswana ni kama dakika 45 hivi, lakini kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea South Africa ni kama masaa matatu hivi. Na kwa hiyo jumla tunaweza kuwa na safari ya masaa manne hivi dakika kadhaa kutoka hapa Dar es Salaam mpaka eneo la kituo au eneo la kazi Botswana kule. Tumepata habari kwamba tutacheza mchezo huu kwenye uwanja wa taifa wa Gaborone ambao ndio unatumika na timu ya taifa ya Botswana. Ni uwanja ambao pichi yake inacho na tunaamini itakuwa ni pichi ambayo inaweza kutupa pia comfortability ya kucheza tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo timu ipo kwenye hali nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi hatuna majeraha yoyote kwa wachezaji wote ambao tuko nao kwamba yatapelekea wakosekane kwenye mchezo huo. Tutaondoka hapa na wachezaji 30 na katika hao 30 tutakuwa na mchezaji Dickson Job na Clement Mzize kwenye safari. Hawa sasa wao hawataenda Gaborone kwenye mechi. Hawa wataishia pale South Africa kwa sababu wanakwenda kwenye final medical checkup ya kuangalia sasa utayari wao wa kimwili wa kurejea kwenye pitch. Sisi tumeshawaona, tumeshajiridhisha wanakimbia vizuri mazoezini, lakini hatutaki kuamini macho pekee. Tunataka tufuate procedure za kitaalamu zote, na ndio maana tumeingia gharama ya kuwasafirisha hapa waende pale pale ambako matibabu yao yalianzia, wakafanyiwe final checkup na madaktari wabobevu wakatuambie sasa hawa vijana wako tayari kupeleka moto, alafu ndio watarudi hapa kuingia sasa kwenye mazoezi ya pamoja ya timu kwa ajili ya maandalizi ya mechi inayofuatia. Kwa hiyo mkiwaona kwenye safari msije mkadhani kwamba wanakwenda kuwashughulikia Botswana. Hawa wataenda South Africa kwa ajili ya final checkup, na kama nilivyowaambia, insha Allah mwezi wa 10 wanaweza kuanza na balaa yao kwenye ligi yetu.
6: Lakini semaji michezo mitano mfululizo ya ligi imeshinda yote, inawapa ari ya kimashindano na utayari kwenye kuendelea mechi hiyo.
5: Na useme tu michezo mitano, yeke hiyo sentensi vizuri Betha Ishibe. Kama Yanga amecheza michezo mitano, wamefunga magoli 15, wamepata pointi 15 na NB kuna assist pia ya kisigino. Hii muhimu, kuna assist kidogo ya kisigino kwenye hizo mechi 15. Ni takwimu nzuri, lakini sio takwimu za kujivunia nazo, za kutamba nazo, kwa sababu ligi ndiyo kwanza ipo alfajiri. Kuna michezo 25 imebakia, kuna safari ndefu sana msimu huu, na tunafurahia tumeanza vizuri, lakini inatumotivate kwamba tuongeze nguvu zaidi. Uzuri kocha wetu huyu ashapita?
7: Bado.
5: Uzuri kocha wetu huyu ametupa falsafa yake kwamba yeye anataka atengeneze rotation kwenye timu ili kila mchezaji awe na utimamu wa kiuchezaji kwenye kila hatua. Sasa hivi hapa watu kafurahia mwanzoni, lakini ligi inachanganya sana Januari pale. Ukiwa watumii wachezaji sasa hivi Januari pale watakosa match fitness, alafu itakuwa tabu. Kuna ligi, kuna CADB Champions League inaanza, kwa mashindano mengine yanaandaliwaga hapa nyumbani, lakini tusahau pia players hawa wanaitwa kwenye timu zao za taifa. Kwa hiyo kuna safari kidogo ndefu. Kwa hiyo mwalimu anajaribu kuwapa nafasi wachezaji wote kupata match fitness ili inapotokea tunawahitaji wakatugee kwa 100% walichokuwa nacho. Kwa kuna baadhi ya players mwalimu anawapumzisha, wanatokea bench, kuna wengine wanaambiwa wakae nyumbani kabisa. Lengo ni kulinda utimamu wa players wetu wote ili timu ikawe tayari kwenye mashindano mengi sana.
6: Ali, kuna sababu yoyote ya nyie kuwahi Botswana? Kwa sababu tunafahamu kama huwa mnawahi ili mzoe mazingira ya sehemu ambayo mnakwenda kucheza mechi.
5: Kwa nini tumewahi sana? Leo tarehe ngapi?
7: Tarehe 2.
5: Tunaondoka tarehe 2. Ehe, maana yake tuta train tarehe 2, 3 na 4. Ni kawaida, ni standard ya kawaida. Hatujawahi sana kwa sababu Champions League bado na vitu vingi. Kwa hiyo ni standard, siku 2-3 kabla ya mechi ni standard ya kawaida kabisa. Kwa hiyo tunaamini maandalizi tunaenda kuyafanya kule yatatusaidia sisi kupata matokeo mazuri inshallah.
6: Semaji, lakini hiyo timu ya Gaborone iliumana meno na watani zenu. Kuna namna mkilitazama hilo na pressure yote katika kuendea michuano hiyo?
5: Gaborone sio kwamba ni timu mbaya, ni timu nzuri, ila wanaweza kucheza na timu mbovu katikati ukawafikiri ni wazuri zaidi.
6: Kwa hiyo
5: sisi tunachokifanya ni kuwafikiria wao Gaborone wa msimu huu. Ukiangalia Gaborone wa msimu uliopita na huyo uliyemsema aliyocheza naye, wote walikuwa ni watu wa dhaifu tu, lakini msimu huu kila timu imesajili, imeshajiimarisha na ndo wanaanza Champions League. Tumefuatilia baadhi ya michezo yao, ukiangalia mwanzoni hapa wa msimu wamecheza mechi moja ya ngao ya jamii pale kwao na wamecheza mechi moja ya ligi. Kwa hiyo mwanzo wa msimu inakuwa ngumu sana kuijua timu tactically kwa sababu mechi imechezwa chache. Kwa
0: sawa, bwana.

shuleni. Shule ina walimu walobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School. Na

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu wanaozalisha kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako.

0: Ingi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
0: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
0: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
0: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Bana, taarifa za kimichezo bado tupo katika meza ya michezo, bado tupo na taarifa nyingi kulikweli. Musa amelikuwa kusikika hapa Ahmed, I mean Alkamwe, kuhusiana na safari ya kule Botswana.
4: Naam.
3: Sawa bana.
4: Yes.
3: Gabon ndo mabingwa wa kule Botswana. Wale Young Galaxy bana ndo unajua walitawala kama misimu miwili hivi, baadaye mambo yakawa
4: namba karibika
3: tofauti bana. Shane Corner huyu ni kocha ambaye amemsajili kwa mwaka 2026.
4: Naam.
3: Kocha Gabon United. Yeye anakiri kwamba wanaenda kucheza na timu ngumu kulikweli hiyo tarehe 5, lakini watajitoa kwa kiasi kikubwa. Kumbuka Gabon United ni timu ambayo haina muda mrefu sana kwenye ligi kuu, kwa maana ya kufanya vizuri.
4: Naam.
3: Wamefanya back to back, lakini kumbuka pia walipitia changamoto katikati hapa na Young Galaxy, na wamechukua mara 8 katika historia ya ligi kuu kwao kule, wamechukua mara 8 tu, na pia ni mabingwa na wamefanikiwa juzi kushinda kwenye kombe la Ngao ya Jamii bao 2-1. Sawa bana.
4: Naam.
3: Sasa achilia mbali Gabon United, Dar es Salaam Africans ni mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kocha ametaja hapo kwamba wanamjua, wamemsajili Sharulile, wamesajili wachezaji wazuri pia, amewataja, inawezekana pia anawafuatilia. Shane Corner wakati akifanya interview na kituo cha Botswana BTV. Anyway, karibu sana tuwatazame sasa Dar es Salaam Africans wanaenda kutana na timu, tunajua tuna muda wa kuja kuitazama kwa undani zaidi. Labda pengine unaweza ukawa na idea ya kuwazungumza Gaborone dhidi ya Dar es Salaam Africans.
5: Inaweza siwa timu kubwa, lakini wanaweza kuwa na usumbufu kama ambao pia tuliona kwa msimu kadhaa kwa baadhi ya timu. Kwa hiyo Yanga ambacho anatakiwa ni kutokuwa base Gaborone United, maandalizi yafanyike kama anaenda kucheza na timu kubwa, kwa sababu unajua ukisharuhusu mfano Gaborone washinde mechi ya nyumbani, tayari Yanga wanaweza kaingia kwenye pressure tena kwenye mechi ya marejeano, unaona. Kwa hiyo ili umalize mechi kabisa usiingie na pressure, hakika vibao mkande kule kule nyumbani, kuna kuja kumalizia kazi ukande nyumbani kwake ujumalizie kazi nyumbani. Kwa kikubwa ni maandalizi tu ambao wayafanye kama ambavyo wanafanya maandalizi kwenye mechi za timu kubwa, kwa wasiwachukulie tu poa Gaborone United. Huo ndo ushauri wangu, kwa sababu nimeona pia maneno kwa Alkamwe ni kama wanawachukulia pia poa sana, lakini mimi ushauri wangu wasiwachukulie poa, unaona, wachukulie uzito, yani ni mechi ya klabu bingwa hiyo, unaona, kwa chochote kinaweza kikatokea.
3: Sawa. Naam. Kwenye msimamo wako nafasi ya tatu, lakini wakicheza mchezo mmoja tu. Mechi yao ya kwanza walicheza tarehe 28 mwezi wa 8.
5: Sawa.
3: Na wakashinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Prisons. La ya kule lakini tafadhali.
5: Sio ya hapa kwetu.
3: Alafu kesho tarehe 2 wanaenda kucheza na Tafic. Sawa.
5: Okay.
3: Ule nini? Majira ya 2:00 kamili game itachezwa pale katika dimba la Taifa la Gaborone. Katika jiji la Yaf. Of course watacheza Tafic. Lakini Tafic yao nao pia wanatokea pale pale Gaborone, ambao ndio mji mkuu wa Botswana.
5: Naam.
3: Sawa bana. Kwa wenyeji watakuwa ni Tafic, lakini Gaborone United wao watakuwa ni wageni, lakini ni timu ambayo inatokea pale pale katikati. Kwa hiyo unaona sasa wenzetu wana hiyo trip ya kucheza mpaka tarehe za usika.
5: Tarehe 2.
3: Safari
5: kwa ni siku tatu tu.
3: Kwa hiyo wao kucheza hapo pia watarejea kucheza na Dar es Salaam Africans. Wako nafasi ya tatu baada ya ushindi 2-1 wakiwa nyumbani. Ila Niko United wao walipata nafasi ya kushinda 2-0 kwa wako juu pale sawa na Police FC. Ile Police FC yao ambao wao walishinda mabao mawili pia kwa 0. Kwa hiyo nafasi tatu za juu zinashikiliwa na timu ambazo zimepanda ligi kuu msimu huu. Sasa utakuja kujua mengi, lakini hivyo ndivyo ambavyo ni kwa ufupi tu, lakini kukumbushe kwamba jomba bana ni kama watabiriki. Ni kama watabiriki, ni timu ambayo nakumbuka alimnumbisha Simba sana. Na mwandishi wakati anazungumza na Alkamwe akasema timu zote ni mbovu. Sema ni timu ambayo ni dhaifu. Kwa hiyo zilikutana. Yes, kwa hiyo watacheza pale. Mechi ya marejeo itakuwa tarehe 12 mwezi Septemba. Yanga watakuwa wenyeji
5: Uhuru Stadium.
3: Sijajua. Ila sasa uwanja hujaandika itakuwa ni Dar es Salaam. Sasa sijui ni Uhuru Stadium kwa sababu Uhuru pia Simba ni kama wanataka kukacha. Lakini hakuna uwanja mwingine. Nafikiri Yanga bado na plan pia kwenda kule Zanzibar, lakini sijui kama itakuwa ni nzuri pia. Lakini Uhuru bado kuna watu wanakimbia kwa sababu wanasema nyasi zake kidogo hazijakaa sawa. Sawa. Jamaa wana wachezaji watatu ambao ni wa kuaminia. Kuna Ibrahim Yosof. Huyu ni mchezaji ambaye ametokea Mali.
5: Sasa
3: na Kamogero Moloi. Huyu ni mchezaji ambaye ni wa pale pale. Kadhalika pia kuna Mfire Ramoagi. Huyu Ramoagi ndio mchezaji anachezea timu ya taifa ya Botswana na ndio top scorer mpaka sasa.
5: Yaani sawa bana. Ukizungumzia mchezaji kutoka Mali.
3: Okay.
5: Nato nakuja na na story anaweza kana dumbia hivi.
3: Lakini Mali kuna watu.
5: Inatoa watu.
3: Mali kuna watu kabisa. Mali kuna watu.
5: Mali kuna watu, lakini wengi hawaji huku.
3: Wanaenda wapi?
5: Wanaenda kule kwingine.
3: Kwani kiungo gani wa Mali ambaye alikuja hapa akafanya vizuri? Si wapo wakina Jugi Diara wachezaji.
5: Yani, ukimtoa Diara wa pili labda Sadio Kanuti. Wengi wakija wanachemka. Tunaona Diakite akiwa na Azam pia.
3: Kwa nini labda pingine?
5: Mamadu Dumbia akiwa na Yanga. Kwenye
3: kuna Ibrahim Dumbia. Mbona kama tunazika
5: kuna yule dogo
3: Dumbia bado.
5: Yule dogo mwingine aliyetoka ligi ya Mali. Toka anachezea timu ya taifa ya Chad. Koma, si ndio? Ndani ya kikosi cha Africans. Koma
3: ndoka Yanga bana.
5: Naye alichemka.
3: Yule pale.
5: Sasa una maana ni na wachezaji wengi hivi kama watatu, wanne hadi watano. Wakija wanapitia nyakati ngumu sana. Lakini wakiwa huko wanakiwasha sana.
3: Sasa bana, katika mchezo wa jana,
5: naam,
3: Azam walishinda 2-0.
5: Sawa sawa.
3: mchezo ambao ulikuwa na vitu vingi dhidi ya Kagera Sukari. Sasa kiungo mshambuliaji wa Azam FC Jibril Sila ameonyesha kuchukizwa na adhabu ya kadi nyekundu alionyeshwa katika mechi ya ligi kuu Tanzania Bara dhidi ya Kagera Sukari iliyochezwa jana Jumatatu Agosti 31. Sila ameonyesha kadi, alionyeshwa kadi hiyo katika dakika 87 ya mchezo baada ya mwamuzi kutafsiri kuwa alimchezea madhambi mchezaji wa Kagera Sukari wakati akijilinda. Sasa raia wa Gambia bana ameandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram kwenye Insta story akihoji uhalali wa adhabu hiyo. Sila amehoji hii kadi nyekundu ya namna gani katika mpira wa miguu, kadi nyekundu wakati unamiliki mpira wako mwenyewe. Sasa ukiangalia ni ni FVSC ndo ambayo ilitafsiri.
5: Sio mwamuzi.
3: Mimi nakumbuka
5: ile imechekidia
3: mwamuzi ya Simba.
5: Mwamuzi ali yenyewe ilirudia tukio. Mwamuzi akaenda akaangalia, akaamua yeye. Tusipe lawama bana.
3: Kwa FVSC ilionyesha ukweli.
5: Yenyewe ilionyesha tukio. Mwamuzi karudi kazibu.
3: Kwa upande wako ulikuwa ni
5: no tukio kweli? Ah no card pale. Hata ya njano tu. Huu mpira wa miguu kuna kati mikono lazima igusane, fanyeje? Pala hakuna kiwiko.
3: Hivi anajua sheria za, za ligi kuu Tanzania Bara huyu jamaa? Au ndo amezisahau?
5: Wanaweza kupita naye lakini hata kama akipita naye mwamuzi pia na yeye anatakiwa wapite naye. Pala hakuna kadi nyekundu.
3: Kusubiri kamati ya masasa
5: binafsi. Hakuna kadi nyekundu, hakuna njano.
3: Okay. Tusubiri kamati ya masaa 72 ndio ambayo itaweza kuamua. E bana, unalipi sasa wewe ambaye unatusikiliza muda huu hapa katika nafasi yako ya kile ambacho umekitazama kwenye mchezo hapo jana. Sawa bana eh? Unaona ni kadi nyekundu kweli? au ni namna gani? Tutuambie hapa. Sisi tutakupokea kwa mikono miwili. Sawa. Sasa bana, leo imekamilika mechi ya tano. Of course lazima tujadili kikosi cha ligi kuu Tanzania Bara. Tunasema ni timu ya mwezi Agosti. Sawa. Kikosi cha mwezi Agosti na team of the month.
5: Ndio.
3: Sawa sawa. Sasa kwa mujibu wa Soma Stars. Goalkeeper.
5: Hawa ndio wenye haki ya kutoa takwimu za ligi kuu.
3: Sasa sisi tunabidi tujadili pamoja. Hawa ndio wana haki. Sawa eh?
5: Na sasa hivi hata mchezaji bora isumbui.
3: Aisumbui. Kama tunaangalia mpaka na takwimu.
5: Yes. Wanakupa kila kitu.
3: Goalkeeper ni Nyakanda kutoka Polisi Tanzania. Naeleweka lakini
5: vizuri sana.
3: Namba 2 ni Azro Mushi kutoka Polisi Tanzania. Namba 3 ni Shadrack Boka ambaye performer, au ningetaja na namba kwa sababu utachanganyikiwa labda pengine msikilizaji.
5: Na namba.
3: Nyakanda bana
5: na namba zao ambazo amekusanya.
3: Amekusanya ni wastani wa 7.6. Akifuatiwa na Juvi Diara 7.5. Kwa hiyo Nyakanda amemzidi Diara kwenye kusevu. Sijui unanielewa.
5: Yes.
3: Diara unasikia yuko kule nyuma ana hata shughuli.
5: Unaweza ka save labda hata 3.
3: Ana shughuli
5: yani kwenye mechi zote 5. Unaweza kukuta labda save 3.
3: Shughuli haipo.
5: Shughuli haipo.
3: Watu hafikiwi. Diara hafikiwi. Lakini eneo la fed la mwisho la kiungo linafikiwa. Diara hafikiwi. Kwa hiyo aliyekuwa anafikiwa sana ni Mushi. Na ameweza kusave pia na 7.6. Alafu Mushi Nyakanda huyu. Mushi ana 7.8. Huyu ni namba 2.
5: Ndio.
3: Huyu ni mchezaji ambaye anatokea Polisi Tanzania. Na nikukumbushe kwamba tayari kwenye kikosi cha timu ya taifa amepigiwa patu, sasa si aende. Mbona imekuwa mapema sana? Alafu namba 3 ni Shadrack Boka ana wastani wa 8.3, kwa hiyo kawazidi wote hawa. Alafu namba 4 ni Ture ana 8.1.
5: Ndio.
3: Jamani, hii ni kwa mujibu wa wahusika wenyewe, tafadhali. Sio kusema hii ni ya Fadhili wala ya Musa. Kwa hiyo sio kusema hii tutataja ni takwimu ambazo zimewekwa mpaka mwezi huu kwa wachezaji ambao wamefanya vizuri. Namba 8. Sawa, amini namba 4 ni Ture. Ture huyu ambaye ana 8.1.
5: Ndio.
3: Average ndio. Alafu Rushaini ana 8.0. Kwa hiyo Nyakanda golini, Mush namba 2, namba 3 Shadrack Boka, namba 4 Ture, namba 5 Rushaini the Rock.
5: Sawa sawa.
3: Sawa.
5: Ndio.
3: Aya, au ni mabeki, twende kwenye viungo. Kiungo cha kati ni Azizi Buha. Usishangae mchezaji wako hayupo. Kiungo cha kati ni Azizi Buha kutoka Mbeya City ana 7.7. Yeah. Si tunaishi kwa takwimu? Tunakubaliana lakini
5: Sawa sawa.
3: Alafu tukirejea sasa kwenye kiungo cha pembeni. Kiungo cha ushambuliaji kuna Chama na 7.5. Alafu kiungo cha pembeni hao wote watatu pale. Kuna Martin Zengeli na 8.1. Sawa?
5: Ndio.
3: Alafu namba 9 ni Sopu.
5: Naam.
3: Sawa?
5: Sawa sawa.
3: Alafu kuna Chilwa, alafu kuna Geye. Hii ni wachezaji ambao wamepata average kubwa. Kwa hiyo usiseme labda pengine wewe utakuja kutaja wewe binafsi yako.
5: Ambao unawaona.
3: Ambao wewe unawaona kama wewe unaona labda hawa ndo wananifaa mimi, lakini hawa ndio wamepata average kubwa,
5: kubwa
3: ya wastani wa performance kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sawa eh?
5: Sawa sawa.
3: Kuna watu sawa wanatathmini. Kwa hiyo Nyakanda golikipa wa Polisi Tanzania
5: kafanya vyema.
3: Kafanya vema na 7.6. Anafuatiwa na Mushi namba 2, namba 3 ni Boka, namba 4 Ture, namba 5 Rushaini.
5: Sawa. Mchezaji mwenye namba kubwa?
3: Mchezaji mwenye namba kubwa ni Shadrack Boka. Ana Geye ana 8.5. Alafu anafuatiwa na Shadrack Boka mwenye 8.3. Sawa eh?
5: Mchezaji bora mwezi imeisha.
3: Mchezaji bora wa mwezi
5: imeisha.
3: Ni Geye. Kweli
5: haina makando, si ndio takwimu, si ndio watu wapa kazi.
3: Sawa,
5: ndio alikubaliana na TFF.
3: Sasa msikilizaji, tafadhali tafadhali naomba usiseme hii si ya kwetu. Hii ni kwa mujibu wa wahusika wenyewe. Kwa kama wewe na mchezaji wako utatuambia ni nani anafaa kuingia kwenye average kubwa kwenye hii team. Hii ni team of the month.
5: Sawa sawa.
3: Kwa hiyo hawa ndio wachezaji ambao wamekuwa na au una doubt hapo kidogo labda vingine.
5: Mimi siwezi ku doubt chochote. Kwa sababu ndo roza wachezaji ambao wamefanya vyema.
3: Sasa sijajua wewe ambaye unatusikiliza una maoni gani, by then utakuja kutuambia baadaye.
5: Bwana wewe ukubaliana naye.
3: Mimi nakubaliana naye. Sasa unajua
5: goja nikupe. Maelezo yamekuwa mengi mno.
3: Wachezaji na mashabiki, I mean mashabiki. Mashabiki nafikiri watakuwa na hakuna shabiki ambaye anaweza asiwe na doubt hapa.
5: Okay.
3: Ni lazima
5: kila mtu anamwona.
3: Sasa kama ukidoubt njoo na fact. Ndio maana nimerudia kutajataja.
5: Kwa hiyo Yanga wameingiza wachezaji wawili.
3: Yanga wameingiza wachezaji wawili, Martin Zengeli pamoja na
5: Shadrack
3: Boka.
5: Yes.
3: Simba wameingiza wachezaji watatu.
5: Watatu.
3: Chama, Ture pamoja na Rushaini the Rock
5: na Libase Geye.
3: Wanne na Libase Geye.
5: Okay.
3: Sopu ana magoli 4. No doubt ndo mchezaji ambaye ana magoli mengi sawa na Chirwa, si ndio? Kwa hiyo hawa wakiingia usichangae, si takwimu. Au nani mwingine ana magoli 4?
5: Hapana.
3: Hapana kwa hiyo bwana tutaishi hapo, wewe utakuja kutuambia baadaye.
5: Kwa hiyo mwezi wa 8 umeisha, tunasubiri September.
3: Hii ndio timu ya mwezi wa 8 ambaye wa mchezaji mmoja amefanya vizuri katika mwezi huu. Kwa hiyo tutasubiri September pia tuone nani atakayefanya vizuri kwa namna moja wa au nyingine. Sasa katikati pale kuna mshambuliaji Max Nzengeli, nimesema na 8.1, of course ndio Ture na 8.1, na Sopo na 7.9 kwa sababu kafunga mabao 4, Chiro na mabao 4 na 7.7. kwa kama wewe una doubt pia utakuja kutuambia, maana hii ndio timu ya mwezi Agosti ambayo formation inasema ni 4-3-3, yani 4-3-3. Sawa bana?
5: Sasa
3: ni pite na ujumbe hapa, alafu tarejea pia kwenye namna nyingine kwa nafasi ya kile ambacho labda pengine msikilizaji una nafasi nacho, tuandikia kupitia 0656555571 na 0684 600007. Sasa kabla hajafika huko kwenye ujumbe mfupi, ni kwamba timu ya ukaguzi wa shirikisho la soka Afrika CAFU itakuwa Tanzania kuanzia September 1 kwa maana leo hadi September 3 kwa ajili ya kukagua maandalizi ya miundombinu kuelekea michuano AFCON 2027. Ukaguzi huo ni mwendelezo wa mchakato wa shirikisho hilo kutathmini utayari wa nchi wenyeji, ambao hivi karibuni timu hiyo ilikuwa nchini Kenya kwa kazi kama hii ya ukaguzi wa uwanja na baadhi ya viwanja mbalimbali. Ujio wa jumbe unaleta msukumo mkubwa wa Tanzania katika kuhakikisha viwanja na miundombinu ya michezo inafikika kwa viwango vya kimataifa. Nilikuwa naangalia lile dimba lile la Arusha lile. Kwa kiasi kikubwa
5: uwanja mzuri sana.
3: Bonge moja la uwanja
5: ila uiharibiwa tu na ile mistari ile ya riadha.
3: Aha.
5: Mimi nadhani ushauri wangu pia. Tuna serikali inapoamua kujenga viwanja, kama ni uwanja wa mpira wa miguu, uwe wa mpira wa miguu tu. Angalia uwanja wa Talanta Stadium. Ule ndo uwanja wa mpira wa miguu sasa.
3: Kumba kusio na zile
5: Run chat. Zile ziondolewa. Na maana majukwaa yanaanzia karibu kabisa na eneo la pitch. Kwa hiyo mimi nadhani wangefanya hivyo kutoka kuwa na watazamaji labda 35, si ndio? Sikaanga jikuta ina 32, ingejikuta inafika 40.
3: Kwa nini?
5: Kwa sababu si majukwaa sasa bidii uanzie huko chini. Angalia Talanta ilivyo. Kwa hiyo mimi naamini Kenya wana
3: host final. Kwa nini?
5: Wanastahili kwa uwanja wao wa Talanta kabisa.
3: Pale kwa ule uwanja wa ule wa Benjamin Mkapa. Sawa, inawezekana uwanja mzuri, lakini mimi sidhani kama ni
5: mimi na mimi tuweze tukapewa ufunguzi. Ngoja tuone Fumba kule Zanzibar itakuwaje.
3: Afumba ni kiwanja kizuri. Kiwanja kizuri kwa mujibu wa
5: siamini pia kama pia Zanzibar inaweza ika
3: host final.
5: Yes.
3: Ni ngumu ngumu sana. Watu walikuwa na hoji pale mbona Chilambo hayupo. Chilambo hayupo.
5: Si lazima kila mchezaji atakuepo. Shida nini?
3: Namba. Takwimu. Takwimu ndo zinagoma. Sawa. Ebana, waamuzi wa Tanzania Nasri Salum Mohamed na Mohamed Mkono Ali Ramadhan pamoja na Ahmed Arajiga wameteuliwa na CAF kuchezesha michezo. Mimi mchezo wa ligi kuu ya mabingwa Afrika, CAF Champions League dhidi ya JS Saoura ya Algeria pamoja na Horoya ya Guinea. Horoya bana, nakumbuka wanafanya vizuri enzi za Simba. Hizo wamekuwa ovyo.
5: Zinabadilika sana.
3: Mchezo wa katika uwanja wa Mirud Hadeif. Elewa? Rajiga bana, watu wanakuamini sasa hizi.
5: Unatakiwa ufanye jambo sasa.
3: Kuna wakati unakufichia makosa kwa ajili ya heshima ya Tanzania. Kupata
5: mwamuzi. Kuna wakati ufungiwi.
3: Kuna wakati pia wanakuonea aibu. Kwa hiyo twende kwenye site yako ile, utumize majukumu yako mazuri kabisa. Na tuache wewe hai.
5: Utamfungiaje mwamuzi ambaye mnajua ndo
3: anaibeba Tanzania.
5: Amebeba kila kitu kwenu. Yaani ndo mwamuzi bora.
3: Sema hiyo ngumu hiyo.
5: Na mbaya naamini labda AFCON inaweza kumhusu.
3: AFCON hii?
5: Ijayo mwakani. Anaweza kapewa.
3: Inawezekana.
5: Yes. Anaweza kupewa na yule refari kutoka Zanzibar. Na Mkono pia. Kana labda hata watatu.
3: Ni Mkono.
2: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka, magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini, wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Bwana, dakika 35 bado tupo katika meza ya michezo. Nafasi ya kwako ya kusikiliza meza ya michezo sawa mzuri kabisa na tuko live kabisa kupitia 91.7. Asante pia ambao mjumuika nasi kupitia ujumbe mfupi. Nasi waweza kusoma hapa kama alivyofanya huyu hapa. Anaitwa Milambo Julius, mjukuu wa Kamani. Anasema anapatikana Mabui mtawa Miembeni. Shabiki wa Simba, Dombia wetu atatufikisha mbali, ila Dombia. Unakuwa na shaka brother.
1: Mamba na shaka.
0: Unasema atatufikisha mbali. Okay. Jomba piga simu sasa, sijua shida ni nini. Alajiga hakuna muamuzi hapo, wenda cheti tu, ila kuzifata sheria za uwanjani. Hata Ikambi. Sijelewa kwa maana gani. Doto Mayunga kutoka Mwibagi. Sijajua kwa maana gani. Haya, meza michezo anasema na Mazingira FM, anaitwa Luchagula Simon. Gimbuya kutoka Iponya Numbu Igegu, wachezaji bora wa mwezi waliotajwa hawajakosea. Ni wachezaji bora wa mwezi. Wachezaji waliofanya vizuri. Bana Makonge John kutoka Mwabonji. Mwabonji ni wapi? Simba Yanga wanacheza lini? Yanga wanacheza tarehe 5, Simba wanacheza tarehe 6. Bugeta Rusweka kutoka Chumvi. Chumwi. Nimeona kama Chumvi nikasema Haya, kutoka Chumwi Mastooni. Naitakia timu ya Simba maandalizi mema. Club Bingo Afrika. Asante pia kutoka hapo. Naya. Asante sana pia wewe unaopiga simu. Wana michezo wenzangu, naomba mnijuze some text missing. Okay. Sawa, tunashukuru sana. Wana michezo wenzangu, umerudia tena. Wana michezo wenzako bana. Yanga wamechagua Chamazi kama uwanja wao nyumbani kwenye mechi ya marejiano. Of course inaweza kaa ndio, lakini mechi za kwanza itakuwa sawa, lakini mechi za pili Chamazi itakuwa na uwezo. Ni kweli Yanga wamechagua Chamazi, nimeangalia, lakini ni sehemu ambayo huwa wanaiogopa sana, ila hakuna namna nyingine yoyote, ile Uhuru wanaikimbia.
1: Lakini Simba na inaelezwa watatumia pale
0: Uhuru.
1: Yes.
0: Awe, uwanja gani ule Musa?
1: Sasa unafikiri Simba anaenda Zanzibar?
0: Awe,
1: maana nimeona taarifa hapa kutoka kwa mwandishi mmoja kaandika hivi
0: kwamba
1: Simba anatumia Uhuru Stadium.
0: Yanga wamechagua Chamazi, lakini sasa
1: Yanga wamechagua
0: Chamazi.
1: Wanarudi tena kule.
0: Chamazi unajua ni mechi za kwanza za awali tu zile. Watabadilisha. Watabadilisha tu.
1: Au wameondoa CCTV camera.
0: Wapi? Chamazi. Sasa si kimataifa? Kibongo bongo ndo. Au Chamazi hawataki CCTV camera. Kuna uwanja ambao una CCTV camera. Asa kwa juna wazos gani. Amos Ikwabi wa Wariku. Je, makocha wa kike walioteuliwa kuchezesha mechi za kafu. Makocha wa kike. Kafu Champions League kwa wanaume au? Sidhani. Kuna kocha mmoja ambaye yupo, ni kocha wa viungo. Nimemwona timu ya Ofa di Congo. Rest di Congo. Yanga ni kweli Chamazi. Mgeta Rusweka. Man. Watu wanatuma jumbe nyingi hapa. Haya. Bis kutokea Nyamuswa. Nafikiri sio ni Bis, nafikiri umeandika hivyo. Namtakia Ibrahim Dombia mchezo mwema. Haya, asante pia. Nye. Chukueni hiyo timu yenu icheze na Yanga. Tuone kama itapigwa nyingi. Timu gani sasa? Bitaraguru FC.
1: Kuna mtu anaitaka?
0: Sijajua ana maana gani. Tapigwa nyingi. Timu gani kwanza ya kwetu? Alafu mimi sijawahi kuona timu au unamaanisha nayo shangilia.
1: Sasa.
0: Ile timu ambayo tulikuwa na asa, ile timu si ya Botswana. Shabiki. Okay, bana, wewe unaipiga simu sioni kama Yanga itacheza tarehe ngapi na saa ngapi Juma kutoka Tarime. Bana. Anaitwa Mabula Simon akiwa Masanza kona Ihale pale. Naitakia Yanga ushindi mchezo tarehe 5. Asante pia kutoka hapo. Haya. Tuelekee katika medali za kimataifa kwa sababu ndio rafiki kabisa eh. Jina yes. Arsenal bana anapata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Aston Villa. Ni kama mechi na kwa gangumu wanapokutana Aston Villa na Arsenal, lakini the Gunners wanachukua alama tatu muhimu kabisa ya endelea kusimama nafasi za juu, lakini pia kutengeneza clean sheet katika mechi ya pili. Sawa bana eh?
1: Naam,
0: Arsenal kwa vizuri bwana.
1: Wanatisha kwenye eneo lao la ulinzi kweli, lakini bado kuna mapungufu kwenye eneo lao la ushambuliaji ambalo sijui kama wanaweza kulifanyia marekebisho au maboresho ya kuongeza wachezaji kwenye saa chache ambazo zimesalia hizi kabla dirisha lijafungwa pale saa 5 dakika 59 kwa saa za Afrika pia Mashariki. Kwa hiyo ukitazama kwa namna moja ama nyingine kuanzia katikati eneo la uwanja backline ni timu ambayo imekamilika kwa asilimia zote. Kwa kama ataboresha vitu vichache kwenye eneo la ushambuliaji, ya wanaweza wakawa ni washindani sahihi kwenye mbio za ubingwa, lakini yote kwa yote wameshinda kwenye uwanja mgumu wa Villa Park Stadium, uwanja ambao mara nyingi pia umekuwa ukiwapa tabu kweli kweli. Msimu uliopita pia tuliona waliweza kupoteza, hata mechi ya jana Aston Villa tuliona namna ambavyo walivyocheza vizuri hususan kwenye first half, lakini second half ilionekana kuwa ngumu zaidi pia kwa upande wao.
0: Sawa bana, kwenye nani kapanda nani kashuka kwa maana ya jedwali ni kwamba City wanaongoza kwa alama 6 tofauti ya magoli ya kufunga na Arsenal. Kumbuka Arsenal wanalingana sawa na City. Tofauti ni kwamba City amefunga mabao 6, wamefungwa mawili, Arsenal wameshinda 4, lakini hawajapoteza mchezo hata mmoja. Sio bana? Wamefunga mabao 4. Sio bana? Nafasi ya 3 ni Hull City, wana alama 3. Wana alama 6 pia. Timu 4 zina alama 6. Chelsea pia na alama 6. Kumbuka Chelsea alishinda michezo miwili lakini akiwa na faida goli mbili.
1: Sema na eneo lake la ulinzi.
0: Hata eneo la goalkeeping. Shabaron sioni kama ni mchezaji. Goalkeeper wa kawaida sana. Spurs anaongoza anashika mkia akiwa na pointi yote na akiwa amefunga mabao, amefungwa mabao 5. Wakati Manchester United wapo nafasi ya 10. Nikukumbushe tu kwamba Manchester ni timu ambayo imefunga magoli 5 na imefungwa 4. Sawa eh?
1: Yeah, Manchester.
0: Manchester United.
1: bado kwa sababu
0: wakati huo Liverpool wana alama 2 wakiwa wamecheza michezo miwili hawana alama
1: hawajashinda.
0: Yaani ni kwamba wamefungwa 4
1: wamefungwa 4.
0: Kwa hiyo unaona
1: na wao pia eneo la defense ni kama linawahukumu.
0: Sasa tukarudi kule kule kwenye ile safu ya ile list ya wachezaji ya timu 3-4 zile ambazo zimepita. Hapa nani unaweza kumuingiza kwenye nafasi nne za juu?
1: Nafasi nne za juu.
0: Tukianza.
1: Manchester City. Arsenal. Manchester United.
0: Nafasi ya tatu.
1: Yeah. Anaweza siwe ya tatu. Yaani mimi hapo nimetaja.
0: Anaweza siwe.
1: Anaweza siwe ya tatu.
0: Sasa unajua unataja yani kwa mtazamo. Kwa
1: sisi umesema nne. Mimi nimetaja.
0: Sasa kwa nini anaweza?
1: Sio kwamba ndio atamaliza nafasi ya tatu. Anaweza akawa bingwa. Lakini mimi nikutajia timu nne ambazo piga huwa galagaza kwangu mimi ninavyoamini. Zitamaliza kwenye nafasi nne za juu. Manchester City, Arsenal, Manchester United.
0: City anakuwa kwanza?
1: Anachua bingu hujanielewa.
0: Ah umetaja inlam
1: ya mchanganyiko yani.
0: Ah okay sawa.
1: Bingu anatokea humo. Manchester City, Arsenal, Chelsea na Manchester United. Yes. Ungeniambia ni
0: tajiri. Chelsea atoki.
1: Chelsea namuona anaweza kamaliza kwa nafasi nne za juu. Ana hana wingi wa mashindano. Na maana anaweza akawekeza zaidi kwenye akili yote kwenye ligi kuu. Kuweza kawa na faida kubwa tofauti na Arsenal, tofauti na Manchester City, tofauti pia na Manchester United ambao wote wapo kwenye michuano ya Champions League, michuano pia Carabao pamoja na FA Cup. Ukitazama kwa Chelsea na maana ni Carabao Cup pamoja na FA. Kwa hiyo hayupo kwenye michuano ambayo inachezwa katikati ya wiki. Hayupo Europa League, Conference League wala Champions League. Kwa hiyo anaweza kaekeza nguvu zaidi kwenye ligi. Ndio maana yempa nafasi ya kuweza kumaliza kwenye nafasi nne za juu. Lakini timu ambayo itakuja na surprise kubwa Hull City. Msiwachukulie poa.
0: Yeah, so kwamba ni mbwembwe tu daraja la kati wale,
1: no,
0: okay?
1: No, hapana.
0: Sasa Juve bana sijui watamalizana na wajamaa kusajili katika ligi kuu kwa ajili ya usajili wa mkopo. Kuna wanamhitaji Pape Matarazzari kutoka Spurs na Nick Watermelon kutoka Newcastle.
1: Okay.
0: Pambana kweli kweli, hali mbaya sana na ushindano umekuwa mkubwa pale Italy, kwa hiyo ni lazima wapate nafasi ya kuweza kusajili. Lipa bana wameenda Ufaransa na kuna usajili ambao wameufanya
1: leo.
0: Aso leo. Na maanisha kwamba kuna wachezaji wametokea kule. Wameunganisha Ufaransa ile. Kuna Brady Barcola, kuna Hugo Ekitike na Jeremy Jacquet. Sawa bana. Wote hao wanatokea Ufaransa. Kwa hiyo national ina maana timu ya Ufaransa leo ikitaka kutoa wachezaji da wachukua Liverpool. Kama wakim Brady Barcola alicheza kwenye aliingia kule kwenye kosi msimu na wasiwasi kupata nafasi
1: kombe la dunia.
0: Aliitwa kweli?
1: Yeah, alikuwepo na alifunga goli.
0: Okay, umenikumbusha Brady Barcola kweli. Sasa bana Rashford ametengeza nafasi saba kwenye dakika 133 inatajwa hivyo.
1: Naam.
0: Ni nafasi kubwa sana, lakini wa watesi wanasema huyu mwamba hana raha kuendelea kucheza pale. Pengine kuna vitu ambavyo viko sawa kwa sababu huenda angescore na kufanya vizuri zaidi kwa sababu alipata nafasi nyingi sana kwenye michezo ya Manchester United miwili yote na hakuweza kufanikiwa kuweza kufunga. Labda anaweza kana anacheza na dukuduku. Tumshushe.
1: Mshushe kwenda.
0: Dukuduku si dukuduku ndo habari ya mjini kwa sasa.
1: Mimi siamini katika hilo, lakini inaweza kawa ni amekutana tu na nyakati ngumu. Unajua wenzetu pia kuna wakati wao wana yapo pia wanapitia changamoto, lakini wao wanaheshimu kazi. Ndio maana hata Alvarez tumeona inshia kwenda Barcelona licha ya kulazimisha, lakini kama imegonga mwamba hivi akarejea mazoezini. Wanabidi ufanye kazi na uendelee kutumikia mkataba wako,
0: kwa sababu hata hiyo ndoto yako inaweza istimie.
1: Kwa ukijidai jeuli, watu pia ni jeuli.
0: Sawa bana. Magoli 50 bila mechi 50 bila kuruhusu bao katika michezo 109 pekee. Huyu ni David Lyon, ndio mchezaji wa mwenye uwezo mkubwa na kufikia tu hiyo historia ya The Gunners. Hakuna mchezaji mwingine ambaye au goalkeeper mwingine ambaye alifanya hivyo katika michezo 109 mechi 50 bila kuruhusu bao. Shit.
1: Yeah, nadhani
0: au tunasema ni kwamba nafasi ya
1: hata
0: ya
1: mimi naamini atashinda tena hata msimu huu.
0: Golden Gloves.
1: Yes. Yeah, kwa zile beki atashinda tena.
0: Na okay.
1: Lakini licha kushinda pia anaonyesha na yeye mara wake golini.
0: Sawa. Nimeshangazwa kidogo kumuona Gabriel Jesus akiekea Barcelona. Sikutarajia. Yaani matarajio yangu ni kwamba labda angepata timu ya chini kidogo. Barcelona unafikiria nini?
1: Washawe kumhitaji nadhani miaka kama wakati akiwa na miaka 19 hivi. Miaka kama 10 hivi imepita. Lakini gonga mwamba, lakini Hansi Flick nadhani anahitaji kuongeza nguvu kwenye eneo pia la ushambuliaji. Unajua okay. Ameondoka Roberto Lewandowski. Lakini ukitazama labda nani ambaye anaweza kuziba nafasi yake. Bado unaona labda Chelsea, FC Barcelona pia hawakwenda sokoni sawia. Anton Garden yupo lakini si mchambuliaji halisia huyu. Kwa hiyo naamini wanamhitaji Jesus ambaye anaweza kuongeza kitu ndani ya timu yao. Ni mchezaji mzuri. Sema changamoto ndio ilikuwa ni namba tu pale Arsenal, lakini injury pia muda mrefu. Kwa hiyo kama injury itamtenga, naamini anaweza akafanya vizuri pia ndani ya kikosi cha Barcelona. Na sababu ni pendekezo kabisa la mwalimu
0: Hansi Flick. Barcelona sasa wanakuwa wamesajili wachezaji watatu msimu huu, kiwemo Rodri pamoja na Anton Gordon, ambao hawa wanakuwa watatu kwa ajili ya kuendeleza nafasi ya ushindani katika kikosi chao. Sawa, 0656555571 na 0684600000. Mimi naomba nitajie kikosi chako cha mwezi wa nane. Cha mwezi wa nane kwa haraka ili kupisha nafasi ya watu wengine ambao pia kikosi chako kwa haraka sana. Karibu sana kwenye line ya simu. Anazungumza nani na unapiga simu kutoka hapo?
2: Okay, yetu batabirika yeye shuga chukio huku.
0: Unaitwa?
3: Naitwa Daniel Nabin kwa kanisa la Watabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Ah, tajie kikosi chako brother.
3: Mimi kikosi changu bwana. Mimi naitakia Yanga.
0: Brother unajua yuko yuko kwa serious mwamba. Ayipogo serious kabisa. Tafadhali bana.
1: Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa.
0: Mimi nashindaga hata kumuelewa jamaa. Ayipogo
1: yani jamaa ni kikosi.
0: Ayipogo serious. Nani nilijua tu. Karibu sana.
3: Hapo naongea magoti hapa kutoka pande za Bugwema hapo.
0: Ah, tuanze tu, tunaanza na nani golini sasa?
3: Kuchangwa hapo golini jigiji Diara.
0: Twende.
3: Namba 2 hapo beki wa Yanga huyo hapa nani, beki ya kulia hiyo hapo.
0: Nani bana?
3: Nani?
0: Nani?
3: Beki wa Yanga yao yao.
0: Yao kwase, he?
3: Kushoto hapo natembea hapo na Boka. Kwenye ramji feed hapo, kwenye beki hapo natembea na Rusheni na Ture. Katikati kuna Kagoma, Saba, Libase, kulia. Kushoto hapo kuna Vincent Yaura, namba 9 hapo atembea na huyu fuadi wa Yanga huyu hapa, Sharurile Peter.
0: Ngaya, bado hujataja lakini na umetaja wachache sana. Yaani sio mbaya, umejitahidi. Mimi nataka utaje kikosi chako kwa sababu tumeona kikosi hapa kwa mujibu wa haya, twende na huyu hapa. Karibu sana. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka hapo?
3: Roma Bunge Club.
0: Naam, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapo?
3: Hapo nazungumza na David Magoma, mkono wa kwanza kule Chiefs King pekee hapa Irungu Stadium mtaa wa Berabi.
0: Kutoka Ukara. Karibu sana na twende haraka haraka.
3: Kutoka Irugwa.
0: Irugwa. Irugwa, Irugwa Kisiwani. Karibu sana.
3: Sawa. Kikosi cha kwanza ni DJ Diara kutoka Yanga. Namba 2 ni Leo Kwasi. Kutoka Yanga hapo. Namba 3 unamchukua Msindo kutoka Azam.
0: Okay, Pasco Msindo, eh?
3: Namba 4 natembea na Baka.
0: Baka.
3: Yes. Namba 5 namchukua Mwakenda huyo Azam.
0: Mwakenda.
3: Mwakenda.
0: Yeah, shukrani sana. Asante pia. Ngaa, sasa sijajua. Kweli Mwakenda kae namba 5 kweli. Hey. Hello.
3: Hello.
0: Naam.
3: Unaongea na Mchina kutoka Lisifu hapa pande za Msoma.
0: Daya, tuanze golini.
3: Ndio, ndio.
0: Kutoka Msoma.
3: Namba 1. Nyakanda.
0: Nyakanda,
3: Namba 2.
0: Yao
3: Kwasi.
0: Yao Kwasi,
3: Namba 3 tunaenda pale Kongo, Boka.
0: Boka,
3: Ya. Namba 4 ya Ture. Namba 5 tunarudi Tanzania hapa kwa Mamunyeto. Namba 6 tunarudi Tanzania hapa Azam Pesa Toto. Ya man.
0: Aya, shukrani sana.
3: Namba 7 Haribasge.
0: Okay, tunashukuru pia Iki kikosi sawa ni kizuri lakini sijui kwa sababu ni mtazamo wako lakini mtazamo. Tunaomba utajie namba kulingana na mtu.
1: Faisal acheze namba 6.
0: Yaani tutajie namba au kwa sababu mvae namba 6 mgongoni. Kwenye line ya simu karibu sana.
3: Habari zako nzuri?
0: Salama, naitwaje? Anapiga simu kutoka wapi?
3: Na ujana tembo wa tembo mjoga msuba na zamshawa na mbali hapa.
0: Haya tukimbia haraka haraka kidogo hapo. Ehe.
3: Nambari 1 naanza na Diana.
0: Kikosi cha mwezi hicho. Ehe.
3: Eh? Nambari nambari 2 naanza na yao. Nambari 3 naanza na Boka. Alafu nambari 4 naanza na huyu na Ibaka. Nambari 5 namweka huyu Ture. Alafu namba 6 naanza na Fei. Namba 7.
0: Haya tunashukuru sana. Sasa tunataka ututajie kosi lako kulingana na namba. Sio vibaya kutaja mtu. Lakini kulingana na namba. Yaani usitaje mtu kwa sababu unamtaja tu. Karibu sana kwenye line ya simu.
4: Hello.
0: Anaitwa nani na apige simu kutoka wapi?
4: Naitwa Violet
0: kutoka
4: hivi.
0: Violet kutoka? Hivi. Hebu ongeza sauti kidogo. Kutoka wapi?
4: Kutoka hivi.
0: Inji ndio iko wapi?
4: Roria.
0: Ah Roria, ah Ingrid juu.
4: Eh.
0: Ah ndo Ingi.
1: Sawa.
0: Haya, twende tunakusikiza hapa. Sauti kidogo, tuongeze sauti kidogo.
4: Namba 1 Diara.
0: Namba 1 Diara, ehe.
4: Namba 2 yao kwazi. Namba 3 Shati la Boka. Namba 4 Ismail Sure.
0: Namba 4
4: Ismail. Shine the Rock. Sita Duki Abuya. Saba Masi Jengeli. Apu anafatia Libase Gee.
0: Libase namba ngapi sasa?
4: Libase namba 8. Alafu Sita Abduli Sop.
0: Abduli Sop, Kumi. Maa. Ya
4: ingie chama.
0: Ehe. Kumi na moja. Ehe. Oho. Haya. Tunakushukuru sana. Asante pia. Wena nime mruhusu huyu kwa sababu amevuka mpaka namba 7. At least amejitahidi. Lakini Libase kwenye 8 pale ilibidi nikukase.
1: Alichanganya.
0: Umechanganya. Karibu sana kwenye line.
1: 11 umekoswa.
3: Hello.
0: Ndio maana 11 umekosa. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Unawapa Masha kutoka Simiu Bariadi.
0: Simiu Bariadi. Karibu sana tunakusikiza hapa,
3: Namba 1 naanza na Didi Diala. Namba 2 inapita na Yao Kwasi. Namba 3 napita na
0: Umekimbia wewe. Haya, mwisho kabisa utondoke hapa. Karibu sana. Kikosi cha mwezi hicho.
5: Hello.
0: Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Baraka mnaanza kutoka hapo Tairu.
0: Ah, twende.
5: Aba moja Gigi Diara. Aba mbili ya Kwasi. Aba tatu Shadrack Boka.
0: Twende haraka haraka tunakusikiza brother,
5: Namba 4 Ture. Namba 5 Sofu.
0: Aya, shukrani sana bwana, asante pia. Tuje namba 5 Sofu. Mletu umeisha jamani. Ili nimefanyia kidogo kwa maana mataro Sofu.
1: Namba 5 Sofu.
0: Sawa bana, sera bitu ndoke bana. Asante pia kwa kusikiliza meza michezo. Kesho pia ni siku tutakutana hapa katika dimba hili la michezo. Asante pia wemba ukipiga ukupata nafasi ya kupiga simu pia.
6: La Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Uongozi wa shule sekondari jumuishi wa wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili.

Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: ya uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kuanzia pale 12 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki asubuhi ya leo mpaka hivi sasa ni saa 4 na dakika 8 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na nikwambie tu kitu kimoja sahiba na jirani ya kwangu, utofauti wa aina yake leo bwana ni kwamba katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2026-2027 wazazi na walezi wengi wamekuwa wanauliza si tu wapi pa kuweza kuwapeleka watoto bali ni wapi mtoto wangu atalelewa, atajengwa na kuweza kuandaliwa katika kufikia ndoto zake za maishani. Naturally secondary school ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini na maadili ya maandalizi ya maisha huweza kukutana kwa pamoja na kuweza kutengeneza kitu kinaitwa kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Tumeona kwa wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, so naturally inaamini ya kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kuweza kufaulu mitihani pekee, bali pia kuweza kutambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango katika jamii. Na sio hivyo tu bwana Swaiba, jirani ya kwangu, wewe unanisikiliza kwa sasa, mwanafunzi pia atapata fursa kuweza kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo kuweza kufanya kazi, kwa sababu wanataka kuweza kuandaa kizazi ambacho kitakuwa na uwezo wa kusimama imara baada ya kuweza kumaliza shule, sio haanze kuhangaika sijui nifanye nini. Naturally secondary school inamwandaa mwanao katika hayo yote, pre-form 1 pamoja na wanafunzi ambao wanaweza kuhamia kwa kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na naturally secondary school. Mzazi na mlezi usiangaike kuchagua shule, jina pekee chagua mahali ambapo mtoto wako ataweza kujengwa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Vyote vinaweza kung'aa, lakini naturally ni halisi. Naturally secondary school ambapo elimu inatengeneza maarifa na ubadilisha maisha. Karibu sana tuweze kushiriki pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu usiku wa leo, usiku wa tarehe mosi September 2026. Na ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora, Swaiba na jirani yako ninaendi ndima kwa ubora wa hali juu. Nimepewa mamlaka na nyuma mamlaka kwa ajili ya kuweza kuzungumza nawe jirani yangu na Swaiba. Leo nina jambo gani ambalo ninalo hapa kijiweni kwa ajili ya kuweza kuzungumza nawe, kusema nawe. Kwenye jamii huwa kuna mambo mengi na hayaishi kila siku, yanaibuka mengine tunayaishi, tunakuwa nayo na bado tunaendelea kuyashuhudia. Pengine umeshuhudia kwa ndugu yako, kwa jamaa yako, lakini nikasema no. Swaiba na bishodi mara tatu. Swaiba, nifungulie mlango.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Leo tunagusa watoto ambao kwa namna moja ama nyingine tunajadili mada au hoja ambayo itagusa familia nyingi na itagusa wazazi, itagusa watoto, lakini pia itagusa sana watu walio ndani ya ndoa. Sisi tunaelewana. Hebu fikiri kwamba mzazi anakulea tangu ukiwa ungali mdogo, anakupigania, anakusomesha, anahangaika, anahakikisha unapata elimu na maisha mazuri, na hatimaye unakuwa mtu mzima, unapata utambuzi na kujielewa, unapata kazi, unajitegemea na baadaye unaoa au unaolewa. Sisi tunaelewana, unaoa au unaolewa. Lakini giza linaingia kwenye hii familia baada ya kuingia kwenye swala la ndoa, au kuna jambo linabadilika. Kiza kinaanza kutanda, wingu linabadilika, ilikuwa ni asubuhi inakuwa ni mchana. Ni drama fulani hivi tunaamua kuitengeneza, lakini ina uhalisia ndani yake. Pengine inaweza kaina kugusa wewe, inanigusa mimi, inamgusa hata pengine ujirani yako. Mtu ambaye sasa unaishi naye, unashirikiana naye maisha, mipango, changamoto na majukumu ya kila siku, anakuwa mwenza wako wa karibu zaidi. Hope, leo umeweza kujifunza kupitia kipindi cha asubuhi leo, kupitia chai ya asubuhi. Somo ambalo limeweza kutolewa kwamba mahusiano, watu ambao mahusiano yako yanakutenganisha na ndugu zako na familia yako, wewe unajitengenezea ka kijiji fulani cha kwako. Swali langu linakuja la leo. Mzazi aliyekulea na kukusomesha ana nafasi gani katika maisha yako baada ya wewe kuingia kwenye ndoa? Kama siku moja mzazi wako au ndugu yako anapata shida na anahitaji msaada wako, lakini mwenza wako anakuambia hapana, kwa sasa tusifanye hivyo kwa sababu tuna majukumu yetu, ni mtu mzima yule anajitambua na anajielewa, wacha angaike, unamsikiliza nani? Je, ni kweli kwamba ukishaoa au kuolewa mwenza wako ndiye mtu wa kwanza unayepaswa kumsikiliza kuliko wazazi au ndugu zako? Au wazazi wanapaswa kubaki na nafasi yao ile ile kwa sababu wao ndio waliokulea, kukusomesha na kuweza kukufikisha hapo ulipo? Hilo tunda ambalo unacheza nalo leo. Au huyo kijana uliokuwepo naye leo, kuna namna amepitishwa kunyuma. Sasa kuna namna kuna control inaingia katikati yetu. George Mkabwa aligusa kidogo akatekenya maisha yetu.
2: Kuna watu sita ambao hao watu ni wa muhimu sana mahusiano yasidhubutu kukuachanisha nao. Six people. Wa kwanza ni Mungu. Siruhusu mahusiano yoyote ambayo atakuachanisha na Mungu. Mahusiano ya aina hiyo, mtu wa Mungu, yale ni hatari moja kwa moja. Never allow any relationship that will separate you from God. Mahusiano yoyote yapime, na lazima yawe mahusiano ambayo yanakusaidia umkaribie Mungu zaidi. Mahusiano ambayo atakusaidia kujenga imani yako. Mahusiano ambayo atakusaidia kukomaa katika mahusiano yako na Mungu. Ndio njia ambayo utapima. Nilikuwa katika mahusiano mimi kabla sijampata mke wangu kamili. Kipimo cha kwanza kilichonisaidia kujua huyu dada sio sahihi kwangu ni hiki. Niliona tangu tukutane naye mahusiano yangu na Mungu yanadidimia. Sikomai, siwezi omba, nimepoteza ule umakini. Hii ndio ilinipa signal ya kwamba huyu mtu sio sahihi. Sasa hao nilipata maamuzi ya kumwambia hapana. So mtu wa kwanza wa muhimu kwako ni Mungu. Mtu wa pili wa muhimu kwako ni mchungaji wako. Usiingie katika mahusiano ambayo atakwambia bwana mchungaji hatufai, tuondoke. Inamaanisha kuna kitu mahali. Your pastor. Hao watu wakiongea na wewe, hebu sikiliza. Inawezekana kuna kitu. Nisikilize. Mimi ni mtu mzima. Nina watoto wangu, nina familia yangu. Ni nini ifanye huyu apate mwenzi alafu ni mkatazi? Nitafaidika nini? Kwa sababu sio kwamba nataka kumuoa huyo dada, hapana. Sio kwamba nina chochote na faidika, hapana. Ni kwa sababu tu, kwa sababu ya neema Mungu amenipa kumchunga, nimepata access ya kujua kusudi la Mungu kwake. Ninahisi huyu mtu hata kuwa sahihi kwake. Au ninahisi usio muda sahihi. Sina kitu kingine, ni kwa uzuri wake. Ninahisi hisi, na akikaa na nisikilize, nitamueleza sababu zangu ambazo akizipokea positively zitamsaidia. But wengi nikifanya hivi, tuondoke bwana. Mchungaji sio. Huku nako kwenda itakugharimu. Usipate mtu ambaye atakutenganisha na mchungaji wako. Namba tatu, usipate mtu ambaye atakutenganisha na wazazi wako. Mpo kwenye uchumba na huyo mtu anakupa vitu ambavyo vinaenda kinyume na maagizo na ushauri wa wazazi wako. Haiwezekani. Wazazi wako hata kama hawajaokoka, kuna ruhusa ambayo Mungu amewapa hawa watu, wana wema wa maisha yako hata kama hawajaokoka. That's why aliposema mheshimu baba na mama, hakuwahi sema mheshimu baba na mama warokole. Yeye alisema tu mheshimu baba na mama ili iwe sawa na wewe. So kuna kitu ndani yao ambacho kinataka ubora wako. Nao nisikilize. Sikiliza kwa umakini, kwa sababu hapa kunapatikana changamoto. Mara mingi ukiona wazazi wakisema la au mchungaji, mara mingi sio kwamba wanakukataza, hapana. One, inaweza kuwa ni shambulizi ambalo unaweza enda kuliombea likatike. Sometime inaweza kuwa sio muda, na Mungu anatumia hiyo nafasi kukuhold ili usiingie wakati huo, na wakati mwingine sio mtu sahihi. So sikiliza wanachokuambia. Baba yangu alinikatalia nilipompata mwenzangu. Babangu alikataa nilipompata, sio kwamba sijakutana nacho. Baba yangu alinikataa, nita akaniambia, sikiliza, ng'ombe za kwetu hazitoki huku zikienda kule, ng'ombe za kwetu zinatoka huku zikienda huku. Hapo hapana, sikumbishia wala sikupigana naye. Nilichofanya, nilienda kufunga. Niliona kama hii ni attack kwenye hatima yangu, na nilijua napambana na kitu cha kitamaduni. Ilikuwa ni vita vya kikabila, kwa sababu mke wangu sio kabila langu. So nilijua huyu hajaelewa nilichokiona. Mimi nimeokoka, babangu hajaokoka. So nilijua huyu hajaona kila ambacho nimeona. So nifanyeje? Nilienda kuomba. Nakumbuka niliomba siku tatu nikimuombea baba, Mungu mfungue macho aone ulichonionyesha, nisaidie. And then nikabuka appointment naye. Mzee, nataka niongee na wewe, nitaka nikupe sababu kwa nini nimchukua huyu. Kampa moja, mbili, tatu, nne, lakini mwisho nikamaliza na swali. Nilimaliza na swali ambalo lilimhit mzee, na akatuli. Muuliza baba, nilikuwa na swali. Nilikuwa nakamuuliza baba, nilikuwa nataka kuuliza, unaonaje utakapokuwa umemaliza maisha yako hapa, umevuka umeenda ngambo ile, maybe utakuwa jehanamu ama utakuwa mbinguni, siwezi kujua kwa sababu ni maamuzi yako. Alikuwa hajaokoka, alikuwa anatumia hiyo nafasi kumhubiria pia. Sasa nikamuuliza, unaonaje ukiwa kule alafu nione ndoa ulionipendekezea imeharibika na mimi nimeharibika, watoto wangu wameharibika, just because nilitaka kuoa mke ambaye atakupendeza wewe na sio mimi, itakufurahisha kweli? Hakunijibu. Niambia tu basi, nenda nitakujibu. Aliponiita akaniambia, George, endelea, nimeona uko sahihi. Sasa babangu amefariki, mke wangu akiwa ndio rafiki yake mkuu, sikungangana. So usiache kitu chochote ambacho kitakutenganisha na wazazi. Namba tatu, na is it namba nne, usiingie katika mahusiano ambayo yatakutenganisha na ndugu zako, siblings, wadogo zako, kaka zako. Huyu mtu amechukia, dada amechukia wadogo zako, na wewe umemfuata, anakuondoa, anasema, bwana, unaje twende tuishi Kahama, tuachane na watu wanatusumbua sana. Hii ndio itakuwa hatari kwako. Hao watu ndio watakusaidia, wadogo zako, kaka zako, hao ndio watakao kusaidia kule mbele. And then number 5, usiingie katika mahusiano ambayo yatakutenganisha na watu waliokusaidia kutoka chini. Watu ambao walikulea, watu ambao walikufundisha, watu ambao walikusaidia ufike mahala ulipo. Anaweza akawa ni shangazi, na huyu kaka anamuona kama huyu shangazi ndiye adui wako. Kwa sababu mtu akisha kuwa kocha wako, ana jinsi anavyongangania maisha yako. Hapana, uwezi ukaenda. Sasa ni kocha, lakini huyu anaona kama huyu ni adui, anataka kutenganisha naye. Hiki kitu nachoingia ndani ni hatari. Na mwisho, usiingie katika ndoa ambayo itakutenganisha na marafiki. Kuna marafiki wa dhati, watu ambao mmetoka nao chini. Kawangu ana rafiki ambaye wamekuwa naye kutoka huko chini, na ni mtu mzuri, ni mtu wa Kimungu, ameokoka. Kwa nini niingie na niende niwavuruke, niwatenganishe? Hapana. So makosa ambayo wengi wao wanafanya, unapata mahusiano ulio nayo yamekutenganisha nao wote. Umekutoa kwa Mungu, umekutoa kwa mchungaji, umekutoa kwa mzazi, sasa umebaki peke yako. Unapata ujauzito. Nitakupa hadithi moja. Kuna binti alitaka kuolewa. Na kutaka kuolewa kwake, alipata kijana hajaokoka. So alipoenda kwa mchungaji, mchungaji akamwambia hapana, hapana. Na alikuwa anaimba kwaya. Mchungaji akamwambia hapana, huyu no, usiende kule. Huyo binti akaona, sasa mbona wananichelewesha? Huyu mtu ana hela, ana pesa, ana gari, anampa hela. Huyu dada alichofanya, alichokifanya na huyu kaka, kwa sababu alikuwa na hela, akaamua kuhama. Wakaondoka. Wazazi hawajui, mchungaji hajui, marafiki hawajui, akajikata na familia, ndugu zake hawajui, akatoka. Wakaenda wakakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa sita. By mwezi wa saba, dada akaanza kuona dalili ambazo sio nzuri. Huko amejikata na wazazi, amewavuruga, hamwezi msikasimama kinyume na ndoa yangu. Wadada wadogo zake, kaka zake wamejaribu, hakuna. Wachungaji hapana, marafiki hapana. Akaondoka. Baada ya miezi kama 6-7, akaanza kuona dalili sio nzuri. Huyu kijana halali nyumbani, anakuja kila wakati usiku. Akija anakuja na nguo zina damu, Hajaribu kucheki nini? Amuambi. Ako rough. Before ijulikane, huyu msichana ameolewa na jambazi na ajui. So polisi walikuwa na watafuta. So mwisho wa siku wakawakamata. Walipokamata huyu kijana, obvious, wanaamini mke wake ni accomplice. So wakaja kumkamata. Hana mtu wa kuambia. Hawezi akaambia mchungaji. Hawezi akaambia mzazi. Hawezi akaambia wadogo zake. Alikaa ndani miezi sita. 6 months. Hakuna wa kumuona. Akafungwa miaka miwili. Wakaja wakamtoa baada ya miaka miwili. Unaona umepoteza ramani kabisa. Ndiye anakuja kurudi kwa wazazi. Unarudi kwa aibu.
0: Haya. Tumeweza kumsikia George Mkaba akitupitisha kidogo watu ambao mahusiano yako yasiwatenganishe nao. Ni watu muhimu ambao hata ukiwa kwenye mahusiano unapaswa kuendelea kuwathamini. Wa kwanza kamsema muumba wako. Mtu asikutenganishe na muumba wako. Kwa sababu bila yeye sidhani kama wapo ulipofika wewe ungeweza bila yeye. Familia yako, wazazi wako na ndugu zako, marafiki wa kweli wale ambao walikutakia mema kabla ya mahusiano yako, watu waliokusaidia wakati wa shida, watu wanaokuheshimu na kukuheshimu uhusiano wako, watu wanaokupatia ushauri mzuri bila kuweza kuvuruga wewe mwenyewe. Usijipoteze kwa sababu ya kumpenda mtu. Unanielewa? Sasa Swaiba, nikapiga msumari, natamani kujua inchi 91.7 imedondoka leo kwako. Je, ni kweli kwamba ukishaoa mwenzi wako ndiye mtu wa kwanza anayepaswa kuweza kumsikiliza kuliko wazazi wako au ndugu zako, au wazazi wanapaswa kubaki na nafasi yao ile ile kwa sababu wao ndio walikulia, kukusomesha na kuweza kukufikisha hapo ulipo? Na hapa tusichukulie kwamba tunasema mzazi hana umuhimu au mwenza wa ndoa hana umuhimu, hapana. Nataka kuweza kuzungumza kuhusu mizani ya familia. Tusilete mzani wa mapenzi, tunaenda kwenye mzani wa familia. Mzani wa mapenzi na mzani wa familia. Je, unaweza ukampenda na kumheshimu mzazi wako bila kuweza kumruhusu aingilie ndoa yako? Je, unaweza kumpa mwenza wako kipaumbele bila kuwasahau wazazi wako waliokulea? Nani zaidi ya yote? Mipaka iko wapi? Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line simu. Naam, habari.
3: Habari yangu nzuri sana, mtafadhali nasema zingatia.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana Tara hapo naongea na mjamii wa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji ni kama Sinono mtamu ni nani? Kijalioni hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana Taro. Taro, mimi sema kwamba siku zote kwamba tumekuwa tukishikilia mambo ya Biblia sana. Kwamba endapo kwamba umekuwa wewe ni kijana huko kwa Mtetenga, umeenda kwao na Taro kachika dadake na Taro binti ya Taro. Kwa hiyo kwamba unabaki na ile mtego kwamba mwanamume atamtaka mke wake bila kutengeneza ndoa yao na maisha yao. Hata hapo unakuta kijana anajisahau, akisha mgeuzia mamake mzigova, babake na familia kwa ujumla. Unakuta sasa mahusiano yanabaki ni mabaya. Ambayo kiasi kwamba kama leo hii mimi kakatinga sijui kachukua muda wangu nikakaa na baba yangu akanishauri, au mama yangu au ndugu zangu wakakatanga ndugu zangu kwa ujumla. Hicho siku naweza kaegemea mahusiano ya mwanamke ambayo sasa ambacho kiasi kwamba hiki kile atakacho kuwa ananiambia. Labda hata baba amekuwa pale msaada, ananiambia msaada wa mama ama mdogo wangu. Ndipo kwenda kule kwa mama Vivian. Baba pale anaomba msaada moja mbili tatu. Akikataa na wewe unasema kwamba ni kweli kabisa, kumbe hizi bali nimetafuta mimi na wewe. Hapo mwanzo mmoja mtu amgeuzia mzazi mgongo, na mwanzo mmoja anakaribisha laana mshia siku utakapo waona kwamba mzee anasogelea au mama au wazazi. Kwa hiyo na kwamba hicho nakwamba msaada ni kama ilikata. Kwamba sasa mimi naomba nitoke kwa matumaini tumeshajipata kidogo, nenda hizi ya Mbeya. Lakini kwa sababu muda huu natoka, haujui kwamba sasa marafiki zako hata sikuingia kama wasiliane au hata si hata kupigana hamna. Mimi ningesema kitu kimoja Taro, kwamba hebu mahusiano ya mwanamke na ukaribu ibaki kwenye ndoa. Ibaki simamie kwenye mambo yenu ya ndoa namna ya kuleta familia, lakini isije katokea labda kwamba leo hii mwanamke anaambia kwamba kakatenga. Mimi naona kwamba hata wakina wamenichosha. Kama kuna uwezekano tukiona kwamba tunaono, mimi tunaweza kwenda Karkekeni. Na Karkekeni bado kienda ndugu yako akija, mwanamke anasema kwamba watu kuzaka na wamenichosha, kiasi kwamba hata watoto ambao tunawalea wanakuwa wakiona kwamba ah, huyo baba na mama wataka kile kwetu, na tunaona kwamba hizi wazazi wao wanakosa ndugu zao. Nijaribu kuheshimu wazazi, kila mzazi ana nafasi yake, au marafiki nao basi nafasi yao, au ndugu na jamaa basi nafasi yao. Kwa kuwa kija kwako, hebu jaribu kushikilia kutokana shida, sababu hizi shida kila mtu ana shida zake. Kuna mtu akikamilika, kama ambaye unaona kama mtu amekamilika, unakuwa na nafasi ya kwenda kwa ndugu yako yote kwa ushauri, ama hata umeugua ghafla, hata kama ungekuwa na chochote. Lakini natakiwa uombe ushauri kwa njia ya mkato kulingana na maelewano yako na ndugu zako. Niseme kwamba kila mtu ana nafasi yake, ili basi mzidi kukaa kwa pamoja. Hata ukiondoka kwenda sehemu, uondoke kwa mahusiano mazuri kulingana na familia na jamii ambayo inakuzunguka. Kama kaka Tinga ameondoka, ameenda kutafuta, hata ukipata shida tano, unakuwa
0: rahisi
3: kumpigia
0: wazazi simu au jamaa na marafiki. Nikushukuru sana kwa maoni yako na mchango
3: wako. Asante sana. Ushauri wengine tunakufundisha
0: sana. Shukrani sana, ubarikiwe. Naam, dakika tayari ikiwa ni 29, niko na safiri na wewe ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu. Kwenye line simu leo.
4: Halo,
0: naam, habari za wakati huu?
4: Habari nzuri.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu tupapi? Karibu sana sauti ya radi.
4: Sasa hizo swala hizi ni aina ya sasa ulezi huu unapokuomba na unafunga jinsi sana swala wanaliona kama sababu, lakini mara nyingi na kuomba watu wengi naona pia kimoto. Kwa mfano wengi huwa wanaalia kuna cha upande wa mke na kuwacha upande wa kazi. Hii nafikiri kosa kubwa sana, kwamba unakuta hata wewe maisha uliyo nayo unasahau kabisa wapi ulipoanzia, wapi, yaani unasahau kabisa unaangalia tu upande mmoja. Inafika mahala lipa sasa, inasikitisha sana. Angalia kazi wako uliyotoka pia, anapunguza niishi kitanda anachoishi, chakula anachokula, lakini wewe unatoka kwa sababu ya kazi. Kwa hapo na mama basi Mungu alikusema sio mtoto mtoko huyo fanye pesa, mimi naomba wanafanye fanye pesa. Ndio. Na wanaongo wamekuwa na kia mpaka mia za kanga. Lakini mama yako kule hana upande wa kupa. Hii tumeshasahau kwa kitu wanaume na kimetepa nyara mke. Hii ni hali ya watu wengi kutoa. Turudi katika kutoa wazazi. Kama tunafanya hivi ni pesa bana, kitu kama kama kwa na. Umejenga mambo
0: Shukrani sana Steven Mkunga Ngutu kutoka hapo lipo Nyamswa. 0684600007 kwenye laini simu lao. Swaiba.
5: Sawa.
0: Habari?
5: Salama, nako studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
5: Hii ni sauti ya mama Lina.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi nianze kwa kusema vita. Kitu cha kwanza, wasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Jamani, watu wote akiwemo baba na mama, ndugu jamaa na marafiki. Lakini pia maandiko haya matakatifu yanasema hivi: kijana atawacha wazazi wake, ataambatana na mumewe, wataenda kuanza maisha mapya. Narudi kwenye lengo. Hata kama mzazi akiwa upendo tunaotoa kwa wazazi uwe na kiasi. Yaani mzazi asichukue nafasi ya kusema kwa kweli mzazi akaingilia yale mahusiano. Maana mzazi ni mshauri, mzazi ni mlezi. Kwa mzazi kama anasimama kama mzazi, sidhani mzazi mwenye hekima na busara atasimama kwanza kuleta pingamizi katika mahusiano ya watoto wake. Isipokuwa mzazi atakuwa ni chaji, atakuwa ni kama mbolea kupelekea kuyakuza yale mahusiano ya watu wawili. kama ikitokea shida tunashauriwa kwa mfano na ndoa. Mimi nimetokea shida ndani na mume wangu. Inapotakiwa kwenda kusimamia pengine nikapata ushauri kama imeshindikana sana kusuluhisha kesi nyingi. Basi nipange wa mume wangu. Wanawake wengi tunakosea. Kama ikitokea shida mimi nimesimamia nimekosana na mume wangu ndani nakimbia tena kwangu kumshtakia mume wangu kwetu kama vile namwanika. Sasa hapo unakuta lazima nizame hata kwa wale wazazi vikuta sasa hapo mzazi ambaye hatimii hekima hata kujaza maneno ya chungu uendelee kusikia yale mahusiano yako. Ndiyo tunakubali wazazi wetu, lakini mzazi atakiwa kuingilia mahusiano ya wale watu wawili. Otherwise kama kuna shida kwamba wale wanandoa wanahitaji kushirikisha maoni ya wazazi kwa ridhaa yao wenyewe, hapo sawa, kwa sababu wazazi watatujenga.
0: Sasa kuna swali linakuja kwa huyu mwenza wako akataka uwapatie kipaumbele wazazi wake kuliko wazazi wako, utafanyaje?
5: Daro sitakiri ni kuangalia upande wa upande wangu tu, nikasahau upande wa pili. Unajua upendo utupwa kwa sehemu zote mbili. Usiwe na upendo wa kubagua. Sasa imagine Taro, unapenda wazazi wako, mimi wakongo wapendi. Au unashiriki katika matukio ya kwenu, ya kwetu kushiriki. Mimi nitakuwa na ujasiri gani wa kukusapoti wewe upande wa kwako tu afu wa kwangu unautenga? Ndoa nzuri au mahusiano mazuri ni yale ambayo nishirikiana wote pamoja. Itakalotokea kwenu shiriki, itakalotokea kwetu shiriki. Utakavyochukulia wazazi wangu sehemu ya maisha yako, hivyo hivyo na mimi niwachukulia wakwako sehemu yangu. Ili tujenge familia iliyo nzuri na imara, kwa sababu ukipenda wazazi wako na mimi nitapenda wazazi wangu. Hata hii migogoro tano inapokuwa inatokea, hao wazazi wawili pande zote mbili watasimama imara kutetea ile mahusiano, kuwashauri na kuwatolea mifano kama mbona sisi tuko hivi na hivi, hebu rekebisheni hapa mlipokosea, fanyeni kama wazazi wenye nia nzuri na vijana wao. Lakini wewe Taro, wewe ni upende tu wazazi wako, wakwangu watenge, hayo sio mahusiano bora. Kwa hiyo lazima tu tujue kwamba kile anachotakiwa, yaani unachotamani kukifanya wewe kufanyiwa ili ufurahi, jitahidi na wewe pia umfanyie mwenzio.
0: Okay.
5: Hayo ndo mahusiano mazuri.
0: Sawa.
5: Ya bila ubinafsi. Ndoa yangu.
0: Shukran sana. Naam, ubarikiwe. Dakika ikiwa ni ya 36 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Sio mwenye na Paulo Hongo kutoka Maliwanda.
0: Karibu sana Paulo Hongo kutoka hapo Maliwanda.
6: Nashukuru sana. Kwenye hiyo mada kuna vitu vya msingi sana kakaro mwileta. Moja ni kwamba kila jamii itambue kwamba wazazi ni sehemu ya maisha yetu tuliyopewa kupata neema. Na neema ikoje? Ni kuwaheshimu kwa pande zote mbili. Hiyo ndio maana ya familia. Hauwezi ukawa mwanamke ukadharau baba mkwe, mama mkwe na wakwe, ukafikiria umekamilika familia. Lakini vile vile huwezi kuleta mwanamke akadharau baba paka na dada na shangazi akadhani watengeneza familia. Hiyo itakuwa ni kuchumana tu. Ndio maana zamani watu walikuwa wanaangalia rika na makabila ya kuoana. Hawakuwa na maana nyingine. Walikuwa na hiyo maana uliokuja nayo kwamba ni lazima waheshimu hata kama mume hayupo, hata kama mke hayupo. Kwa hiyo tunapaswa kutambua kwamba familia inapaswa kutengenezwa kwa misingi mizuri ya kujifunza, kuanzia wazazi waheshimiwe na wazazi wataheshimu pale ambapo unaheshimu. Lakini vile vile utatengeneza watoto wanaojifunza kitu, na hicho kitu kitadumu kwamba hatukuona baba anatukana bibi wala anatukana shangazi au mjomba. Kwa hali hiyo, mimi naamini kwamba umoja wa nguvu ya upendo wa Mungu ndicho kizazi imara na kizuri. Kwa hiyo tunapaswa kukumbushana wote. Na mimi nipende kutoa shukrani zangu kwako kwamba unatuletea mada ambazo mada hizo ni sehemu ya kujifunza kwa jamii. Hasa usiku huu ambao watu tumelala, tumetulizana na familia zetu, wanasikiliza maadili hayo. Na nishukuru sana wachangiaji wote wanaochangia, wanachangia kumbe kwa uelewa. Kwa hivyo nitambue kwamba Tanzania yetu ni nchi inayotambua umuhimu wa familia, lakini inatambua maono na kuondoa uovu. Wale wachache wachache watakaokuwa wamebaki, basi tutawaombea na wao watabarikiwa. Mimi ni kushukuru kwa hayo, niache wengine nao wachangia. Asante sana,
0: shukrani sana, ubarikiwe.
6: Asante sana dakatari.
0: Naam, asante sana po. Dakika tayari ni ya 40 mara baada ya 4 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara, Tanzania. Kwenye line ya simu leo.
7: Halo, halo.
0: Na habari za wakati huu?
7: Wakati huu tunamshukuru Mungu, na habari za 91.7 Mazingira hapo.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti hii ni ya Maximilian, niko hapa Itaraguru, Karisumba, kitongoji hiki. Bana, kwanza kabisa napenda ni mshukuru Mungu kwa hii mada ambayo unaileta. Pia unajenga sana ubongo wetu. Na kwa anayejua maana ya hiki kipindi, na hii hoja pia ulionayo mezani hapa. Kwanza kabisa mfano umeutoa hai hapo, kipindi cha huyo mchungaji huyo aliyenena umedai kwamba asubuhi, kwamba utakapowaheshimu baba na mama, pia uka unamcha Mungu, yani wewe una hofu ya Mwenyezi Mungu. Na huo mfano wa mwisho, huyo bwana ambaye huyo mama aliyeolewa na mtu ambaye si sahihi, akati yeye anakuja mita ambaye kidogo yeye damu zinatiririka. Huo mfano ni mkubwa sana, japo tu tunaona ni wa kawaida. Nikiwa na maana kwamba hii mifano sasa tunayoipata hapa sasa ni namna gani na tutajifunza kwa vijana wa kesho, wanaoingia sasa kwenye ndoa. Sijui tuko pamoja?
0: Tuko pamoja Swaiba.
7: Sasa huu mfano nadhani utakuwa umemaliza. Cha msingi tu ni sisi kumalizia vizuri namna ya hii hoja iliyopo mezani. Sasa tunakuja kwa huyu ambaye kijana asiyeweza kumruhusu mke wake, labda upande wa pili, eti kwamba mimi nisiweze kutoa mchango wa aina yoyote, hiyo kifedha, hiyo kimawazo. Kwanza huyo sasa ndo tunarudi kwa huyo mtumishi kwamba wewe hautakuwa na hofu ya Mungu, yaani wewe na Mungu hamko katika ukaribu wa aina yoyote. Ndio mimi naweza nikasema hivyo kwa upande wangu katika mawazo yangu.
0: Okay. Sasa pengine tujue Swaiba. Unajua mahusiano wazazi ya mwezi mkangilia mahusiano nini? Wazazi sawa, mwezi mkaingilia mahusiano ya vijana, si ndivyo?
7: Ndio.
0: Pengine inatokea shida mkamwana, unanielewa? Akawa anapiga kufuri sana mumewe, unanielewa?
7: Ndio.
0: Kumwandikiza sana ndugu zako, hakuna kuwapa msaada. Mbona mimi ndugu zangu wapi? Aliyakuwa yule bwana anatenda kote kote nini? Sawa. Lakini mkewe anakuwa kama anafunga. Naye maisha hapo tunayaona. Ni vile watu tunashindwa kuzungumza ukweli, kuweka na wazi kwamba bwana Swaiba, mimi hili nishalishuhudia, nishaliona, huyu mwanamke anakataa mwanamume asihudumie nini? ndugu zake au wazazi wake, au mwanamume anamkataza binti asiwe na mahusiano mazuri na ndugu zake, unanielewa? Kwamba mimi tayari nimeshakutolea mahari, unanielewa? Kwa hiyo unatakiwa uwe chini yangu, unisikilize mimi, unanielewa? Sio wafuate ndugu zako, japo kuna mipaka ambayo hata huyu mwanamke anatakiwa kuweza kufanya nini? Kuiishi, kuyaishi yale matakwa ambayo anatakiwa kuweza kuwa nayo chini ya mumewe. Sasa inatokea huu mzozo. Umeambiwa bwana huyo atakii kuhudumia huku, huyo atakii kuhudumia huku. Tunaweka katika mstari upi?
7: Mimi palo. Kwanza kabisa tarudi tena hapo kusema kwamba tukiwa tunamcha Mungu sisi watu wawili.
0: Ndiyo.
7: Mume na mke. Tukawa tuna mawazo chanya. Ambayo yatakayokuwa yanatujenga sisi. Hata hao ambao watakapohitaji msaada wetu sisi.
0: Ndiyo.
7: Siamini kama tunaweza tukapepesa neno la kutokuwa ficha, yani moja na ficha moja aficha. Yani sisi wawili tu. Mungu anatuona na anatushuhudia hata kwa tunazungumza. Hata hawa pia wanapohitaji msaada watajua kwamba hawa kweli msaada wa kutupatia wanao, lakini kuna changamoto ambayo inayowahusu kati yao watu wawili. Yaani tukiwa sisi tunampenda Mungu, najua Mungu ndio anayotutengenezea mawazo mazuri. Tunakuwa hakuna uongo kwanza kwa wazazi. Lazima tu, hata tu mimi tu, hata mko tu, naweza tu nikajikuta naamka, mke wangu kuna moja mbili tatu labda kule kwenu hata kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Hiyo ndio inayo hata yeye mwenyewe mwa kwangu atafurahi, mimi pia nitaenjoy. Najua namna ya kuishi katika ndani humu ni namna ya kumuingiza Mungu. Yaani Mungu akiwa karibu na nyinyi kabisa, mnampenda, mnakuwa naye pamoja kabisa. Anawatengenezea mawazo mazuri kati ya sisi wazazi wetu. Najua kuheshimu baba na mama ndio pamoja na haya. Pamoja na haya ambayo Mungu atakapokuwa naye pamoja. Lazima hata familia zetu, ndugu zetu na wengine na marafiki na kadhalika. Tutakuwa nao pamoja kilo safi. Kunakuwa kuna mbambamba. Najua vitu vya Mwenyezi Mungu ni automatic. Sisi tu ni wanadamu tu. Ndio tunakengeuka, tunajihisi kama kwamba sisi ni wajanja, lakini chini ya jua hapa Mungu anatuona sana. Cha msingi bwana Taro, mimi ngoja nikomee hapo na wengine wataendelea. Naomba Mungu atulinde studio yetu hii, tuko naye pamoja sana kilo safi. Usiku mzuri kwetu.
0: Okay.
7: Asante.
0: Tunasikilizana, tunaelewana. Tutafika pale ambapo tumetamani kukupa kusudia. Hello. Hello. Kakimbia. Kwenye nini simu leo? Hello. Soiba, kama uwezi kuzungumza usishike line tafadhali. Kwenye nini simu leo?
8: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
8: Salama tu Soiba, habari za hapo Mazingira FM cha?
0: Nzuri, sauti ya nani, napiga simu kutoka wapi?
8: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu hii nikiwa hapa Ruangu hapa Taro.
0: Karibu sana.
8: Asante Taro. Kwanza mimi naomba nikumwagie maua yako kwa kuwa unatuletea mada nzuri. Kwa kweli yule ambaye amekuwa akikosa hiki kipindi mida hii. Kwa kweli anapitwa na vitu vingi. Yaani hiki kipindi, yaani kwa mfano huko kwa kile kinawafurahisha sana watu, yani wanapenda sana kusikiliza, maana kinafundisha jamii. Twende kwenye mada ya kwenye mdaro wale huko vizuri sana. Kwamba endapo utanali utakuwa na mwanamke alafu kabezi upande mmoja tu, au unanili mwanamke au akakuzima wewe kuhusu kwenye ile familia yako ulipotokea upande wa upande wa kwako, hapo sasa inakuwa ni changamoto. Maana wazazi kama wazazi ukishaoa kule upande wako kwenye kwako inatakiwa wawe sawa na wazazi wako, yani asilimia ziwe sawa, wazazi wa mke wako wachukulie sawa na wazazi wako. Ina maana pale nali nini kama uhusiano yenu ya asiji akaingiliana na wazazi wako ambao kwamba mzazi, eti nini na, katika maongezi yenu mzazi yawe chini, yani mzazi yawe na nafasi yake, na nini kwenye nali kwenye familia yenu, na nini uwe na nafasi yenu, wazazi tuwape nafasi kama wanaliwa walivyo nali. Umanu kiangalia hata kwenye nali kwenye maandiko yanasema kwamba mheshimu baba yako na mama yako. Naona na maana usipoheshimu upande wa pili, hapo taro utakuwa unajijengea, utakuwa ile familia yako utakuwa yaani unaipiga kufuri pasipo wewe kujijua. Wewe unaweza ukachukulia tu hivyo, mfano labda mimi sishiriki mke wangu kwenu kule kuna shida, wanachanga wana labda 10,000 ya usishiriki bana, hata mimi nishakuoa huku. Sasa wewe kule hauhusiki.
0: Swali linakuja kwamba Swaiba, siku hizi kwenye familia nyingi siku hizi hatuangalii tulikotoka, wewe Swaiba uangalii kwenu, kwamba wewe na mke wako sawa mfano na familia yako mmejitengenezea kijukoo chenu, unanielewa? Kijukoo chako na familia yako, yani kuona ndugu zako, unaona watu wa aina gani, wa kazi gani, unanielewa? Ndio maisha ambayo tunaishi sasa hivi. Shida ni nini?
8: Hapo sasa inatakiwa tu tuangalie kwamba taro babu yetu na kuja baba zetu walikuwa na ishije hapo, unaona? Sasa ukiamua kwamba utengeneze kiucho kinaliki uko chako, ina maana ujombani na kwa mama wadogo, baba wakubwa, mashangazi, na maana sasa ukiamua utengeneze kiucho chako itakuchukua muda taro. Kama nilivyotangulia kusema kwamba utakuwa na ile kile kizazi chako, utakuwa unakipigia mnyororo bila, unakipigia kabisa kufuri kubwa la Rolex bila mwenyewe kugundua kwamba hapa familia yangu naifungia milango. Inatakiwa tu upande wa huku na upande wa huku kuwe sawa, alafu mahusiano yenu ya na yenyewe muishi kwa amani na upendo, hapo mtatengeneza kizazi ambacho ni kizuri na familia nzuri, unaona, yenye kutii maadili na jamii kwa ujumla. Sio ukiona upendeleo tu kidogo taro, hapo tayari kizazi chako yani kitakuja kikusumbue taro.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba.
8: Asante sana Swaiba, mimi nakungoja paswa kichwa.
0: Okay, shukrani sana. Dakika tayari ikiwa ni ya 51, nitashika simu mbili za mwisho. Ya kwanza hii hapa kwenye line ya simu leo.
9: Halo, habari za studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Hapo naongea na mkulima wa kwanza kufunga tariki zini kutoka Manga Center, wilaya ya Bunda, kata ya Mihingo.
0: Karibu sana Swaiba na jirani yangu.
9: Asante sana, mada ya leo ni nzuri ndugu mtangazaji.
0: Ndiyo.
9: Mimi niseme hivi. Yaani sisi wazazi ndio tumekosa kuwa na ushauri. Kwa moja kwa moja, yaani siku hizi kwa kweli wazazi tumesahau majukumu yetu.
0: Okay.
9: Kwa sababu wewe kijana wako anaenda anamchukua mganda amemleta mkamwana. Yule mkamwani natakiwa yeye na kijana wako uwakalize, uwape ushauri. Kwamba bana, wewe huyu mtu umemleta, nataka mwanze sasa kutafuta familia, yani mahusiano. Unamleta pale nyumbani kwako, unamkaliza na mpa ushauri, bana mimi hapa nyumbani kwangu kati moja mbili tatu, kati labda uvae suruali hizi za kubana, unaona, kati uchukizane na watu hapa nyumbani, mimi hapa nyumbani kwangu malezi yangu yako hivi. Wazazi wote wawili ni wa muhimu, yaani upande wa baba mkwe na upande wa wazazi wako. Kwa hiyo cha msingi hapo wewe ni kuheshimu watu wote kule na huku, usilalie upande mmoja. Na mgeni anapokuja, basi mpokee, mpikie. Baada ya kumpikia, basi ndio muulize wewe ni nani, umefika hapa nyumbani wewe ni nani. Basi hapo tunakuwa tunajenga familia nzuri. Lakini siku hizi wewe kijana wako anaenda anaoa. Anamleta mkamwana hapo. Hujampa ushauri wowote. Mkakati ya hapa nyumbani. Wewe nikaamka tu naamkia shughuli zako. Haya yanayotendeka hapo nyumbani niyafahamu. Unakuja watoto hawajara. Haya. Na nguo zimechafuka, vyombo hajaosha, hajafanya hiki yani kazi yake ni kuangalia mume wake tu. Na kuvaa nguo ambazo sio za madi ya hapo nyumbani. Sasa na sisi wazazi fike sehemu tumejisahau madi ya nyuma. Hatuna ushauri kwa watoto wetu, yani nataka tu ni kumwangalia. Sasa mtoto anapoamka kufanya ya kwake, ukienda kumshauri anasema ah, huyu baba ana kelele. Sasa tangu leo ndio anakuja kunishauri hapo. Hujakaa sawa. Watoto wamekimbia mjini ndio wameenda kukanga huko. Sasa huko ndio wanaenda watu wanakusahau kabisa. Unapoenda kwa sasa huyu baba naye fulani. Kuna sasa hapo ananifuata. Watu wanaenda nitigia eti ni mke sisi. Yule baba mko. Ah, yule hata na naye kabisa. Sasa ifike sehemu ndugu mtangazaji, wazazi tumesahau majukumu yetu. Tujaribu kukaa nao tuwape ushauri namna ya kuishi, namna ya kuheshimu watu. Ina maana tukiwapa ushauri hilo halitatokea. Sasa ni vile tunajisahau sisi. Unaona?
0: Sasa.
9: Mimi mchango wangu ni huo, wazazi tuangalie, tuwe na busara ya kushauri watoto mara kwa mara.
0: Okay.
9: Yule mtu ni mgeni, amekuja hata nyumbani ni mgeni. Hujampa ushauri, unaanza kumlaumu. Ukumwambie, ukumpangie mikakati ya kazi nyumbani. Inawezekana kijana wako ulikuwa unaishi naye vizuri. Haya, huyu mkamwana amekuja ameharibu kila kitu. Hajali mawiki, kimeji zake hawajali. Hajali baba mkwe, yani yeye yupo tu. Naam.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako.
9: Mkuri wa kwanza na kiaraini kutoka Mahanga Center mimi.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo.
9: Haya,
0: naam. Swaiba na jirani ya kwangu, wakati huu tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Professor J akiwa na Q Chief, msinitenge.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwao tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
9: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
1: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
13: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mzigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
14: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
15: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
14: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
16: Naomba Matola aondoke Simba.
14: Sasa hapa ndio penyewe.
17: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
14: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
16: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
14: Stori za kipekee.
18: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
14: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
19: Mchana mwema. Mchana mwema. Sehemu pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
20: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
19: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
21: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
22: Leo tunapika chapati.
19: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
23: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
19: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: mazingira Febradio 91.7 kutoka Bundamara, Tanzania. This time around, yes, ladies and gentlemen, tunaenda kwenye sehemu ya pasua kichwa kwa ajili ya kuweza kupasuana vichwa vizuri. Tujue namna gani tunaweza tukaondoka na tukaokota namba ya mchezo kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, and unapenda kujibu swali la ngapi kwenye line ya simu. Hello, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama, kwema.
0: Kwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Bana, ita utenge Paulo kutoka kwenye Mlama Center.
0: Karibu sana Paulo, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali namba moja hilo.
1: Pasua kichwa.
0: Katika historia ni Muhindu gani ambaye kwa zaidi ya miaka 53 ameendelea kuinua mkono wake wa kulia juu bila kuushusha, akifanya hivyo kama ishara ya kuombo ya kuombea dunia amani?
1: Pasua kichwa.
3: Niache na changa.
0: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Yes, 06 kwenye line simu leo. Yes, habari za wakati huu Swaiba.
2: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
2: Naongea na Beto Jackson kutoka Matanda, Kinyamboja, Mgodini hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Asante. Namba swali namba 2 nijaribu.
0: Namba 2. Swali Lio. La pili, Swaiba na jirani ya kwangu linauliza kwamba
1: pasua kichwa.
0: Tumekuwa tukiishi kwa mazoea, si ndivyo? Tumekuwa tukiishi
2: kwa mazoea,
0: yani mazoea hujenga nini? Tabia. Sasa kwenye haya mazoea hujenga tabia, naomba unisaidie sentensi ipi ni sahihi kati ya hizi, sawa?
1: Pasua kichwa.
0: A, ndege inapaa juu angani. B, ndege inapaa juu. C, ndege inapaa.
1: Pasua kichwa.
2: Ndege inapaa angani.
0: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu.
2: Halo.
0: Naam, habari.
2: Salamu, naongea na Kigera Kidai kutoka Lutubiga Lamboni hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi ndugu yangu?
2: Nipatie swali la pili nikupasue.
0: Swali la pili. Tunaanza hivi.
1: Pasua kichwa.
0: Tumezoea, mazoea hujenga nini?
2: Tabia.
0: Mazoea hujenga tabia. Haya ni makosa katika sentensi. Nahitaji uniambie sentensi ipi ni sahihi kati ya hizi. Moja, ndege inapaa juu. Mbili, ndege inapaa juu angani. Tatu, ndege inapaa. Natoa sababu.
1: Pasua kichwa.
2: Ndege inapaa.
0: Ndege inapaa kwa nini?
1: Pasua kichwa.
0: Kwa nini?
2: Kwa sababu waga inapaa.
0: Kwa sababu wa inapaa.
2: Ndiyo.
0: Ah, naomba watu nani.
2: Asante Swaiba. Namba moja ni mkamate Simon Matu.
0: Hello. Hello. Hello. Swaiba. Swaiba. Okay, Swaiba pole sana, naona Swaiba kaganda. 0684 60 00 07 kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
2: Salama Swaiba, habari za studio?
0: Nzuri. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
2: Ndugu, nimekutafuta sana ndugu. Naongea na Emmanuel Paulo kutoka Maswa Singi.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi kutoka hapo Maswa? Swali la ngapi?
2: Nipe swali la pili.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Namba 2 imekwisha kuchukuliwa. Chagua namba nyingine ya mchezo.
1: Pasua kichwa.
2: Aya, naomba namba 3.
0: Namba 3. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Kwenye noti ya 2000 kuna kichwa cha kwa cha rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
5: Salama za kwako.
0: Nzuri, sauti nani?
5: Sauti ya Damu ni mwanafiko kutoka Bondo.
0: Karibu sana, Solanga.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Ni msanii gani wa kike kutoka Tanzania aliyeteuliwa rasmi kuwa balozi wa kimataifa wa UNESCO, yani UNESCO Global Champion?
1: Pasua kichwa.
5: Ni msanii. Hiyo msanii anaitwa Hanifa Obeito.
0: Sogezee watu nane.
5: Asante.
0: Namba
5: 1 leka magia kwa Masura.
0: Okay.
5: Namba 2 pita kafunga kwa Masinono. Namba 3 wale mamaro akiwa Bendasoma. Namba 4 Basili Mkunga Ngutu mtumaisa kwa Nyamika. Namba 2 kwa Furaiti Mwakeko. Namba yapi?
0: 5.
5: 5.
0: Namba
5: 6 kwa Godi kwa Samati Somba. Namba 7 kwa Jendisa Kukari akiwa Msoma. Nane na mwisho kwa Unifika Stefano akiwa Ramadi.
0: Ujumbe.
5: Ujumbe ni kutia siku mwema.
0: Asante sana. Dakika ikiwa ni ya 24, bado niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu ndani ya kijiweni kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Kichwa.
0: Habari?
2: Salama.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Zakaria kuja mataba kwa pande za Katerema.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali la 3.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Picha inaonekana picha ni mnyama kifaru.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni ya sima leo
1: Pasua kichwa.
6: Halo.
0: Naam, habari?
6: Salama ndugu yangu.
0: Sauti ya nani?
6: Hapo naongea na mkuu wa kwanza kufunga pale kijijini kutoka Manga Center.
0: Karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: Namba 3 hiyo.
0: Namba 3 kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
6: Kuna picha ya simba. Kuna picha ya simba.
3: Niache na changanya.
4: Wanakwenda kuumia. Kibidi zangu
3: niko hope.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
7: Hello.
0: Habari? Unasikika kwa mbali Swaiba. Eliasi, unasikika kwa mbali sana. Toni ya radhi. Kwenye lele nisema leo?
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
7: Swaiba.
0: Naam, habari?
7: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani?
7: Sauti ya David Magumu, mkiri wa kwanza kule chips nikiwa Pairuwe Kisiwani mtaa Bulalabia.
0: Karibu sana, swali langa?
1: Pasua kichwa.
7: Swali namba 1.
0: Katika historia ni mwindi gani ambaye kwa zaidi ya miaka 53 ameendelea kuinua mkono wake juu bila kuushusha, akifanya hivyo kama ishara ya kuombea amani dunia?
1: Pasua kichwa.
7: Ni picha ya mzee.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari?
2: Salama, kiamali za hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Simon Masuke napatikana pande za Rutubika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuniita Shingirima.
0: Karibu sana Shingirima.
1: Pasua kichwa.
2: Namba 3 taro.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 Shingirima ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Kuna picha ya mnyama simba. Alafu pande wa pili tuna ngao ya taifa. Afu na mnyama twiga.
4: wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello.
1: Pasua kichwa.
6: Hello, studio.
0: Naam, habari?
6: Salama, sauti ya baraka mnaanza kutoka hapa Tairo.
0: Karibu sana, swali langa.
1: Pasua kichwa.
6: Wote sana tatu hapo.
0: Namba tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
6: Kuna mnyama simba pamoja na begi kuu ya Tanzania.
4: Wow. Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
8: Kama kwema.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
8: Hii nisijoko kutoka ni Nyamagongoto Bunda.
0: Karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Swali ya tano.
0: Namba tano, kisiwa cha Lupita kinapatikana wapi na nchi gani?
1: Pasua kichwa.
0: Kisiwa cha Lupita kinapatikana wapi na nchi gani?
1: Pasua kichwa.
8: Kinapatikana Kongo.
0: Kongo.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: Bibi yangu anachanganyikiwa nyinyi. Kwenye leo nasema leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari? Hello. Kaganda. Ah, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
9: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Hello, habari?
1: Pasua kichwa.
0: Habari? Sifuri sita, 84, 60, 00, 07. Kwenye line ya simu leo.
10: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani? Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Unaitwa nani? Karibu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba tano, namba tatu. Namba mbili imeondoka. Chagua namba nyingine.
1: Pasua kichwa.
0: Namba tatu, kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
0: Na
10: mti wa mtende. Na mti wa mtende.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, hello.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
8: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
8: Sauti ya Majogoro kutoka pande za Nasimu.
0: Karibu sana Majogoro. Swali ngapi jirani?
1: Pasua kichwa.
8: Swali la tatu.
0: Namba tatu, kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
8: Kuna picha ya mnyama simba.
1: Pasua kichwa.
8: Na jengo la Ikulu.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kizangu kizwa. Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello, habari za wakati huu? Sauti nani unapiga simu toka wapi?
10: Hii sauti ya mama Lina Sura.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Katika historia ni Muhindu gani ambaye kwa zaidi ya miaka 53
1: pasua kichwa
0: ameendelea kuinua mkono wake wa kulia juu bila kuushusha, akifanya hivyo kama ishara ya kuombea dunia amani?
1: Pasua kichwa.
10: Jina la huyo mtu.
0: Katika historia ni Muhindu gani ambaye kwa zaidi ya miaka 53 ameendelea kuinua mkono wake wa kulia juu bila kuushusha, akifanya hivyo kama ishara ya kuombea dunia amani?
1: Pasua kichwa.
10: Huyo Muhindu kwanza anaitwa Amari Balase. Anaitwa Sazi.
0: Sazi.
11: amani babake.
0: Namba watu saba. Mmoja unaniachia mimi.
11: Watu. Namba moja ni mtakie Gonuri na Mateko. Ukiwa karibu na ndeni. Namba mbili ni mpelekee pale Pakatunga. Akiwa Masinono. Namba tatu nipeleke mdogo wangu Kisimuziri ikiwa Kamkinga. Namba nne nipeleke Enja Mbarawezi akiwa Tanda za Kioko. Namba tano nimpeleke dada yangu mama Enja Kutani Miseni. Namba sita nimpeleke kwa mama Edison akiwa pale Masaika Kona. Namba saba nijipeleke kwa Asumani akiwa mtaa Faranga. Na nina mwisho nijipeleke kwa huyu
0: umezidi vigezo.
11: Familia
0: kina bebe. Umezidi vigizo, lakini ngoja tu nikupe. Kwa sababu
11: watu niko wangapi?
0: Watu saba.
11: So sorry.
0: Okay. Shukrani sana, nikutakie usiku ulio mwema. Naam, asante. Sifuri sita, 84, 60, 00, 07 kwenye line ya simu. Leo.
12: Hello.
0: Habari za wakati huu?
12: Naongea na Musa Robert kutoka Nyashima Busega.
0: Karibu sana.
12: Swali namba 4.
0: Karibu sana.
12: Nikumbushe swali.
0: Namba 4 imekwisha kuchukuliwa. Chagua namba nyingine ya mchezo.
12: Namba 6.
0: Karibu sana, namba 6 sina.
1: Pasua kichwa.
12: Wewe mwisho namba ngapi?
0: 5.
12: Niambie swali nijibu.
0: Chagua namba kati ya hizo mbili zilizobaki, kuna 3, kuna 5.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
12: Na tembo. Na ikuru ya Tanzania. Kuna tembo na ikuru ya Tanzania.
0: Haya. Wanakwenda kuumia. Kisikia kimeumana, leo kimeumana. Kikweli kweli. Kwenye leo nasema leo.
13: Hello.
0: Habari?
13: Salama tazama.
0: Nzuri, sauti ya nani?
13: Sauti ya Selemani Rumanija kutoka Mkula kwa Sabuto.
0: Karibu sana.
13: Namba 3.
0: Namba 3. Twende kwenye hiyo noti ya shilingi 2000 ya Tanzania. Kuna picha gani na picha gani?
13: Kuna picha ya mnyama chake. Kuna nembo ya Ukulu na Umoja. Lakini nyuma yake kuna jengo ghorofa. Lakini kuna chapa ya Twiga.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye lele simu leo.
14: Ari hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
14: Nakiaki Ari Dede, napiga simu kutoka Mshiba Mama.
0: Karibu sana.
14: Takia namba 3.
0: Namba ngapi? Nitajie hiyo na picha ambazo zinapatikana kwenye
14: namba 3.
0: Ndio hiyo, nitajie picha zinazopatikana kwenye 2000 ya Tanzania.
14: Kuna Nyerere.
0: Na
14: Simba.
0: Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
15: Leo naongea na Juma kutoka Nyabangere.
0: Karibu sana Juma kutoka Nyabangere. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
15: Darasa la 3. Swali la tatu.
0: Namba tatu, twende, nitajie hizo picha.
1: Pasua kichwa.
15: Lake of Tanzania.
0: Mm-hmm.
15: Kuna kichwa cha simba.
0: Aya, asante.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu, alo.
16: Alo.
0: Mm.
16: Naongea na Jatoni Magoma kutoka Irugua.
0: Mm-hmm.
16: Na maswali namba tatu.
0: Namba tatu. Twende, ni picha gani hizo?
16: Picha ya benki ya Tanzania.
0: Mm.
16: Na kuna picha ya tembo.
0: Mm.
16: Pamoja na picha ya mwanamke.
0: Okay.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Na enjoy. Na enjoy sana. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
17: Leo studio Swaiba.
0: Naam, Swaiba habari.
17: Salama tu kaka Taro.
0: Mm.
17: Huyu ni Yohana Kurwa, maarufu sana hapa kijijini gazeti.
0: Ehe, tunaenda kuliandika ile gazeti.
1: Pasua kichwa.
0: Mm.
17: Hebu naomba namba 5 nijaribishie.
1: Pasua kichwa.
0: Twende, kisiwa cha Lupita. Kinapatikana wapi na nchi gani?
1: Pasua kichwa.
17: Kisiwa cha Lupita kinapatikana Hispania.
0: Mm. Ah, gazeti hilo nimelichana.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Gazeti la asubuhi. Ehe, kwenye laini ya simu leo. Hello. Habari.
16: Salama.
0: Sauti ya nani? Nani?
1: Pasua kichwa.
0: Na kupata kwa shida sana.
16: Nindwa Masuke.
0: Ningwa.
16: Nindwa.
0: Nindwa. Swali la ngapi Nindwa?
16: Nipe swali la tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Sasa rafiki yangu Nindwa.
16: Na.
0: Unaonaje katika hili swali la tatu nitoe kimasomaso kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania? Kuna picha gani na picha gani? Jamaa yangu.
16: Halo.
0: Mm.
16: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Kitanzania.
0: Mm.
16: Tuna mnyama simba.
0: Mhm.
16: Tuna mti wa mnazi.
0: Mhm.
1: Pasua kichwa.
0: Usishangae.
16: Tuna benki kuu ya Tanzania.
0: Hapo tu ndo penyewe.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Ah, mani Maswaiba mnanipa raha. Kwenye line simu leo. Karibu ndugu yangu, sote nani?
18: Taro hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Mm.
18: Ni kakatinga waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani. Mjaluo ni hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Hapo hapo, swali ngapi?
18: Namba
0: 3. Namba 3. Twende. Nitajie hizo picha zinazopatikana kwenye shilingi 2000 ya Tanzania.
1: Pasua kichwa.
18: Picha zinazoonekana kwenye shilingi ya Tanzania. Picha za mbele kuna kichwa cha simba. Nembo ya taifa. Mlima Kilimanjaro na savana.
0: Savana ndo ni?
18: Hah?
0: Savana ndo ni?
18: Sabana ni mandhari ya nyuma ya inayoonyesha mlima Kilimanjaro na nyasi za savana.
0: Hmm.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Imeingiaje hapa? Yani kumbe tunatumia hela. Yani tunajua tu, oya na 2000, oya na 10,000, oya na 1,000. Ah. I see. Ah. na choka mwenzenu.
3: Niache na changa nikiwa mchuku wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Yani bibi mido niko hopeless bibi yangu. Yani mido na changa nikiwa.
3: Niache na changa nikiwa mchuku wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
9: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Yani bibi yangu anachoka kabisa. Kwenye lene simolo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari. Habari.
19: Salama.
0: Sauti ya nani?
19: Naongea na Emma kutoka Nyamikoma Simiyu.
0: Karibu sana.
19: Nika swali hilo la tano.
0: Twende. Nahitaji unisaidie kitu hiki.
1: Pasua kichwa.
0: Kimoja. Kisiwa cha Lupita kinapatikana wapi na nchi gani? Kisiwa cha Lupita.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Hello. Na mjirani.
20: Hii ni sauti ya matabaku
0: kwa sababu. Unaitwa?
20: Mataba kwa pande zangu za kuweka
0: telefoni. Karibu sana.
20: Namba 3.
0: Namba ngapi?
20: Namba 3.
0: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Ah, namba hizo picha ambazo zinapatikana kwenye kwenye 2000 ya Tanzania.
20: Una picha ya simba, una picha ya
4: wanakwenda kuumia.
0: Bado ba mambo bado. Mambo bado. Mambo bado. Tanzania na mambo bado, mambo bado. Aya, bado niko na wewe. Hivyo tu. Tunaenda poa.
1: Pasua kichwa.
0: Naenda kushika simu mbili za mwisho. Kwenye line sima leo. Hello.
19: Hello.
0: Habari.
19: Salama.
0: Unaitwa nani?
19: Naitwa Joseph Richard kutoka Mgumu.
0: Karibu sana. Swali langa?
1: Pasua kichwa.
19: Namba 3.
0: Namba 3. Okay. Niambie. Kwamba kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
19: Huku kuna gorofa.
0: Hilo refu kweli kama 3-4.
1: Pasua kichwa.
19: Kuna gorofa afu kuna tumiti tuwiri na afu kuna kichwa cha simba.
0: Uto tumiti tuwiri tunaituaje?
19: Naam.
0: Uto tumiti tuwiri tunaituaje?
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Afunga gurudumu hilo. Unaitwa nani jirani yangu?
21: Hello.
0: Habari.
21: Habari.
0: Nzuri, sauti ya nani?
21: Mama Edison iko Masanga.
0: Karibu sana.
21: Asante.
0: Swali ngapi mama
21: Edison? Namba 4.
0: Namba 4 imekwisha ondoka.
21: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, namba 5, kisiwa cha Lupita kinapatikana wapi na nchi gani?
1: Pasua kichwa.
21: Kinapatikana Tanganyika. Lukwa. Nchini Tanzania.
0: Hebu nikumbushe, kisiwa cha Lupita kinapatikana wapi nchi gani?
21: Nchi ya Tanzania. Tanganyika.
0: Tanganyika ndo wapi?
21: Inapatikana Tanganyika. Ziwa Tanganyika. Nchi ya Tanzania. Yaani inapatikana Ziwa Tanganyika. Mkoa wa Rukwa. Nchini Tanzania.
0: Aha. Yaani mimi nilikuwa nakupeleka na kupeka na kutaka nikuchanganye. unakuja afu na katafu unajiondosha mwenyewe afu narudi unarudi. Ah. Swaibu.
21: Hapana.
0: Karibu, unaomba tu nani? Unafunga siku hii vizuri.
21: Asante, namba 1 ni kwa mwanangu Edisoni. Namba 2 ni kwa mama Jinya Sula. Namba 3 ni kwa Winifrida Stefano. Namba 4 ni kwa Chris Bunziri. Kwa Kamkenga.
0: Okay.
21: Namba 5 ni kwa baba Dadi. Namba 4. Namba 6 ni kwa Be.
0: Mimi nakusikia. Halo. Nakusikiza wewe namba 6.
21: Namba 6 ni kwa Sara mwana wa Msasi. Namba 7 ni kwa mama wa mazingira. Yuko si mama nani huyu ni Aisha potea. Na yupo mama mdau kabisa mkubwa tena mama yule ni mdau wa sio wapi hiyo mama. Chakua amesha nikumbuka kama anasikia ni rafiki yangu kweli. Namba 7 ni kwa huyu mama Samsoni au mama Sukari akiwa Msoma. Namba ni 8-9.
0: Nane wa mwisho huyo.
21: Nane na mwisho ni wadau wote wasikilizaji wa Mazingira FM wanaosikiliza kipindi cha Pasua Kichwa. Nawapenda na wapenda sana ndugu jumbe wangu.
0: Asante sana. Okay, shukrani sana. Swaiba na jirani, dakika chache nitarejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini pia kwa ajili ya kuweza kuagana na wewe. Zingatia hayo mambo matano ya Binti Commando, Lady JD, afu utakuja kuniambia kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno.
9: Unasikiliza Mazingira FM.

Yes, anaitwa Joseph kutoka Bitaraguru. Leo watu wamechemka kwenye 2000 au nimewatoa jasho. Baraka Mnanka kutoka Tairo, I say kila siku na nikupasuliwa tu. One day yes, jipe matumaini. Yes, anasema nakoswa line ila namba 5 jiblake ni Rukwa, Tanzania, katika ziwa Tanganyika. Anasema naitwa Taifa Boy kutoka Lamadi. Yanadai ya kwamba Taifa kutoka po Lamadi. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Mtu nasoma message atuma anapiga simu. Da, tayari. Anadai ya kwamba anaitwa po kutoka Lamadi kwenye noti ya shilingi 2000 kuna picha ya simba pamoja na jengo la ngome kongwe ya Zanzibar. Pole sana. Anadai ya kwamba anaitwa Hamisi Nga Nyangura Kilesa kutoka Kieswa pale Mazami nyumbani hapa disco lilipo mwingia Masai. Sante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Na koswa line swaiba na jirani ya kwangu, naona mda nao umeniacha. Mimi niseme sina la ziada kwa siku hii hapa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Tukutane kesho panapo majaliwa. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jiranda na maskani haya tulivu. Bye bye, Abigail Chams ikiwa nakwambia yo yo yo yo.

0: Tuna test ya miku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Supa,
1: Ipo.
0: Na kwenye?
1: Ipo.
2: Harabio.
1: Egalala,
3: mereza.

Music.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani, na kukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hey.
13: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss ni kapo liloja madini, fursa na michongo ya maana.
15: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
14: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
16: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
14: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
17: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini peke yake.
18: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
0: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
18: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
2: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
18: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti